Tähän alkanut viikkohan on Seinäjoella suuri tangoviikko. Hiljaa yössä nimittäin jälleen sitten lakumpar siitä, että sieltä lähtee soimaan. Tässä oli vuoden 2000 tangokuningas Antti Raiski äänessä Uuden paikka auringossa tunnin alkuun. Vuoden 1992 tangokuningatar Eija Kantola jatkaa tästä seuraavaksi. Ja tällä tunnilla äänessä myös tangokuningattarista Susanna Heikki ja Niina Päivänurmi. Mutta Eija Kantolalta soi hieno kappale nimeltään Perhoskesä. Tämän jälkeen puhelimessa on Pepe Vilperi. Liittyen tangomarkkinoiden 100 vuotta suomalaista iskelmää Radio Suomen suureen viidekonserttiin, joka järjestetään perjantaina.

0: Yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin 100 vuotta suomalaista iskelmää solisteista Seinäjoen tangomarkkinoilla, Pepe Wilberg. Hyvää päivää.
1: Päivää.
0: Kuinka lähellä, Pepe, suomalainen iskelmä on sydäntäsi?
1: No kyllähän se on totta kai. Mä oon omalla tavallaan sitä kuitenkin liipannut läheltä koko elämäni. Että alun perin kuunnellut pikkukundina radiosta sunnuntai-aamuisin ja sitten pikkuhiljaa ajautunut sitten musiikin pariin niinkin pitkälle, että ruvennut itse soittamaan ja sitten sitä kautta sitten jopa laulamaan ja sitten tässä mennään tällä hetkellä.
0: Kun radiosta aikanaan iskelmiä kuuntelit, niin ketkä teki silloin suurimman vaikutuksen laulajista?
1: Mulla on aika usein tapana sanoa, että Mauno Koivisto, mutta kyllä se oli Kuusisto.
0: Mauno Kuusisto, ja kertokaa se hänelle.
1: Joo, nimenomaan, joo. Se on semmoinen ikuinen esitys ja ikuinen sävellys, teksti.
0: Millaisena koet oman urasi merkittävyyden osana suomalaisen iskelmän pitkää historiaa?
1: No mä en oikein osaa sitä sillä tavalla järkevästi arvioida. Tiedän kyllä, että mullakin on muutamia hittejä, varsinkin tuolla 70-luvulla. Ja aika vähän sitten on tämä viimeinen Pepe Saimaa-niminen levy, josta mä sitten lopulta sitten sain sen kultalevy, mitä monella on jo useampiakin seinillä. Niin mä sillä tavalla sitä kautta on helppo ymmärtää, että mä en ole hirveästi tavoitellut mitään asemaa tässä kokonaisuudessa, vaan mä oon tehnyt sitä omilla ehdoillani, eli valinnut lauluja laulettavakseni, josta mä itse oon pitänyt, ja sitä kautta on sitten tämä ura muotoutunut juuri sellaiseksi, kun se nyt sitten on, että ja niinhän tämä kultalevykin muodostui sitten loppujen lopuksi siitä, että kun multa kysyttiin, että haluanko mä tehdä vielä levyjä, niin mä sanoin, että voin mä tehdä, jos löytyy hyviä biisejä. Ja niitä sitten löytyi. Ja sellainen sitten tuli, että tuli kultalevy. En mä oikeastaan millään muulla tavalla osaa sijoittaa itseäni mihinkään laulajien joukkoon. Muuta kuin tämmöisenä kummajaisena, joka ei yritä, mutta joka joutuu olemaan.
0: Niin, että tietoisesti et ole koskaan niin sanotusti hakenut hittejä.
1: No totta kai, kyllähän siis on 70-luvulla. Sehän oli tavallaan ikään kuin elinehto, jos siinä valtavassa popparibändien joukossa halusi jollain tavalla saada päänsä niin sanotusti pinnalle, niin kyllä piti olla jotain näyttöä ja syntyi sitten siitä, että oli jonkunnäköinen radiohitti.
0: Sä, Pepe, esiinnyt yhtenä monista solisteista Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa. Millainen hetki se on esiintyä 17-henkisen orkesterin kanssa juuri tangomarkkinoilla?
1: No juuri tangomarkkinoilla se sillä tavalla. Tietenkin mä ajattelin, kun mä saan tietää siitä, mutta kutsutaan mukaan siihen, niin että mä joutuisin laulamaan ne pari tangoa, joita mä oon säveltänyt sinne tangokilpailuihin 90-luvun alkuvuosina, kun mä olin tuolla Savonlinnan oopperajuhlakuorissa. Enkä keksinyt mitään parempaa tekemistä siellä, niin joo, niin, mutta ne ei nyt sitten ole mukana. Mutta joo, iso orkesteri, se on aina se, mitä isompi orkesteri, sen enemmän on mahdollisuuksia ikään kuin tukea sitä tekstiä, mitä laulaja laulaa ja omalla kyvyllään ja ymmärryksellään melodian niin salliessa värittää jonkunnäköisillä tunteen ilmaisuilla tai näin, niin sitä samaahan orkesteri on mahdollista parhaassa tapauksessa käyttää niitä tunteita vahvistamaan ja tuomaan esiin erilaisilla sointiväreillä. Ja mitä enemmän on instrumentti,

sitten sen niin kuin näin rikkaampi se sointi tietysti on. Ja sehän ei ole tietenkään niin, että kaikki soittaa yhtä aikaa, vaan niitä käytetään, miten se nyt sanoisi, niin kuin sovittaja fiksusti osaa ajatella. Ja se tulee helposti mieleen tämmöiset sinfoniat, jotka on pelkkää tunnetta. Siellähän ei ole minkäännäköisiä sanoja eikä käsikirjoitusta tavallaan, että tässä kohtaa pitäisi olla niin kuin jotain vihaa tai rakkautta tai mitä siellä nyt sitten onkin milloinkin. Niin niitä tunteita ilmaistaan silloin niillä sointiväreillä ja sillä tavalla iso orkesteri parhaimmillaan toimii, että se tukee sitä tekstiä ja laulajan tulkinta.

0: Pepe Wilberg, tulit valona maailmaan siis perjantaina tangomarkkinoilla Radio Suomen suuri viihdekonsertti, jossa Pepe yhtenä solisteista. Täällä Radio Suomessa konsertti kuullaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen ja TV1:llä konsertti nähdään sitten kello 21.05 alkaen. Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
0: Sitten vauhtiin paikka auringossa Niko Ahvonen. Tämä kappale nimeltään Älä unohda mua.

Tiina Siskon elokuun puutarhajuhliin otti jo förskottia tässä Essi Vuorella. Se oli kappale nimeltään Naimisiin.

Kempimättä sinun vuoden 1997 Tango Prinsessa ja 2015 Tango Kuningatar, siinä välissä 18 vuotta aikaa. Omasta mielestään Susanna Heikin auttoi aikoinaan Tango Prinsessaksi nuoruuden rentous ja kuningattareksi 18 vuotta myöhemmin, niin Susanna on kertonut, että siihen auttoi aikuisen naisen rentous.

0: vaskien riemua siinä ja menisin sanoa, että instrumentaalikappale, mutta olihan siinä muutamia sanoja. Ehkä semmoinen kutakuinkin 5 kertaa, olisiko tullut 10 kertaa kappaleen aikana toi Aina sataa tokaisu. Vuosi oli 1983. Täällä käytiin vähän levystöjä pöyhimässä, niin kuin ehkä huomasitte. Fenno Jatsikko oli esittäjä, V. Reko kappaleen tekijä. V. Reko pseudonyymin taakse kätkeytyy Rauno Lehtinen. Rauno Lehtisen sävellys ja sovitus. Lomalaisen Hotti oli kappale nimeltään ja Fenno Jatsikko sen siis esitti.
1: Kipasen nyt järveen moskaa.

0: vaikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Mukavaa maanantaita ja seuraavaksi Suvisen Suomen Riemu ja Beeritin tapaan.

siinä hanurin, mikä se sana oli kyseessä kappaleessa, hanurin helskettä pielisen pinnalla. Tarjoli Bertin ja sitten tämä kappale Suvi ja Suomi. Laitetaan tuosta Aallon rytmiorkesteria soimaan seuraavaksi varsin mainioita livebändiä. Viikonloppuna esiintyvät Nokian hämyslavalla ja ainakin somen perusteella niin Tottijärvellä oli kunnon tanssi-ilta ja olipa siellä ainakin jostain somepätkästä näin, että komiat yhtye Eerokin oli paikan päällä, kun Aallot keikkaili. Oi Veenus on tämä kappale Aallon rytmiorkesterilta.

Järven sivun Vesan johdolla siis Aallon rytmiorkesteri Oi Venus. Onko kuulolla ihmisiä, joiden rakkaustarina polut ovat yhtyneet Reijo Taipaleen keikalla? Ne veikkaan, että aika monta romanssia on roihahtanut vuosien varrella Taipaleen Reiskan keikoilla. Kohta rytmi sama sydänten laitetaan Taipaleelta soimaan. Tähän kuitenkin seuraavaksi käännösiskelmää alun perin alankomaalaisen Mistralin levytys 70-luvulta avaruuslaiva 109 Krisse Johanssonin suomenkielisillä sanoilla Eini, hienosti kappaleen laulaa.

0: Reijota ja Paljon rytmi sama sydänten, Eeva laittoi viestiä, että ei roihahtanut rakkaus Taipaleen keikalla, mutta hyvin sain koulutettua mieheni pitämään hänen musiikistaan. Että sitä se yhteinen tanssi sitten teetti. Alkaa vähitellen pitää myös samasta musiikista. Rytmi sama sydänten, Kari Litmasen säveltämä ja sovittama ja Jarna Leinosen sanoittama kappale, vaan ken on tämä Jarna Leinonen? Tätä salanimeä kun vähän pöyhäsee, niin ilmenee, että Turkka Mali. Turkka Mali ehti tehdä uransa aikana yli 2500 sanotusta. Siis ihan hurja määrä, yli 2500 levytettyä sanoitusta. Pääosin omalla nimellään, mutta joskus myös salanimen takaa, kuten Jarna Leinonen ja Henri Uotila. Oli näitä Turkka Malin käyttämiä pseudonyymejä.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Ja suuressa Linda-illassa mehän sitten jatkamme kello 18 jälkeen Linda Lampenius puhelimessa suoraan Espanjasta. Heti ohjelman ensimmäisellä tunnilla kello 18 jälkeen. Markku Aroa 20 vuoden takaa soimaan vuosi 2006 Esa Niemisen säveltämä ja sovittama ja Kikka Laitisen teksti. Tämä kappale lähtee tästä. Kaunis tyttö.

Markku Aro ja kaunis tyttö ja tämän lähes kaksituntisen iskelmäkattauksen biisilista päivittyy Yle Areenaan. Siihen lähetyksen audion kylkeen, mistä pääsee kuuntelemaan jälkikäteen tämän ohjelman, niin sinne päivittyy myös kappalelista. Päivittäin tulee aina kysymyksiä, että mikä oli se hieno kappale ja kuka sen lauloi. Sieltä löytyy kappalelista ja toki aina voi laittaa sähköpostia jyrki.hakanen@yle.fi, mutta löydät myös Instagramista. Sieltä tervetuloa seuraamaan, sillä muuten Instagramista puheen ollen, niin toi vanha Intti-kuva tuli sinne laitettua tänään, kun saapumiserä 2/26 palvelukseen astuu, niin minäkin riipasin tuolta arkistoista sitten vähän tuommoisen lyhyenpitukkaisen nuoren siloposkisen pojan kuvan sinne täräytin tulemaan. Löytyy Jyrki Hakanen Instagramista. Ennen uutisia soi vuoden 1997 Tango Kuningattaren musiikki, nimittäin Niina Päivänurmi. Ja kappale Totta sä oot vaan soi tässä ennen uutisia. Huomiseen!

0: paikka auringossa päätteeksi kuultiin Niina Päivänurmen laulamakappale Totta sä oot vaan.
1: Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Mistä luonnonkukistamme sinä lumoudut? Millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi tai mitä olet aina halunnut tietää kasveista? Kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa yliintendentti Henry Väre sekä kasvibiologi Hanna Tuovila. Suomen luonnonkasvit aiheena Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.
0: Näin ovat näreet. Kello 4 uutiset toimittaa Jalmari Salaterä ja siihen niitä kuuntelemaan tilaisuus aukeaa reilun puolen minuutin kuluttua.

0: Presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Muutokset julkisessa mielipiteessä voivat Stubbin mukaan jouduttaa sodan päättymistä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooniskuja syvälle Venäjän maaperälle. Venäjä puolestaan on tehnyt viime päivinä tuhoisia ilmaiskuja varsinkin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Kuubassa sähköt ovat palautumassa hitaasti sen jälkeen, kun maan sähköverkko romahti eilen. Osalle välttämättömiä palveluita, kuten sairaaloille ja elintarviketeollisuudelle, on jo toimitettu sähköä. Viranomaiset eivät ole sanoneet syytä verkon romahdukselle. Kuuban sähköverkko on rapistunut ja maan polttoainevarastot ovat ehtyneet sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuballe öljysaaron tammikuussa. EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista täysistunnossaan Strasbourgissa. Lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta, jos parlamentti hyväksyy lentomatkustajien oikeuksien päivityksen. Lisäksi päivityksen myötä lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen, jos lento perutaan. Se on tänään paikoin sateinen. Päivällä sadekuuroja tulee laajalti maan etelä- ja keskiosassa pohjoisessa ajoittain. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Navakasta tuulesta varoitetaan maan lounais- ja pohjoisosassa.
1: Sanoi Jalmari Salaterä Yle Uutisten päätyttyä. Kello on 4:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Jalmari kertoi sään olevan tänään paikoin sateinen. Työmatkallani oli yksi tällainen paikka. Sain kävellä läpi sateisen metsän, muuten hiljaisen aution lauluttamana sateisen metsän. Nyt metsän läpi saavuttuani ja itseni kuivattuani olen valmis tekemään töitä tämän tiistain käynnistämiseksi. Radio Suomen varhaisaamu, Olli Haapakangas täällä. Kuka siellä? Haloo Helsinki.

0: rakas tansoikoisesti.
1: Tämä oli kaunis viimeinen rivi kappaleeseen. Piilota mun kyyneleet. Jostain syystä nimenomaan surullisten tunteiden näyttämistä täytyy vähän varoa. Nauramista useimmiten saa hymyillä. Sitä saa korkeintaan hullun maineen, mutta muuten hymyily on ihan okei. Jos joku piilottaa naurunsa hymyynsä, niin siitä tulee ekana mieleen joku vanha TV-mainos. Uskallatko hymyillä? Joka on muistaakseni mainosti jotakin hampaanvalkaisuainetta. Sen sijaan kyyneleitä on piilotettava silkkihuivin alle. Vaikka kyyneleitä sinällään voivat ilmentää myöskin suurta iloa. Mutta ehkä tuossa tilanteessa tosiaan, jos nyt olet eksynyt toisen, oliko tuossa nyt suurin piirtein niin kuin eksän häihin, niin ehkä siellä on parempi olla vähän diskreetti. En tiedä. Tiistai 7. päivä heinäkuuta. Voi tätä kesää, sitä on vaikka kuinka paljon jäljellä. Ei tarvi vielä edes mambaa soittaa. On täysin selvä, että kesä on jäljellä. On sitä aika paljon jo takanakin. Muistatteko juhannuksen? Aika moni juhannus. Siitä on jo viikkokaupalla. Muistatteko, kun koulut loppu? Olihan se mahtavaa. Niistä jo tosi kauan, mutta jos ajattelet, että milloin koulut alkaa, niin siihenhän on vielä vaikka kuinka pitkä. Nautitaan kesästä. Ihmiset valittaa säästä. No, se on ihmisen tapa. On meillä hyvät säät täällä. Voi herran aikaa, kun katsoo tätä Etelä-Eurooppaakin. Ja vaikka ei kattoskaan. Tarvitse katsoa lämpötiloja. Niin. Kyllä meillä on hyviä asiat. Onnittelut Klaus ja Launo. Nimipäivä sankarimme. Grattis Oksatille. Klaus, Klaus on Claudia. Ja vielä

pilvi, verho oli sen verran sakea. Tsekataan sitten, josko auringon lasku onnistus 22.41. Ehkä ensi yönä voisi, tai sanotaanko, että tänä iltana voisi jopa valvoa. Pari edellistä on mennyt vähän niin kuin nukkuessa. Istumme yhdessä tässä kuuteen asti. Tai ainakin minä istun. Menkää kauemmas, jos teillä on hyvä syy, mutta saa tulla myös lähemmäs. Musiikki soi ja ajankohtaisuudet pulppuavat. Tämä on Radio Suomi, käsittääkseni ainoa FM-taajuudella tällä hetkellä toimiva livenä tuleva ohjelma. Tai voihan jossain joku olla. Ja jos on, niin mikä siinä kentällä on, totta vie tilaa. Nyt tulee Amy Winehouse ja Rehab.

Rehab, kierrätykseen, eikä kuin katkolle. Katkolle kieltäytyy lähtemästä Amy Winehouse. Me käymme liikennetiedotteella. Liikennetiedote kertoo, että tilanne on ohi tiellä 12246 Palvantie Naantali, tarkempi paikka, välillä Teersalon laivalaituri Velkuanmaan Lossi

0: ranta lauttaliikenne oli keskeytetty huoltotyön ajaksi. Nyt tilanne ohi. Teersalon laivalaiturin ja Velkuanmaan Lossirannan välillä.
1: Saanko luvan?
2: No totta kai. Haluatko olla viejä vai seuraaja?
3: No minähän vien.
1: Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
3: Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
1: Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
3: Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
4: Yle, Radio Suomi.

kuuntelemaan ohjelmaa Radio Suomen varhaisaamu. Siellä huomenia toivottaa Olli Haapakangas. 4:18. Kuultiin Telex kokenut yhtyet heidän uudehko kappaleensa Vielä yksi omenapuu. Se oli Vielä yksi kappale semmoiseen mun mielestä viime aikoina kasvaneeseen listaan lauluja, joissa lohduton, ankea, ahdistava maailmantilanne tarjoaa semmoisen kanvaksen, semmoisen taustakankaan tälle sinällä onnelliselle rakkauslaululle. Ja tuo omenapuun istuttaminenhan on jo jostain Juisa Leskisen vanhasta, varsin toivottomasta maailmantilanteen ja rakkauslaulun yhdistelmästä tuttu. Ja Martti Lutherkin taisi jo istutella niitä omenapuita. Mutta että jos laulussa suurin osa tekstistä kertoo siitä, kuinka niinku ankee maailma on, ja sitten pieni osa kertoo siitä, että tuota, on ihanaa, kun me ollaan yhdessä, niin kumpi jää ihmiselle mieleen? Tuleeko tästä hyvä olo vai ahdistunut olo? Näitä joutuu varmaan lauluntekijä miettimään, koska vaikka tavallaan tarkoituksena onkin tehdä positiivinen rakkauslaulu siitä, miten ihanaa on istuttaa sun kanssa vielä yksi omenapuu, niin ainakin mulle jäi niin kuin semmoinen, että no, onpas päässyt huonoksi tämä maailma. Viimeistä puuta viedään, niin sanotusti. No joo, tämmöisiä asioita herättää musiikki, kun sitä kuuntelee tällä herkällä korvalla. Toisenlainen maailma on televisiossa, siellä yöpotkupallon MM-kisat jatkuvat laskujen mukaan noin 9.10. yötä. Isäntämä on USA ja vieraileva Belgia näyttävät kohtaavan. Tämä on sillä lailla erilainen kuin se viimeöinen peli, että tässä on myyty mainoksia tuonne keskelle. Muuten aika samanlainen. Mä en nyt ainakaan vielä sano, että paljonko tämä on tämä tilanne. Koska mä oletan, että ne, joita oikeasti kiinnostaa, ne katsoo tuota peliä. Ja sitten eilen, kun mä puhuin siitä Englannin ja Meksikon pelistä aika suoraan. Voi herranen aika, pitäisikö mun kuitenkin puhua tästä ottelusta? No, siellä tuli nyt maali. Mä olin tarkoitus sanoa, että eilen joku sanoi, että älä puhu, kun mä nauhoitan tätä ottelua. Eli se otti sen nauhalle. Ja tuota, se ei halua kuulla niin radiosta tästä pelistä, koska se katsoo sen myöhemmin nauhalta. Ja mä mietin, että kyllähän tietenkin semmoisiakin pitäisi ajatella. Mutta toisaalta, eikö tämä ole vähän tiedon välittämishommaa, mitä mäkin tällä teen, että kyllähän ne uutisetkin kerrotaan sitä mukaan, kun ne tapahtuu. Vaikka onkin olemassa pieni porukka, joka haluaa nauhoittaa ne. Joten sanotaan nyt kuitenkin, laittakaa nyt vastaanotin hetkeksi pois päältä, mutta sanotaan nyt, että tämä tuli just iso maali ja toi Belgia meni 3-1 johtaja. Toi USA maalivahti hetkellisesti oli selvästikin unohtanut paikkansa. Luuli olevansa keskikenttäpelaaja. Se on maalivahille aina vähän huono homma. Mutta pelataan pojat. Pelataan ja puhutaan. On voimani mun Anna Eriksson laulaa täällä Suomessa. Amerikassa jatkuu jalkapallot.

Vaikea vastata intensiteetillä tuohon esitykseen. Oot voimani mun Anna Eriksson toiselta työsopimuksessani ei missään kohdassa lue, että minun olisi vastattava intensiteetillä näihin kappaleisiin. Joten jatkan hyväksi havaitulla monotonisella poljennolla. Aamun lehtiä selatessani tuli vastaan muutamia kiinnostavia uutisia eri puolilta Suomea, joita ajattelin tässä aamun mittaan referoida. Aloitamme sanomalehti Etelä-Saimaa kirjoittaa, tämähän on vähän semmoinen niin kuin Lappeenranta lähtöinen lehti, mutta heillä on tämmöinen Imatra-nurkka uutissivulla ja Imatra-nurkasta löytyy tämmöinen pikku uutinen, joka kertoo sitä urheilun vaikutuksesta ihmisiin. Tai ehkä enemmänkin niin kuin tapahtumien vaikutuksesta. Otsikko kertoo kaiken. Kiihdyttely ei jäänyt Imatralla, vain kilparadoille. Kato, Imatralla on nyt ollut taas ne Imatra-ajot, kuuluisa vauhdikas tapahtuma. Ja tämä uutinen kertoo sitten siitä, että itse tapahtuma oli poliisin näkökulmasta ollut varsin rauhallinen, mutta yhdellä kuljettajalla oli niin sanotusti hirttänyt kaasu kiinni, eli hän oli jo ajanut aikamoista ylinopeutta. Ja se ei ollut niin kuin ainoa. Poliisi oli vähän niin kuin valvonut tehokkaammin Imatran lähialueella tuon viikonlopun aikana. 5 ajoneuvon kuljettajaa on rattijuopumuksesta epäiltyjä ja 1 törkeästä rattijuopumuksesta. 1 oli ajokiellossa ja 1 meni sähköpotkulaudalla humalossa. Ja 1 jantteri sitten 153 kilometriä tunnissa oli kellottanut. Satasen rajoitusalueella. Niin kertooko tämä siitä, että tehovalvonta lisää kiinni jääneiden määrää? Varmasti. Niin näin, mutta kertooko se myös siitä, että jos on Imatra-ajot, niin sitten ne läikkyy ikään kuin tänne liikenteen puolelle. Se on mielenkiintoinen ajatus. Eli kyllähän tietenkin ihan selvää on, että jos on kaupungissa järjestetään vaikka olutfestarit, niin kyllähän se silloin maistuukin. Niin kuin ehkä siellä festareiden ulkopuolellakin paremmin. Ihmiset haluavat ehkä eläytyä, tai eivät he halua eläytyä, mutta he eläytyvät tämmöisiin tapahtumiin. En tiedä. No, en ole ikinä ollut Imatra-ajoissa, enkä varmaan missään muissakaan vauhtiajoissa, mutta että onko se niin, että jos katsoo tämmöistä vauhdikasta kilpailua aikaisemmin ja sitten lähtee ajeleen kotia päin, niin muistaako sitä pysähtyä stop-merkille ja noudattaa tilannenopeuksia ja tuommoisia. En tiedä. 153 kilometriä tunnissa. Kyllä se vähän kuulostaa siltä, että jollakin oli jäänyt semmoinen oma elämän nikilauda vaihde päälle. No niin, tämmöistä oli siis Imatralla nyt liikennetiedotteen kautta Paul Simonin luo. Tilanne ohi tiellä 9 Tampereen ja Jyväskylän välillä. Tarkempi paikka Tampereella Hervannan liittymän kohdalla. Siellä liikennejärjestelyt olivat muuttuneet, mutta nyt tilanne ohi tiellä 9 välillä Tampereen Jyväskylä ja tarkempi paikka Hervannan liittymä.

0: Aika jännä kappale, You Can Call Me Al, Paul Simon. Jännä kappale niin kuin monessakin mielessä. En lähde yhtään niistä tässä nyt aukomaan, kuulitte itsekin. Eikö ollut jännä kappale?
1: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
2: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökiin, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
0: Se on muuten totta, että se on parasta perjantaisin kello 18. Tuo puhelinlangat laulaa. Mä en ole melkein vuoteen ollut tuossa ohjelmassa johtuen muista kiireistä. Mutta ensi perjantaina katsoin juuri työvuoroja. Huomasin, että Lehtisen Jennyn kanssa tehdä vähän erikoispuhlarit tai joku voisi sanoa tynkäpuhlaritkin, koska siinä on se tankomarkkinoiden konsertti tulee siihen keskelle suorana. Mutta kyllä me siinä ehitään. Olikohan 6-7 puhlareita ja sitten vielä 8:30 puhlareita. Välissä tankoa. Niin mahtava meininki. Joo, tulkaa kuulolle. Tai tehän ootte kuulolle jo valmiiksi. Toi jalkapallo... Yövotkupallo MM-kisossa on menossa juomatauko nyt. Tosi siellä näyttää mainoksia, mutta siellä on nyt tämä uusi juttu, hydration break. Eli saa niinku keskellä vähän aikaa juoda ja punoa juonia ja katsojat joutuu niinku oottamaan sitä. Niin mä ajattelin, että mäkin voisin tässä vähän aikaa juoda ja punoa juonia, ettei jouta kuuntelijat niinku vaan oottamaan. Eikö olisi ärsyttävää? Onneksi meillä on musiikkia. Mikko Kuustonen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraava aamun lehtipoiminta on kiinnostava, joskin vähän tämmöisen jörrikän mielestä vähän lälly. Sanomalehti Keskisuomalainen kysyy, monestiko saat puolisosi hymyilemään kesän aikana? Tässä on haastateltu avioliittovalmentajaa, nimenomaan miesten avioliittovalmentajaa Mika Mäkileppilampea. Puhutaan siitä, että kun parisuhde etenee, niin alkaa kyllästyä. Tai parisuhde voi lähteä menee mönkään siinä, että alkaa unohtaa ne myönteiset asiat kumppanissaan ja suhteessa ja keskittyä semmoisiin pieniin ärsytyksen aiheisiin, jotka sitten ajan kanssa tietenkin kasvavat. Että sitä ei niinkuin tajua, kun aikaa kuluu, että kuinka hyvää kumppani on löytänyt. Ei keskity niihin positiivisiin juttuihin. Ja kun kesällä ja lomalla ihmisillä on enemmän aikaa olla yhdessä, niin silloin nämä parisuhteen kipukohdat tulevat näkyviksi. Ja tässä neuvotaan, miten voi saada lämpöä, hellyyttä ja välittämistä suhteeseen lisää. Anteeksi. Täytyy keskittyä miettimään, mitä sinä pystyt muuttamaan itse suhteessasi puolisosi. Ota vaikka aamusta minuutti tai pari aikaa ja pohdi, mikä omassa puolisossasi on hienoa. Ja sitten siirrät huomioon itseesi. Mitä asioita teit parisuhteessa, kun asiat olivat hyvin? Ja mitä et tee ehkä nyt enää niin paljon? Kokeile, kuinka monta kertaa saat puolisosi hymyilemään. Kokeile jo tämän kesäloman aikana. Sitten tässä puhutaan seksistä tietenkin. Ja se on niin iso asia, että mä en nyt lähde siihen, mutta mennään siihen, että hyvän tekemiseen ei pidä odottaa vastapalvelusta. Jos teet hyvän asian puolisollesi, niin tee se pyyteettömästi. Parisuhde ei ole vaihtokauppa. Tämä avioliittovalmentaja on sitä mieltä, että miehet ovat muuttuneet. Että miehet pystyvät nykyään jo puhumaan hyvin avoimesti asioista tämmöisessä avioliittovalmennuksessa. Ja yksi lause usein toistuu. Kaikki mitä teen on väärin. Eli puolison mielestä kaikki mitä teen on väärin. Ja silloin niin kuin pitäisi keskittyä tavallaan siihen, miten itse ajattelee puolisosta. Tehdä sille hyviä positiivisia juttuja. Yrittää saada hänet nauramaan loman aikana. Tehdä toiselle hyvää, niin sitten ehkä saattaa saada hyvää sitten vastapalvelukseksi, vaikka se olekaan vastapalvelus. En tiedä. Siellä voi saattaa olla lomalaisia kuulolla ja saattaa olla parisuhteenlaisiakin kuulolla. Ehkä tämä niin kuin resonoi. Se loma on kuitenkin vuoden parasta aikaa, niin ehkä kannattaa yrittää jotenkin saada se asia sellaiseksi myös siinä parisuhteessa, että se olisi parempaa aikaa kuin se arki. Koska arki on toisaalta saattaa olla helpompaa, jos ei oikein synkkaa, niin sitten voi olla vaan uppoutuneena töihinsä. Eikä niin tarvitse välittää sitä toisesta, mutta lomalla kun ei ole niitä töitä, niin joutuu keskittymään puolisonsa. No niin, tämä oli tämmöinen ihmisten ilta light. Versio Keskisuomalainen kirjoitti, monestiko saat puolisosi hymyilemään kesän aikana. Voitte alkaa nyt laskemaan. Kello on 4.43. Kuunnellaan Karavanarista, tuosta kaikkien kaverista.

Semmoinen oli Samuli Edelman ja hänen esittämä karavaanarinsa. Aletaan lähestyä sitä pistettä aamussa, että on aivan sama, mitä minä sanon tai mitä minä teiltä kysyn. Kaikki lähettävät vain lämpötiloja. Mikäs siinä? Kello 5 Pavlovin koira näyttää toimiva erinomaisesti. Ja eikö tämä aamu olekin kiinnostava taas kuunnella lämpötiloja ja säätietoja eri puolilta, koska liekkö kuivaa paikkaa koko Suomessa. Liekkö missään aurinko noussut pilvettömälle taivaalle. Otetaanpa selvä. Koko maailman sää kello 5 uutisten jälkeen. Sinä olet se, joka tekee muutoksen tässä asiassa. Sinä olet se, joka osallistuu tähän ohjelmaan ja saat koko maailman säästä joko kattavamman tai sitten kiusallisen liukan. Minäpä kerron. 0401455666 on WhatsApp-numero, jota tarvii kerran aamussa ja nyt on se hetki. Lähetä tänne paikkakunta, lämpötilaa ja lyhyt luonehdinta säästä. Näin saamme kello 5 uutisten jälkeen varsin kattavan koko maailman sään ja tiedämme, missä on tänä aamuna 5:ltä hyvä ilma. Eli paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonehdinta säästä, numero 0401455666. Happo radio soi. Ainoa järki.

0: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Wiikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberg?
1: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
0: No niinpä.
2: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV1:ssä 9:00 jälkeen.

Muistaakseni puhuivat, että Kurt Cobain sai siihen Smells Like Teen Spirit -kappaleeseen ton idean tästä kappaleesta. Kuunnelkaa tuota kitaraa vielä. Tämä oli Bostonin muotoinen feeling. Muuten ihan eri biisi kuin se. Smells Like Teen Spirit. Koko maailman sää kello 5 jälkeen muutamia on jo osallistunut, mutta vielä ehtii. Eli lähetä minulle paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta säästä 0401455666. Pelkiä teki maalin, mitä sekin tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että Katri Helena vie meidät kello 5 uutisiin Paloma Plankalla. Sen jälkeen koko maailman sää.

0: Naton huippukokous Ankarassa alkaa tänään suurella puolustusteollisuusfoorumilla. Odotettavissa on useita julkistuksia sopimuksista ja yhteishankinnoista. Foorumin Turkissa osallistuu myös puolitusinaa suomalaista puolustusalan yritystä. Presidentti Alexander Stubb on mukana foorumin paneelikeskustelussa koko yhteiskunnan kattavasta teollisuuden varautumisesta. Illalla NATO-maiden johtajat kokoontuvat Turkin isännöimille illallisille. Ranskalainen vetoomustuomioistuin ilmoittaa tänään päätöksensä maan äärioikeiston kärkihahmon Marine Le Penin valituksesta kavallustuomionsa. Le Pen tuomittiin viime vuonna 4 vuoden vankeuteen ja 100 000 € sakkoihin EU-varojen väärinkäytöstä. Lisäksi hänet tuomittiin 5 vuoden virkakieltoon. Jos vetoomustuomioistuin ei kumoa tai lievennä tuomiota, Le Pen ei voi osallistua Ranskan ensi vuoden presidentin vaaleihin. Iranin vallankumouskaarti on ampunut ainakin 2 osusta kohti Hormusin salmen läpikulkeneita kauppa-aluksia. Asiasta kertoo uutissivusto Axios viitaten yhdysvaltalaislähteeseen. Ohjusten kerrotaan vaurioittaneen merkittävästi 2 alusta, mutta henkilövahinkoja ei tiettävästi syntynyt. Se on tänään paikoin sateinen. Päivällä sadekuuroja tulee laajalti maan etelä- ja keskiosassa pohjoisessa ajoittain. Päivän ylin lämpötila on 13–18 astetta. Navakasta tuulesta varoitetaan maan lounais- ja pohjoisosassa.
1: Yöuutisia meille on toimittanut Jalmari Salaterä. Kello on 5:02. Koko maailman sää lähtee tällä kertaa käyntiin Hollolasta huomenta. 8 astetta, vettä tulee jonkin verran ja tulee myös jonkin verran. Varmaan tarkoittaa, että tuulee myös jonkin verran. Enalahti 8,5, kevyt tuuli, selkeä, ruisrääkkä vielä äänessä. Okei, Enalahdessa selkeä. Sarjärven Mannilla 10, poutaa, koiran lenkitys, pörssisähkö N2. Aha. Ikallinen 10 ja vettä, Ivalo 9 ja vettä koko yön, Viitasaari 11 kevyttä sadetta, Vierumäki 9,5 pilvistä. Vierumäellä 0,5 pilvistä. Raisio 11 pimeetä, Vaalan Suutarikylä 10 ja pilvistä, Ruovesi 10 ja harmaan pilvistä. Suulikt och Nyograd i Stockholm, Sverige Pori 11,3 ja sadetta. Malminkartano huomenta 11,2 lämpöä. Satanut koko yön ja unen läpi kuulin ukkosta. Hyvää huomenta Jörrikät ja kaikki muut Mikkelissä. 9 astetta ja pilvetön taivas. Hyvä Mikkeli. Jaksaa paistaa. Espoon Kauklahdessa ilma on kuin morsian. Ei yhtä kaunis, mutta yhtä märkä. Voi herranen aika Katrin. 10 astetta. Asikkala 10,9 aurinkopilvien takana. Tolsa 10,1. Taivas pilvessä ripsuu. Jokikylä Nurmes 12,7 sataa. Vaaralla 10, Jokikunta 8 ja kissat naukuu ja haluaa sisälle. Pidä kissat ulkona. Nyt vahva sielu pitää nyt kissat ulkona. Vihanta 9, pilvetön taivas ja rölli. Tarvasjoki 11. Lieksan Pankajärven valtakunnassa pilvinen ja sadetta odottava 13. Jakkukylän pilvinen 10 ja tyyntä. Vuoksenniska 9 kuivaa ja aurinko yrittää nostaa talojen takaa. Voi ne Vuoksenniskan talot on niin korkeita. Vantaan kivistö 10 astetta lämmintä ja töihin olisi pakko lähteä. Niin on. Nastola 8,4, aurinko paistaa, vettä sataa, taitaa tulla kesä. Lohja Nummi +9 tihkusadetta ja sopiva viileä ilma. Voi suomalaiset on ihan aprukka. Juankoskella viileä ja auton lämpömittari rikki. Mikkeli 8 ja aurinko paistaa. Siis Mikkeli on ainoa paikka, missä paistaa aurinko. Inko 10,5, Hanko 12, Valkiala 8 ja kylmä tuuli. Haapajärvi 12,3, tihkusade, Ojakkala 8,3, sae. 100 ropisee Länsi-Vantaalla, lämpöä 16 ja ilma tropiikkinen. Oho. Okelissa 10,1 loiskottaa. Kestilässä 10 ja pilvistä, Suomusjärvi 11, sataa ja tuulee. Vesannolla 10,8 ja tuulee, mutta on mukava tiistai. Jämsässä yrittää aurinko +10, hyvä Jämsä. Jämijärvi 900 on hämärää ja keli tuntuu lokakuiselta. Sellainen on Jämijärvi. Otammekin 11,8, Kerimäki plus 9 ja... Ja ei, kai siinä. Siinäkään ne oli. Kiitoksia ihmiset. Koko maailma sää on selvinnyt.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Belgia voitti jalkapallot, mutta Yhdysvallat voitti levylautasella. Hyvää huomenta. Täällä on Olli Haapakangas Radio Suomen varhaisaamussa. Hauikset pystyy, nyrkki pystyy.

Bruce Springsteen, Born in the USA, levylautaselta tähän kohtaan. Kello on 5:10, tiistai, uhka vai mahdollisuus? Mun mielestä mahdollisuus, koska Radio Suomessa alkoi eilen aivan uusi aamuradiosarja, joka jatkuu peräti 5 päivää. Peltsi ja Juuso, eilen oli hauska kuunnella ja se oli hauska kateellakin sitä touhua minulla, kun oli siihenkin mahdollisuus. Tänään pojat jo paljon kokeneempana ja lähes, jos mahdollista, vielä hauskempina 6-8. Kannattaa kuunnella ehdottomasti täällä kaikki, joka poikkeaa normaalista, on radiossa hyväksi ja eilinen poikkesi normaalista. Minä nyt kuitenkin jatkan siihen asti, että Juuso ja Peltsi tulevat. Kirsi kirjoittaa, että voisitko tehdä koko Suomen säätiedotuksen tapaan myös kyselyn koko Suomen mustikkasadosta tällä hetkellä? Joo, sehän on aivan mahtava ohjelmanumero, niin kuin joka aamu kysyy, että mikä on mustikkasadon tilanne. Kantarellisato on toinen, jota voisi kysyä. Mä voisin tehdä tuon, mutta mä tajan kuitenkin tehdä niin, että mä pyydän tuolta 1 000 000, tai no, en mä saa niin paljon. Mä pyydän 300 000 euroa, niin kuin sanotaan, ohjelmantekorahaa, ja mä käyn kaikilla Suomen mustikka mättäillä. Semmoinen ohjelma, mä näen jo nyt, että Olli Haapakangas käy kaikilla Suomen mustikkamättäillä 1 kuukauden aikana. Ja sitten raportoi sieltä. Ne 300 000 euroa, niin kyllä pitäisi onnistua. Niin eikä se olisi parempi kuin kysellä tässä kuulijalta WhatsApp-hommaa. Menee paikan päälle. Kaikilla Suomen mustikkamättäillä. Aion käydä tänä kesänä. Hyvä. Nyt varrelle virtaa kirkan kanssa.

Siinä oli Kirka ja kesämusaa, ahdistava kesämusaa, Varrella virran. Aamulehti kirjoittaa tänään mielenkiintoisesta autoiluaiheisesta tilanteesta, nimittäin siitä, että Hondat eivät enää käy kaupaksi Suomessa siis. Perinteinen automerkki on lähes hävinnyt Suomen kartalta. Kaikki tämä on tapahtunut minun huomaamattani. Lapsuudessani oli vielä Hondia. Oli Accord sekä Civic. Muistatteko kummellista lauseen? Siisti Civicki. No joo, Honda oli ennen, nyt on viime vuonna on rekisteröity Suomessa vain 132 uutta Hondaa, joista yksi oli sähköauto. Eli näyttää siltä, että Honda ei ole päässyt tähän sähköauton vallankumoukseen oikein mukaan. Tässä on haastateltu tässä jutussa tämmöistä Honda-harrastajaa. No häntä tietenkin harmittaa, karjaalainen Jere Alasi. Hänellä on ollut parikin Hondaa, hänestä Honda on. Se on hänelle rakas ja hieno automerkki. Kyllä se surulliseksi pistää, kun myynti vaan laskee. Siitä on kadonnut se kipinä ja myyntivaltti. Ennen oli sporttisia autoja ja VTEC-moottoreita. Nykyään saat Citymasterin tai perusperheauto. Niin, että Hondalla on vähän niin kuin ton Jeren mielestä se mojo kadonnut. Aikaisemmin Ayrton Sennat ja McLarenit vei Hondan ilo sanomaa eteenpäin. Nyt on onneksi julkaistu uusi Prelude. Okei, joo. Preludehan oli semmoinen kova urheiluauto. Mekin mentiin armeijaan Preludella. Just semmoinen auto, jolla haluat lähteä sotaan. Honda Prelude. Joo. Hondallakin on oma merkkikerho Suomessa, Honda Club of Finland. Ja Honda-porukka kärvistelee siinä, että kun myyntiverkosto on kutistunut, niin sitten ei ole oikein varaosia, vaan muutamalla paikkakunnalla on oma jälleenmyyjä. Huoltopisteitä on kuulemma vielä 27 jäljellä. Joo. Ja polttomoottorin juttu näyttää olevan niin kuin Hondan, että ne ei ole sähköautoa vielä oikein päässyt. Mielenkiintoista. Kyllähän mä en muista lapsuudesta automerkkejä, jotka sitten katosivat. Talbot tulee tietenkin ekana mieleen. Kyllähän silloin oli kaiken maailman Sunbeameja ja Simkoja. No Ladakin on vähän niin kuin, eihän se kadonnut, mutta kyllä vähän huono. Wartburg. Missä menee Suomen viimeinen Wartburg? Jossain tuolla. Mutta tämä Honda siinä sarjassa, mielenkiintoista. Eko on mielenkiintoista. Miesten mielestä ainakin on. On se. Aamulehti kirjoittaa Hondan hiipumisesta. Minä referoin. Popedan Patekin ihmettelee ihan muina Hondina tässä, että tahdotko, mutta tosiaan.

0: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko aika jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
1: Katja Ståhl, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämän kesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
2: Yle, Radio Suomi.

Onnittelemme Taylor Swiftia avioliiton satamaan purjehtimisesta hänen omalla kappaleella Elizabeth Taylor. Tämä on osuvaa, koska tuntuu, että nämä tämän mittakaavan Amerikan julkkikset, varmaan Suomen julkkiksetkin, niin vähän tuntuu, että aina ne jutut ja kaikki kääntyy niin kuin itteen haluamattaankin varmaan, niin nyt päätyy aina jotenkin puhumaan itsestään ja laulamaan itsestään. Ja tässäkin laulettiin Elizabeth Taylorista, mutta laulettiinko siinä kuitenkin vähän sitä Swiftin Tayloristakin? Mutta tietenkin nyt ihminen, joka on mennyt naimisiin, niin varmasti opettelee sitä, että maailmassa on muitakin kuin Taylor Swift. Ja toivotaan nyt, että kun nyt näyttää sitä puolisokin, näyttää olevan semmoinen vähän isommalla profiililla varustettu, että ei ole mikään janakkalallainen kenkäkauppias tuo puolisokaan, niin eikö hänen niin kuin ole ihan hyvä pari toisille ja noin päin pois. Ja tarkemmin asiaa ajateltua, niin ei tämä taida olla edes mikään julkisten niin kuin ongelma. Kyllä musta tuntuu, että suuri osa taviksistakin niin pyörii aika paljon itsensä ympärillä. Vai pyörikö? En minä tiedä, mutta jotenkin musta tuntuu, jos mä ajattelen itteeni, kuten ajattelen itteeni koko ajan, niin kyllä mä yritän pikkusen muuttua sillä lailla, että mä ajattelisin muitakin. Kyllä mä oon aina ajatellut muitakin, mutta aika paljon itteni kautta. Mistä se liian johtuu? Onhan mulla tietenkin aika iso pää. Sieltä se varmaan johtuu. Ottakaamme toiset huomioon. Eikö totta? Otetaan huomioon nyt Mikael Gabrielin riippumatto. Sen jälkeen puhutaan vielä hetki automerkeistä, jota ei enää näe. Tai autoista, jota ei enää näe. Tänne tuli muutama WhatsAppiin. Voitte tämän kappaleen aikana laittaa, jos tulee mieleen sellaisia autoja, mitä oli ennen ja mitä ei ole enää. Musta niitä voisi olla kiva luetella tässä.

0: Se oli Mikael Gabriel ja Riippumatto. Datsun on merkkinä hävinnyt, parahtaa Petri. Nykyisin se on Nissan. Ikä on itsellä sen verran, että kummallakin merkillä tullut ajettua. Nytkin on Nissan pihassa. Joo. Mäkin muistan. Mä muistan sen, että sen merkin, missä se vaihtui. Ensimmäiset Sunit oli mun mielestä Datsuneita vielä. Ne semmoiset paksut pätkät. Sitten tuli Nissan, kun niistä tuli vähän semmoisia pitkulaisia. Kakarana stadion oli täynnä volkatakseja. Nykyään ei näy ainuttakaan. No ei kyllä, ei näy volkatakseja, se onkin ihan totta. Mun isällä oli ranskalainen Dynaa Panhard. Kevyet mullat, isä ja Dynaamo. Eiku Dynaa. Honda on moottoripyörä, mönkiä tai aggregaatti. Mitsubishi on videonauhuri ja ilmalämpöpumppu. Niin on, ihan totta. Saabeja näkyy, mutta ei valmisteta enää. Saabeja näkyy vielä pitkään. Saabistit on sitkeitä. Trabant ja Mosse. No, Trabanttejahan näkee vielä. Mosse, joo, en tiedä. Moskvitch, eli Moskovan poika. Volka, velka ja nälkä. Mä arvasin, että joku muistaa ton. Roverit taitaa olla finaalissa. Kolme yleisintä R-alkavaa merkkiä oli aikana Rellu, Roveri ja Riesel Mersu. Joo, ei nää roovereita täällä. Opel Kadett ja Talbot Horizon kuljetti nuoruudessa. Raunuksen takakonttiin pistettiin lisäpainoa, että saatiin pitoa. Ihan päättömiä viestiä.
1: Hyvä.
0: Hyvä. Ifan kyydissä tehtiin matkaa vielä 60-luvulla ja omistin Popedan 20 vuotta sitten. Kukaan ei voi omistaa Popedaa, mutta muuten joo, kyllä. Hienoa. Lada 1200 ja 1500, eiköhän niitä kokoontumisajoilla vielä näe. Talbot on hävinnyt. Niin, ei se koskaan varsinaisesti tullut mikään voittajamerkki, mutta nyt on Talbotkin sitten hävinnyt, joo. No niin, pieni hiljainen hetki kaikille kadonneille automerkkeille ja toivotaan, että ei Honda Odyssey, vai mikä se oli, joku kirjoitti nähneensä Honda Odysseyn ihan vasta. Kyllä se pysäytti. Mm. Toivotaan, että ei Honda liity vielä ihan heti näihin juttuihin, tähän porukkaan. Nyt tulee vinksiä.

0: kaikki James Bondit tulee telkkarista tänä kesänä käsittääkseni. Tai eivät onneksi yhtä aikaa. Tämä oli Live and Let Die.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jefu kirjoittaa, että hyvää huomenta. Piti ihan tarkoituksella herätä aikaisen, että pääsee kuuntelemaan Peltsiä ja Juusoa. Hyvä Jefu. Tehkää kuten Jefu. Herätkää kuuntelemaan Peltsiä ja Juusoa. 22 minuuttia, 10 sekuntia ja sen päälle uutiset. Ja sitten ne aloittaa. Tässä on Vanha sydän. Ja Eerin esittää myös sen nimisen kappaleen.

0: esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

Pepe Wilberg ja Saimaa yhtye. Aivan sama mulle. Mä oon onnellinen. Mahtava statement. Tässä tulee perää Antti Tuiskun statement. Koti.

Hyvää huomenta. Kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoituksia merialueille. Kovan tulen varoitus Suomenlahti lounaistulta 15 metriä sekunnissa ja huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri länsituulta 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu Suomenlahdelta kohti pohjoista. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle: Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta 7-11 metriä sekunnissa, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä idän puolesta tuulta, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, illalla etelän puolesta tuulta, iltayöstä alkaen voimistuvaa koillisen puolesta tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä koillisen puolesta tuulta, illasta alkaen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoistuulta, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä koillisen puolesta tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää lounaistuulta, aamuyöllä 0-3 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaari, lämpötila 14 astetta, tuuli lounaasta 10 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, lounas 12, heikkoa vesisadetta 13, Uuttöö 14, länsi 10, pilvistä 22. Nyham 13, länsi 9, pilvistä 20, Isokari 12, länsiluode 10, heikkoa vesisadetta 13, Selgrund 12, tuulitieto puuttuu, pilvistä 15, Valassaaret 12, pohjoisluode 6. Tankkar 12, pohjoisluode 5, pilvistä 50 ja Nahkiainen 12, pohjoinen 4. Vielä meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen: Kemi plus 1 cm, Oulu plus 2, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 14, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 10, Rauma plus 12. Turku plus 26, Föglö plus 14, Hanko plus 19, Helsinki plus 26, Porvoo plus 30, Hamina plus 39 cm.

Tässä Shaggy ja Raybon ja Angel. Juuse ja Peltsi kello 6 uutisten jälkeen. Lentäjän poika vie näiden veijarien luo. Mukavaa päivää teille, heippa.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. NATO-maiden johtajat kokoontuvat tänään huippukokoukseen Turkin Ankaraan. Kokouksessa jännitetään, riittävätkö Euroopan NATO-maiden lisäpanostukset Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille. Tarkoitus on uudistaa NATOa Eurooppa-vetoisemmaksi. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
1: Jos NATO 1.0 oli tämä kylmän sodan aikainen NATO, minkä pyrki varautumaan Neuvostoliiton uhkaa vasten, NATO 2.0 oli Neuvostoliiton kaatumisen jälkeinen NATO, kriisinhallintaa Lähi-Itään. NATO 3.0 edustaa sitten paluuta ehkä tähän 1.0 suuntaan, eli siis sellaisen NATOon, joka varautuu sotaan Venäjän kanssa tarvittaessa. Mm. Ja nimenomaan niin, että se painopiste siirtyy enemmän Eurooppa-vetoiseksi. Ja tämä on nyt se uusi tapa, miten Yhdysvallat ikään kuin näkee sen strategisessa kuvassa. Mutta totta kai tietysti tämä on ehkä näitä isompia kysymyksiä koko tässä huippukokouksessa, että mitä Yhdysvallat ihan oikeasti Euroopalta tahtoo. Nythän nähdään välillä, riippuen keneltä kysytään, onko se sitten Vance vai Trump vai sitten Hexet vai Rubio, että mitä Yhdysvallat vetäytyy jostakin ja jonnekin vie joukkoja ja haluaa Euroopalta enemmän sitä tätä ja tota, niin me toivoisimme varmasti Euroopassa, että amerikkalaiset kirkastaa, mitä tämä 3.0 tulee tarkoittaa ihan käytännössä, että mitkä ne vaiheet on, mitä Euroopan pitää paikata. Ja tästä halutaan kyllä tarkempaa tietoa huippukokouksen alla.
0: Presidentti Alexander Stubb arvioi, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Stubb kommentoi asiaa Financial Times-lehden haastattelussa. Stubbin mukaan muutokset julkisessa mielipiteessä voivat jouduttaa sodan päättymistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on toistanut Ukrainan tarpeen kohentaa aseistustaan. Zelenskin mukaan Ukrainan on vaikea puolustautua Venäjän ballistisilta ohjuksilta. Hän sanoo, että pulaa on torjuntaohjuksista.
2: Життя – це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджено, настільки не налагоджено, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору.
0: Zelenskin mukaan on absurdia, että asetuotannolla ei pystytä vastaamaan ihmisten suojelemiseen. Venäjän droonia ohjusiskuissa Kiovan alueelle kuoli eilen yli 20 ihmistä. Kuubassa sähköt ovat palautumassa hitaasti sen jälkeen, kun maan sähköverkko romahti eilen. Esimerkiksi sairaaloille ja elintarviketeollisuudelle on jo toimitettu sähköä. Havannassa asukkaat ovat kyllästyneitä sähkökatkoihin.
3: Acostumbrándonos a las caídas estas porque todos los días yo no duermo. Tú me ves aquí, yo no duermo.
4: Es desesperante, ¿por qué? Porque no hay fluido, está el mosquito, la calor, que es insoportable. Ahora vienen los dos meses de julio y agosto, que no hay quien aguante el calor aquí.
0: Elida Felix ja Omar Ortega sanovat olevansa väsyneitä. Ilman sähköä ei ole juoksevaa vettä tai ilmastointia. Kuuban viranomaiset eivät ole kertoneet syytä sähköverkon romahdukselle. Kuuban polttoainevarastot ovat ehtyneet sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti Kuuballe öljysaarron tammikuussa. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gaasan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Päätöksellä Hamas tekee tietä uudelle siviilihallinnolle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. YK suhtautuu ilmoitukseen myönteisesti.
5: We welcome any step that contributes to the implementation of the ceasefire agreement and advances the objectives reflected in relevant Security Council resolutions, including the full implementation.
0: YK:n pääsihteerin tiedottaja Stefan Dujarric sanoo, että YK toivottaa tervetulleeksi kaikki toimet, jotka edistävät tulitaukosopimuksen täytäntöönpanoa. EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista. Lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta, jos parlamentti hyväksyy oikeuksien päivityksen. Lisäksi lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen, jos lento perutaan. Sää on suuressa osassa maata aluksi sateista. Maan itäosassa voi paikoin ukkostaa. Illalla sää poutaantuu ja selkenee paikoin. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 18 asteen välillä. Suomenlahdella varoitetaan kovasta tuulesta.
6: Radio Suomen aamu.
7: Se on 6.
6: yli 6 hetken kuluttua kello ja Peltsi ja Juuso täällä.
7: Huomenta, huomenta. Peltsi, se tuli polkupyörällä töihin tänään sille kurapuku päällä.
6: Mulla on oikein hyvä vinkki siihen, miten voi herätä. 30 minuuttia kaatosateessa. Herättää kyllä.
7: Joo, okei. Okay.
6: Mutta mulla oli kurahousut, sadetakki. Ja siis lokasuojiahan tietenkään polkupyörässä ei ole. Että mun reppu ja takamus on aika ruokottomassa kunnossa.
7: Okei, okay, mitä se on MacBook Pro?
6: MacBook Pro, se oli siellä piilossa ja muovikassissa. Okay. Tänään on tulossa muuten hieno aamu, koska mehän saadaan vieraaksi ihminen, joka oli meidän radiohistoriamme ensimmäinen vieras 4. joulukuuta 2000.
7: Valdo.
6: Joo.
8: Radio Suomen aamu.

0: Tämä on hei ihan sairaan hyvä kappale.
1: Joo.
0: Muistaaksä Juuso, kun Gimmelit oli meillä aikoinaan vieraana?
1: Hämärästi, joo.
0: Joo, oli juuri sieltä TV-ohjelmasta tulleet ja voittaneet ja kolme sellaista kohtuullisen haurasta nuorta artistin alkua on siinä vieressä ja radiotähti Juuso kysyy heiltä tuimalla katseella, miltä tuntuu olla koneen osa.
1: Okei, ei ehkä mun hienoimpia hetkiä.
0: Eikö kyllä se jälkeenpäin, niin se kyllä mä oon sitä aina hyvin suurella lämmöllä muistellut. Mutta aloin tässä eilen pohtia niitä asioita ja lähinnä niitä semmoisia typerehtimisasioita, mitä nuorempana lapsena ja nuorena on tullut tehtyä, kun olin kävelyllä tämän ensimmäisen aamuherätysshokkini jälkeen päivällä. Mä näin semmoisen yhden männyn ja tajusin, että mä oon kiivennyt sen männyn oksilla 42 vuotta sitten. Mä tulen tähän kohta. Mä oon siis jotenkin näistä mun hölmöilyistä, niin mä aina pienenä ja junnuna ja teininä, mulla oli semmoinen raja, että kaikkea hölmöä voi tehdä, mutta siihen mä vedän rajaa, että poliisia ei kutsuta paikalle.
1: Okei. Okay. Palokunta voi tulla.

0: mä en halua tohon, mutta mä voin niinku pussin sipsejä ehkä pihistää lähikaupasta. Mutta siinä kohtaa, kun istutaan isolla tuttavaporukalla jossain kalliolla ja aletaan suunnitella siis murtautumista johonkin kauppaan myöhään illalla, ja että siellä on mullekin rooli siinä murrossa, niin siinä kohtaa mä nostin kädet pystyyn ja sanoin, että mä lähden nyt kotiin, tää ei ole enää mulle, tää on niinku liian raakaa.
1: Okei.
0: Ja nehän oli sitten murtautuneet kyllä sinne kauppaan. En muista, jäävätkö kiinni, mutta mulle, mä en ollut siinä sillan alla katsomassa, että tuleeko poliisi. Olin kiltisti kotona nukkumassa. Ja no, tämä ehkä vähän kiltimpi tämä toinen typeryys, mitä tässä on itse tullut tehtyä. Kun me kiivettiin sitten tähän mäntyyn, mitä mä eilen tuossa katsoin, niin mä muistan, että ystäväni Jarin kanssa silloin oltiin ehkä 10-vuotiaita ja oltiin tämän männyn oksilla ja mun kaveri osasi saksaa jonkun verran, niin hän perusti siinä männyn oksilla Hitler-kerhon, johon hän sitten kutsui mut jäseneksi.
1: Joo.
0: Mitään kärryä tietenkään silloin ollut, mitä Hitler tarkoittaa ja minkälainen hahmo hän on aikoinaan ollut. Me oltiin sitten Hitler-kerhossa, hän osasi kirjoituskoneella tehdä semmoisia hienoja saksankielisiä asiakirjoja, missä oli logot ja kaikkia. Ja sitä Führeriä ja sun muuta. Ja
1: tiedätkö muuten, kun menee jenkkeihin, niin nehän kysyy siinä rajalla, että oletko koskaan kuulunut natsipuolueeseen tai muuta? En ole, mutta Hitler-kerho on kyllä.
0: Niin, kyllä. Tämähän voi tarkoittaa, että mulla ei ole asiaa.
1: Saattaa olla jo.
0: Teille kylään. Ja tätähän jatkui jonkun verran. Mä en siis osannut sanaakaan saksaa, tai osaan ehkä laskea 3, niin mä en tiedä yhtään, mitä näissä Jarin asiakirjoissa oli. Mutta muistan, että jossain kohtaa sitten kerroin äidilleni tällaisesta kerhosta.
1: Joo.
0: Hänhän nyt ei tietenkään tykännyt kuulemastaan.
1: Ei.
0: Ja oli ihan niin kuin vakavasti sitä mieltä, että kyllä mun pitäisi irtautua nyt tästä kerhosta. Ja mä kerroin sitten Jarille, että mä olin kertonut myös äidille, että meillä on tämmöinen kerho ja meillähän meni sitten myös välit poikki.
1: Onko nämä sitten korjaantunut?
0: Ei ne ole kyllä korjaantunut, että en tiedä mitä hänellä nykyään
1: kuuluu. No hei Peltsi, mulla on sulla yllätys. Jari, tuu tänne! Jari, tuu tänne studio nyt! Nyt tänne sovitaan tää homma.
0: Tää klousataan nyt.
1: Joo.
0: Missä Väinö on, J. Karjalainen?
1: Missä Jari on?
0: Kello on 13:06.

0: Sehän on J. Karjalainen. Missä se Väinö on?
1: Siis noin yön futismatsit meni.
0: Mä oon pahoillani, mutta sä putosit.
1: Ai Samperi. Jaas, jenkit on ulkona vai?
0: Joo. Ja toi CR7 on ulkona. Ronaldo.
1: Ah, okei. Okay. Ah, just. Se kuulostaa joltain niin kuin aineelta, jota laitetaan oven saranoihin, ettei ne narise.
0: Se on toi, sano nyt ruosteen suoja, toi CRC. CRC.
1: Ah, okei.
0: Okay. Mä ajattelin, että yksikään persvakomies ei anna mulle anteeksi, jos en mä muista.
1: Just.
0: Mutta tuli se sieltä. Meillähän on Valdo siis tänään vieraana tuossa 7 jälkeen.
1: Ja ennen sitä vielä on puolityhmät kysymykset, on mahdollisuus voittaa. Peltsi ja Juuso, chahvichuppi, kahvikuppi, näitä ei ole olemassa kuin 50 kappaletta koko maailmassa. Niin
0: Tämä on todellinen keräilyharvinaisuus.
1: Todellinen keräilyharvinaisuus. Ja top 4 listoja saa laittaa meille radio.suomi@yle.fi ja palautetta WhatsAppiin. Oliko sinulla WhatsApp?
0: Mulla on WhatsApp-numero 0401455666. 0401455666.
1: Number of the beast.
2: Radio Suomen aamu.

0: Roxette, Sleeping in my car.
1: Okei, lehtikatsaus. Helsingin Sanomat kertoo, että Ruotsin pääministerin vaimo on saanut pappisviran, jota ei ole laitettu julkiseen hakuun. Tämä on Dagens Nyheterin paljastus. Tämä puoliso Birgitte Eed oli ainoa hakija tehtävää, jota ei julkisesti ilmoitettu ollenkaan. Ja tämä on jo niin toinen kohu tässä kesän aikana, mikä on tullut tästä pääministerin vaimosta. Siellä on aikaisemmin pari viikkoa sitten onnistuttu paljastamaan, että ne järjestää jotain tällaisia talkoita, missä ne ottaa niin ihmisiä ilmaisiksi töihin ja sitten ne hoitaa niille jotain hyviä virkoja ja kaiken maailman palveluksia sitten valtion palvelukseen. Ja tämä tietysti on vähän noloa pääministerille ja kaikkea muuta, mutta mä luin tämän, tämä on väärin, mutta tämä on jossain määrin myös ymmärrettävää. Että jos sä pyörit jossain tuollaisessa niin pääministerin kaltaisissa tehtävissä, niin, ja siellä on kaiken maailman piispoja ja muita vaikutusvaltaisia tyyppejä, niin ne haluaa miellyttää toisiaan.
0: Niin haluaa. Se on sisäänkirjoitettu asia. Se, niin kuin se virka tuodaan siihen käytännössä.
1: Niin, no kyllä me tuolle Birgitalle kuulla joku niin. Homma hoidetaan, ei tässä mitään hätää. Mutta toinen puoli tässä on myöskin se, että mitä jos ne olisi laittanut tämän julkiseen hakuun, mutta jos ne olisi tavallaan etukäteen päättänyt, no me annetaan tämä Birgitalle. Silloin ne olisi, se on vielä pahempi, koska ne olisi tuhlannut kaikkien ihmisten aikaa ja siinä niin, olisi ollut tällainen niin kuin mukamas reiluuden.
0: Mutta sitä tapahtuu varmasti kaikkialla, että pedataan ja on niillä, jotka valitsevat virkaan, niin heillähän täytyy olla joku ennakkokäsitys niistä hakijoista ja totta kai niistä muodostuu joku suosikki.
1: Kyllä.
0: Ja sitten onhan sen pääministerin vaimonkin jossain vaiheessa saatava joku työ.
1: Niin, niin. Mutta siis se on, niinku, se on henkilökohtaisesti moraalista kiinni, että pystyt sä niinku katsoa itseäsi peiliin tai nukahtamaan illalla, kun sä tiedät, että okei, mä sain tämän homman ihan vaan sen takia, että mä oon tuon vaimo.
0: Niin kyllä. Ja tehän herää joka tapauksessa kysymys siitä, koska hän on tuommoisessa asemassa, että saa se minkä viran tahansa, niin toi kysymys tullaan asettamaan jossain. Tai joku sitä ainakin ajattelee.
1: Kyllä, kyllä. Niitähän on jotain sellaisia työnhakuprosesseja, mitkä on niinku tehdään silleen, että nimet on suljettu pois tai muuta. Et se niinku poistaa sitä, että jos on joku ulkomaankielinen nimi tai joku muu tällainen, niin sä et voi niinku syrjää niitä.
0: Siitähän on ollut täälläkin keskustelua paljon, että ihmiset hakee, on testattu esimerkiksi, että hakee jollain romaaninimellä työtä ja huomaa, että ei pääse mihinkään haastatteluun.
1: Joo.
0: Ihan vaan, että se nimi jo estää sen.
1: Joo, no Juuso Myllyrinne nimi Amerikassa toimii vähän niin kuin sen, niin kuin, tiedätkö, dinosauruksella on piikit, että niitä ei voi syödä. Tämä on niin tämmöinen evolutionaarinen suojauskeino liialta sähköpostilta, koska niin, sä yrität kyllä. Niin amerikkalaiselle kertoa, että joo, 2 U:ta, 2 Y:tä, 2 L:ää ja 2 N:ää on tässä
0: nimessä.
1: On
0: aika paljon semmoisia vieraita asioita.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eli sun meilejä menee siis aika paljon muille.
1: Joo, mutta kirjoitetaan aina Jusso.
0: Jusso, joo. Ne ei ymmärrä sitä kahta.
1: Ei.
0: Niin, sut pitäisi kirjoittaa Y-O-U-S-O.
1: Joo.
0: Niin kuin Jusso. Joo. Siitä se tulisi.
1: I love you so much.
0: Yes. Nyt saa armeijassakin miehet laittaa mennä palvelukseen pitkillä hiuksilla, kertoo Yle. Puolustusvoimat on uusissa säännöksissä heinäkuun alusta ottanut tämmöisen käytännön voimaan, tämmöinen hiusohjeistus. Naisillahan se on jo ollut aiemmin, eli hiukset on ollut saanut olla pitkät, mutta ne ei ole saanut olla vapaana. Eli niskan on jäätävä paljaaksi, korvien oltava näkyvissä, eikä hiukset saa roikkua silmillä. Ja nyt ilmeisesti miehille on sitten sallitaan tulevaisuudessa tämä sama asia. Ruotsin ja Norjan puolustusvoimissa saa jo miehillä olla pidemmät hiukset, ja nyt Suomessa siirrytään samaan. Tässä kuitenkin edelleen siis sorsitaan esimerkiksi punkkareita, koska irokeesit ei tullut kuitenkaan sallittujen hiusmallien piiriin.
1: Aha.
0: Eli tämmöinen niin kuin huomiota herättävä hiusmalli.
1: Mutta tämmöiset haaland-hiukset saa olla?
0: Ei, voisi kuvitella, että ei. Tai jos se menee sinne, sen saa viriteltyä sen nutturan sinne myssyn alle,
1: niin
0: että se ei näy. Niin Hallandillahan on vedetty siis, sillähän niin kuin lyhyt niska, että se on tuolla päällä vaan se pitkä.
1: Niin, luulisin, että se on just kaikista helpoin piilottaa niin. Jonnekin nutturaan.
0: Niin olisi, ja sehän on ajankohtainen tukka. Ja tässä on myös siis naisille sallitaan tietyissä tilaisuuksissa pienen juhlapuvun kanssa esimerkiksi korvakorut, jos ne on hillityt ja väriltään ja muodoltaan, ne sopivat siihen pukuun. Tämä on
1: maastokuvioiset.
0: Niin, niin kyllä. Mitä ajatuksia? Tämähän on tämmöinen, Suomessa on paljon semmoisia ihmisiä, joille armeija on, se pitää sanoa, ottaa kunnolla keuhkoihin happea ja sanoa armeija.
1: Joo.
0: Isänmaa.
1: Siitä on hetki, kun mä oon ollut puolustusvoimien palveluksessa, mutta ensimmäinen ajatus on se, että sä et halua tehdä mitään, mikä kiinnittää suhun erityisesti huomiota. Että jos sä oot ainoa pitkätukkainen kaveri siellä teidän tuvassa, niin voi olla, että sulle nakitetaan sitten näitä halon hakuvuoroja ja vahtikeikkoja ehkä enemmän kuin muille, koska jotenkin jos sä erotut sieltä joukosta. Että mitä harmaampi, sitä parempi.
0: Niin, se on se ennakkoasetus ja näinhän se tietysti pitäisi ollakin, että eihän se pitkät hiukset saisi olla mikään, niin kuin, että jos sieltä joku erottuu, niin sitähän ei saisi kohdella eri tavalla.
1: Joo, mutta mä luulen, että tuossa tämäkin on niin kuin väärin, mutta ymmärrettävää osastoa.
0: Niin, ja sielläkin tapahtuu varmaan aika paljon kuitenkin, koska ihmiset on tekemisissä keskenään. Toinenhan on siis, mikä puolustusvoimissa aina silloin tällöin. Nytkin siitä oli joku iltapäivälehti tehnyt jutun siitä, että on muhinoitu puolustusvoimissa.
1: Okei.
0: Totta kai siellä muhinoidaan. Miksi siellä ei muhinoitaisi?
1: Kaikkialla, missä on miehiä ja naisia, niin muhinoidaan.
0: Niin. Tai vaikka olisi samaakin sukupuolta, niin, niin totta, muhinoidaan.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Mutta sehän on rakkautta. Paljon huolissaan mä olisin enemmänkin siitä, että jos siellä tapahtuu aiheetonta väkivaltaa tai kiusaamista tai simputusta tai tämmöistä niin kuin toisen epäasiallista käytöstä, mutta seksihän on, sehän on rakkautta ja sitähän meillä tänä kylmänä ja kovana aikana pitäisi olla enemmän.
1: Okei.
0: Mulla yksi tuttu, se on eri tuttu kuin tämä Jari, niin hänellä oli varusmiespalvelusajalta tämmöinen seksuaalinen kokemus. No, se oli oikein piristävä.
1: Toisen varusmiehen kanssa?
0: Niin, molemmille.
1: Ah, okei. Okay.
0: Niin, ja oli kivaa.
1: Tämä on urbaania legenda. Näitä oli tietysti aina kerrottiin, mutta tätä en uskonut, että tämä on totta.
0: On se totta. Kyllä mä uskon tästä hahmosta sen.
1: Okei. Okay. Hei, tunnetko koirarotuja erityisen hyvin?
0: Meillä on kiharakarvainen noutaja.
1: Tässä on Iltalehti on kertoo tällaisen mysteerisen tarinan, jossa otsikko on tunnetko tätä koiraa? Matkusti yksin junalla Helsinkiin. Miltä toi näyttää?
0: No toi näyttää vähän tommoselta niinku haskihenkiseltä.
1: Haskihenkinen. Okei, tää on siis kuva Viikin löytöeläintalon sivuilta. Ja tämmönen koira on matkustanut yksin Helsingin päärautatieasemalle K-junalla, joka menee Keravan ja Helsingin väliä. Kun omistaja ei siinä ollut paikalla, niin järjestyksenvalvojat ottivat koiran syliin ja kantoivat sen heidän tilansa turvaan. Ja koira oli siellä siihen saakka, kun poliisit tuli paikalle ja vei sen sinne löytöeläintaloon.
0: Se on ollut varmasti söpö näky, kun semmoinen riuska vartija ottaa koiran. Ja
1: mulla tuli aina, jos joku mysteeri sattuu junassa, niin mulla tulee heti tämmöinen Hercule Poirot-vibat siitä, että tässä on joku murha taustalla.
0: Kuka murhasi koiran omistajan?
1: Niin, ja tässä niin kuin mun ajatuksissa, jos mä kirjoittaisin tämän tarinan, niin tämä menisi silleen, että se murhaaja olisi itse asiassa se koira.
0: Niin.
1: Se on tuupannut sen tyypin sieltä junasta ulos. Mutta nyt sulla on mahdollisuus hankkia itsellesi tämä murder dog tuolta Viikin löytöeläintalosta.
0: Sen saa nyt lunastaa.
1: Kyllä.
0: Onko sillä mitään pantaa, missä olisi esimerkiksi nimi?
1: Ei, ei näytä olevan. Tässä on niin kuin, mä en tiedä.
0: Näyttää kuitenkin ihan aikuiselta koiralta, että ei sitä nyt voi ruveta kutsumaan ihan millä nimellä tahansa. Se on vähän ihmeessä.
1: Niin, no jos tuolla joku nimi pitäisi keksiä, niin ehkä toi olisi Herkko.
0: Herkko.
1: Joo.
0: Joo. Herkon saa lunastaa.
1: Joo.
0: Ja jos omistaja on kuulolla, niin ellei ole omistaja ole siis pois päiviltä, niin saa käydä noutamassa.
1: Joo.
0: Herkon pois.
2: Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Mistä luonnonkukistamme sinä lumoudut? Millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi, tai mitä olet aina halunnut tietää kasveista? Kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa yliintendentti Henry Väre sekä kasvibiologi Hanna Tuovila. Suomen luonnonkasvit aiheena Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.

0: Mariska, tarkasta tämä. Täytyy myöntää, että kun tämäkin biisi silloin 2000-luvun vähän aikaisemmin kuin nyt julkaistiin ja Mariska tuli vähän niin kuin julkisuuteen muusikkona, niin ei tullut ehkä mieleen, että miten merkittävä musiikkihahmo hänestäkin myöhemmin tulee.
1: Niin, kyllähän se kuulosti tuossa vähän 11-vuotiaalta. Mutta
0: niin, ja no parikymppinen suunnilleen silloin, mutta että on tehnyt ihan merkittäviä teoksia sitten sen jälkeen.
1: Niin kuin mitä?
0: No esimerkiksi sanottanut Jenni Vartiaisen isompia hittejä.
1: Aa.
0: Ja sitten ihan hyviä lauluja tehnyt tuossa myöhemminkin noin muuten.
1: Okei, meillä on tullut palautetta täältä WhatsAppin kautta. Mitä te höpäjätte siellä? Juusossa on 3 uuta, sanoo Mikko.
0: No hetkellisesti kyllä.
1: Joo. Mä en ollut töissä silloin, kun lähti tämä lehdistötiedot siitä, että me tehdään aamuohjelmaa, niin te vain laitoitte siihen 3 uuta.
0: Mun mielestä se oli hyvä idea. Siinä se oli vähän erilainen.
1: Joo,
0: se asuu semmoinen pieni henkilö, että haluan tiettyjä asioita tehdä eri tavalla.
1: Niin, no kyllä, no siitä on jäänyt se, että mun Twitter-nimi on vielä Juuso 3 uulla.
0: Joo. Alas seuraamaan.
1: Okei, tämä kysyy tämmöisen. Oliko se niin, että Juuson kaukaisesta suvusta oli Suomen pisin mies, joku hämärä muistikuva tällaista, terveisiä Jukka? Joo, kyllä. Väinö Myllyrinne on, onko se mun iso setä, iso eno, joku tämmöinen faijan puolelta. Niin hän on yksi Euroopan pisimpiä miehiä, mulla ei nyt ole Guinnessin ennätysten kirja tässä, mutta yksi Euroopan pisimpiä miehiä, tai se on maailman pisin varusmies.
0: Okei. Okay. Miten ne geenit ei ole tullut sulle?
1: Ei, se on ilmeisesti joku sairaus.
0: Okei. Okay. Ja sitten on kyselty, että no, nostalgiamatkaa tietysti tässä hehkutettu ja kysytään hyväntekeväisyyskappaleen nimeä, jossa oli se oli Hullut mielenterveyden puolesta, missä oltiin silloin.
1: Joo, Kolehmaisen Makin mun mielestä.
0: Joo, rauha hänen muistolleen.
1: Joo.
0: Ja Maria Guzzenina oli siinä myös muistaakseni vahvasti mukana ja mehän tehtiin Jos olisin aurinkoniminen kappale, jossa oli sun ja mun lisäksi myös Tuomas Enbuske ja Vallu Valpio. Vallu tosin ei tullut koskaan sinne studioon, kun se kappale nauhoitettiin, että se ei siinä laula, mutta
1: se tässä jossain promokuvissa oli mukana.
0: Se on nimenä mukana, kyllä.
1: Kyllä.
2: Radio Suomen aamu.

0: Se on apulantaa ja hiekka. Mitä niin?
1: 0914828222.
0: Ei ole. Niin.
1: Ei ole se puhelinnumero, johon pitää soittaa.
0: Vaan 020317600. 020317600 ja puolityhmät kysymykset on kilpailun nimi. Eli soita tänne ja kehittele ja kysy sellainen kysymys, johon oletat, että vain jompikumpi meistä tietää vastauksen. Jos näin on, niin voitat erittäin harvinaisen Peltsi ja Juuso
1: Chahvi Chupin.
0: Ja nyt saa soittaa 020317600.

0: Heijaa, heijaa. Outcast.
1: Joo, tää pöytä, tässä on joku vika tässä pöydästä, vähän heijaa.
0: Joo, heijaa. Juho, hyvää päivää.
2: Hyvää päivää.
0: Onko sulla aivan karmea uho?
1: Ja komea ruho. Ja oot valtakunnan tuho.
2: Kyllä.
0: No niin, mistä päin soitat?
2: Lapin erämaasta.
0: Lapin erämaasta. Miten siellä Lapin erämaassa menee?
2: Sääskiä on aika lailla.
0: Jaha, no onko tullut kalla?
2: No ei, eihän nyt ole, nyt on saanut niin paljon vettä, että joka paikka on tuluvassa.
0: No niin, ei sitä tuluvassa tuu sitä kalla. Tää ottaa, että tuluva laskee.
2: Eihän sitä tule. Niinhän se on.
1: No Juho, mulla on semmoinen aavistus, että tää kysymys tulee olemaan niinku kohdennettu Peltsille. On niinku mun aavistus.
0: Ei sitä voi tietää vielä. Millä, anna Juha tulla. Juho tulla, minkälainen kysymys?
2: No, missä kunnassa sijaitsee Nuorttijoki?
0: Kyllä se saa.
1: Okei, anna mä kirjoitan ennen. Okei. Alright, minä olen kirjoittanut vastauksen.
0: Joo, mä sanon, että se sijaitsee Savukosken kunnassa.
1: Nuorgamissa.
2: Kyllä, Savukoskella.
0: No niin, siinä oli klassikko puolityhmä kysymys. Ja meidän sihteeri Juha Lahti toi juuri tänne sisälle Peltsi ja Juuso. Tsuppi, tsahvi, tsahvi, tsuppi.
1: Erittäin hienoja.
0: On. Tässä juuri ihaillaan mukia, joka lähtee Juholle postissa. Onneksi olkoon, Juho. Ja
2: kiitos.
0: Sittenhän meillä on seuraavaksi Pia. Hyvää huomenta, Pia.
3: Huomenta, Peltsi.
0: Miten makaa elämä Nokialla?
3: Sateisesti makaa, mutta itse on herännyt kyllä jo ennen kuutta.
0: Tosi hyvä. Se kannattaa aina herätä tosi aikaisin.
3: Siis kesäaamut on aivan ihania, sato tai paisto.
0: Joo, ja varsinkin nyt tällä viikolla, kun mä oon ymmärtänyt, että sieltä tulee radiostakin ihan kohtuullisen hyvää ohjelmaa.
1: Okei. Okay. Ketä Nova sun aamussa?
0: No niin.
3: Mä en tiedä, että kuinka hienoja nämä kysymykset pitää olla, kun eka kertaa osallistun tämmöiseen, mutta mulla on lyhyt ja ytimekäs.
0: Joo, anna tulla.
3: Missä Rauni on?
0: Rauni?
3: On.
0: Missä Rauni on?
3: Niin.
0: Tämä on lyhyt ja ytimekäs kysymys. Tässä samalla kun pohdin vastausta, niin mä sanoin, että ei näiden tarvitse olla hienoja. Tämä on siis matalan kynnyksen kilpailu. Ja missä Rauni on? No, mä sanon, että Rauni on Lieksassa.
1: Sanoin, että Rauni on netissä.
3: Joo, mutta se on näinkin helppo, kun suojassa temppelin Rauni on.
0: Jaa, niin! Tämähän oli hyvä.
1: Tämä oli hyvä.
0: Suojassa temppelin Rauni.
1: Mitä? Me laitetaan sulle se muki, vaikka me ei tiedetty, koska tuo oli niin hyvä.
0: Joo, tässä palkitaan nyt hyvyyttä.
1: Joo.
0: Juuso on hyvä ihminen. Hei, kiitos Pia.
3: Kiitos ja hyvää kesää teille.
0: Sitä samaa. Mutta
3: kiitos,
0: mitäpä sanoo, Joni, hyvä. Mutta mitäpä sanoo kolmas kilpailijamme? Hän on Jussi.
1: Jussi 69.
4: Jussi, moi.
0: Moi. Onko siellä meidän Jussi?
4: On Jussi täällä.
0: Siis Juhani, Jussi Myyrmäestä.
4: Joo, Juhani, kyllä.
0: Vanha kunno. Muistaako Juuso Juhania?
1: Totta kai. Miten mä voisin Juhanin unohtaa?
0: Miten me voitaisiin?
4: Ei ole Myyrmäestä, vaan Kaivokselasta.
0: Niin, Kaivokselasta, sori. Kyllä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mitä sulle Juhani kuuluu?
4: Myyrmäestä, vaan Kaivokselasta. Ihan eri alueita. Mitäs tässä kuuluu?
0: Niin.
4: Ihan hyvää kuuluu.
1: Sä et voi tietenkään välttää. Peltsi ja Juuso muki, näitä on vaan 50 kappaletta olemassa koko maailmassa.
0: Siis olisi tämä ollut kummallinen viikko, jos ei vanha legendaarinen radiosoittaja Juhani olisi soittanut meille.
1: Niin.
0: Sä soitit silloin 2000-luvun alussa meidän radio-ohjelmaan joka aamu.
4: Kyllä.
0: Mutta sähän oot, Juhani, nykyään aktiivinen. Sähän oot TikTokissa, vedät kovaa showta.
4: Joo, Sigma Boss, Juhani, menkää kaikki katsoa.
0: Joo, ilman muuta. Sitten paras, mihin sä oot joskus osallistunut, muistaakseni Helsingin Sanomien Nyt-liitteen Kekkonen lookalike.
4: Joo, kyllä pitää paikkansa, joo. Joo, pitää paikkansa. Mistä muistitte? Olisiko se 90-luvulla? Pitää paikkansa.
0: Mä stalkkaan sun. No ei vainiskaan.
4: Todella stalkan.
0: Hei, mahtavaa Jussi, että...
4: Kyllä.

0: Mahtavaa, Jussi, että soitit. Katsotaan, onko muki sun vai pitääkö huomenna soittaa uudestaan. Mikä on sun kysymys?
1: Mikä maa voitti jalkapallon MM-kisat jalkapallossa vuonna 1970 miehet? Parhaana vuotena 1970.
0: Joo, 1900.
2: Tämä potkupallo ei ole mulle niinku hirveän lähellä mun sydäntä. Että
0: sä et voi sanoa potkupallo, sä saat kaikkien vihat niskaan. Voit sä sanoa?
2: Voinko?
0: Pitää veikata jotain. Mä veikkaan, että se on ollut eilen Norjan pudottama Brasilia.
2: Mä sanon Argentiina.
1: Muukin tuli. Se oli Brasilia, voitti loppuottelu Setäliä 4-1.
0: No kyllähän tämähän oli mulle ohjattaa kysymys.
2: Onneksi olkoon, Juhani.
0: Hei, mainiota, Juhani, ja hyvää päivää, jotka nyt sun ei tarvi huomenna soittaa, koska...
1: Moi!
0: Moi!
2: Moi! Moi.
0: Ai että, tästä tuli hyvä mieli.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Jonna Tervomaa rakkauden haudalla.
1: Hieno, että saatiin Juhani myös puhelimeen.
0: Niin, tässä tuli myös siis itselle tietenkin näiden musiikillisten esitysten lisäksi.

0: nostalgiaa.
1: Kyllä. Joo, mutta hienot mukit on. Jos näitä haluaa lisää, niin huomenna sitten puolityhmiin kysymyksiin, niin voi osallistua uudestaan. Laitetaan näitä jakoon.
0: Joo, ja riippuu nyt, miten nämä puolityhmät kysymykset tässä viikon aikana menee, niin musta tuntuu, että jos noita mukeja varsinkin perjantaina on, me ei haluttaisi niitä nyt nurkkiin, että kyllä me voitaisiin jaella niitä aika hövelisti.
1: Niin otetaanko me ekstra?
0: Jotain.
1: Kyllä.
0: Erikoista.
1: Varaston tyhjennysmyynti.
0: Niin. Puoleen hintaan.
1: Kyllä.
0: 7 jälkeen saadaan Valdo vieraaksi tänne aamuun.
1: Sä näet Valdolla kakku mukana taas.
0: No jos ei ole, niin ei tarvitse tulla.
2: Erätaitoharrastus ja eloon jäämisseikkailut ovat pysyneet pienen piirin touhuina vuodesta toiseen. Onko erätaidoille nykymaailmassa enää tarvetta, kun metsien palvelurakenteet mahdollistavat onnistuneen retken ilman hätämuonaa ja tulusten käytön osaamista? Tätä kysymystä pohditaan Metsä-Suomen retkeilykesässä, kun vieraaksi saapuu survivalisti Sakke Raappana. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Pia Paakkunainen, hyvää huomenta. Kaksipäiväinen NATO-huippukokous käynnistyy tänään Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Ankarassa on myös EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Hannele, mitkä teemat ovat NATO-kokouksen keskiössä tänään?
1: Tänään on erityisesti puolustusteollisuuden päivä. NATO ja jäsenmaiden ja yritysten kesken niin on tarkoitus julkistaa suurikin määrä sopimuksia. Suomesta täällä on mukana 7 yritystä, muun muassa Patria, Nokia ja Aisai. Ja tämmöinen Forsit-yhtiö kertoi jo eilen tehneensä satojen miljoonien eurojen sopimuksen meriminäyhteistyöstä. Siinä ovat mukana Suomi, Saksa, Tanska, Norja ja Liettua. Ja nämä julkistukset ovat osa tämmöistä Trumpille viestimistä, että Eurooppa tosissaan ottaa täällä vastuuta.
0: Kuinka yhtenäisiä NATO-maat tällä hetkellä ovat näissä asioissa?
1: No, ymmärrys, että pitää eurooppalaisten panosta NATOssa paljon kasvattaa, niin se on varmasti aika laajaa, mutta sitten on eri asia, että onko tähän rahaa. Näissä Itä-Rajan maissa, kuten Suomessa, Puolassa, Ruotsissa ja Baltiassa, niin tämä halu puolustukseen satsaamiseen on suuria sitten tehdään, mutta etelästä, vaikkapa Espanjasta ja Italiasta, niistä rahaa ei niin vain tahdo löytyä. Ja näitä satsauksiahan mitataan osuutena bruttokansantuotteesta, eli silloin kun talous on suuri, niin sitten siinä odotetaan isompia panostuksia. Ja yhä odotellaan näitä uusimpia lukuja, että kuinka nyt sitten maat ovat tässä pärjänneet.
0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tosiaan tarkoitus saapua sinne Ankaraan tänään. Minkälaisia odotuksia häneen kohdistuu?
1: No, draamaa pelätään. Täällä NATO-johtajat toivoo, että mieluumminkin voisi tulla vaikka tylsä kokous, että Trump ei haukkuisi vaikka sitä, että kaikki ei pääse näihin tavoitteisiin puolustusmenoissa ja ettei ole tuettu Iranin sodassa Yhdysvaltoja. Ja hyvin tärkeää täällä olisi pitää Trump hyvällä tuulella ja Yhdysvallat ja Trump halutaan pitää yhä sitoutuneena NATOon, eurooppalaiseen NATOon, niin ettei Yhdysvallat vaan äkkiä häivy, vaan hallitusti. Ja ainakin Naton pääsihteeri Mark Rutte eilen vakuutteli, että tätä Naton eurooppalaistamista tehdään yhdessä.
0: Kiitoksia näistä arvioista sinne Ankaraan, Hannele Muilu. Presidentti Alexander Stubb arvioi, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Stubb kommentoi asiaa Financial Times-lehden haastattelussa. Stubbin mukaan muutokset julkisessa mielipiteessä voivat jouduttaa sodan päättymistä. Iranin vallankumouskaarti on ampunut ainakin 2 ohjusta kohti Hormuzinsalmen läpikulkeneita kauppa-aluksia. Asiasta kertoo uutissivusto Axios viitaten yhdysvaltalaislähteeseen. Ohjusten kerrotaan vaurioittaneen merkittävästi 2 alusta, mutta henkilövahinkoja ei tiettävästi syntynyt. Kuubassa sähköt ovat palautumassa hitaasti sen jälkeen, kun maan sähköverkko romahti eilen. Esimerkiksi sairaaloille ja elintarviketeollisuudelle on jo toimitettu sähköä. Havannassa asukkaat ovat kyllästyneitä sähkökatkoihin.
2: Acostumbrándonos a las caídas estas porque todos los días yo no duermo. Tú me ves aquí, yo no duermo.
3: Es desesperante por qué? Porque no hay fluido, está el mosquito, la calor que es insoportable. Ahora vienen los 2 meses de julio y agosto que no hay quien aguante el calor aquí.
0: Elida Felix ja Omar Ortega sanovat olevansa väsyneitä. Ilman sähköä ei ole juoksevaa vettä tai ilmastointia. Kuuban viranomaiset eivät ole kertoneet syytä sähköverkon romahdukselle. Kuuban polttoainevarastot ovat ehtyneet sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti Kuuballe öljysaarron tammikuussa. EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista. Lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta, jos parlamentti hyväksyy oikeuksien päivityksen. Lisäksi lentomatkustajilla olisi jatkossakin oikeus lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen, jos lento perutaan. Sää on suuressa osassa maata aluksi sateista. Maan itäosassa voi paikoin ukkostaa. Illalla sää poutaantuu ja selkenee paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 18 asteen välillä. Suomenlahdella varoitetaan kovasta tuulesta.
4: Urheilusta hyvää huomenta. Studiossa Eren Gürler. Suomi hävisi Ranskalle tylysti 69-98 koripallon MM-karsinnassa eilen illalla. Ranska oli läpi ottelun niskan päällä. Etenkin levypalloissa susijengi oli pulassa, kun Ranska hallitsi ilmatilaa supertähti Rudy Gobertin johdolla. Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi.
5: No ei tässä nyt varmaan tästä ottelusta hirveästi kukaan haluaa jutella tästä. Ja meille hyvä muistijälki ja muistutus siitä, että me ei oltu valmiina pelisiin. Jokainen meistä pitää katsoa peiliin ja sitten suunnata kohti seuraaviin peleihin sitä ennen. Onneksi jokainen näistä pelaajista saa myös hyvän levun kuin pitkä kausi alla. Mutta jotkut tuli suoraan seurajoukkojen kaudesta ja on painunut sieltä kotikisoista lähtien. Ja ehkä sekin vähän tänään näkyy, että ei me oltu tänään terävimmillä eikä parhaimmillaan. Se pitää myöntää.
4: Suomen parhaat pistemiehet olivat Lauri Markkanen ja Mikael Jantunen 14 pisteellä. Suomi eteni tappiosta huolimatta jatkokarsintaan, joka alkaa elokuussa. Espanja kukisti Portugalin lukemin 1-0 jalkapallon MM-turnauksen neljännesvälierissä. Voittomaalin laukoi 91 minuutin kohdalla Mikel Merino Ferran Torresin syötöstä. Portugalin Cristiano Ronaldon ura MM-tasolla päättyi tappion myötä. Yön toisessa ottelussa Belgia kylvetti Yhdysvaltoja maaleen 4-1. Charles de Ketelaere teki Belgian kaksi ensimmäistä maalia. Hans van Aken laukoi kolmannen. Osuman tyhjiin noin 30 metristä USA:n maalivahdin virheen jälkeen. Ja Romelu Lukaku kaunisteli loppuluvut 4-1. Puolivälierissä Belgia saa vastaansa Espanjan. MM-kisat jatkuvat tänään viimeisillä neljännesvälierillä. Sveitsi kohtaa Kolumbian yön ottelussa ja illan ottelussa Argentiina saa vastaansa Egyptin. Lähetys Ylen TV2 alkaa jo kello 18.
6: Radio Suomen aamu. Radio Suomen aamu.

0: On 11 yli 7 Radio Suomen aamussa Peltsi ja Juuso ja Valdo, tervetuloa.
1: Kiitoksia. Tämä oli häkellyttävää. Futiksen takia on vähän pääsekasin sumeena koko ajan. Sitten paukkaat Lepsämän kyliltä autoon ja pistät radion päälle. Te olette äänessä siellä. Mariskan tarkastaa, että tämä rupeaa soimaan. Ja Juha Lahti mainit. Aikakone on keksitty oikeasti.
0: Kyllä. Niin. Joo, Valdo, sä olit meillä vieraana siis 4. joulukuuta 2000. Eli juuri sinä aamuna, kun me radio-ohjelma Juuson kanssa aloitettiin, niin eka vieras. Sä toit silloin meille täytekakun, niin missä on torttu nyt?
1: Paljon on virrannut Lepsämäjoessa vettä sen jälkeen. Joo, muistan kyllä hyvin tämän tapauksen.
0: Joo.
1: Se oli mansikka karkeilla koristeltu.
2: Kyllä, kyllä. Miten sä muistat siitä aamusta?
1: No, silloin se oli semmoista hienoa aikaa. Silloin mentiin vähän enemmän niin kuin otsakurtussa. Piti promota kovasti omaa matskua. Ja nykyään kun eletään 2026, niin tämä on vähän rennompaa meininkiä. Niin. Kyllä mä aina jännitin silloin, kun tuli haastikseen radio tai telkkaria.
0: Joo, mutta mä muistan, mä tapasin sut sitä ennenkin erinäköisissä viihdealan tapahtumissa, niin sähän on ollut aina semmoinen maltillinen ja nöyrä ja semmoinen niinku puurtaja, mutta ennen kaikkea nöyrä, paitsi jääkiekkokaukalossa.
1: Kyllä, silloin muuttuu kaikki.
2: Olitteko te samassa jengissä vai pelasitteko te vastakkain?
0: Me pelattiin samassa jengissä. Luojan kiitos samassa jengissä. Se oli Bronx Hockey Team.
1: Ah, kyllä, okay. Kyllä. Silloin vähän tunteet kuumenee aina.
2: No Valdo, sulla on pitkä ura tanssimusiikin ja bilemusiikin parista. Mikä on paras bilevuosikymmen?
1: No kyllä se mun mielestä se ysäri oli.
2: Okay.
1: Se oli semmoista aikaa, silloin päästiin irti suuresta lamasta ja mä edelleen uskon siihen logiikkaan, että ysärimusiikki, tämä helppo musiikki löi läpi sen takia, että ihmisillä oli huolia ja murheita ja sitten kun viikonloppu koitti, niin pistettiin tämmöistä 3 sonun eurodancea soimaan, aivot narikkaa ja pystyi huolet unohtuu.
2: No eikö tällaisia bilettäjiä enää löydy samalla tavalla, jotka laittaa aivot narikkaa?
1: No ei oikein, mun mielestä maailma on muuttunut niin paljon, mä en tiedä enää pysymme perässä, että silloin aina perjantaisin julkaistiin muutama 10 biisi esimerkiksi Suomessa ja nyt joka perjantai Spotifyhin tulee 50 000 biisiä lävähtää ja kyllähän tämä niin kuin on muuttunut.
0: Mutta eikö tässä ajassa ole vähän samoja elementtejä, että nythän on myös tämmöinen kylmä ja kova aika ja puhutaan lamasta ja niin. Ihmisillä on huolia, niin eikö se nyt kaipaisi myös tyhjennystä
1: perjantaisiin,
0: leijonapullon alkosta ja...
1: Joo, siis ysäriä löi läpi sitten uudestaan silloin, muistan kun ruvettiin kosikkelemaan kunnolla keikoilla, niin silloin 2007-2008, kun tuli niin. Tämä finanssikriisi, niin silloinhan tuli tavallaan niin kuin uusi aalto niin, sieltä ysäriltä.
0: Mutta se musiikki, missä on tuommoinen 130-biittinen diskojytä ja sitten siinä räppäri räppää ja
1: tyttö hoilaa.
0: Naishenkilö hoilaa ja sitten se miesräppärin sanat loppuu jossain riimissä aina siihen, mikä on sen biisin nimi ja sitten se kertosäe lähtee laulamaan. Ja.
1: Kyllä, niin sinne teksteissähän ei ollut siis mitään järkeä. Up and down and left and right.
2: Se on tosi se koodi, jolla saa lisäelämän. Super Mariossa.
1: Kyllä.
0: Mutta toisaalta nehän oli tanssilattialle tehty, että en mä nyt tanssilattialla pikkuhönössä mitään ihan hirveän syvällistä kaipaisi.
2: Mutta sä sanoit tuossa okei, että Spotifyhin tulee 50 000 biisiä viikossa. Mikä olisi niinku sun neuvo tällaiselle ihmiselle, joka haaveilee musiikin tekijän urasta? Miten siellä pystyy erottautumaan siitä massasta?
1: No vaikeampaa se on nykypäivänä, mutta kyllä mä muistan silloin 90-luvun 93-94, kun me kierrettiin nykyisen hienon ison maailmanlaajuisen bossin Niko Nyströmin kanssa, jolla oli silloin pieni levyyhtiö tuolla Finvox-talossa, niin kyllähän jengi niin kuin meidätkin pisti pihalle koko ajan naureskeli, että eihän tämmöistä kukaan ja näin edespäin. Mutta kyllä se oli sitten, että sä luotat siihen omaan juttuun, sä teet sitä aidosti ja rehellisesti.
2: Onko se niin kuin sisu, että tavallaan pitkäjänteisesti?
1: No kyllä mun mielestä joo. Koska kyllähän se näkyy sitten, että, niinku, että sä uskot siihen omaa juttuus, niinku, että hitto, tässä täytyykin sitten olla jotain taikaa. Oot uskottava.
0: Mikä on Valdon juttu?
1: Ei, mulla on mitään juttu. Hauskanpito ja bileet. Niin.
0: No, mutta eikö se?
1: Mieti laadidaadi. Se ei se tarkoita mitään, mutta se kuulostaa hyvältä.
0: Niin kuulostaa, okay.
2: Sä oot tehnyt uuden version Out There Brothersin Boom Boom Boomista. Miksi tää biisi? Mikä tässä sytytti sua, että haluaisit tämän versioida?
1: No mä ajateltiin tehdä ensin vaan niinku keikkoja varten. Semmoinen niin sanottu kesäleka.
2: Joo.
1: keikkasetin avausbiisiksi. Ja

0: ja tota, no sit levyyhtiö sanoi, että tämähän on ihan kiva ralli, että tota, pistetään tämä sitten myös julkaisuun. Mutta lähinnä nyt, että meikäläisellä noi Spotify-julkaisut on, ei ole samassa mittakaavassa kuin näillä 20-kymppisillä artisteilla, mutta että omille faneille tärkeä biisi.
1: No miten se on keikoilla toiminut?
0: Ihan sairaan hyvin.
1: Tämä on kuitenkin ollut tota aika iso hitti silloin. Joo, se alkuperäinen.
0: Ihan sairaan hyvin. Meillä oli siis Himoksella oli viime lauantaina kenttä täynnä ja tämä oli avausbiisinä, niin tota, kyllä jengi on hakenut se ihan itselleen.
1: No minkälaisia ohjeita sä annat nyt meidän kuulijoille, että miten tämä pitää ottaa vastaan, kun tämä täältä ihan just pölähtää?
0: Miten tämä kellonaika on vähän päähän, varsinkin jos on katsonut foodista, niin tota,
1: no, porukka on mennyt just nukkumaan.
0: Tämä on hyvä yötä biisi.
1: No niin, täältä tulee, hyvää yötä.
0: Kyllä, nuku hyvin.

0: Onhan tää tämmönen huoleton, onko sulla huomenna duuni? Ei oo, ei oo.
1: No niin justi.
0: Siinä oli Valdos Peoplein uusi Boom Boom Boom ja Valdo itse täällä kylässä.
2: Se, eikö se ole EU?
0: EU, EU.
2: Okei. Okay. Kyllästytkö sä, Valdo, koskaan sun omiin hitteihin? Sulla oli esimerkiksi You Drive Me Crazy soi yhteen aikaan niin kuin kaikkialla. Mm. Niin ajoiko se sut hulluksi?
1: No ei se silloin oli. Sehän oli silloin tärkeä asia. Että muistan aikoinaan silloin, kun se julkaistiin se biisi ja tota, levyyhtiön edustajan kanssa sitten kierreltiin CDR-levyn kanssa esittelemässä sitä kappaletta. Ja siis jengi sekos, musiikkipäälliköt meni ihan pähkinöiksi, että ei ole totta tämmöistä Suomesta. Ja tota, levyyhtiön piti sitten tehdä semmoinen sääntö joka radioasemalla, että sitä ei saa soittaa perjantaina ennen kello 12 sitä biisiä, koska kaikki halusivat, että saadaanko me soittaa tämä eka. Ja mä ajattelin sitten, ajelin Hietalahden rannassa silloin perjantaina minuuttia vaille 12, aurinko paistui, just siinä kirppiksen ohi meni, niin on se helvetin hienoa, tiedätkö, kun silleen kello 12 sä surffaat kanavalta kanavalle, niin oma biisi soi joka kanava. Se oli kyllä hienoa.
0: Siis usealla kanavalla yhtä aikaa?
1: Kyllä.
0: Okei,
2: mahtavaa.
1: Silloin kaikki halusivat soittaa sen ekana.
0: Joo.
2: Sä teet, niin kuin keikkojen lisäksi saat radiossa, teet Ysäri ja Millennium musaohjelmaa, niin miten sä suhtaudut näihin biiseihin? Onko nämä niin kuin biisejä sulle vai onko nämä muistoja ikään kuin?
1: No kyllä, se sieltä kun lähtee Aleksian Uulalalla soimaan, niin kyllä mun niin kuin aika vahvasti tulee 97 Rantarok, Vaasan Vaskiluodossa, aurinkopaisto, juhannus, niin kyllä se herättää aina semmoisia muistoja.
0: Niin ja tässä vaiheessa myös, eikö meidän pitänyt lähettää siis sun esihenkilölle Hermannille viestiä, että palkankorotus?
1: Palkankorotus. Mä Hermanni tuon sulle tämmöisen Peltsiä Juusu Ylen kaffimukin seuraava kerran, kun tuu sinne kanavalle.
2: Okei, sä olit mukana myös Vain elämää -ohjelmassa 2025. Tuliko sulla semmoinen olo siitä, että okei, nyt musapeli on pelattu läpi, kun pääsi tähän showhun vielä messiin?
1: Niin. No mä olin ehkä vähän siinä vaiheessa, mä sanoin niin kuin, mä oon tehnyt nyt vuodesta 2014 asti niin kuin jatkuvasti keikkaa, semmoinen 30-50 keikkaa vuodessa.
2: Ja
1: mulla tuli silloin edellisenä vuonna, ennen kuin mulla kysyttiin siihen ohjelmaan, niin tuli vähän silleen, että hitto näitä samoja biisejä niin kuin. Että jos tää vaan jatkuu tälleen, niin sitten ei ehkä niin kuin jaksa ja viitti. Mut sit tuli pyyntö siihen ohjelmaan ja sanoin, että hitto, että täällä on nyt joku niinku tarkoitus. Ja sitten mä halusin tehdä tosi paljon suomenkielisiä biisejä, aika henkilökohtaisiakin tekstejä niihin biiseihin. Ja loppupeleissä niin 8 niinku suomenkielistä biisiä. Niin se oli aika jännä sitten silleen, että sä sait niiden tekstien kautta niinku purkaa niitä omia henkilökohtaisia juttuja. Se oli mulle niinku ihan uusi kokemus, niinku, kun sä oot 25 vuotta hoilannut laadidaadiin, niin sitten mennään vähän niin kuin se ihan niin kuin, että se oli vähän semmoinen uusi lehti ja sitten se toi niin kuin into ja sitten ollaan otettu muutama biisi tuohon keikkasettiin ja jengi dikkaa.
0: Niin tämä hauska ajatus siitä, että kun sä oot silloin 90-luvulla tullut pinnalle ja siellä on ollut se kuumin yläaalto, niin täytyyhän sun tehdä eläkeikään asti hommia, siis ylipäätänsä, koskee niin kuin kaikkia muusikoita ja kyllähän niin kuin ihmiset tykkää, että kun monia tämmöistä kuulee aina, että vieläkö se jaksaa. No mitä muuta sä sitten tekisit?
1: joo.
0: No, ne pääsit laakereille, ei enää.
1: Joo, niin kuin, no somessa oli kaikki hauskoja, siis mä oon kestän aika paljon, mä muistan silloin Euroviisuissa, niin ei ollut tällä tasolla toi sosiaalinen media silloin, mutta sitten kun luettiin siellä Moskovassa niitä kirjoituksia kaikkea, että toivottavasti toi saa syövän ja jos tulee suojatiellä vastaan, tiedätkö, en jarruttaa.
0: Se oli karmeeta.
1: Ihan hullu homma, mutta nyt sama nyt kun julkaisee näitä biisejä, niin kyllä se aina sitten on joku, että niinku, eikö tämä äijä nyt taju jäädä eläkkeelle? Silleen, niin kuin mitä helvettiä?
0: Että sä oot vielä eläkeiässä.
1: Niin, ensi vuonna voin hakea taiteilijaeläkettä, mutta mitä hittoa siis?
0: Niin, ja onhan tuossa siis, vaikka se varmaan kiertäminen on raskasta touhua, mitä vanhemmaksi tulee, niin ja on se tietysti nuorempanakin raskasta, mutta kyllähän tuohon on artisteilla niin kauhea palo tuohon työhön, että miksi niitä nyt sitten jäi.
1: No todellakin siis.
0: Ja varsinkin jos toi niin kun hyvän tuommoisen iloisen musan jakaminen, niin kuin mä oon ymmärtänyt, niin ysäriartistit, keikkaa riittää siis. Että
1: joo, siis 2014 lähti, niin olen tehnyt sen 30-50 keikkaa.
0: Niin.
1: Ja hirveät bileet joka paikassa ja kyllä se on niin kuin se rakkaudesta laji.
0: Joo.
1: Raji, minkä takia tätä hommaa vielä tekee. Ja siis oonhan mä lopettanutkin monta kertaa. Sitten kun on ruvennut kyllästyä, niin oonhan mä pistänyt 2000-luvun jälkeen vähän teidän ohjelman vierailun jälkeen, kun mä toin sen kakun tänne, niin kyllä mä olin, niin kuin, olin mä 7 vuotta tekemättä yhtään mitään.
0: Niin, mutta sullahan on koko ajan ollut myös muuta, nyt teet on, radiossa siis ja sitten on ollut vaatekauppoja ja joo, tätä joo, niin kuin siis urheiluvaatepainatusta mun, ja mitä
1: kyllä,
0: kaikkea.
1: Kyllä, että mun aikuisten oikea työ on tämä niin, musiikki, niin. Että tämä on...
2: Onko sun vielä joku niinku artistiunelma, joka olisi vielä toteutumatta? Onko joku haave vielä, minkä haluaisit?
1: No ei kyllä enää.
0: Ei, ei, se
1: ei, ei, ei ole semmoinen niin kuin nälkä. No olisi kiva, että jos joku peliyhtiö jenkeistä soittaa joku hittipeli, niin biisin saisi menemään. Ja itse asiassa mulla on. Joo, siis kun mä sain, kun Instassaan tulee hirveästi kaikki spämmi-juttuja, mihin ne kannata vastaa, niin siis sieltä tuli niin kuin yhdeltä brittiläiseltä levyyhtiöltä niin kuin viesti, ja sitten mä olin, että no, nämä on nyt taas näitä.
2: Joo.
1: Mä vaan kohteliasti vastasin, että laita mulle sähköpostia, että tota, bla bla bla. No hitto, sieltä tuli sähköposti. Mulla on itse asiassa Teams-palaveri englantilaisen levyyhtiön, joka on torstaina. Mutta siis kurkkaan vaan, mitä siellä on. Et, ei ole mitään semmoisia ambitioita enää. Pitää hauskaa ja viihdykettä ihmisille.
2: Okei, pakko vielä kysyä tosta, että Ron Moss, eli Rich Forrester, teki
3: yes,
2: sukassa...
3: Teki, I have a hell of a headache.
2: Teki sun kanssa dueton siellä Vain elämässä. Mistä sä tunnet Ronnin?
1: No siis iskä toi näitä staroja silloin 90-luvun alussa Suomeen ja sitten ystävystyttiin hänen kanssaan ja hän on ollut... Ihan tähän päivään asti mun henkinen tuki ja olla edelleenkin yhteydessä. Ja silloin kun faija kuoli 97 tammikuussa, niin Roni laittoi lentoliput ja tulkaas tänne näin pois sieltä surun keskeltä. Ja on ollut kyllä siis tosi isona apuna ihan niin kuin koko elämänvaihe.
0: Näin on. Kiitos hei Valde, kun kävit meillä.
1: Hei, kiitos.
0: Vieraana. Missä sua voi nähdä keikoilla? Sano äkkiä.
1: Ympäri Suomea. Elokuun loppuun asti.
0: Noni, mahtavaa. Nelli Furtadon jälkeen Radio Suomen aamussa alueuutisia. I'm like a bird. Hyvä
2: niin
0: Valdo.
2: Niin on.
1: Hyvä te.

0: Yle Uutiset Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Hanna Kammirahnasto. Hyvää tiistai-huomenta. Seinäjoen kaupunki korjaa Törnävän kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaan tornikellon. Tornikello ei ole toiminut vuosikymmeniin. Tornikellon kunnostamista on mietitty vuosia. Kello on nyt irrotettu ja siirretty korjattavaksi. Kellon korjauksen toteuttaa Karijoelta kellomestari Seppo Tienhaara. Kunnostuksen jälkeen kartanon historiallinen kello kumajaa jälleen tasatunnein aamu 9-9. Ilmajoen Ahonkylän uudistettu frisbeegolfrata on kerännyt heti avauduttuaan noin 1000 pelaajaa viikossa. Mittavan uudistuksen kustannukset olivat 126 000 euroa ja se toteutettiin EU-rahoituksella ja talkootyöllä. Ahonkylän frisbeegolfrata uusittiin, koska osa siitä olisi jäänyt laajenevan asuinalueen alle. Pelaajien paluu on yllättänyt positiivisesti projektipäällikkö Juho Keskisen, sillä rata oli poissa käytössä 2 vuotta. Radalle pääsee pelaamaan ilmaiseksi. Kustannukset katetaan muun muassa vapaaehtoisilla ratamaksuilla. Frisbeegolf on viime vuosina noussut nopeasti suosituimpien harrastusten joukkoon niin nuorten kuin aikuistenkin keskuudessa. Pohjanlahden jokisuistoja kartoitetaan tänä kesänä ennennäkemättömän laajasti. Kansainvälinen Hidden-hanke tutkii Itämeren uhanalaisimpiin kuuluvia vesiluontotyyppejä Lappvärtinjoelta Iijoen suistolle. Tutkijat kartoittavat kasvillisuutta ja laskevat hauenpoikasia sekä tutkivat merenpohjan sedimenttejä droonien ja akustisten luotausten avulla. Myös siian mätimunien selviytymistä seurataan. Jokisuistoihin vaikuttavat ilmastonmuutos, rehevöityminen ja virtaamien muutokset. Suomesta hankkeeseen osallistuvat muun muassa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen elinvoimakeskukset.
1: Radio Suomen aamu.

0: Sehän on Tattoo, All the Things She Said, ja kello on 24:08. Radio Suomen aamussa Peltsi ja Juuso.
1: Hyvää huomenta. Meillä alkaa torstaina yhteinen videopodcasti Peltsi ja Juuso Chuppi Chahvia Yle Areenasta, joka sitten tulee myös Radio Suomesta sunnuntaina kello 18:10 ulos. Ja jotkut on kysynyt, mikä tämä Chuppi Chahvia juttu oikein niin kuin on?
0: No se lähti silloin radiomafian aikaan, kun kaikki halusivat olla suuria verbaalikikkailijoita. Ja sitten tuli tämmöinen sanonta, että kaikki niin kuin K-alkuiset sanat muutetaan Z-aksi. Kahvikuppi oli Chuppi Chahvia. Chahvi Chuppi. Ja siitä lähti sitten tämmöinen meidän ja kuulijoiden välinen yhteinen koodisto. Ja tässä oli taustalla se, että tämähän on hienoa, kun joku läppä lähtee radiosta lentoon ihmisten omaan elämään.
1: Joo.
0: Me kehotettiin ihmisiä silloin, kun he tilaavat kahvia jostain, niin tilaamaan sen sanoilla, saisinko yhden Chupin Chahvia.
1: Joo.
0: Ja sitten toivottiin, että tämä kahvin myyjä vastaisi tähän, jos se on siis samalla kartalla, että selvä. Ja vieläpä, että antaisi sen ilmaiseksi, jos mahdollista. Muistan vielä, me kehotettiin joskus, että ei ole siis pakko antaa ilmaiseksi, että ei haluta, että kukaan saa kenkää sen takia, niin, että on varastettu kahvia, vaan jos se on mahdollista.
1: Kyllä, kyllä. Eli tämmöinen salainen tervehdys meidän kuulijoiden niin välillä, että Chuppi Chahvia ja selvä. Niin näitä raportteja olisi kiva saada, jos joku yrittää vielä tällä viikolla saada ilmaisen Chahvi Chuppi. Voidaan vaikka, jos joku onnistuu tämmöisen saamaan, voidaan lähettää vaikka tuon Chahvi Chuppi vielä sitten.
0: Joo, kyllä. Tämä herätetään nyt henkiin uudestaan. Näitä on muuten kyllä tässä vuosien varrella aina joku silloin tällöin tullut, että joo, mä kokeilin sitä teidän Chahvi Chuppi läppää silloin.
1: Joo.
0: Kyllä se kahvila pitää katsoa mua ihan ihmeessä, että mikä juttu täällä.
1: Joo.
0: Se ei ollut vaan samalla kartalla.
1: Pitää löytää se mahdollisimman vanhan näköinen.
0: Pikkusen semmoinen iäkkäämpi.
2: Radio Suomen aamu.

0: Ultramariini, kalpea tähteni.
1: Huomenta Peltsi ja Juuso, terveisiä Gotlannista, jossa yksivuotiaan aamuvirkun lapsemme johdolla herättiin paikallista aikaa kello 5 kuuntelemaan teidän lähetystä ja sama homma eilen. Pitäkää hauskaa tämä viikko, ainakin täällä vastaanottimen toisella puolella nautitaan aivan täysillä teidän meiningistä ja loistavasta musasta. Musasta kiitos kyllä, tämä on ollut hauskaa, että vähän tämmöistä nollarinostalgiaa tässäkin.
0: Niin, nollaria.
1: Joo, lasten kanssa on mäkin olen matkustanut nyt sitten täältä Tennesseestä Suomeen ja meidän pojat on 7 ja 10, niin kaikenlaisia kysymyksiä on tullut tässä matkan varrella.
0: Eikö se ole semmoinen syy, miksi niitä lapsia hankitaan?
1: Joo, että pääsee vastaamaan loppumattomiin miksi-kysymyksiin. Mä ajattelin, että mä oon kerännyt tässä näitä kysymyksiä, mitä mulla on viimeisen viikon aikana kysytty, niin haluaisitko sä auttaa mua vastaamaan näihin?
0: Joo, tää on siis nyt tietokilpailu minulle.
1: Kyllä, okay. Joo. Eli nämä on samoja kysymyksiä, mitä multa on kysytty nyt viime aikoina. Miksi taivas on sininen?
0: Mä en tarkkaan tiedä, mutta se liittyy kai johonkin molekyyleihin, aurinkoon ja ihmisen näköön.
1: Joo. Mäkään en itse, en ole fyysikko, mutta voin vilkaista. Mutta kai se on jotenkin, että happimolekyylit, kun niihin osuu valkoista valoa, niin sitten se heijastuu sinisenä. Se
0: on niin, ja joku tämmöinen.
1: Okei, seuraava kysymys oli, mikä on... Hei, isi, mikä on musta aukko?
0: Pitääkö tähän tulla niin kuin skifin vastaus vai oikea vastaus?
1: No tämä kysyjä oli 7-vuotias, että niin, sitä voi kalibroida sitä.
0: Niin, mä en tiedä muuta kuin, että se liittyy painovoimaan.
1: Mm-hmm.
0: Mutta sitten sulla on tarkempi tieto näistä narnioista ja näistä niin kuin.
1: Joo, sitä kautta. Musta aukko, kai se on semmoinen, kun aika-avaruus musertuu painovoiman alle niin kovasti, että se putoaa tämmöiseen singulariteettiin, eli yksittäiseen pisteeseen. Mä en tiedä, miten tämän selittää 7-vuotiaalle.
0: Ei sitä varmaan ton tarkemmin, toi on varmaan ihan hyvä.
1: Joo. Sitten multa kysyttiin, että mikä on Tennesseen isoin lintu?
0: No se on strutsi.
1: Se voi olla kyllä siellä Nashvillen tuolla eläintarha. Siellä on muuten hyvä eläintarha Nashvillessa.
0: Se on tuommoinen retkivinkki.
1: Mä en tiedä mikä se isoin lintu on, mutta tosi isoja semmoisia kotkan näköisiä eläimiä siellä lentää taivaalla koko ajan.
0: Okei.
1: Miksi rajalla kysytään passia?
0: No se on sen takia, että halutaan kontrolloida, että kuka tulee maahan ja kuka poistuu, että tiedetään, ketä me ollaan.
1: Joo, toi on hyvä vastaus.
0: Sanoiko sä ton sille?
1: No jotain mä sanon, no, ole nyt hiljaa, nyt me ollaan, että mennään vaan tästä turvatarkastuksesta läpi ja poliisi ottaa sut, jos sä oot kiltisti. Taisin sanoa. Miksi koiran pitää olla häkissä lentokoneessa?
0: No se olisi varmaan huono juttu, jos se ei olisi häkissä lentokoneessa.
1: Amerikassa lähti tuossa ehkä 10 vuotta sitten ihan lapasesta nämä emotional support animals lentokoneissa.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Se on niinku tämmöinen vähän niin kuin, että nämä on niinku palvelueläimiä, mutta ihmiset tarvii näitä, että jos on joku lentopelko tai jotain muuta, niin sitten se koira rauhoittaa sua.
0: Mutta se ei ole kuitenkaan siis esimerkiksi näkövammaisen opaskoira, koska siinä on toi emotional.
1: Joo.
0: Tämä on kuin tunne.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Niin näitä kaiken maailman huijarit sitten myi tällaisia niinku todistuksia netissä, että sä pystyt 30 ostaa mille vaan koiralle tämmöisen emotional support animal. Niin sun ei tarvinnut pitää sitä häkissä, vaan se voi olla vapaana se eläin siellä. Ja sitten niinku ihmiset käytti tätä väärin, vaan ne otti kaiken maailman marsuja ja strutseja ja kaikki. Siellä on ihan eläintarvaa meininki siellä koneessa. Siellä voi olla mitä vaan niinku alpakkoja juoksemassa. Mutta nyt ilmeisesti niinku lentoyhtiöt on niinku sanonut, että hei, nyt loppu tää touhu, että näitä emotional support animaleja ei enää suvaita.
0: Joo. Niin se varmaan saattaa liittyä turvallisuusasioihin. Mulle on ollut aina hyvin epäselvää, että miten eläimiä ylipäätänsä lennoilla kuljetetaan, mutta sullahan on se mäyräkoira, niin se tulee varmaan tuossa jossain pienessä käsilaukussa.
1: Joo, se on semmoisessa putkikassissa.
0: Mutta esimerkiksi meidän 35-kiloinen noutaja, niin se ei enää mene tuossa niinku sylissä.
1: Ei.
0: Mä en tiedä yhtään, mihin se pitäisi laittaa ja mitä se tykkäisi siitä, jos se laitettaisiin johonkin ruumaan häkkiin.
1: Ei varmaan hirveän hyvää.
0: Että on sitten ollut helpompi päättää, että se ei lennä.
1: Joo. Okei, sitten kysyttiin tämmöinen, että onko taivasta olemassa?
0: On kai se.
1: Ei, joo.
0: Eikö se ole?
1: Jotkut sanoo, että semmoinen on, ja jotkut niin sanoo, että sellaista ei ole. Tämä oli niin kuin mun vastaus. Ja viimeinen, että miksi pupu kuoli meidän pihalle?
0: puputkin kuolee. Ja sitten kun se kuolee teidän pihalle, niin joku näkee, että se kuolee, niin se saa arvoisensa lopun, eli se haudataan.
1: Mä taisin laittaa se muovipussissa roskiin kyllä, mutta...
2: Paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.

Ismo Alanko Nokian takana. Säätiedotus meren kulkijoille kello 7. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri. Länsituulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu Suomenlahdelta kohti pohjoista. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta 7-11 metriä sekunnissa, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä idänpuoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta. Yöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys.

Pohjois-Itämeri. Vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, illalla etelän puoleista tuulta. Iltayöstä alkaen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta. Illasta alkaen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen pohjoistuulta. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä koillisen puoleista tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri. Luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa. Voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää lounaistuulta, aamuyöllä 0-3 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys.

0: Osaatko sä Juuso tän Las Ketchup-songin tanssin vielä?
1: Musta tuntuu, että mun menee sen Makarena kanssa sekaisin.
0: Niin. Siinä oli joskus semmonen.
1: Niin oli joku
0: kivat koreografiat.
1: Oma. Joo, TikTok-tanssin esivanhempi.
0: Näin on. Kiitos tästä aamusta, oli oikein mukavaa. Huomenna nähdään.
1: Huomenna nähdään, morjens.
0: Hei hei.
1: Mitä kuullaan?
0: Niin, joo, näin on.

0: Yle Uutiset kello 8. NATO-maat ovat koolla Turkissa. Aluksi esillä on eurooppalaisen puolustusteollisuuden hankkeita. Jalkapallon MM-kisat ovat keränneet Suomessakin miljoonia katsojia. Lähes koko maassa tulee sateita. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää huomenta. Kaksipäiväinen NATO-huippukokous alkaa tänään Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Kokous alkaa puolustusteollisuuden foorumilla, kertoo Ankarasta EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
1: Tänään on erityisesti puolustusteollisuuden päivä. Naton ja jäsenmaiden ja yritysten kesken niin on tarkoitus julkistaa suurikin määrä sopimuksia. Suomesta täällä on mukana 7 yritystä, muun muassa Patria, Nokia ja Aisai. Ja tämmöinen Forsit-yhtiö kertoi jo eilen tehneensä satojen miljoonien eurojen sopimuksen meriminayhteistyöstä. Siinä ovat mukana Suomi, Saksa, Tanska, Norja ja Liettua. Ja nämä julkistukset ovat osa tämmöistä Trumpille viestimistä, että Eurooppa tosissaan ottaa täällä vastuuta.
0: Kuinka yhtenäisiä NATO-maat tällä hetkellä ovat näissä asioissa?
1: No, ymmärrys, että pitää eurooppalaisten panosta Natossa paljon kasvattaa, niin se on varmasti aika laajaa, mutta sitten on eri asia, että onko tähän rahaa. Näissä Itä-Rajan maissa, kuten Suomessa, Puolassa, Ruotsissa ja Baltiassa, niin tämä halu puolustukseen satsaamiseen on suuri asia, että tehdään, mutta etelästä, vaikkapa Espanjasta ja Italiasta, niistä rahaa ei niin vain tahdo löytyä. Ja näitä satsauksia mitataan osuutena bruttokansantuotteesta, eli silloin kun talous on suuri, niin sitten siinä odotetaan isompia panostuksia. Ja yhä odotellaan näitä uusimpia lukuja, että kuinka nyt sitten maat ovat tässä pärjänneet.
0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tosiaan tarkoitus saapua sinne Ankaraan tänään. Minkälaisia odotuksia häneen kohdistuu?
1: No, draamaa pelätään. Täällä NATO-johtajat toivoo, että mieluumminkin voisi tulla vaikka tylsä kokous, että Trump ei haukkuisi vaikka sitä, että kaikki ei pääse näihin tavoitteisiin puolustusmenoissa ja ettei ole tuettu Iranin sodassa Yhdysvaltoja. Ja hyvin tärkeää täällä olisi pitää Trump hyvällä tuulella ja Yhdysvallat ja Trump halutaan pitää yhä sitoutuneena NATOon, eurooppalaiseen NATOon, niin että Yhdysvallat vaan äkkiä häivy, vaan hallitusti. Ja ainakin Naton pääsihteeri Mark Rutte eilen vakuutteli, että tätä Naton eurooppalaistamista tehdään yhdessä.
0: Presidentti Alexander Stubb arvioi, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Stubb kommentoi asiaa Financial Times-lehden haastattelussa. Stubbin mukaan muutokset julkisessa mielipiteessä voivat jouduttaa sodan päättymistä. Näin Stubbin lausuntoa kommentoi ulkopoliittisen instituutin virkaa tekevä ohjelmajohtaja Sinikukka Saari.
2: Kyllä tämä pitää paikkansa, mutta sitä ei myöskään pitäisi ylikorostaa, koska tällä hetkellä venäläiset on astetta kriittisempiä, mitä tulee Putinin hallintoon ja valtiojohtoon ylipäätänsä. Ja se näkyy kyllä mielipidemittauksissa, mutta se ei ole millään tavalla romahtanut ja niin kuin voi vielä kehittyä moneen suuntaan. Mutta selvästi mitä ollaan nyt nähty, että yleensähän Putin pyrkii hyvin vähän kommentoimaan mitään tällaisia Venäjän vaikeuksia, mutta nyt viime viikolla hänen täytyi jollain tavalla myös tunnustaa ja tunnistaa tämä ongelma julkisesti, koska jollain tavalla niin kuin kansalaiset alkoivat pitää sitä jo välinpitämättömyytenä kansalaisten vaikeuksia kohtaan. Mutta siitä huolimatta Putinin viesti oli kuitenkin se, että kaikesta selvitään, Venäjä tulee voittamaan sodan, mitään kompromisseja ei tarvitse tehdä ja kansan pitää pysyä yhtenäisenä.
0: EU-parlamentti äänestää tänään lentomatkustajien oikeuksista. Lentomatkustajilla on jatkossa muun muassa oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta, jos parlamentti hyväksyy oikeuksien päivityksen. EU-parlamentti on koolla Strasbourgissa. Kuubassa sähköt ovat palautumassa hitaasti sen jälkeen, kun maan sähköverkko romahti eilen. Esimerkiksi sairaaloille ja elintarviketeollisuudelle on jo toimitettu sähköä. Havannassa asukkaat ovat kyllästyneitä sähkökatkoihin.
3: Acostumbrándonos a las caídas estas porque todos los días yo no duermo. Tú me ves aquí, yo no duermo.
4: Es desesperante, ¿por qué? Porque no hay fluido, está el mosquito, la calor, que es insoportable. Ahora vienen los dos meses de julio y agosto, que no hay quien aguante el calor aquí.
0: Elida Felix ja Omar Ortega sanovat olevansa väsyneitä. Ilman sähköä ei ole juoksevaa vettä tai ilmastointia. Kuuban viranomaiset eivät ole kertoneet syytä sähköverkon romahdukselle. Meneillään olevat jalkapallon MM-kisat keräävät runsaasti katsojia myös täällä Suomessa. Pelkästään Ylen kanavilla kisat ovat tavoittaneet jo yli 3 miljoonaa suomalaista. Näin kisahuumaa arvioi väitöskirjatutkija Sami Koskelainen Helsingin yliopistosta.
5: Tietyllä tapaa asiahan voi ajatella, että jalkapallon MM-kisat on maailman suurimmat juhlat. Että totta kai siihen sitä halutaan osallistua ympäri maailmaa, että vaikka ei itse pelattaisi kisoissa, niin kuitenkin kisoja seuraamalla jotain joukkueita tai pelaajaa fanittamalla tai vastaavalla tavalla ylipäätään voidaan jotenkin osallistua näihin isoihin bileisiin, että miksipä kisahuuma ei valtaisi koko maailmaa siinä mielessä.
6: Miten arvioit sitä, että mikä tätä jalkapallon vetovoimaa selittää?
5: Onhan se tietyllä tapaa, se on sellaista yhteistä koko maailman populaarikulttuuria siinä mielessä, että se on jotain, joka yhdistää ihmisiä ympäri maailman siinä mielessä, että voit mennä käytännössä mihin tahansa maahan ja alkaa puhumaan siellä jalkapallosta ja löydät varmasti keskustelukumppaneita. Niinhan se sellainen sosiaalinen liima, mikä sitten niin kuin vetää ihmisiä puoleensa.
0: Mika Kriikku haastatteli. Sää on suuressa osassa maata aluksi sateista. Maan itäosassa voi paikoin ukkostaa. Illalla sää poutaantuu ja selkenee paikoin. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 18 asteen välillä. Suomenlahdella varoitetaan kovasta tuulesta.
7: Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen.

0: Naton kaksipäiväinen huippukokous alkaa tänään Turkissa ja siellä syynätään, miten eri maiden puolustuspanostukset ovat kasvaneet ja täyttävätkö ne Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaatimukset. Lisäksi suomalainen puolustusteollisuus osallistuu paikalla alan foorumiin usean yrityksen voimin. Kohta puhutaan siitä, millaisia diilejä voi olla tulossa. Presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide Ukrainan sodasta olisi muuttumassa Venäjällä. Kohta ykkösaamussa asiantuntijat pohtivat tätä ja sen merkitystä sodan kulkuun. Ranskassa presidentinvaalien asetelmat ratkeavat tänään, kun pariisilainen tuomioistuin kertoo päätöksensä maan äärioikeistopoliitikko Marine Le Penin valituksesta hänen kavallusoikeudenkäyntiinsä. Ja näin MM-kisojen ja Helsinki Cupin aikaan ilmassa on myös suuren jalkapallojuhlan merkkejä. Onko suomalainen futiskulttuuri ja fanitus nyt muuttumassa? Ykkösaamun studiossa Mari Sarolahti, hyvää huomenta. 2-päiväinen NATO-huippukokous käynnistyy tänään Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Mitkä ovat tunnelmat kokouksen alla? Siitä kertoo paikan päältä EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Hyvää huomenta, Hannele.
1: Hyvää huomenta.
0: Mitkä teemat ovat tänään keskiössä?
1: Tänään on puolustusteollisuuden päivä. Eli Naton jäsenmaiden ja yritysten kesken on tarkoitus julkistaa moniakin sopimuksia tänään. Suomesta täällä on 7 yhtiötä paikalla. Joukossa on muun muassa Patria, Nokia ja Aisai. Forsit-yhtiö taas kertoi jo eilen, että he ovat tehneet tämmöisen satojen miljoonien eurojen sopimuksen merimiinayhteistyöstä. Siinä on mukana Suomi, Saksa, Tanska, Norja ja Liettua. Ja nämä näyttävät julkistukset, että niitä tehdään nyt nimenomaan täällä, niin niilläkin halutaan viestiä Trumpille, että Eurooppa tosissaan ottaa vastuuta puolustuksesta ja että täällä on tällaisia kovia hankkeita tekeillä. Tämä puolustuskyvyn nostamisen jarru on oikeastaan ollut teollisuus siinä mielessä, että se ei ole pystynyt kasvattamaan tuotantoa siinä määrin, kun jäsenmaita tulee tilauksia ja sitten ilman pitkiä tilauksia teollisuus ei uskalla investoida.
0: No Hannele, kuinka yhtenäisiä NATO-maat ovat tällä hetkellä näissä puolustuspanostusasioissa?
1: No, eurooppalaisen Naton tarpeesta on varmaankin aika laaja ymmärrys, mutta sitten tämä rahapuoli on toinen asia. Eli itärajan maissa, kuten vaikka Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Baltiassa, niin on halu satsata kovasti puolustukseen ja niin tehdään. Mutta sitten etelästä, Espanjalta ja Italialta vaikkapa, niin odotettaisiin enemmän. Kun näitä satsauksia mitataan osuutena bruttokansantuotteesta, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että isoilla talouksilla tämä rahamäärä, mitä pitäisi käyttää, niin nousee hyvinkin suureksi. Näitä lukuja, uusia lukujahan yhä odotellaan, että kuinka moni maa on päässyt edes yli siihen 2% bruttokansantuotetavoitteen, vaikka nyt on tullut jo uusia, paljon kovempia tavoitteita. Mutta jos ajatellaan tätä yhtenäisyyttä, niin Naton suurin eripurankylvä ja tulee kyllä sieltä Atlantin takaa. Eli etenkin tämä Trumpin Grönlannin valtauspyrkimys, niin se teki särön, pöyristytti Eurooppaa. Ja toki toisaalta voi ajatella, että sitten se sai näitä Euroopan maita yhtenäisiksi.
0: No presidentti Trumpin on tosiaan tarkoitus saapua sinne tänään. Minkälaisia odotuksia tai toiveita häneen kohdistuu?
1: No draamaa pelätään. Ja toisaalta NATO-johtajat toivovat, että tulisi mieluummin sitten vaikka tylsä kokous. Että ei, toivotaan, ettei Trump ryhdy haukkumaan vaikka näistä puolustusmenoista, että niitä ei ole tarpeeksi. Tai sitten siitä, että Eurooppa ei tukenut Iranin sodassa eikä antanut tukikohtia käyttöön. Ja Trump halutaan pitää tyytyväisenä. Se on erityisesti pääsihteeri Mark Rutten vastuulla, joka muistetaan sitä varmaan viime vuodesta hyvinkin tämä. Ja sen jälkeenkin

0: TYP sekä ministerit Elina Valtonen ja Antti Häkkänen. Mikä on Suomen rooli?
1: Suomihan on hyvällä polulla näissä puolustusmenoissa, että niiden osuus kasvaa. Nyt taso taitaa olla 2,8% bruttokansantuotteesta tällä hetkellä. Ja Suomi on tosi arvostettu näissä puolustusasioissa osaaja, turvallisuuden tuottaja. Stubilla ja ministereillä on varmasti monia tapaamisia täällä. Stubhan on hyvin suosittu median keskuudessa ja hänellä on sovittuna monia ulkomaisia haastatteluja. Financial Times-lehti hän tosiaan julkaisi jo eilen tämän Stubin haastattelun. Siinä Stub toteaa, että nämä Ukrainan drooni-iskut Venäjälle ovat vakuuttaneet Yhdysvallat ja muutenkin on niin kuin ehkä sillä tavalla strategia ja tunnelma kääntynyt Ukrainalle myönteiseksi. Ja niin, Stubb arvioi vielä sitä, että tosiaan, että venäläiset on kääntymässä sotaa vastaan ja se voisi saada Putinin neuvottelupöytään.
0: Kiitoksia Hannele sinulle näistä arvioista ja hyvää kokousta sinne Ankaraan.
1: Kiitoksia.
0: Jatketaan täällä Ykkösaamun studiossa tämän tänään alkavan NATO-huippukokouksen tiimoilta. Turkissa siis tosiaan järjestetään myös laaja puolustusteollisuusfoorumi. Monet suomalaisyritykset ovat siellä mukana ja odotuksia puolustusteollisuuden kasvulle on paljon. Puhutaan seuraavaksi Ykkösaamussa siitä, minkälaisia vientinäkymiä NATO Suomelle nyt avautuu. Tervetuloa johtava asiantuntija Markus Ranne.
2: Kiitos.
0: Sinä tulet muun muassa suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja tuotekehitystä tukevasta Business Finlandista. Kun ajatellaan, että Turkin Ankarassa järjestettävään foorumiin osallistuu koko joukko suomalaisia firmoja, Baltia, Bittium, Aisai, Nokia, niin mitä nämä firmat hakevat?
2: Varmastikin tietysti bisnestä, mutta luonnollisesti myöskin erityisen tärkeää on saada syntymään pitkäkestoisia kumppanuussuhteita tulevaisuuden toimituksia varten. Eli se, miten kiinnitytään näihin tuleviin jo olemassa olevia tuleviin verkostoihin, jotka tuottavat näitä kyvykkyyksiä NATO-alueella.
0: No, Naton pääsihteeri Mark Rutte lupasi jo eilen, että tulossa on kymmenien miljardien dollarien arvosta uutisia puolustusteollisuuden alalta, niin voiko ne olla semmoisia, jotka koskettaa myös suomalaisyrityksiä?
2: Sitä on etukäteen erittäin hankala sanoa, että julkistukset on aika tiiviisti säästetty sinne varsinaisen kokouksen ajalle. Toki paikalla olevista yrityksistä voi päätellä, että jotain kiinnostavaa ainakin heidän kannaltaan ehkä voisi tapahtua. Et siellä oli tosiaan, mainittiin tuossa jo Patria, Insta, Nokia, Bittium, Sensofusion, Aisai, Forsit. Forsit tuli jo eilenkin julkistus liittyen nimenomaan merimiinoihin.
0: Joo, ja Iltalehti uutisoi viikonloppuna, että ruotsalaisyhtiö Saab on saanut todella ison kaupan Naton kanssa, joka huippukokouksessa sitten virallisesti julkistetaan. Onko tämä poikkeuksellinen diili?
2: No kyllä se sinänsä on poikkeuksellinen diili, että siinä on aika mielenkiintoinen historia, eli nykyiset ilmavalvontakoneethan ovat amerikkalaisvalmisteisia ja uusi sukupolvi piti myöskin olla amerikkalaisvalmisteinen, mutta loppujen lopulta päädytäänkin nyt sitten eurooppalaiseen ratkaisuun, mikä omasta mielestäni on erittäin mielenkiintoista.
0: No mikä siinä on mielenkiintoista?
2: No siinä nyt Yhdysvallatkin on taipunut siihen, että Eurooppakin tuottaa sellaisia kyvykkyyksiä, että se voi hyödyntää myöskin. Eli ei välttämättä enää olla niin, että kaikki hyvä löytyy Atlantin takaa, vaan myöskin Eurooppa pystyy tuottamaan sellaisia kyvykkyyksiä, jotka kestää kansainvälisen kilpailun.
0: No johtava asiantuntija Markus Ranne, minkälaisia kyvykkyyksiä suomalaisilla puolustusalan yrityksillä on?
2: No suomalaisista ehkä nostaisin tässä kohtaa esiin radiojärjestelmät, johtamisjärjestelmät, tiedusteluratkaisut, sotilaallinen liikkuvuus, nämä on just niitä, mitä nämä paikalla olevat maatkin edustavat, eli se edustaa juuri sitä suomalaista kärkiosaamista, eli esimerkiksi Aisailla on tutkasatelliittien verkosto olemassa jo ja tosiaan pystyy tuottamaan, jos se nyt ihan tunneittain, niin hyvin lähelle tunneittain ajantasaista tietoa ympäri maailmaa ja se tietysti on myöskin taistelukentällä mielenkiintoista.
0: No, puolustusteollisuudelta odotetaan nyt kovasti kasvua ja vientiä. Millaisia mahdollisuuksia te Business Finlandissa näette suomalaisfirmojen tulevaisuuden ja kasvun kannalta?
2: Hyviä mahdollisuuksia, mutta toki täytyy sitten huomioida se, että kun nyt puhutaan tästä, että NATO investoi ja NATO luo mahdollisuuksia, niin loppujen lopuksi on yksittäiset jäsenmaat, jotka niitä mahdollisuuksia luovat ja tosiaan niin yrityksellä on aika tärkeää sitten löytää ne paikat, missä sitä omaa tarjoamaa halutaan hyödyntää. Eli ei voida vaan niin kuin lähestyä NATOa, vaan pitää tosiaankin käydä jäsenmaa kerrallaan vähän läpi, että mitä tarpeita siellä on.
3: Ja

0: Tietysti tässä nyt niin kuin ajattelee tätä omaa toimintaympäristöä Business Finlandilla, niin erityisen mielenkiintoisia tässä viime aikoina on ollut esimerkiksi Pohjoismaat, Saksa ja Iso-Britannia.
1: Hmm. No, Naton jäsenmaat ovat tosiaan sitoutuneet laittamaan tämän 5% bruttokansantuotteestaan puolustushankintoihin, niin kuinka tarkkaan luulet, että tätä tavoitetta siellä Ankaran kokouksessa sitten syynätään, varsinkin presidentti Trumpin suunnasta?
0: No, uskoisin, että se tullaan aika tarkkaan syynäämään, että tästä on nyt puhuttu jopa siitä, että miten Naton sisällä saattaa muodostua vähän erilaisia kerhoja niin sanotusti, eli on niitä, jotka pääsevät tavoitteisiin ja niitä, jotka eivät pääse tavoitteisiin. Että mielenkiintoista nähdä, miten se keskustelu kehittyy. Siellä on tosiaan Itä-Euroopan maat lähinnä Itä-Euroopan maat, Baltia, Puolaan on ollut niitä, jotka on niin kutsuttuja hyviä oppilaita, ja sitten tosiaan ehkä tuolla niin kuin etelässä on hieman haasteita päästä tavoitteisiin. Espanja vasta pääsi siihen 2% minimiinsä tässä hiljattain.
1: Mm, mm. No, perinteisen puolustusteollisuuden lisäksi myös monelle muille suomalaisyrityksille voi avautua NATO-jäsenyyden kautta ihan uusia mahdollisuuksia, koska siellähän tarvitaan kaikkea muutakin kuin aseita ja teknologiaa. Siellä tarvitaan muonaa ja vaikka villasukkia. Niin mitä niin kuin tällaisten suomalaisten yritysten noin laajemmin kannattaisi nyt tehdä, kun olemme osa tätä NATOa?
0: No, ehkä se ensimmäinen juttu nyt olisi se että tosiaan Natossa hyödynnetään tällaisia portaaleja, joille sitä kauppaa käydään, tukee sekä Naton omia hankintoja että myöskin jäsenmaiden hankintoja. Hyvin semmoinen simppeli tapa aloittaa on se, että rekisteröityy näihin portaaleihin tuotteen tarjoajana, ja tämä mahdollistaa sen, että pystyy niitä tarjouksia tekemään ja pystyy myöskin seuraamaan aktiivisesti, että mitä kysyntää sieltä löytyy. Että se on varmaan niin kuin se ihan perusjuttu, mitä pitää tehdä. Sitten laajemmin ehkä niin kuin ei pelkästään välttämättä näihin ei-puolustustarvikevalmistajien varmistajien liittyen, mutta myöskin tähän puolustusteollisuuteen, niin mä korostaisin tätä verkottumisen tarvetta, että nämä tehdään verkostoissa nämä ratkaisut, erityisesti puolustusteollisuudessa, ja nyt jos eurooppalaisia kyvykkyyksiä rakentuu, niin ensiarvoisen tärkeää aktivoitua niihin eurooppalaisiin verkostoihin, esimerkiksi vaikka osallistumalla Euroopan puolustusrahaston hankkeisiin, jossa sitten pääsee kyvykkyyksiä kehittämään ihan sieltä alusta asti.
1: Kiitoksia haastattelusta johtava asiantuntija Markus Ranne Business Finlandista.
0: Kiitos.
1: Jatketaan täällä studiossa myös siitä, miten Naton 2-päiväinen huippukokous, vaikuttaako se sotaan, rauhanneuvotteluihin, mikä on tilanne Ukrainan sodassa tällä hetkellä. Tervetuloa Ykkösaamuun, virkaa tekevä ohjelmajohtaja ja Venäjä-tuntija Sini Kukka Saari ulkopoliittisesta instituutista.
2: Kiitoksia.
1: Ja tervetuloa sota-analyytikko Emil Kastelhelmi Blackbird Groupista.
3: Kiitoksia.
1: Niin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sunnuntaina varoitti Venäjän kiihdyttävän iskujan Ukrainaan NATO-huippukokouksen alla, ja Kiovaan iskettiinkin eilen todella kovaa. Mitä arvioitte, vaikuttaako tämä huippukokous siihen, että esimerkiksi Putin haluaa antaa jonkinnäköisiä näyttöjä ennen sitä, tai onko tässä jotain sellaista tekeillä?
3: No, mä pidän jossakin määrin epätodennäköisenä, että siellä nyt välttämättä just tähän yhteyteen pyrittäisiin jotakin tämmöistä performanssia suorittamaan, että on se nyt tietysti aina mahdollista, mutta että mikäpä nyt lopulta olisi se ratkaiseva viesti, joka sillä nyt sitten annettaisiin NATO-maille, niin eipä se välttämättä siihen yleistilanteen kuvaan hirveästi vaikuttaisi.
2: Ja kyllä Venäjä on iskenyt Ukrainan eri kaupunkeihin, erityisesti Kiovaan tässä viime aikoina joka tapauksessa lähes joka yö, että siinä mielessä suurta muutosta suuntaan tai toiseen ei valitettavasti ole nähtävissä, mutta sanoisin näin, että totta kai tämä huippukokous tulee vaikuttamaan Ukrainan tilanteeseen monella tasolla, mutta enemmän ehkä epäsuorasti, eli totta kai jos NATO-maat esiintyvät erityisen päättäväisinä ja yhtenäisenä, niin se heijastuu positiivisella tavalla Ukrainan näkymiin tässä sodassa ja päinvastoin, mikäli siellä sitten on paljon eripuraa ja kiistellään eikä saada sopua esimerkiksi Ukrainan tuesta, niin kyllä se heijastuu negatiivisella tavalla niihin odotuksiin.
1: Niin, Ukraina epäilemättä tarvitsisi ilmatorjuntaa, kun Kiovassa on viikon aikana kuollut lähes 50 ihmistä Venäjän moukaroidessa kaupungilla. Niin mitä luulet, voidaanko tätä asiaa edistää NATO-huippukokouksessa, Eemi Kastehelmi?
3: No, siinä nyt erityisesti tällä hetkellä Ukrainalla on puutetta muun muassa ilmatorjuntaohjuksista, jotka pystyy torjumaan näitä Venäjän keskeisimpiä ohjusjärjestelmiä. Eli siinä on, että se on vähän sikäli ongelma, että niiden valmistusmäärät on tällä hetkellä melko rajallisia ja niitä on muun muassa kulunut Lähi-idän suunnalla ja tavallaan kaikki tai usea valtio haluaa myös niitä tavallaan varastoinsa tällä hetkellä. Eli siinä on tavallaan nyt tilanne, jos kysyntää on enemmän kuin tarjontaa ja sitten se, että se Ukrainan tarve nousee kaikkien muiden asioiden yli prioriteetiksi, niin se on aika hankala kysymys. Varmasti Ukraina ehkä sitten jostakin saa jotakin, mutta se, että saadaanko niitä riittävästi ja millä aikavälillä, niin tässä voi nyt olla sitten joku tämmöinen ikkuna, jossa Ukraina on yhä alttiimpi näillä Venäjän ohjusiskuilla.
2: Niin. Ja itse asiassa tuli vaan mieleen, että kyllähän jo G7-kokouksessa pohdittiin tätä ilman torjuntaohjuskysymystä ja silloin oli paljon puhetta siitä, että Yhdysvallat saattaisi suhtautua positiivisesti siihen, että jonkinlainen tällainen Patriot-ohjuslisenssi annettaisiin Ukrainalle, mutta täytyy myöntää, että mitään konkreettista ei kuitenkaan ole tapahtunut sittemmin ja varmasti tämä on yksi aihe, mikä nousee myös esiin ja Zelenski on myös ottanut tämän asian jo ennen huippukokousta esille mediassa ja nimenomaan sanonut, että tämä on yksi heille kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä.
1: Joo, hän tosiaan nosti tämän esiin Financial Timesissa, että Patriot-ohjuksia voitaisiin Ukrainassa valmistaa. Se on selvinnyt tässä viime aikoina, että Ukraina yltää koko ajan pidemmälle näillä drooneillaan. Esimerkiksi eilen Ukraina teki pitkän kantaman drooni-iskun Venäjän suurimpaan öljyjalostamon Omskiin Länsi-Siperiaan. Niin mikä merkitys näillä ulottuvuuksilla on? 2500 kilometriä Ukrainan rajalta Omskiin on aika pitkä matka.
3: No siis se kertoo, tai siis Venäjälle se tuottaa päänsärkyä. Eli Venäjän täytyy miettiä yhä vahvemmin se, että tavallaan mihin nyt sitten jatkossa mitäkin tavallaan tätä ilmapuolustusta suunnataan ja miten se ylipäänsä järjestetään. Eli kyllä Ukraina on aiemminkin pystynyt kyllä jo aika pitkälle, mutta todennäköisesti tämä on semmoinen trendi, jota me tullaan näkemään yhä vaan lisää tulevaisuudessa, että pystytään yhä jatkuvammin, yhä kauemmas. Se on ollut jo nyt se niin kuin semmoinen kasvun suunta, mutta se on ihan oikeasti myös ongelma sinne Venäjän suuntaan ja niillä ei ainakaan nykyisellään ole välttämättä ihan semmoista selkeää ratkaisua nyt sitten siihen, että miten tämä uhka torjutaan.
2: Niin, ja totta kai silloin on ollut jo selvästi vaikutusta myös kansalaisten mielialaan, koska niin pitkään kuitenkin sota oli käynnissä, mutta se ei oikeastaan näkynyt juurikaan ainakaan negatiivisella tavalla venäläisissä kaupungeissa esimerkiksi. Ja toisaalta myöskin tuli paljon tällaista niin kuin työpaikkaa esimerkiksi puolustusteollisuuteen ja niin edelleen, mutta nyt on yhä selvempää, että sota vaikeuttaa taloudellista tilannetta. Se loppujen lopuksi kuitenkin toi ehkä niitä etuisuuksia vain hyvin pienelle osalle venäläisistä. Ja sen lisäksi tietysti tällainen turvattomuuden tunne, polttoaine, logistiikan ongelmat ja kaikki tämä on totta kai niin kuin vaikuttanut todella merkittävällä tavalla. Ja tietysti yksi alue, millä erityisesti nähdään tällaista kriisitunnelmaa on tietysti Krim, koska Ukraina pyrkii tällaiseen logistiseen lockdowniin, eli todella niin kuin iskemään kovaan kaikkiin toimitusketjuihin, mitä tulee Krimille ja siellä on todella, todella haastava tilanne, sähkökatkoja, polttoainepulaa, ongelmia elintarvikehuollossa. Ylipäätänsä nyt on kaikkein paras turistisesonki, joka ei tietenkään ole sitä Krimillä, koska sinne ei venäläisetkään halua nyt matkustaa lomakaudella, koska se on niin turvaton paikka ja ei pääse, jos pääsee autolla sinne, niin ei pääse enää takaisin kotiin. Eli tässä suhteessa kyllä niin kuin Ukraina on kyennyt kyllä muuttamaan tämän tilanteen todella, todella paljon. Ei taistelukentällä, ei rintamalla, mutta sen ulkopuolella.
1: Mm. No, presidentti Alexander Stubb jo arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide olisi juuri noista mainitsemastasi syistä muuttumassa Venäjällä kielteiseksi, mikä voisi sitten jouduttaa jopa sodan päättymistä. Mitä mieltä olette tästä arviosta? Onko se liian optimistinen, mutta ongelmat ovat ainakin ihan todellisia?
2: No, vähän ehkä toppuuttelisin sitä, koska on toki totta, että me nähdään, että venäläiset on niin kuin tyytymättömämpiä tilanteeseen tällä hetkellä ja toivovat esimerkiksi rauhanneuvotteluita, mutta samaan aikaan venäläiset myöskin sankoin joukoin tukevat sotatoimia Ukrainassa. Eli kolikolla on kaksi puolta ja mitään tällaista niin kuin romahdusta esimerkiksi Putinin kansansuosiossa, joka toki on laskussa, niin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Ja Putinin selvä suunnitelma nyt perustuen siihen, että tässä runsas viikko sitten hän esiintyi julkisuudessa ja otti esiin nämä ongelmat Venäjällä, niin hänen selvästi niin kuin ratkaisu tähän on, että ei jousteta yhtään sodan päämääristä. Me kykenemme voittamaan tämän sodan ja tärkeintä on, että kansakunta pysyy yhtenäisenä, kun länsi ja Ukraina uhkaa ja hyökkää Venäjälle käytännössä. Eli toisin sanoen Putinin strategia on ikään kuin nyt nostattaa tällaista patriottista yhteishenkeä ja mennä sitten näillä korteilla kohti duuman vaaleja syksyllä. Ja voi hyvinkin olla, että Putin tulee tässä onnistumaan, että nyt tässä lähikuukausina näemme sen.
1: Niin, sota-analyytikko Emil Kastehelmi, onko se niin, että periaatteessa venäläisiä pännii vaan se, että heillä ei ole tarpeeksi bensaa ja he eivät pääse reissaamaan ja pitämään hauskaa kesällä ja tavallaan niin kuin elämään business as usual.
3: Niin, siis se suurin ongelma on se, että sota koskettaa venäläisiä yhä näkyvämmin. Ei venäläinen välitä siitä, että venäläiset eivät näe asiaa niin, että siellä välttämättä Ukrainassa tehtäisi varsinaisesti mitään väärää. Sota Ukrainaa vastaan ei ole väärää. Siviilien kuoleminen ohjusiskuissa, se ei ole niin kuin mitenkään erityisen suuri ongelma tai väärin tehty. Eli siis tämä on niin kuin se mentaliteetti, että mikäli siellä Venäjällä saataisiin tasattua tilanne niin, että sota näyttäytyisi samanlaiselta kuin se ehkä keskiverto venäläiselle näyttäytyy joskus 2-3 tai 2-4, niin todennäköisesti silloin se kansalaismielipide olisi myös ikään kuin positiivisempi. Eli se on aina hyvä tavallaan, että jotta ehkä se sota, siinä on just tämä, että jos ei koeta, että tehdään mitään väärää, niin kyllähän se sota silloin helpommin vielä jatkuu kuitenkin pitempään.
1: Mm. No, tuossa samassa Financial Timesin haastattelussa presidentti Stubb sanoi, että hän ottaisi Ukrainan NATOon välittömästi. Hänen mielestään NATO tarvitsee Ukrainaa yhtä paljon kuin Ukraina tarvitsee NATOa. Sinikukka Saari, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
2: No, tämä on täysin tietysti niin kuin Suomen linjan mukaista. Suomi on todella selkeästi viestinyt, että kannatamme Ukrainan NATO-jäsenyyttä ja näin tekevät monet muutkin NATO-maat, mutta kysymys on kuitenkin siitä, että monet keskeiset isot NATO-maat, kuten Yhdysvallat ja Saksa esimerkiksi, ei tätä päämäärää tue. Eli se ei ole poliittisesti nyt realistista tällä hetkellä, mutta on täysin samaa mieltä, että se mitä meidän pitää tehdä on totta kai niin kuin integroida Ukraina niin läheisesti näihin niin kuin Naton rakenteisiin ja myöskin niin kuin pitää huolta siitä, että kaikki järjestelmät pelaavat yhteen ja Ukraina on mukana myöskin tässä eurooppalaisessa puolustussuunnittelussa niin paljon kuin mahdollista, jotta sitten jonain päivänä, kun ehkä poliittiset realiteetit on suotuisammat, niin sitten se itse NATO-jäsenyys tapahtuu niin kuin helpolla tavalla. Mutta että Suomi itsehän on hyvä esimerkki, kuten niin kuin Stubbkin tässä haastattelussa mainitsee, että juuri näinhän me esimerkiksi teimme ennen NATO-jäsenyyttä. Eli hyvin pitkälle koordinoimme kaikki toimintamme Naton kanssa, ja sitten kun NATO-jäsenyys koitti, niin se meni varsin sutjakkaasti.
1: Miten realistisena sinä näet tämän, Emil?
3: No niin kauan kuin Ukraina käy tavallaan tämmöistä täysmittaista sotaa Venäjää vastaan, niin eiköhän se ole aika selvää, että eihän se silloin todennäköisesti tule NATOon pääsemään, koska se aiheuttaisi niin paljon vaikeita kysymyksiä tietysti sitten kaikille osapuolille. Ja kun tavallaan tarkastellaan sitä, että miten pitkälle länsimaat on valmiit ylipäänsä menemään sen avun kanssa, niin siitä tietysti voidaan sanoa monenlaisia kauniita korulauseita siitä, että Ukrainaa nyt täytyy auttaa keinolla millä hyvänsä, ja Ukraina on ihan yhtä tärkeä meille kuin mitä se nyt on, että tavallaan olisi tämmöistä kaksipuolista riippuvuutta, mutta siis eiväthän länsimaat ole valmiita esimerkiksi lähettämään joukkoja taistelemaan Venäjää vastaan, eli se apu tavallaan pysyy semmoisessa riittävän kliinisessä, ikään kuin tämmöisessä suunnitellaan puolustusteollisuuden yhteistöitä ja niin kuin materiaalista apua ja tiedustelutukea ja niin edespäin ja niin edespäin, mutta että siinä on niin kuin ihan tämmöinen selkeä raja, että tietyn rajan jälkeen niin Ukraina saa sitten pärjätä kuitenkin loppupeleissä omillaan.
2: Mutta ehkä se pointti vielä, mikä oli ehkä tässä Stubbin haastattelussa kuitenkin läsnä, on tosiaan se, että totta kai NATO-maat haluavat oppia Ukrainalta tässä tilanteessa. Eli juuri se, että Ukraina on kuitenkin kyennyt erittäin vaikeassa tilanteessa nostamaan omia kyvykkyyksiänsä, esimerkiksi just nimenomaan droonikentällä. Ja totta kai myös länsimaat haluavat oppia tällaista ketterämpää, esimerkiksi puolustusteollisuuden valmistusprosesseja ja muita, jotka on niinku todella nyt testattu ja vastaa tämän päivän sodankäyntiä. Et Ukrainalla on paljon sellaista know-howta ja kokemusta, mitä me myös tarvitsemme. Se on ihan totta.
1: Jos ajattelee tätä tilannetta, niin tuntuu, että resurssi ja miespula vaivaa molempia osapuolia, niin mitä arvioitte, pettääkö jommalla kummalla poliittinen tai taloudellinen pohja, ja missä vaiheessa tavallaan nämä tämmöiset drooni-iskut näihin öljyjalostamoihin ja öljykuljetuksiin ja muuhun niin alkaa syödä pohjaa pois?
3: No kyllähän se jatkuvasti tietysti vaikuttaa molempiin osapuoliin, mutta että se on ehkä Venäjällä, jos mietitään sen näkökulmaa, niin eihän siellä nyt kuitenkaan loppupeleissä lasketa siis sitä, että miten paljon BKT vaikka jossain kvartaalissa kyykkää. Siis siellähän rakennetaan uutta turvallisuusjärjestystä Eurooppaan, ja sen eteen ollaan selkeästikin valmiita kärsimään myös melko runsaasti. Tämä on mun ainakin analyysi siitä tilanteesta. Myös ja tavallaan taustasyy sille, että minkä takia tämä jatkuu, vaikka periaatteessa moni mittari alkaa näyttämään keltaista tai punaista. Eli et Venäjä todennäköisesti kyllä jatkaa tätä sotaa vielä eteenpäin, ja Ukraina oikeastaan ole vaihtoehtoa kuin vain jatkaa, vaikka tilanne menisi tästäkin vaikeammaksi. Eli siellä taas kyse on eksistentiaalisesta sodasta, joka kyllä jatkuu sitten, siellä voi sitten jossain vaiheessa tilanne kääntyä huonommaksi, mutta ei siellä kuitenkaan ole mitään tämmöistä luovuttamista näköpiirissä.
2: Miten ja sitten täytyy myös muistaa, että tämä tilannehan koko ajan elää, eli toisaalta niin kun Ukraina oppii ja rakentaa jotain uusia kyvykkyyksiä, ja sitten taas Venäjä oppii torjumaan niitä ja ehkä myös vastaamaan samalla mitalla, eli valitettavasti niin kuin vaikka just nyt näyttää suhteellisen, niin kuin tilanne näyttää paremmalta Ukrainalle kuin pitkään aikaan, niin saman aikaan, niin täytyy sanoa, että eihän tämäkään ole mikään pysyvä ura, mitä vaan mennään eteenpäin.
3: Mm. Joo, toi oli todella oleellinen pointti justiinsa, että varsinkin nyt kun puhutaan tavallaan tästä droonisodasta, joka on kuitenkin tämmöinen jatkuvasti kehittyvä domaini, niin siinä siis tämä asevastaisekehitys ja jatkuva adaptaatio on ollut semmoinen trendi, joka on tavallaan kannatellut tätä droonitoimintaa koko tämän sodan ajan. Eli se voi aivan hyvin olla, että Venäjä ei ihan ainakaan ihan yhtä samalla tavalla enää kärsi sitten vaikka puolen vuoden päästä. Tai sitten voi olla, että kärsii yhä pahemmin. Eli tavallaan muuttujia on paljon ja moni skenaario on edelleen avoinna.
2: Ja sitten usein sitten tällaiset tilanteet kärjistyy, jos niinku tähän vaikka heikkoon tilanteeseen tulee vielä joku ylimääräinen rasite ja ne usein on odottamattomia ja voi johtaa niin kuin ennakoimattomaan kehitykseen. Eli totta kai meillä on aina tällainen epävarmuustekijä myös kaikessa analyysissä mukana.
1: Kiitoksia virkaa tekevä ohjelmajohtaja ja Venäjä-tuntija Sinikukka Saari ulkopoliittisesta instituutista ja sota-analyytikko Emil Kastelhelmi Blackbird Groupista. Kiitoksia näistä arvioista.
3: Kiitos.
1: Kuuntelet Ykkösaamua, kello on nyt 8.37. Tässä lähetyksessä me kuulemme vielä, katkeaako suositun ranskalaispoliitikon laitaoikeiston keulahahmo Marine Le Penin tie presidentiksi. Vaalithan järjestetään ensi keväänä ja kansallinen liittouma johtaa mielipidekyselyjä. Le Penille tänään luettava tuomio ratkaisee, onko ehdokkuus mahdollinen. Moni suomalainen jännitti taas viime yönä MM-jalkapallon parissa, kun Espanja vei niukan voiton Portugalista ja Ronaldon MM-unelma päättyi kyyneliin. Mutta miksi futis kiinnostaa meitä niin valtavasti ja miten suomalaisten fanitus on muuttunut, siitä me keskustelemme lähetyksen lopuksi. Mutta ensiksi mennään sinne Ranskaan. Ranskassa pitkän linjan tunnettu poliitikko Marine Le Pen saa tänään lopullisen tuomionsa kavallusoikeuden käynnissä. Tuomio vaikuttaa ensi vuoden presidentinvaaleihin ja mahdollisesti myös koko Euroopan unioniin. Toimittaja Miina Väisänen kertoo nyt, miksi Le Penin tuomio on niin merkittävä asia Ranskasta katsottuna.
4: Marine Le Peniä ja hänen puoluettaan siis syytetään EU-varojen väärinkäytöstä eli kavalluksesta. Syyttäjän mukaan puolue käytti ja Le Pen käyttivät EU-parlamentti avustajien palkkaamiseen tarkoitettuja varoja henkilökunnan palkkaamiseen puolueen toimistolle Ranskalle. Ja miksi tämä on niin suuri asia on se, että tämä uhkaa nyt Marine Le Penin presidenttihaaveita. Hän on ollut 3 kertaa presidenttiehdokkaana, 2 kertaa toisella kierroksella. Hän on oikeastaan koko poliittisen uransa ajan tähdännyt presidenttiyteen. Ja tänään tuleva tuomio voi tosiaan uhata nyt tätä unelmaa. Eli kenties Marine Le Pen ei ole vaalikelpoinen.
5: No minkälaista tuomiota Le Penille odotetaan?
4: Viime vuonna ensimmäinen tuomio antoi Le Penille 5 vuoden virkakiellon, 4 vuoden vankeuden ja 100 000 euron sakot. Nyt on uumoutu 3 eri skenaariota tämän päivän lopulliselle tuomiolle ja se keskeinen asia on se virkakielto. Eli mitä tapahtuu virkakielolle? Pysyykö se 5 vuodessa? Siinä tapauksessa Le Pen ei voisi olla ehdolla ensi vuoden vaaleissa. Jos tuo virkakielto lyhenee alle 2 vuoteen, se tarkoittaisi, että Le Pen voisi olla ehdolla, koska hän aloitti tuomionsa suorittamisen jo viime vuonna. 3. skenaario on se, että Le Pen vapautettaisiin kokonaan, mutta tätä pidetään hyvin epätodennäköisenä, koska näyttö tässä on vahvaa.
5: No mainitsit presidentin vaalit, niin miten tämä tarkalleen ottaen siis tulee vaikuttamaan niihin? Emmanuel Macronin valtakausihan on tulossa tosiaan ensi vuonna päätökseensä.
4: Kyllä, Macron jättää presidenttiyden 10 vuoden jälkeen ensi keväänä ja kansallinen liittouma on ilmoittanut ihan virallisesti, että jos Le Pen ei voi olla ehdolla, niin puolueen ehdokkaaksi nousee puolueen puheenjohtaja Jordan Bardella. Hän on 30-vuotias europarlamentaarikko ja häntä on kritisoitu siitä, että hänen poliittinen kokemuksensa on vielä aika ohut. Hän on myös todella nuori, eli moni kyseenalaistaa sen, voisiko hän olla kykenevä toimimaan presidenttinä. Toisaalta kannatusmittaukset näyttävät sekä Le Penille että Bardellalle aika hyviä lukemia. Molempien kohdalla he voittaisivat ensimmäisellä kierroksella. He saisivat 36% äänistä, oli ehdokkaana sitten Le Pen tai Bardella. Eli kyllä puolueen suosio on korkealla ja hieman myös Le Pen ja Bardella eroavat toisistaan. Bardella on ehkä enemmän kallellaan liike-elämään, hän ehkä vetää enemmän tällaista perinteistä oikeistoa ja jopa rikkaita puoleensa toisin kuin Marine Le Pen, joka on ehkä profiloitunut tällaisena työväen ehdokkaana.
5: No puolue on suhtautunut kriittisesti EU:hun. Mitä laitaoikeiston voitto sitten tarkoittaisi EU:n kannalta?
4: Männävuosina puolue väläytteli jopa mahdollisuutta, että Ranska eroaisi EU:sta, puhuttiin tällaista Frexitista. Siitä ei tosin ole monen vuoteen enää puhuttu. Nyt Jordan Bardella sanoi hiljattain, että puolue haluaa vähentää EU-komission valtaa ja palauttaa valtaa jäsenmaille. Lisäksi se haluaa puolittaa Ranskan jäsenmaksun EU:ssa, mikä olisi tietysti iso lovi EU-budjettiin, koska Ranska on EU:ssa suuri nettomaksaja. Ja ilmeisesti tähän skenaarioon on myös EU:ssa varauduttu siihen, että EU-budjettiin voi tulla lovia siellä parhaillaan. Esimerkiksi Saksa on pyytänyt, että budjettineuvotteluita nyt kiritetään ennen kuin tämä vaalitaisto lähtee todella käyntiin.
5: Naton huippukokous alkaa tänään. Miten puolue sitten suhtautuu Ranskan rooliin Natossa?
4: Puolue ei suoranaisesti halua erota Natosta, mutta se haluaa ottaa Naton etäisyyttä ja vähentää Ranskan roolia siinä. Se olisi myös valmis eroamaan tai vetäytymään Naton komentorakenteesta. Se ei myöskään halua sitoutua uusiin turvallisuussitoumuksiin Ranskan osalta, esimerkiksi siihen, että Emmanuel Macron on luvannut lähettää ranskalaisjoukkoja Ukrainaan. Tähän kansanliittouma ei suostu ilman YK-mandaattia. Macron on myöskin puhunut Ranskan ydinasepelotteen jakamisesta eurooppalaisille liittolaisille. Tähän puolue ei ole vielä ottanut jyrkästi kantaa, mutta se voi vielä muuttua.
1: Näin kertoi Pariisista toimittaja Miina Väisänen. Haastattelijanne oli Petra Nykänen.
6: Saanko luvan?
7: No totta kai.
6: Haluatko olla viejä vai seuraaja?
7: No minähän vien.
6: Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
7: Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
6: Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
7: Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
8: Yle, Radio Suomi.
1: Jalkapallon MM-kisat ovat täydessä vauhdissa ja monet suomalaiset ovat taas viime yönäkin seuranneet peliä kotisohvillaan. Mutta miksi futis vetää puolensa niin voimakkaasti ja minkälaisia jalkapallofaneja suomalaiset ovat? Tästä keskustellaan seuraavaksi täällä Ykkösaamussa. Hyvää huomenta ja tervetuloa internet Jouni Lavikainen Urheilumuseo Tahdosta.
9: Kiitos.
1: Ja suomalaisten miesten jalkapallon lähihistoriaa tutkinut väitöskirjatutkija Sami Koskelainen Helsingin yliopistosta.
9: Kiitos, kiitos. Huomenta.
1: Miten teidän kohdallanne jalkapallosuhde alkoi? Milloin sinä, Jouni, ensimmäistä kertaa innostuit futiksesta?
9: No se oli itse asiassa näissä 94 MM-kisoissa, josta on ensimmäiset jalkapallon muistot, eli nekin pelattiin Yhdysvalloissa silloin ja MM-finaali muista erittäin hyvin myös sen, missä se tuli katsottua, eli tuolla Pohjois-Ruotsissa oltiin perheen kanssa matkalla, niin tämmöisessä motellissa hyvin pieneltä ruudulta sitten koko perheen voimin katsottiin sitä finaalia, ja kyllä se Roberto Baggion rankkari, joka painoi sinne taivaan tuuli, niin jäi muistoihin ikuisiksi ajoiksi.
1: No minkälaisia muistoja sinulla, Sami, on futiksesta, lapsuudesta?
10: No 98 MM-kisoista jonkinlaisia muistoja, jonkinlaisten minua 4-vuotiaana kovin vähän kiinnostuneiden sukujuhlien takia en päässyt näkemään, kuinka Kroatia voitti pronssiottelussa. Muistan, että sen lopun ehkä pääsi näkemään, oli vielä joku sähkökatkokin, mutta jalkapallosuhde on alkanut vielä varmaan siinä 4-vuotiaana. Muistan, että olen käynyt Myllykosken pallon otteluissa ja joskus voittanut ja ne jääneet mieleen, mutta tietenkin vielä vahvempana jääneet mieleen ne tappiot ja syvät epäreiluuden tunteet siitä, että miten minun joukkueeni voi hävitä.
1: Vieläkö seuraat MyPaa?
10: Kyllä joo. Se on jonkinlaista tällä hetkellä miesten kakkosessa tarpomista, ei kaikista glamoureinta, mutta jalkapallo on aina hienointa paikan päällä.
1: Niin, jos ajatellaan tätä suomalaista jalkapallon katsomista, niin tietysti tämä MM-kisahuuma on tietysti sellainen, mikä aina herättää täällä kaikki sellaiset vähän vähemmänkin asiasta innostuneet. Miten tämä huuma teidän mielestä näkyy täällä Suomessa?
9: No kyllä se tälläkin hetkellä näkyy monin tavoin ihan niin kuin tämän pääkaupungin, esimerkiksi Helsingin katukuvassakin täällä on näitä kisakatsomoita, jotka on ollut hyvinkin täynnä ja hyvin kansainvälistä tunnelmaa niissä. Et ehkä näistä niin kuin jalkapallon MM-kisoista ja niiden seurannasta niin voi nostaa esiin, että sillä on erittäin pitkät perinteet Suomessa, niin vuosikymmenten perinteet jo lähtien sieltä 60-70-luvulta, kun kisoja alettiin näyttää Suomenkin televisiossa ihan suorina lähetyksinä ja sitten kun tuli vielä 70-luvulla nämä värilähetykset mukaan, niin se synnytti sitten tämmöistä fani-ilmiötä, että moni suomalainen on sitten ulkomaista, jotain ulkomaista maajoukkoa kannustanut jo sieltä lähtien.
1: Mm. Ja katukuvassa näkyy myös Helsinki Cup, joka alkaa. Sielläkin nämä nuoret ja lapset tekivät näitä norjalaisten suosimia soutuliikkeitä siellä porukalla. Eli tavallaan tämä esimerkin voima on myös aika merkittävä.
10: Joo, ehdottomasti. Että kyllähän vaikka, että jos ajatellaan jalkapallon MM-kisoja, että Amerikassa totta kai valtavat stadionit saattaa mahtua 80 000, mutta toisaalta se on 800 miljoonaa ihmisiä sitten, niin kuin ainakin, jotka katsovat sitten niitä otteluita TV:ssä tai miljardit, jotka katsovat, niin totta kai tämä tällaisten kansainvälisten televisiokuvien esimerkkien voima on kuitenkin se, mikä muokkaa sitten sitä jalkapallon kulttuuria ruohonjuuritasolla hyvin vahvasti.
1: No onko siinä jotain muutosta tapahtunut? Tämä tavallaan tämä, että seurataan television kautta, niin se on niin kuin vanhaa tuttua, niin kuin todettiin. Nyt on sitten tullut tämä sosiaalinen media, mistä moni seuraa myöskin niitä omia suosikkeja. Mikä merkitys sillä on, internet Jouni Lavikainen?
9: No, kyllähän sosiaalinen media on muuttanut tietysti tosi paljon tätä, niin kuin silloin internetin läpimurtokin jo 90-luvulla muutti, että medialla on aina ollut iso vaikutus ja ehkä se, mitä tämä some on sitten tehnyt, niin se on tavallaan niin kuin lähentänyt myöskin näitä tavallisia ihmisiä näihin niin kuin supertähtiin, niin kuin vaikka Erling Haalandi, joka on tosi aktiivinen siellä somessa ja saattaa ihan omilla näillä sometileillä reagoida myös siihen, mitä nämä katsojat sitten hänestä sinne laittaa ja välillä hän on näin tehnytkin näiden kisojen aikanakin aika tämmöisellä itseironisella humoristisella otteella, että se tavallaan niin kuin lähentää ehkä ihmisiä näihin sitten supertähtiin, jotka noin muuten niin on hyvinkin kaukana kyllä meistä tavallisista ihmisistä.
1: Niin, väitöskirjatutkija Sami Koskelainen, mikä merkitys sillä on, että nykyään pääsee monella tavalla lähemmäs sitä tähteä, vaikka olisi joku tämmöinen hyvinkin kaukainen tähti kuin Ronaldo, niin hän sitten kuitenkin saattaa käydä Suomessa ja laittaa siitä jotain pientä juttua someen.
10: No kyllähän sitä voi ainakin ajatella, että se jollain tapaa vahvistaa sitä tällaista parasosiaalista suhdetta tämän fanin ja sitten hänen fanituksen kohteensa välillä, että tavallaan nämä erilaiset kanavat, mistä voi niin kuin seurata tätä omaa idoliaan, ovat niin paljon moninaisemmat nykyään kuin vaikka niin kuin vuosikymmeniä sitten etenkin netin ja sosiaalisen median kautta, että meidän on varma, että tekeekö siitä sinänsä laadullisesti erilaista, että aivan yhtä hullantuneita oltiin Beatlesista aikana, vaikka ei voitu kuin unelmoida sellaisen näkemistä tai siihen, että joku John Lennon tykkäisi kommentistasi, mutta kyllähän se niin kuin väkisinkin vahvistaa se helppous, millä saa ainakin jonkinlaisen kuvitteellisen yhteyden siihen omaan idoliinsa.
1: No, Suomessa perinteisesti jääkiekko on ollut varsin merkittävä laji ja huippu-urheilun instituutti Kihun raportti kertoo, että noin 2/3 suomalaisista kiinnostaa huippu-urheilijoiden kansainvälinen menestys ja jalkapallo on sitten jääkiekon ohella näitä seuratuimpia lajeja. Niin onko olemassa jotain erityistä tässä suomalaisessa jalkapallofanituksessa? Sami Koskelainen, kun sinä olet tutkinut suomalaisten miesten jalkapallon lähihistoriaa, niin onko meissä jotain erityistä ja jännää?
10: No, erityistä ja jännää. Suomihan ei ole Euroopan tasollakaan uniikki siinä mielessä, että jalkapallo ei ole niin kuin ehdoton se ykkösala, että Baltian maissahan on esimerkiksi sama tilanne, mutta kyllähän se, että jääkiekko on nyt ollut vuosikymmeniä, sanotaanko se suuri kansan suosikki, se väkisinkin muokkaa vähän sitä, että millainen imago jalkapallolla sitten on Suomessa, että jos ajatellaan, niin kyllähän niin kuin jos menee vaikka Englantiin ja että millainen imago siellä jalkapallolla, että se on hyvinkin niin kuin lyövänluokkainen ja kansanomainen, kun taas Suomessa jalkapallo on enemmän tällainen sanotaanko eurooppalainen, kansainvälinen, joissain yhteyksissä jopa kulttuurelli imago tietyissä tapauksissa, mikä ei ole välttämättä ihan niin kuin tyypillistä tällaisessa kansainvälisessä kontekstissa.
1: Niin, eli Suomessa kannattaa, jos haluaa tehdä hyvän vaikutuksen, niin kannattaa kertoa jostain omasta jalkapallofanituksestaan tai että seuraa jonkun tietyn seuran toimintaa vai miten se menee?
9: Joo, kyllä mäkin voin tämän allekirjoittaa. Ehkä voi nostaa tämmöisen yhden, ei pelkästään suomalaisen, vaan tämmöisen tavallaan pohjoismaisen erityispiirteet. Aika monellahan on se niin kuin kotimainen joukko, jota kannattaa, mutta sitten se ulkomainen joukko ja aika usein se ulkomainen suosikkijoukko löytyy Englannista ja siihenkin on tämä televisio vaikuttanut vaikuttanut hyvin paljon, että kun näitä Englannin liigaotteluita silloin alettiin näyttää Suomenkin televisiossa, niin se synnytti sitten tällaista fanikulttuuria myös.
10: Niin, ja nimenomaan myös sellaista ajatusta, että koska se on korkeatasoisempaa, että se on jollain tavalla niin kuin parempaa, ja sittenhän joillakin se on saattanut kääntyä sellaiseksi, että ei vaikkapa pidetä kotimaisesta jalkapallosta, kun se on niin huonotasoista verrattuna näihin hienoihin englantilaisiin, mitä on vedonlyönnin kautta ja television kautta seurattu.
9: Ja tosiaan vähän näissä niin kuin Ruotsissa ja Norjassa tietyllä tavalla samanlaista ajattelutapaa löytyy, että toki siellä nämä maajoukkueet sitten on saavuttanut parempaa menestystä kuin Suomen, niin ehkä ei sitten pidetä sitä kotimaista toimintaa niin paljon huonompana kuitenkaan.
10: Ei, että se on ehkä sitten suomalainen poikkeuksellisuus tässä. Mm.
1: No näihin suuriin jalkapallotehtiin liittyy tietenkin valtavasti tällaista glamouria ja olemme saaneet lehdistä nyt lukea, kuinka esimerkiksi Haaland liikkuu siellä tietyn tyyppisten luksuslaukkujen kanssa ja hän on suunnitellut aurinkolaseja ja hän on tehnyt vaikka mitä. Miten tärkeä juttu tämä on brändäämisen kannalta, että nämä tähdet on muuallakin tähtiä kuin siellä ruohikolla?
10: No mä väittäisin, että tämä on ehkä siinä mielessä semi-uusi ilmiö, että jos niin kuin mietitään tällaisia

0: futistähtiä, siis totta kai Pelet ja Maradonatkin aikana ovat olleet aivan niin kuin valtavia julkkiksia, mutta että sitten ne on niin kuin pystytty yhdistämään tällaisiin niin kuin luksusbrändeihin, että sillä, että jalkapallon supertähti olisi myös tällaisessa niin kuin luksusmielessä, markkinointimielessä toimiva hahmo, niin kyllä se on niin kuin jonkinlaista uutta ja se kertoo ehkä, että varmaan just tämän internetin ja sosiaalisen median muunkin vaikutuksesta jalkapallo on jotenkin vielä nostanut statustaan aivan erityisesti tällaisena kansainvälisenä kulttuurimuotona.
1: Mm.
2: Joo, kyllä nämä tämmöisiä muoti-ikoneita tapaa nykyään olla ja tuo sitä esiin siellä somessakin ja moni tuo myöskin muuta tämmöistä niin kuin elämäntyyliä, että tämmöinen niin kuin vielä ne se ravintoasiathan on suosiossa tänä päivänä ja Ronaldo Haaland myöskin tuo niin kuin tämmöisiä asioita esiin, että mitä he, niin kuin, mitä he syö, mitä he juo, miten he nukkuu ja niin kuin tällaista ja moni sitten ehkä ottaa oppia myös tai haluaa ottaa oppia tällaisesta.
1: Mm. No jos ajatellaan tämmöistä niin kuin ilmiötä näissä MM-kisoissa, niin Norjahan tässä nyt tuli jo mainittuakin ja sitä ei kai tietyllä tavalla voi millään tavalla sivuuttaa, kun maa on edennyt ensimmäistä kertaa MM-kisojen puolivälieriin. Mikä merkitys tällä voi olla, jos mietitään suomalaista jalkapallon ystävää tai harrastavaa, väitöskirjatutkija Sami Koskelainen? Norjalainen tähti on kuitenkin paljon lähempänä kuin se portugalilainen tähti.
0: No 80-luvulla esimerkiksi Palloliitossa puhuttiin, että kun Tanska nyt 80-luvulla he voittivat 92 EM-kisat, mutta 80-luvulla nousivat jo Euroopan ja maailman, tässä oli ihan huippujoukkueeksi ja nousi jo tällainen puheeksi, että jos Tanska pystyy siihen, miksei Suomikin pystyisi. 90-luvulla, kun Norjalla oli edellinen loiston kausi, niin puhuttiin, että jos Norja pystyy siihen, miksei Suomi pystyisi. Meillä toki oli Litmaset ja Hyypiät ja siinä jonkinmoinen tason nosto, mutta kyllähän Norja väkisinkin näyttää, että jos niin kuin 5 miljoonasta ihmistä tästä saa kasattua tuollaisen niin kuin kansainvälisen huippumaajoukkueen, niin kyllähän se väkisin tuntuu jollain tapaa saavutettavammalta esimerkiltä ja siitä, että ehkä mekin vielä jossain ulottuvuudessa, jossain kaukaisessa tulevaisuudessa saatetaan kaataa Brasilia, miksipä ei.
1: Niin, mitä mieltä sinä olet internet Jouni Lavikainen, onko tämmöisellä esikuvilla merkitystä?
2: No kyllähän sillä on ja niin kuin Sami tuossa sanoi, niin kyllähän tämä aika pitkäaikainen ilmiö on tässä Suomen urheilupuheessa, että vertaillaan varsinkin Ruotsiin, mutta myös Norjaan, että me pitkälti samanlaiset yhteiskunnat kuitenkin ja samanlaiset urheilulajit on tietenkin joitain eroja myöskin, että niin kuin vaikka joku käsipallo, joka on sitten muissa Pohjoismaissa suositumpaa kuin Suomessa, mutta siinä on aika lähellä tämmöinen vertailukohta ja sitten kun nämä maat monessa lajissa on menestynyt ja menestyy edelleenkin Suomea paremmin, niin tavallaan aika luonnollistakin sitten vertailla ja miettiä tosiaan, että jos hekin pystyy, niin miksi emme me sitten.
1: Mm. Ehkä vielä kerran. Jos puhutaan vielä tämän jalkapallofanituksen kääntöpuolesta, niin näillä vahvoilla tunteilla on sitten myös kääntöpuolensa. Keväällä Helsingissä poliisi joutui käyttämään voimakeinoja HIFK:n kannattajia vastaan ennen jalkapalloottelua ja Vaasassa syntyi tämmöinen väkivaltainen välikohtaus katsojien ja pelaajien välillä. Niin Sami Koskelainen, missä menee raja tämmöisen intohimoisen fanituksen ja ei-toivottavan huliganismin välillä?
0: No missä se raja menee? Sehän on tietyllä tapaa aina kulttuurillisesti säädelty raja, että on jonkinnäköiset kulttuurilliset normit, että minkälainen väkivaltaisuus katsotaan okoksi ja ei okoksi, että kun on näitä arkistoja tutkinut, niin siis 70-80-luvulla oli ihan niin kuin tyypillistä, etenkin tässä alasarjan ottelussa, että joku vähän kiihkeämpi matsi ja vähän humalaiset katsojat ja sitten mennään kentälle tönimään tuomaria ja sun muuta. Kuitattiin aikana vähän sellaisena pojaton poikia, ryypätkää ensi kerralla vähemmän henkisellä. Sanotaanko 90-luvulta eteenpäin on niin kuin nähty paljon vahvemmin sellaisena, että jalkapalloon liittyvä väkivalta Suomessa voisi olla sellainen niin kuin huliganismin esiaste, että nyt tämä täytyy pysäyttää ennen kuin tulee niin kuin suurempia ongelmia. Totta kai se on siis ehdottoman väärin, että jos toiseen ihmiseen kajotaan, tehdään ilkivaltaa. Ei se ole niin kuin hyväksyttävää, vaikka sitä yritettäisiin jollain jalkapallofanituksella perustella, mutta näin niin kuin isossa kuvassa niin suomalainen jalkapalloväkivaltaongelma on aika pieni. Totta kai sitä on hyvä kaitsea, mutta niin kuin varsinainen huliganismi on aika lailla marginaali-ilmiö edelleen.
1: No Sami, miten me voidaan löytää sellainen tasapaino siellä katsomossa, että tunnelmassa olisi intohimoa ja paloa ja tunnelmaa, mutta sitten kuitenkin siellä olisi turvallista olla vaikka perheen kanssa siellä katsomassa sitä peliä?
0: Perheen kanssa on turvallista varmasti niin kauan, kun ei mene väkisin vaikkapa sen joukkueen, jota ei kannata fanikatsomon keskelle huutelemaan, että turvallista on suomalaisessa jalkapalloottelussa. Mutta balanssin löytäminen varmasti vaatii niin kuin keskustelua. Keskustelua vaatitaan kaksi osapuolta, että sekä faniryhmien pitää olla vähän niin kuin vastaanottavaisia siihen, että joskus pitää tarkastella sitä omaa toimintaa, mutta myös sitten tästä niin kuin viranomaispuolen pitää myöskin niin kuin ajatella, että sanktiointi ei ole ainoa oikea keino, vaan pitää löytää yhdessä ne keinot, että miten saadaan kannattamisesta sekä intohimoista, että sitten myös kaikille kelpaava.
1: Internet Jouni Lavikainen, miten sinä näet tämän, että pidetään nämä kaksi asiaa, sekä intohimo että turvallisuus samalla pöydällä?
2: Joo, no kyllä tämä vuoropuhelu varmaan siinä olennainen juttu. Ja ehkä tuohon mainitsit viranomaiset ja kannattaa, niin kolmanneksi osapuoleksi tietenkin voi nostaa seurat, eli tapahtuman järjestäjät. Ja se, että miten niin kuin näiden osapuolien välillä se vuoropuhelu, vuorovaikutus saadaan sellaiseksi, että näitä niin kuin ylilyöntejä ei tapahtuisi, niin ei se ihan helppoa aina ole, että ne osapuolet näkee vähän eri omista näkökulmistaan sen asian eri tavoilla, mutta varmasti ihan saavutettavissa kuitenkin on.
1: Tähän vielä lopuksi, mikä on ollut kaikkein sykähdyttävin hetki tähän mennessä MM-kisoissa, Sami Koskelainen?
0: No, Kap Verden matsit ovat harmillisesti olleet pääosin aamuyöllä, joten olen pelkkien kuulopuheiden varassa. Mutta
1: ne oli hyviä.
0: Se, että Kap Verde taistelee itsensä jatkoon ja pistää Argentiinan tiukoille. Siellä on veikkausliigapelaaja Kelvin Pires mukana joukkueessa, mikä kenties kertoo, että tämä suomalaisen jalkapallon taso ei ole niin kaukana MM-tasosta. Niin varmaan se on toisaalta Kap Verde ja toisaalta Jenkkien putoaminen tämän Balogun skandaalin jälkeen. Kyllä se ilahdutti minua.
1: Niin, mitä mieltä sinä olet, Internet Jouni Lavikainen, mikä on jäänyt tämän MM-kisa rupeaman parhaaksi hetkeksi, jota muistelet ehkä jatkossakin?
2: No kyllä, no tietysti toi Norjan suoritukset, se, että miten ne pudotti Brasilia, varmasti jäi mieleen, mutta kyllä mäkin tuon Yhdysvaltain putoamisen nostaisin tässä esiin, että siinä kuitenkin harvinaisen räikeällä tavalla niin kuin politiikka taas kerran sotkeutui jalkapalloon, että valtion päämies puuttuu jonkun yksittäisen pelaajan saamaan pelikieltoon. Et toki näitäkin on jalkapallon MM-kisojen historiassa valitettavasti aikaisemminkin nähty ja ehkä nähdään jatkossakin.
1: Mutta politiikka pitäisi pitää irti siitä varsinaisesta pelistä, eikö vaan?
0: No sanotaanko ainakin, että urheilu on omanlainen niin kuin alueensa. Politiikkahan väistämättä vaikuttaa siihen, koska urheilu on yhteiskuntansa tuote, mutta sanotaanko, että urheilussa on omat sääntönsä ja omat tahonsa, joilla on päätösvalta, ja presidentit eivät kuulu niihin ihmisiin, joilla pitäisi olla päätösvaltaa urheilussa.
1: Kiitoksia näistä arvioista väitöskirjatutkija Savi Koskelainen Helsingin yliopistosta ja kiitoksia myös Internet Jouni Lavikainen Urheilumuseo Tahdosta. Ja onneksi pelejä on vielä jäljellä ja saamme vielä jännittää MM-kisoja. Tässä oli Ykkösaamun tiistain Antti. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti ja koko Suomen radiossa suunnataan muun muassa Pohjois-Karjalaan, Lieksan Mätäsvaaraan. Siellä paikallinen taide- ja kulttuuriyhdistys remontoi vanhasta avolouhoksesta nykyajan vaatimukset täyttävää esiintymispaikkaa. Minun puolestani oikein mukavaa päivänjatkoa. Moi moi!

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Naton huippukokous alkaa tänään Turkin Ankarassa suurella puolustusteollisuusfoorumilla. Odotettavissa on useita julkistuksia sopimuksista ja yhteishankinnoista. Foorumiin osallistuu myös useita suomalaisyrityksiä. Näin Business Finlandin johtava asiantuntija Markus Ranne arvioi suomalaisyritysten tavoitteita.
1: Tietysti potentiaalisia yhteistyökumppanuuksia ja myöskin kyvykkyyksien toimittamista Naton jäsenmaille. Naton osaltahan on aina muistettava, että Nato itse hankki hyvin vähän, vaan kysymys on kaupoista Naton jäsenmaiden kanssa.
2: Millaisessa asemassa nämä suomalaisyritykset nimenomaan ovat tuolla foorumissa? Erottuvatko ne edukseen millä tavalla?
1: No siis suomalaisten vahvuudethan on muun muassa radiojärjestelmät, johtamisjärjestelmät, sotilaiden liikkuvuus sekä tiedustelu. Ja nämä on kaikki asioita, jotka on Natonkin agendalla erittäin korkealla. Ja erityisesti kun lähdetään eurooppalaisten jäsenmaiden kyvykkyyksiä kasvattamaan, niin kysyntää riittää.
0: Petra Nykänen haastatteli. Suomalaisten pitkäkestoiset velkaongelmat ovat lisääntyneet. Suomen asiakastieto kertoo, että pitkäkestoisessa ulosotossa olevien henkilöiden määrä on kasvanut vuodessa lähes 25%. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisessa ulosotossa oli yli 20 000 ihmistä. Meneillään olevat jalkapallon MM-kisat keräävät runsaasti katsojia myös täällä Suomessa. Pelkästään Ylen kanavilla kisat ovat tavoittaneet jo yli 3 miljoonaa suomalaista. Näin kisahuumaa arvioi väitöskirjatutkija Sami Koskelainen Helsingin yliopistosta.
3: Tietyllä tapaa asiahan voi ajatella, että jalkapallon MM-kisathan on maailman suurimmat juhlat. Että totta kai siihen sitä halutaan osallistua ympäri maailmaa, että vaikka ei itse pelattaisi kisoissa, niin kuitenkin kisoja seuraamalla jotain joukkueita tai pelaajia fanittamalla tai vastaavalla tavalla ylipäätään voidaan jotenkin osallistua näihin isoihin bileisiin, että miksipä kisahuuma ei valtaisi koko maailmaa siinä mielessä.
4: Miten arvioit sitä, että mikä tätä jalkapallon vetovoimaa selittää?
3: Onhan se tietyllä tapaa, se on sellaista yhteistä koko maailman populaarikulttuuria siinä mielessä, että se on jotain, joka yhdistää ihmisiä ympäri maailman siinä mielessä, että voit mennä käytännössä mihin tahansa maahan ja alkaa puhumaan siellä jalkapallosta ja löydät varmasti keskustelukumppaneita. Niinhan se sellainen sosiaalinen liima, mikä sitten niin kuin vetää ihmisiä puoleensa.
0: Mika Kriikku haastatteli. Kiinassa ukkosmyrsky on aiheuttanut merkittäviä tuhoja. Ainakin 8 ihmistä on kuollut ja yli 270 loukkaantunut, kun ukkonen ja tulvat kurittivat Hubein maakuntaa. Uhreista kertoo Kiinan valtion televisio.
5: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Suomi hävisi Ranskalle tylysti 69-98 koripallon MM-karsinnassa eilen illalla. Suomen parhaat pistemiehet olivat Lauri Markkanen ja Mikael Jantunen 14 pisteellä.
6: No siinä oltiin vähän vastaantulijoita tänään. Ne asettiin ekas eräs heti sen ottelun fyysisyyden ja standardin ja me ei oltu valmiin vastaan siihen. Ja sitten tosiaan joukkueet vastaan melkein mahdoton tulla takaisin. Niin, ei jäänyt ihan kauheasti tästä pelistä käteen, mutta aika paljon tämä opittavaa tuli aika paljon.
5: Sanoi Mikael Jantunen. 18-vuotias Samu Adler teki ottelussa ensimmäiset maajoukkuepisteensä.
7: No, kaverit oli vaan parempi tänään, että ei voinut mitään. Vähän tehtiin tyhmiä virheitä, vaan tosi niin semi usein tuossa kentällä. Ei vaan jotakin, ei ollut ihan meidän peli, mutta ei voi mitään. Meillä on seuraavassa kotona ja sitä kohti mennä.
5: Suomi eteni tappiosta huolimatta jatkokarsintaan, joka alkaa elokuussa. Yöllä selvisi myös Susiengin EM-joukkueessa mukana olleen Jacob Grandisonin pelikiellon pituus ja syy. Grandison sai 3 kuukauden pelikiellon amfetamiinin käytöstä. Hän ei ole pelannut tammikuun jälkeen seura- eikä maajoukkueessa. Suunnistuksen MM-kisat alkavat tänään Italiassa. Tuomas Heikkilä on kilpaillut tällä kaudella normaalia enemmän saadakseen suoritusvarmuuden hyvälle tasolle sprinttisuunnistuksen MM-kisoihin. Heikkilä on jo 2 edellisissä arvokisoissa ollut vahva mitalisuosikki, mutta niissä mitalit jäivät saamatta kovan kisapaineen takia.
8: Viime kaudella oli etenkin siinä EM-kisoissiin kauden pääkisas vähän haasteita, että ei niinku se suoritus pysynyt ihan kasassa siinä niinku kisatilanteessa, että painetilanne oli vaan niin kova. Nyt tavallaan kisojen kautta hakenut sit sitä rutiinia kuntoon, että kisailu on just tullut ehkä vähän enemmän verrattuna sit niinku viime kauteen, että sit sitä kautta toivon myös, että ne rutiinit sais hiottua myös sille tasolle, että siinä kauden tärkeimmässä kisassa myös se suoritus pysyy sitten kasassa, riippumatta siitä, että miten kova se paine sit siinä on.
5: Henkilökohtainen sprintti tänään Yle Areenassa ja Ylen TV2 kello 15.05. Espanja kukisti Portugalin lukemin 1-0 jalkapallon MM-turnauksen neljännesvälierissä. Voittomaalin laukoi loppuminuuteilla Mikel Merino. Portugalin Cristiano Ronaldon ura MM-tasolla päättyi tappion myötä. Yön toisessa ottelussa Belgia kylvetti Yhdysvaltoja maaleen 4-1. Puolivälierissä Belgia saa vastaansa Espanjan. MM-kisat jatkuvat tänään viimeisillä neljännesvälierillä. Argentiina-Egypti-ottelun lähetys Ylen TV2 alkaa jo kello 18.
9: Ja sitten kurkataan säätiedotusta. Laaja matalapaine useine osakeskuksineen on Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista tänään. Illalla sää poutaantuu paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja, paikoin alueen itäosassa ukkosta. Iltaa kohden monin paikoin selkenevää ja poutaantuvaa. Päivän ylilämpötila 14-18 astetta, yön alin 7-12. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta ja alueen eteläosassa lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja yleisesti sadetta. Iltaa kohden alueen länsiosassa poutaantuvaa ja selkenevää. Yöllä idästä alkaen sadetta, päivän ylin lämpötila 13-17 astetta, yön alin 6-11. Ja etelän ja idän välinen tuuli on kohtalaista. Illalla tuuli heikkenee.
10: Koko Suomen radio.
11: Oikein mahtavaa tiistaihuomenta täältä Koko Suomen radion parista. Kello on 7:09 ja Essi Markkula, Janne Jauhenen tänään kello 12 saakka.
9: 7. päivä heinäkuuta ja joko Janne silmä luppasen, ootko valvonut taas koko yön jalkapallon parissa?
11: No kyllä, tuossa Espanjan ja Portugalin välistä kamppailua tuli katseltua, mutta siinä kävi kuule semmoinen hassu lapsus niin sanotusti valmistautuessa tähän urheilutapahtumaan. Et mä olin siinä alkuillan, pidettelin sadetta kotona, teekuppi kädessä kattelin, odotin ihan niin kuin ukkosta, että olisi tullut. Hmm. Semmoinen vaara oli olemassa. Mutta ukkosta ei tullut, lähdin lenkille ja sen jälkeen pieni sauna siihen ja se oli se akilleen kantapää tässä.
9: Se kävi sun kohtaloksi.
11: Se kävi kohtaloksi, että siinä 70 peliminuutin jälkeen niin oli pakko todeta, että nyt on kuule nuokuttu jo, pilkitty tässä sohvalla sen verran, että laitetaan toi töllö kiinni ja käydään unten maille.
9: Et nukku Matti, tervetuloa. Ota minut nyt.
11: Ja lujaa. Miten Essi, sulla on lähtenyt tiistai-aamu käyntiin?
9: No hei, sanotaanko, että tänään on Janne taas kahden Pore-tabletin päivä. Että
11: toinen tikareille ja
9: pikkasen ekstra energiaa tarvii nyt tässä, mutta ei mitään. Mä oon kuullut, että se on usein tälleen just ennen lomaa, jos vähän saan tässä lesotella, niin se saattaa olla tällaista joskus.
11: Sulla on semmoista herkkua tiedossa. No jollain tapaa meidän aiheestakin varmaan joku näistä esi sun lomaan kolahtaa, mutta toivottavasti tämä, mitä ensimmäisenä mä nostan tässä esiin, nimittäin sinilevää. Sehän on aika monella uimarannalla kesäsin tämmöinen läsnä oleva vitsaus, mutta uskotta äläni tästä ikävästä maineestaan huolimatta, niin sinilevälläkin on oma roolinsa tässä meressä. Tästä lisää puoli 12 jälkeen.
9: Yle kertoi tuossa 3 vuotta sitten, kuinka metallialalle kaivattiin tekijöitä Suomessa, mutta kotimaasta heitä ei tahtonut löytyä tekijöitä. Ja tuolla esimerkiksi Kajaaniin, Skoda Transtechin tehtaalle palkattiin väkeä esimerkiksi Filippiineiltä. Ja nyt siellä on sitten firmassa edessä isot muutosneuvottelut, parisataa työpaikkaa uhattuna. Miltä tilanne näyttää sitten heistä, jotka ovat ulkomailta tulleet ja saaneet viimein myös perheensä muuttamaan perässään Suomeen, niin sanotaanko näin, että en tiedä, voisin olla usko koetuksella.
11: Ja kyllähän meidän matka mikä myös Kokkolaan. Siellä törmättiin toki tämmöisen aika ikävään ongelmaan, kun ruoka-avun jakamia tuotteita löydettiin maastosta ja sitten ihan roskiksistakin. Mutta miten tätä ongelmaa on lähdetty ratkaisemaan? tästä myös puhetta tänään koko Suomen radiossa.
9: Me piipahdetaan tänään myös Pohjois-Karjalassa Lieksassa, jossa pieni yhdistys korjaa tällä hetkellä tällaista tosi ainutlaatuista louhoskonserttipaikkaa, jotta se saataisiin taas konsertti käyttöön.
11: Louhoskonserttipaikka kuulostaa jo sanana niin kauniilta miljööltä.
9: Se että on. Mä olen nähnyt kuvia.
11: Mutta kyllä me mennään koko Suomen radiossa kohta puolin myös tuonne bensapumpuille, nimittäin nyt on aika monella suomalaisella ajohanskat kädessä ja ostohousut jalassa ja suuntana on tuonne länsinaapuriin.
9: Kanisterit takakontissa.
11: Sitä ennen vielä kuussa kuitenkin tuulee ja haluaisin siitä lauleskelemaan. Oikein mukavaa tiistai huomenta.

0: Halo Helsinki, kuussa tuulee, kello pian vartin yli 9 ja Haaparannan huoltoasemat, ne on täynnä suomalaisia. Tälläkin hetkellä varmaan siellä jonotellaan bensapumpuille ja syynä se, että polttoaineen hinta on laskenut Ruotsissa sen verran isosti, että tällä hetkellä Euroopan halvimpia hintoja siellä koputellaan ja kyllähän se suomalaisia houkuttaa.
1: No aivan varmasti. Tässä verkkojutussa on kuvattu tämmöistä polttoainepumpun hinnastoa, niin diesel on muun muassa 1634, 95, 1469. Jos nyt joku on muuten tällä hetkellä siellä Ruotsin puolella bensajonossa, niin WhatsAppiin saa laittaa näitä ihan niin kuin tämän päivän tuorempia hintoja 0401455666. Mutta joka tapauksessa 60 senttiä litraalta on niin kuin parhaimmillaan tämä hintaero, niin puhutaan aika merkittävästä.
0: Joo, eikä tämä sillä lailla mitään uutta ole se, että lähdetään tuonne Ruotsin puolelle jotakin hakemaan, koska halvemmalla saa mitä Suomesta. Toki sanotaanko näin, että tällä hetkellä kun itse Suomen puolella käy tankkaamassa, niin joka kerta kun se opiskelijavalo autossa syttyy, niin pikkasen vihloo jotenkin rintaa, että taas menti. Ja niin kuin kalliiksi käy, kun joutuu käymään bensapumpuilla. Että itsellä kun on tulossa tämmöinen pohjoisen matka tuossa lomallani, niin voi olla, että piipahdan tuossa rajan takana.
1: Mutta muistahan itse se, että oman tankin saa totta kai laittaa aina täyteen, mutta ihan sieltä ei niin kuin kannata mitään tämmöistä jumppakuutiota, mitä maatiloilla on totuttu käyttämään, kun siirretään näitä polttoaineita, mihin mahtuu se kuution verran tavaraa. Niin semmoista ei saa ihan tuoda niin kuin sieltä, vaan tämähän on siis 10 litraa on tullin antama tämä rajoite, mitä saa tuoda tämmöisessä irtokanisterissa. Ja senkin täytyy olla tismalleen samaa polttoainelaatua kuin mitä siellä kulkupelin tankissa on. Ja tullilta kerrotaan, että tämä polttoaineralli ei ole toistaiseksi aiheuttanut ylimääräistä ongelmaa. Näin pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki kertoo tuolla Ylen verkkojutussa.
0: Kyllä siellä melkoista liikennettä tosiaan on, koska kerrotaan, että tulli kirjasi viime vuonna Torniossa liki 2,4 miljoonaa rajan ylitystä. Eli kyllä siellä on joku saattanut käydä useampaankin kertaa hakee vähän bensaa tai muuta. Mites Ruotsissa on halvempaa myös käsittääkseni ainakin jotkut ruuat tällä hetkellä. Siellä alennettiin alvia, oliko se 8% vai mitä se oikein?

0: Heti kuuteen, vai mutta kuitenkin.
1: Niin, joka tapauksessa jompsi kumpsi se on. Ja se on aika paljon vähemmän kuin meillä täällä Suomessa. Elikkä pitäisikö se nyt, onko sitten vanhat voimatkat back, haetaan voita. Kai sekin on sitten halvempaa siellä.
0: No luulis. Ja kyllähän niinku Suomesta noi raja-asukkaat on kertonut, että systeempulaaketin ovi käy muun muassa aika tiuhaan tahtiin. Mutta onhan meillä Suomessakin taas, niinku jos katsotaan suomalaisesta vinkkelistä meidän vientituotteita näin niinku yksityisautoilijoiden kulutustottumusten perusteella, niin kyllähän meiltä löytyy muun muassa Utsjoelta Nuorgamin Alko, jossa siis 80-90% asiakkaista on norjalaisia. Mutta mä olin aika yllättynyt, kun mä katsoin tuossa, kun nyt sunnuntaina oli ensimmäistä kertaa Alkojen historiassa nämä Alkot auki, niin tässä oliko peräti 100 myymälän lista, mitkä sunnuntaina oli auki, niin siellä loisti poissa olollaan tämä Nuorgamin Alko, mikä on aika erikoista, koska itsekin on siellä ollut Nuorgamin suunnalla useamman kerran reissaamassa, niin kyllähän siihen pihaan, kun laittaa auton parkkiin ja katselee niitä rekisterikilpiä, niin ei sieltä kyllä niinku puita kuin norjalaisia ihan hirveästi löydy.
1: No niin, kun sä mainitsit noin jumppakuutiot, niin onko ne sitten Alkosta, kun haetaan humppakuutioita?
0: Sieltä haetaan humppakuutioita, mutta koska Norja ei ole EU-maa, niin sieltä ei myös ihan jumppakuution verran voi tavaraa tuoda, vaan joutuu toden totta tyytymään siihen humppakuutioon. Ne on aika pieniä määriä, musta olutta sixpackia, viiniä, pari pulloa. Ja älkää nyt ainakaan mun ohjeiden perusteella siis Alkoon ostoksille, jos Norja...
1: Voi olla, että sakot rapsahtaa.
0: Mutta hei. Vesipisaroiden valssia. Laitetaanko semmoista soimaan?
1: Pistetään
0: tässä, kun ollaan nestemäisten asioiden äärellä.

0: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Viikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberg?
1: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
0: No niinpä.
2: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV1:ssä 9:00 jälkeen.
3: Aika kova kattaus on siellä luvassa, mutta seuraava yhtiö, jota kuullaan, ei tiettävästi yhtään konserttia uransa aikana heittänyt. Tämä on siis Leaving the Leavingsia.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi tänäänkin. Oikein hyvää huomenta. Uutisia kohti mennään. Ja uutisia kohti mennään kesäisellä biisillä. Alexian Summer is Crazy.

0: Yle Uutiset Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Hanna Kammirahnasto. Hyvää tiistaihuomenta. Ilmajoen Ahonkylän uudistettu frisbeegolfrata on kerännyt heti avauduttuaan noin 1000 pelaajaa viikossa ja väylät ovat ajoittain ruuhkautuneet. Mittavan uudistuksen kustannukset olivat 126 000 € ja se toteutettiin EU-rahoituksella ja talkootyöllä. Ahonkylän frisbeegolfrata uusittiin, koska osa siitä olisi jäänyt laajenevan asuinalueen alle. Lakeus Disc Golfin projektipäällikkö Juho Keskinen kertoo Ylelle, että pelaajien paluu on yllättänyt positiivisesti, sillä rata oli poissa käytöstä 2 vuotta. Radalle pääsee pelaamaan ilmaiseksi. Kustannukset katetaan muun muassa vapaaehtoisilla ratamaksuilla. Frisbeegolf on viime vuosina noussut nopeasti suosituimpien harrastusten joukkoon niin nuorten kuin aikuistenkin keskuudessa. Seinäjoen kaupunki korjaa Törnävän kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaan tornikellon. Tornikello ei ole toiminut vuosikymmeniin. Tornikellon kunnostamista on mietitty vuosia. Kello on nyt irrotettu ja siirretty korjattavaksi. Kellon korjauksen toteuttaa Karijoelta kellomestari Seppo Tienhaara. Kunnostuksen jälkeen kartanon historiallinen kello kumajaa jälleen tasatunnein 9–21. Pohjanlahden jokisuistoja kartoitetaan tänä kesänä ennennäkemättömän laajasti. Kansainvälinen Hidden-hanke tutkii Itämeren uhanalaisimpiin kuuluvia vesiluontotyyppejä Lappvärtinjoelta Iijoen suistolle. Tutkijat kartoittavat kasvillisuutta ja laskevat hauenpoikasia sekä tutkivat merenpohjan sedimenttejä droonien ja akustisten luotausten avulla. Myös siian mätimunien selviytymistä seurataan. Jokisuistoihin vaikuttavat ilmastonmuutos, rehevöityminen ja virtaamien muutokset. Suomesta hankkeeseen osallistuvat muun muassa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen elinvoimakeskukset.
1: 9.32 on kello uutisten jälkeen ja koko Suomen radiota kuuntelet. Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi täällä. Hyvää, mikä päivä nyt on? Tiistaita. Piti lunttia.
2: Koko Suomen radio.
3: Tiistaina aamussahan tässä kuljetaan. Ja suomalaiset on erittäin aktiivista kansaa vaihtamaan työpaikkaa. Viime vuonna Eurostatin tilastojen mukaan Tanska oli työvaihtamisen ykkösmaa ja Suomi oli tilastoissa sitten toisella sijalla. Duunitorin kyselyn mukaan joka toinen vastaajista oli siis valmis vaihtamaan alaa. Nykyinen työ- ja taloustilanne näkyy selvästi näissä tilastoissa ja työpaikkoja ei kuitenkaan vaihdeta enää ihan samaan malliin. Tästä lisää heti Mikko Kuustosen jälkeen. Tämä on muuten aika klassikko kamaa, tämä abracadabra.
1: Simsala pimsala.
3: Hyvin potkii heti introsta lähtien nämä bassot ja metalliset virvelisaamit. Kyllä näissä kelpaa tiistaiaamulla

0: Kun talous- ja työttömyystilanne on alamaissa, niin harvempi suomalainen uskaltaa vaihtaa työpaikkaa. Viime vuosina työpaikan vaihtaminen onkin Suomessa harvinaistunut. Jos ihmiset ei vaihda työpaikkaa, niin se tietää ongelmia koko kansantaloudelle. Mutta minkä takia se on tärkeää, että ihmiset uskaltaisivat vaihtaa työpaikkaa? Emilia Korpela haastatteli työn ja talouden tutkimuslaitoksen laboren johtaja Mika Malirantaa.
1: Se, että miksi työntekijöiden liikkuvuus on tärkeä, liittyy olennaiselta osin pitkän aikavälin talouskasvuun. Ja sitä kautta, että tärkeä osa talouskasvusta tulee siitä, että talouteen syntyy uusia työpaikkoja, jotka ovat aikaisempia työpaikkoja parempia, ja samaan aikaan myöskin tuhoutuu vanhoja työpaikkoja. Jotta tämmöinen samanaikainen työpaikkojen syntyminen ja tuhoutuminen voi taloudessa toimia, niin työntekijöiden pitää liikkua työpaikkojen välillä. Ja sen takia tämän tyyppinen työmarkkinoiden dynamiikka on kansantalouden niin kuin pitkän aikavälin talouskasvulle hyvin olennaista. Toinen ikään kuin täydentävä syy, että kun työntekijä liikkuu työpaikasta toiseen, niin se kuljettaa samalla hyödyllistä tuottavuustietoa työpaikasta toiseen. Ja tällä tavalla tämmöinen niin kuin tieto leviää kansantaloudessa tavalla, joka sitten vahvistaa koko kansantaloutta. Mutta kaiken kaikkiaan, jos me vielä arvioidaan tätä Suomea, niin Suomessa noin yleisesti ottaen työntekijöiden liikkuvuus työpaikkojen välillä on kansainvälisesti vertailen huippuluokkaa. Eurostatilla on tämmöinen, pyrkii harmonisoidusti mittaamaan sitä, että kuinka suuri osa työntekijöistä niin kuin vuosineljänneksi ja välillä vaihtaa työpaikkaa toiseen. Tanska on siinä ykkönen, mutta tällä hetkellä Suomi on kakkosena. Taloustieteellisessä tutkimuksessa tiedetään, että laskusuhdanteiden aikana työntekijöiden liikkuvuus työpaikkojen välillä vähenee. Silloin kun on laskusuhdanne, niin yksilöiden ikään kuin mahdollisuudet ja halukkuudet etsiä uusia työpaikkoja vähenee. Kun laskusuhdanteen aikana aika monet työntekijät ikään kuin linnoittautuvat tai keskittyvät aika paljon sen varmistamiseen, että saa pitää sen nykyisen työpaikan.
2: Kuinka paljon ihmiset vaihtaa työpaikkaa niin, että he hyppäävät ensin ikään kuin tyhjän päälle, että he eivät suoraan työstä ole niin, että niillä on valmiina kuin toinen työ, vaan he irtisanoutuvat ja sitten etsivät, että mitäs tässä?
1: Mun käsitys on, pääosa on sellaista, että uutta työpaikkaa haetaan vanhasta työpaikasta. Useimmissa tilanteissa optimaalinen strategia ihan tälleen ikään kuin vakuutusmielessä, koska se, että etsii työpaikkaa silloin, kun on valmiiksi työssä, niin siinä on se etu, että ei ole hengenhätää ottaa vastaan sitten sitä ensimmäistä. Siitä on kuitenkin tutkimuskirjallisuutta, että työttömyysjaksoilla on tämmöinen sigma-vaara, että jos siinä CV:ssä on työttömyysjaksoja, varsinkin jos ne on pitkittyneitä, se voi niin kuin vaikeuttaa sitten sitä uuden työpaikan saantia. Että sanoisin, että varmaan useimmissa tilanteissa turvallisempi strategia on se, että kituttelee tai sinnittelee siinä nykyisessä työpaikassa ja katselee sitten uusia mahdollisuuksia ympärille. Ylipäätänsä aina kannattaa olla varovainen sen hätiköintien kanssa, että jos joku työpaikka tuntuu välillä tylsältä tai ikävältä tai ahdistavalta, niin joskus käy niinkin, että tilanne voi ihan muuttua siinä nykyisessäkin työpaikassa.
0: Näin kertoi työn ja talouden tutkimuslaitoksen laborejohtaja Mika Maliranta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan työpaikkojen vaihtaminen, se on hidastunut viime vuosina. Ja varmasti aika moni on kuullut siitä, että tällä hetkellä on paljon työttömyyttä ja työpaikka on ylipäätänsäkin vaikeaa saada. Mutta ainahan joku irtisanoutuu, uusia paikkoja avautuu ja joku saa sitä kautta sitten töitä. Emilia Korpelan haastateltavana on hämeenlinnalainen Leena Rastas, joka uskalsi irtisanoutua kaikista huolimatta.
3: Siis oot sä superrohkea tyyppi vai miten sä uskasit tehdä tämän?
4: No kyllä mä varmaan vähän hullu oon, mutta kyllä elämässä täytyy tehdä isoja päätöksiä, että pääsee sitten eteenpäin.
3: Sä teit esimies töitä. Kerro vähän siitä, että miten se ajatus kypsyi, että nyt olisi se hetki?
4: No kyllähän se kypsyi tietyllä tapaa pitkään, vaikka toisaalta päätös yllätti itseni kuin muutkin, että olin pitkään ajatellut, että tämä esimies tai esihenkilötyö on mun juttu ja haluan niin kuin siinä kehittyä ja päästä etenemään. Mutta sitten se alkoi tuntua, että ehkä se ei olekaan oikeastaan mun juttu ja mä olin pitkään vähän niin kuin kypsytellyt yrittäjyysajatuksia myös, niin sitten mulla jotenkin syntyi semmoinen ajatus, ja sitten mä oon vähän sellainen, että sit kun se tulee, niin mä en oikein pääse siitä enää yli, että sitten mä päätin, että mä irtisanoudun ja lähden tekemään jotain aivan muuta.
3: Miten sä muuten irtisanoudut? Laitoit sä yön pimeänä tuntina jonkun sähköpostin vai vedit sä tapaamaan sun esimiestä vai miten se tapahtui?
4: No kyllä mä ihan paikan päällä, että en uskaltanut laittaa vaan niinku kylmää sähköpostia, että kyllä mä mietin sen päivän, mä olin päättänyt, että tämä on se päivä, kun mä irtisanoudun, ja mä ajattelin, että mun täytyy ehkä nyt kysyä, että onko hänellä niinku aikaa jutella tai hyvä hetki, ja sitten mä ajattelin, että no, jos mä kerron, että mä aion irtisanoutua, niin kyllä hänellä varmaan sitten on aika jutella hetki, että kalenteri kummasti tyhjenee siinä vaiheessa, niin sitten mä kerroin, että oon tällaista suunnitellut.
3: Kuinka paljon sä olit ennen tätä päätöstä miettinyt tätä Suomen surkeaa työllisyystilannetta?
4: No, kyllä mä olin sitä miettinyt totta kai, ja oli tää niinku tosi pelottava ajatus lähteä kuitenkin niinku säännöllisten tulojen piiristä jonnekin aivan tuntemattomaan, mutta sit mä ajattelin, että ei semmoista hyvää hetkeä tai oikeaa hetkeä tuu, jos sitä jää odottelemaan.
3: Miten sä sitten lähdit etsimään uutta suuntaa ja uusia työpaikkoja?
4: No mä olin päättänyt, että mä en halua mitään vakityötä, vaan nimenomaan tehdä keikkatöitä ja mahdollisimman paljon erilaisia ja eri paikoissa ja niin kuin nähdä paljon ja sitten ehkä sitä kautta löytää sitä omaa suuntaa, niin mähän ihan laitoin vuokratyöfirmoihin hakemuksia tai profiilia, tein sinne ja sitten mä laitoin someen tästä mun tilanteesta ja laitoin avoimesti, että tarvitsen töitä. Kohta oon muuten jossain veneen alla, niin sitä kautta sitten on myös tärpännyt.
3: Sul kävi hyvin. Kerro vähän, että miten kävi?
4: No, oon saanut hirveän paljon töitä, että oikeastaan vähän liikaakin ja joutunut kieltäytymäänkin jonkun verran jo työvuoroista. Että oon päässyt festareille töihin, sinne oli ihan avoin haku. Ja sitten on tosiaan tullut työtarjouksia sieltä vuokratyöfirmojen kautta. Ja sitten somen kautta tuli yksi yrittäjä otti muhun itse yhteyttä. Ja sitten sain myös ehdotuksen sieltä, että olisi tämmöinen vinkki, että kysypä tuolta töitä. Ja minä soitin ja sitten sain töitä.
3: Minkä sä luulet, että on ollut se ratkaiseva seikka, että juuri sinä olet saanut näitä työpaikkoja?
4: No varmaan siis... Kyllä mä väitän, että semmoinen niinku asenne, että en mä luottaisi ehkä ihan sen varaan, että mä haen niihin työpaikkoihin, mistä on haku auki. Että mä oon tosiaan vaan soitellut ja kysynyt, että hei, olisiko töitä, tai laittanut sähköpostia johonkin, että kertonut mun tilanteesta ja haluaisin tehdä keikkatöitä ja pystyn niinku myös laskuttaan. Että jos on jotain, mihin tarvitset tekijää, niin ole yhteydessä, niin ihan sitä kautta, että... Kyllä mä väitän, että tässä hommassa asenne ratkaisee.
3: Sä uskasit somessa jopa kirjoittaa, että kyllä tekevälle töitä löytyy. Ootko edelleen sitä mieltä?
4: No kyllä mä oon sitä mieltä, että en väitä, että kaikille työttömille töitä löytyy, mutta kyllä mä väitän, että tekevälle töitä löytyy.
0: Näin kertoi hämeenlinnalainen Leena Rastas ja Emilia Korpela häntä siinä haastatteli.
5: Liikennetiedote, tie 29 eli Kemi-Tornion moottoritie. Tarkempi paikka siellä paikasta Tornio, Miukin liittymä, vaikutusalue 700 metriä suuntaan Länsirannan kiertoliittymä. Siellä on tie suljettuna liikenteeltä siltatyön vuoksi ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tie 29 eli Kemi-Tornio moottoritie, tarkempi paikka paikasta Tornio, Miukin liittymä, vaikutusalue 700 metriä suuntaan Länsirannan kiertoliittymä Tornion silta. Siltatyön vuoksi tie suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla käytössä kiertotie.

0: Nellimatolla ja mun vuoro luovuttaa. Kello 12 vaille 10. Ylen etusivulla tällä hetkellä pitkän huiska artikkeli liittyen siis tähän Helsingin Garden Arena-hankkeeseen. Ja sehän on kiivasta keskustelua herättänyt tässä viime viikkoina siitä, kuinka valtion tukea lobattiin ahkerasti valtiovarainministeriön virkakunnalle ja poliitikoille, kertoo tämän päivän uutinen. Tässä on nyt sitten Yle saanut viestinvaihtoa Gardenin edustajien ja valtiovarainministeriön välillä. Ja viestinvaihdossa kerrotaan, kuinka hankkeelle siis haettiin alkuvuodesta 2024 lähtien 110 miljoonaa euron lainatakausta valtiolta näin alustavasti. Viestinvaihto on nyt sitten avattu tuossa Ylen uusimmassa artikkelissa ja hähmäkkää on.
1: No on hyvinkin hähmäistä touhua, että tosiaan lainatakauksellehan sanottiin ei, ja tässä viestinvaihdossakin käy ilmi, kuinka finanssineuvos Lehtiö perustelee tätä lainatakauksen torjumista muilla käynnissä olevilla halli- ja areenahankkeilla. Ja tätä kun luen itsekin saman tien muistin, että toden totta, aika monta hallihanketta meillä on Suomessa samaan aikaan vireillä, kun puhutaan Turun ja Vantaan hankkeista. Sitten on tämä surullisen kuuluisa Helsingin Suvilahti-areena ja sitten tämä Helsinki-areenan mahdollinen toimintaan paluu, josta siis tässä sähköpostiviestinvaihdossa on 2025 puhuttu. Ja toden totta, siis lainatakaustahan ei tullut, vaan sitten 35 miljoonan euron ehdollinen investointituki, josta nyt on siis keskusteltu tässä viimeisten viikkojen aikana.
0: Se on hyvä, että tätä perataan, ja jos kiinnostaa ihan kaikki yksityiskohdat, niin ehdottomasti lukemaan tuota artikkelia. Sieltä kyllä selviää se, mitä tässä vaiheessa selvinnyt on. Ehkä sitten vielä tiedä, mitä tuosta paljastuu.
2: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
3: Katja Stoll, moi! Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä, ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Ja sen verran täytyy vielä korjata, että tosiaan tämä finanssineuvos, yksikön päällikkö Sakari Lehtiö, niin tämä sähköposti, josta puhuttiin, niin siis marraskuussa 2024 tämä on viesti vaihdettu, eikä 25.

0: Avicii, Hey Brother, kuultiin siinä. Ja Avicii, aikamoinen ruotsalainen musiikkilegenda kyseessä, joka liian aikaisin täältä poistui. Hänen mukaansa on muun muassa legendaarinen Klubenkin sitten uudelleen nimetty Avicii Areenaksi.
1: Ja mä en ole vieläkään katsonut sitä dokkaria, mikä hänestä on tehty, mutta se on listalla.
0: Se on listalla, se on tärkeää. Ja lista ei tunnetusti edes kovin pitkä, eikö se näin ole?
1: Että... Ei tietenkään missään tapauksessa.
0: Mutta yksi lista, mikä varmasti on aika pitkä, niin on NATO-maiden johtajien kokouksessa asialista. Nimittäin tänään siis Turkin Ankarassa alkaa NATO-maiden johtajien kaksipäiväinen huippukokous.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sinne seurueineen matkalla myös. Ja tiistain aikana siellä Stubbilla on asialistalla tavata useita johtajia ja esimerkiksi Turkin presidenttiä on siellä kaikenlaista varmasti luvassa. Ja kyllä paikan päälle odotetaan myös iltapäivällä saapuvaksi Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia.
0: Ja Suomesta on ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen on mukana tässä presidentin seurueessa, joka tuonne Turkkiin nyt sitten matkaa.
2: Koko Suomen radio.
1: Arttu Viskarilta elämän kovaa koulua luvassa vielä ennen 10 uutisia.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Naton huippukokous alkaa tänään Turkin Ankarassa suurella puolustusteollisuusfoorumilla. Odotettavissa on useita julkistuksia sopimuksista ja yhteishankinnoista. Foorumiin osallistuu myös useita suomalaisyrityksiä. Näin suomalaisten tavoitteita arvioi Business Finlandin johtava asiantuntija Markus Ranne.
1: Tietysti potentiaalisia yhteistyökumppanuuksia ja myöskin kyvykkyyksien toimittamista Naton jäsenmaille. Että Naton osalta on aina muistettava, että Nato itse hankki hyvin vähän, vaan kysymys on kaupoista Naton jäsenmaiden kanssa.
2: Millaisessa asemassa nämä suomalaisyritykset nimenomaan ovat tuolla foorumissa? Erottuvatko ne edukseen millä tavalla?
1: No siis suomalaisten vahvuudethan on muun muassa radiojärjestelmät, johtamisjärjestelmät, sotilaiden liikkuvuus sekä tiedustelu. Ja nämä on kaikki asioita, jotka on Natonkin agendalla erittäin korkealla. Ja erityisesti kun lähdetään eurooppalaisten jäsenmaiden kyvykkyyksiä kasvattamaan, niin kysyntää riittää.
0: Petra Nykänen haastatteli. Suomalaisten pitkäkestoiset velkaongelmat ovat lisääntyneet. Suomen asiakastieto kertoo, että pitkäkestoisessa ulosotossa olevien henkilöiden määrä on kasvanut vuodessa lähes 25%. Kesäkuun lopussa pitkäkestoisessa ulosotossa oli yli 20 000 suomalaista. Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Määrä on kaksinkertainen verrattuna viime vuoden kesäkuuhun. Lisäksi viranomaisten tietoon tuli yli 30 vaaratilannetta. Niissä vedenvaraan joutunut onnistui kuitenkin pelastautumaan itse tai muiden avulla.
3: Kello on 10:02 ja koko Suomen radiota kuuntelet. Essi Markkula, Janne Jauhenen täällä kello 12 saakka.
4: Koko Suomen radio.
5: Täällä ollaan, hyvää tiistaita. Kohta matkaamme Kajaaniin, Kainuuseen. Kun paikkakunnalle muuttaa ulkomailta työvoimaa perheineen, voi kunnan väestörakenne muuttua isostikin. Ja se näkyy siis luonnollisesti esimerkiksi sitten päiväkodeissa ja kouluissa monilla sitten pienemmillä paikkakunnilla, vaikka kun lapset kylästä vähenee, niin voi olla, että esimerkiksi kyläkouluja joudutaan sulkemaan ja muuta. Mutta entä sitten, kun ulkomainen työvoima muuttaakin ja tuokin perheensä tullessaan, niin se voi olla pienillekin kylille tai isommillekin kylille vähän niin kuin iso muutos siihen väestörakenteeseen. Kohta kuullaan Filippiineiltä Kajaaniin muuttanutta hitsaria. Tuossa kolmisen vuotta sitten niin hitsareita ja tämmöistä metallialan työntekijöitä kaivattiin kovastikin Suomeen ja myös Kajaaniin isoihin tehtaisiin. Ja heitä saapui ja ulkomailta tuli väkeä ja nyt sitten on isoja yyteitä firmoissa edessä ja tilanne on vähintäänkin vähän niin kuin silleen epävarma. Tästä kohta lisää.
3: Pakko vielä tarttua tuohon kyläkouluun, kun mainitsit tuossa, niin itse näen pienen kyläkoulun kasvattaneen. On muuten mahdottoman hyvä konsepti.
5: Niin, eikö?
3: Mutta ei siitä se enempää, mennään tuohon hitsareiden
5: arkeen. Sä vaan halusit kertoa.
3: Oli pakko sanoa, että on hyvä konsepti.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
2: Tänäänkin sitten kello 17 eteenpäin, niin ei muuta kuin Lindan tarinaa kuulemaan. Filippiiniläinen Rosauro Coronacion työskenteli yli 2 vuotta lähes 10 000 kilometrin päässä omasta perheestään. Ja sitten viime vuoden lokakuussa hän sai lopultakin oman perheensä Kajaanin Otanmäkeen luokseen. Skoda Transtechin tehtailla on meneillään muutosneuvottelut, niissä on uhattuna 200 hengen työpaikat ja myös Coronationin. Jos työpaikka menisi nyt näiden muutosneuvottelujen mukana, niin hän kuitenkin uskoo löytävänsä Suomesta uuden työpaikan. Toimittaja Antti Tauriainen tapasi Filippiineiltä Suomeen muuttaneen Rosauro Coronationin.
3: I waiting for their update. So if they say that okay, you need to we did not need you, so it will not end on that. Of course, I have a plan, and I build my family here right now. My children is now going to school, and my baby is going to Paimakoti, and my wife is preparing for his integration.
4: Coronation on vakuuttunut, että tulee saamaan töitä, jos muutosneuvotteluissa käykin niin, että häntä ei enää tarvita. Hän kuitenkin rakentaa elämänsä Suomeen. Hänen lapsensa menee päiväkotiin, toinen lapsi käy koulua ja vaimo on aloittanut kotoutumisen ja opettelee suomen kieltä.
3: Of course, in this present I am comfortable because after work I have time to spend my children going outside play and because and of course right now I give some a better life. I mean I give a better life for my children.
4: Rosauro Coronacion kertoo, että nyt asiat ovat mukavasti. Hän voi viettää aikaa lastensa kanssa töiden jälkeen. Ensimmäiset 2 vuotta hän teki mahdollisimman paljon töitä, jotta hänellä olisi varaa tuoda perheensä tänne. Nyt hän pystyy tarjoamaan lapsilleen paremman elämän.
2: Toukokuussa Skoda Transtech aloitti siis muutosneuvottelut, jotka koskee 200 työntekijää, eli noin 1/3 henkilöstöstä. Kajaanin kaupunki perusti toukokuun lopussa Kajaanin seudun äkillisen rakennemuutoksen ryhmän, jonka tarkoituksena on lieventää ja vähentää muutosneuvottelujen haitallisia vaikutuksia. Kainuuseen ulkomaisia työntekijöitä on tullut esimerkiksi juuri hitsareiksi tai hoiva-alalle. Ja ulkomailta tulleet työntekijät ovat tuoneet tietenkin mukanaan perheensä ja se näkyy Otanmäessä ja Vuolijoella. Antti Tauriaisen haastateltavana on seuraavaksi Skoda Transtechin pääluottamusmies Mikko Komulainen.
5: Se on ehkä konkreettisen vaikutus, kun on tullut perheitä tänne, niin se näkyy tuossa väestörakenteessa tässä, että täällä on nyt paljon enemmän lapsia näillä kylillä, mikä nyt vaikuttaa tietenkin siihen, että meillä on päiväkodissa ja kouluissa enemmän lapsia, ja se nyt tarkoittaa tämmöisenä aikana, kun Suomessakin kouluja laitetaan kiinni ja väestö vanhenee ja lapsimäärä vähenee, niin se on tämmöiselle pikkupaikkakunnille niin kuin tosi tärkeää, että tänne tulee uusia lapsia. Ja kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin, suurempi määrä, mitä tänne perheitä on muuttanut, niin on nimenomaan ulkomaalaistaustaiset, ketkä on tuonut perheitä. Totta kai myös pienemmässä määrin niin kuin suomalaisia, mutta ihan selvästi se on niin kuin, eniten, mistä on perheitä tullut, niin ne on ulkomaalaistaustaisia.
6: Joo, tosissaan tässäkin tätäkin juttua varten niin on jututtanut Filippiiniltä tullutta hitsaajaa ja hän on tuonut, olikohan viime lokakuussa, kun hän saa perheensä Suomeen. 2 vuotta taisi olla, että sitä ennen työskenteli täällä ja perhe oli lähes 10 000 kilometrin päässä. Minkälaisia ajatuksia tämmöinen herättää?
5: No kyllä mä oon niinku ihan iloinen tämänkin työntekijän puolesta ja muut, ketkä on samassa asemassa, että ne saapi perheensä tänne. Tämä on se, nyt, se on varmasti raskasta olla, jos sulla on perhe toisella puolella maapalloa. Ja kyllä se mun mielestä on tosi, tosi niinku hieno asia, että on saanut tuotua tänne perheen. Ja mitä mä oon niin näitä perheistä huomannut, niin ne on kumminkin mun mielestä sopeutunut ihan hyvin, että ne on päiväkodissa ja koulussa aloittaneet Suomessa päiväkodin tai koulun, saaneet siellä kavereita ja

0: meillä on nyt vähän niin kuin ammattiosaston sponsoroima oma jalkapallojoukkue, mikä on tämmöinen monikulttuurinen joukkue, ja nämä järjestäytyneet työntekijät itse kyseli, että saataisiko me ammattiosastolta jotakin tukea ja muuta, ja ne on nyt pelannut Otamme ammattiosaston nimet paijoissa tämmöisiä pikkuturnauksia ympäri Suomea. Ja muutenkin niin kuin ammattiosastolla ollaan koetettu niin kuin auttaa sitä niin kuin muutenkin totta kai, että pidetään huolta näistä oikeuksista työpaikalle ja työhön liittyvistä, mutta noin niin kuin muutenkin, että semmoisesta sopeutumisesta tänne Suomeen.
1: Näin sanoi siis Skoda Transtechin pääluottamusmies Mikko Komulainen ja Antti Tauriainen, siinä häntä haastatteli. Ja haastatteli tuossa aiemmin siis myös Rosauro Coronacion ja filippiiniläistä, tai nykyään siis varmaan kajaanilaista hitsaria. Mutta siis mun mielestä oli aika hienoa siinä Rosauro itsekin sanoi, että kyllä hän on niinku tosi toiveikas olo kuitenkin, että vaikka nyt on muutosneuvottelut isot sellaiset käynnissä ja moni voisi ajatella, että siinä on tosiaan tosi jotenkin epävarma olo, mutta hän oli tosi luottavainen, että kyllähän usko, että töitä silti tulee, vaikka täältä lähtö ehkä tulisikin siitä pestistä.
2: Ja toi on hienoa, että perhe on saatu tuotua mukaan, että tarvitse semmoista kahden maan elämää elää. Mäkin olen aikaisemmin ollut töissä rahtilaivalla, jossa nimenomaan just filippiiniläisiä merimiehiä on noin puolet ollut miehistöstä. Ja heillähän se tilanne on taas puolestaan se, että he tekee pitkiä pätkiä puoli vuotta laivalla töitä ja sitten pääsee muutamaksi kuukaudeksi kotiin ja sitten saattaa olla, että sen parin kuukauden lomailun jälkeen lähdetään taas johonkin toiselle laivalle töihin tekemään pitkää pätkää. Et siinä ei semmoista vaihtoehtoa ole, mutta sitten tavallaan tässä tilanteessa, missä Rosauro on, niin hän pystyy ihan uuden elämän aloittamaan koko perheen voimista täällä
1: niin,
2: Suomessa.
1: Niin, senkin vasta muutaman vuoden jälkeen. Niin. Että hän oli eka useamman vuoden erossa perheestään, että siinä oli tosiaan aika monta kymmentä tuhatta kilometriä välissä, mutta että pikkuhiljaa sitten asiat onneksi järjestyi näin. Aika hienoa.

0: Tuus ikkunaan nyt Melissa Etheridgeiltä. Come to my window.
1: Suomessahan on tämmöinen jokavuotinen konsepti, mikä kiertelee aina paikkakunnalta paikkakunnalle, on nämä asuntomessut, mutta nehän keskittyy nimenomaan uudisrakentamiseen ja sen ympärillä tapahtuviin sitten uusiin asuinalueisiinkin monesti. Mutta Kangasniemellä on nyt tavallaan tämä samankaltainen konsepti käännetty ihan päälaelleen. Kerropas Essi meille lisää.
0: Ihanaa. Kangasniemellä on siis autiotalojen messut. Näistä on ollut meilläkin puhetta radiossa aiemminkin ja ne on nyt siis järjestetty ja ne on myös tuottaneet tulosta. Tämä on jotenkin, tämä niin lämmittää mun sydäntä tämä koko aihe, koska mulla on joku semmoinen niin kuin outo suhde noihin autiotaloihin, että aina kun mä niin kuin sellaisen jossakin tienvarressa näen tai jotakin, niin mä heti alan niin kuin kuvittelen just, että millaista elämää siellä on eletty ja niin kuin, mä melkein niin kuin näen ne ihmiset siellä, jotka siellä on aiemmin asuneet ja miksi se on jäänyt tyhjilleen ja kaikkea mä mietin. Ja nyt siis Kangasniemellä on niin kuin nerokkaasti keksitty järjestää autiotalojen messut. Ja siellä on nyt sitten kaksi autiotaloa myyty ja kaksi on saatu vuokralle. Ja ainakin neljästä kohteesta myös neuvotellaan. Mä rupesin miettimään, että paljonko täällä oli alun perin sitten näitä taloja. Niin taisi olla, että näitä oli ainakin 19, koska näitä niin kun on täällä autiotalojen messut sivuilla näitä kohteita. Ja nämä on myös ihanasti nimettyjä. Täällä on niinku mikähän yksi oli joku Mörrimöykyn kolo ja oikea mummola. Sitten täällä on tämmönen kuin alkuperäinen talonpojan talo ja siis nämä on vallan ihania. Onhan nämä siis ihan hirvittäviä pommeja myös, että niinku kyllä niissä varmasti on niinku hommaa ja saa rahaakin menemään, jos tollaisen itselleen ostaa, mutta kuitenkin.
1: Joo, semmoista asuntomessuilta tuttua heti valmista pakettia noilta messuilta ei varmasti löydy, mutta tämä on jotenkin mielenkiintoista, että messujen alkuvaiheessa sitä oikeasti pohdittiin, että startattaisiko nämä talot oikein myyntikuntoon, mutta sitten lopulta päädyttiin siihen ratkaisuun, että hei, siivotaan vaan ne talot ja mä ymmärrän tuon ratkaisun, koska kyllähän nämä nyt myy itse itsensä, nämä on aika hyvässä kunnossa tälleen valokuvien perusteella, mitä yle.fi-artikkeli meille tarjoilee. Ja niin kuin sanoit Essi, niin onhan tämä tämmöisille nostalgian nälkäisille niin aikamoista silmäkarkkia.
0: On todellakin. Ja se, että siellä on oikeasti käynyt niin kuin ympäri Suomen yleisöä katsomassa näitä. Eihän ne kaikki ole ollut tietenkään ostohousut jalassa sillä lailla, että nyt tästä ensi kesäksi meille niin kuin upea tämmöinen remppaprojekti, eikä varmaan pelkäksi kesäksi, mutta kuitenkin. Vaan niin kuin, että kyllähän siellä on varmasti ollut myös toisia markkulanesseja, jotka ihan uteliaisuuttaan tullut kurkistelemaan luvan kanssa noihin autiotaloihin nyt sisälle. Toisin kuin Janne sää pienenä.
1: No kun mä olin just sanomassa, että kun mainitsit tuon luvan, niin kyllä mä muistan tuolla Hollolassa lapsuuden viettäneenä, että meidän kotikulmilla sattui olemaan aika monta tämmöistä autiotaloa ja siihen aikaan ne oli ihan ovet auki, ettei siellä niin kuin ollut vanereita laitettu tai kulkua millään tapaa estetty, mutta aika monta autiotaloa on tullut kierrettyä ja onhan niissä se oma viehätys.
0: On ja vähän myös pelottavia voi olla.
1: Voi olla, kyllä ainahan tämä kummitustarinoiden kertominen kuuluu siihen kuvioon, että ensin sä itse kuuntelet niitä palosammuttimen korkusena, kun isoveljet raahaa sinne autiotaloihin, että täällä on tapahtunut sitä ja tätä ja tota, ja sitten kun vettä virtaa sillan alla jonkin aikaa, niin sä oot itse siellä kertomassa ja veistelemässä, että tänne on muuten uunin sisään muurattu sitä ja tätä.
0: Joo, just näin, hirvittäviä juttuja. No, ehkä näihin taloihin nyt ei ole, mutta hyvä Kangasniemi, ottakaa muut kunnat mallia. Upeeta.

0: Niilo yhdessä Junon kanssa siinä musisoi Viimeiseen tanssiin.
1: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi, ja suuressa osassa maata tänään sateista ja epävakaista säätä. Ajankohtaan nähden hieman viileämpää. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, mitä kurkistelin tuossa vähän jo, kun tangomarkkinat esimerkiksi olisi tulossa tuossa loppuviikosta, niin lämpenee loppuviikkoa kohti. Nailon biitin syytön ja sen jälkeen sitten kuullaan tuoreimpia uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutiset Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Hanna Kammirahnasto. Mukavaa tiistaita. Suomalaiset ovat hurahtaneet hyppyhämähäkkeihin ja haluavat niitä yhä enemmän lemmikeiksi. Muun muassa Etelä-Pohjanmaalla, Jurvassa, Tiia Korpikaija on jonottanut hyppyhämähäkkiä helmikuusta alkaen. Suosion kasvun ovat huomanneet myös monet eläinliikkeet, jotka myyvät tai välittävät hämähäkkejä. Esimerkiksi Kouvolan Petsuusta Pidippus SP-laji on myyty loppuun. Eläinkauppojen mukaan suosion taustalla on hämähäkin pieni koko, helppohoitoisuus ja lajin utelias käyttäytyminen. Ilmajoen Ahonkylän uudistettu frisbeegolf-rata on kerännyt heti avauduttua noin 1000 pelaajaa viikossa ja väylät ovat ajoittain ruuhkautuneet. Mittavan uudistuksen kustannukset olivat 126 000 euroa ja se toteutettiin EU-rahoituksella ja talkootyöllä. 17 hehtaarin alue on vuokralla Ilmajoen kunnalta. Ahonkylän frisbeegolf-rata uusittiin, koska osa siitä olisi jäänyt laajenevan asuinalueen alle. Lakeusdiskgolfin projektipäällikkö Juho Keskinen kertoo Ylelle, että pelaajien paluu on yllättänyt positiivisesti, sillä rata oli poissa käytöstä 2 vuotta. Radalle pääsee pelaamaan ilmaiseksi. Kustannukset katetaan muun muassa vapaaehtoisilla ratamaksuilla. Frisbeegolf on viime vuosina noussut nopeasti suosituimpien harrastusten joukkoon niin nuorten kuin aikuistenkin keskuudessa. Seinäjoen kaupunki korjaa Törnävän kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaan tornikellon. Tornikello ei ole toiminut vuosikymmeniin. Kello on nyt irrotettu ja siirretty korjattavaksi. Kellon korjauksen toteuttaa Karijoelta kellomestari Seppo Tienhaara. Kunnostuksen jälkeen kartanon historiallinen kello kumajaa jälleen tasatunnein 9–21. Lisää uutisia Etelä-Pohjanmaalta jälleen tunnin kuluttua.
1: Uutisten päätyttyä kello 10.32 koko Suomen radiota kuuntelet. Ja Janne Jauhiainen ja Markkula Essi täällä. Ja kohta, mitäs te lätisette jalkapallosta? Saanko mä sanoa lätise?
2: Lätinä sopii mun mielestä ihan hyvin, kun ulkonenkin sataa vettä.
1: Niin. Mulla ei ole siihen mitään annettavaa. Niin.
2: Mutta joo, tosiaan käydään läpi vähän jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuja meidän tuottaja Sakari Muurisen kanssa myöhemmin tuossa tänään, tai heti seuraavan biisin jälkeen.
3: Koko Suomen radio.
2: Ja ennen uutisia oli puhetta autiotaloista, niin kyllähän meidän nyt esitäytyy matkata näin musiikinkin voimin sinne miljööseen.
1: Laitapa ovi narahtamaan Dingon autiotaloon. Joo, ja sitten todella jalkapallosta puhetta. Ei mitään, on se viihdyttänyt muakin, hei. Kaikkia näitä hauskoja meemejä, mitä on tehty siitä norjalaispelaajasta.
2: Haalandista, joo.
1: Just siitä. Oon mä naurannut niille.
2: Norjan faneja unohtamatta. Siellä on soutuliikkeitä nähty.
1: Ihanaa. Ja mä oon Norja-fani.
2: No mä kattelinkin, että sulla on näköjään vähän punertavaa väriä oleva pilipaita yhtäkkiä ilmestynyt.
1: Miten sattukaan?

0: sinne jäi Dingon autiotalon tipat tippumaan ja tunnelmaa luomaan. Tunnelma on nähty myös jalkapallon MM-kilpailuissa viheriöillä tämän kisan aikana, ja kisoja onneksi vielä on jäljellä neljännesvälierä ja tänään tosiaan kaksi viimeistä ottelua luvassa, joista sitten nämä puolivälierä parit on kaikki selvillä. Studiossa meikäläisen kanssa meidän tuottaja Sakari Muurinen, mies, joka on väijynyt yötä päivää jalkapallon MM-kilpailuja, ja silmäpussit alkaa uhmaamaan jo pikkuhiljaa painovoimaa, kun mennään tässä heinäkuun alkupuolella. Mites Sakari, eilen nähtiin aika laadukkaita kamppailuja, kaksi kappaletta. Kerro ensin vaikka tästä Espanja-Portugalin matsista.
1: Joo, hyvää aamupäivää. Päivä tosiaan monessa kodissa on varmaan silmäpusseja tosiaan kasvateltu. Espanja-Portugali oli semmoinen kisojen allakin jo niinku odotettu ottelupari, ja tasasta siitä odotettiin. Tasainenhan se olikin. Vähän ehkä ei siitä välttämättä klassikkoa muodostunut, mutta Espanjahan sen sitten loppupuolella pienen Portugalin nukahduksen jälkeen kuittasi itselleen ja jatkaa sitten eteenpäin.
0: Tämä oli mielenkiintoinen just, niin kuin sanoit, että tätä on odotettu Espanjan ja Portugalin välistä kohtaamista, ja nukahtamisesta puheen ollen, niin mulla valot sammui siinä 70 peliminuutin jälkeen. Ja se ehkä kertoi siitä, että alkupuoliskohan ottelusta oli aika semmoista intensiivistä, maalipaikkoja tuntui satelevan molemmille joukkueille, mutta hehtaari pyssy, se oli kyllä tämän ottelun sana, mitä nähtiin ensimmäisellä puolikkaalla varsinkin. Niin tässäkin saatiin ihan siis 90 minuuttia pelata plus sitten yksi lisäminuuttikin, niin kuin, oliko Mikkel Merino, joka ratkaista?
1: Joo, kyllähän sen nysväämiseksi meni, ja siitä sitä sitten näytti ehkä siltä, että Portugali ainakin vetäytyi ja mahdollisesti odotteli pilkkuskapaa, että heillä oli niin kuin siihen tarkoitukseen erinomaisen hyvä veskari, mutta se ei sitten ihan onnistunut se strategia.
0: No ei myöskään Yhdysvalloilla strategia onnistunut viime yönä siellä Seattlessa pelatussa ottelussa. Belgia asettu heille vastaan, ja 1-4 Belgian hyväksi tämä ottelu ratkesi. Minkälaista otetta me nähtiin Yhdysvaltojen ja Belgian välissä?
1: Jenkithän on pelannut turnauksessa varsin mallikkaasti ja esiintyneet edukseen, ja Belgia sitten ehkä vähän päinvastoin, ja monen papereissa saattoi USA olla ehkä jopa ennakkosuosikki, vaikka Belgialla toki on ehkä nimekkäämpi nippu kasassa. Kyllä sitten niin lopulta kävi niin että jenkit sen sitten möhli siellä. Veskari teki aika karmaseva virheen, ja Belgia sitten jotenkin ehkä vähän rutiininomaisestikin sen voiton sieltä kairas. 4-1, ei jäänyt paljon seliteltävää. Ainut vaan, että tämä puhe ennen ja jälkeen pelin niin valitettavasti on ollut muissa kuin pelillisissä asioissa. Että jos nämä FIFAn ympärillä kaiken maailman korruptioskandaalit on pyörinyt, niin ei se nyt ainakaan ole helpottamaan päin, kun Donald Trumpin tiedettiin ottaneen FIFAa yhteyttä, että tämä punainen kortti aikaisemmasta ottelusta peruuttaisi, niin siihen tapaukseen on nyt ottanut kantaa poliitikot Euroopan unionista ja Belgian ulkoministeri ja jalkapallomaailman valmentajat ja pelaajat, että aika ruma tapaus, ja valitettavasti niin kuin ehkä jenkkien joukkuekin joutui tietyllä tapaa tämän tilanteen vangiksi, että ei välttämättä helpottanut heidän valmistautumista.
0: Joo, tämä oli mielenkiintoinen Folarin Balogunin virheestä. On siis kyse, joka kävi Bosnia ja Herzegovinaa vastaan pelatussa ottelussa. Ja siitähän me saatiin tänä aamuna FIFAn tiedote, jossa FIFA kertoo, että tämä Balogunin pelikieltoahan ei varsinaisesti kumottu, vaan se muutettiin tämmöiseksi ehdolliseksi, mikäli pelaaja siis syyllistyy samanlaiseen rikkeeseen seuraavan vuoden aikana, niin sitten vasta pelikielto astuu voimaan. Et aikamoista kulissia, kabinettitouhua nähdään myös näissä kisoissa.
1: Se oli kyllä aikamoinen meriselitys taas, että en tiedä. Ja sitten voi kysyä, että mihin tämä päättyy. Et nythän siellä Englanti vaatii aikaisempia kortteja, Ranska vaatii aikaisempia kortteja kummottavaksi. Siis sehän on selvää, että se tilanne oli tulkinnanvarainen, mistä se punainen nousi. Et se oli pallon tavoittelutilanne vähän epäonninen, mutta siinä tultiin nappulat edellä. Ja se on niin kuin, silloin kun tullaan nappulat edellä, niin usein nousee se punainen. Tämä on niinku pelin luonne, että tuomari tekee ratkaisu, se katsoo se tuomari sen varrista ja sillä mennään. Et onhan näitä aikaisemminkin ollut näitä puhuttavia tuomarivirheitä. Diego Maradona, Jumalan käsi vuonna 86, Thierry Henry 2010 jatkokarsinnassa Pohjois-Irlantiin vastaan, pelasi palloa kädelle, sen jälkeen William Gallas niittasi Ranskan kisoihin. 2010 Frank Lampard ampuu pallon yläriman kautta Saksan verkkoon, oli ainakin puoli metriä, jonkun mukaan ehkä metrinkin maalin puolella. Tuomarit ei nähnyt sitä, että se pallo kävi maalissa. Se on niinku, englantilaiset teki siitä lauluja ja sen jälkeen otettiin vähän maaliviivateknologiaa käyttöön. Nämä tuomarivirheet, ne kuuluu lajiin. Niitä on nyt tämän varren kautta pyritty suitsimaan, joku tykkää, joku ei, mutta se, että kyllähän se pelin niinku integriteetti, niin kyllähän se niinku tämmöisestä kabinettipelistä kärsii, että mihin se raja vedetään, että mitä kaikkea siellä kabineteissa herrat rupeaa jälkikäteen muuttelemaan.
0: Tämä on hyvä kysymys heittää Ilmolle tässä kohtaa, kun puoliväli eriä tosiaan Argentiina, Egypti ja Sveitsi, Kolumbia jäljellä. Ja sittenhän meillä on kaikki välieräparit tämän illan kautta ensi yön tapahtumien jälkeen selvällä. Ei muuta kuin tsemppiä Sakarillekin näihin loppupeleihin ja niiden seuraamiseen. Jatketaan Jannika P:n musiikilla ja sen jälkeen mennään tuonne Kokkolaan. Jossain sä oot, se kappale me kuullaan seuraavaksi. Täällä vähän levyt lataailee, mutta näin se lähtee soimaan. Hyvää kannattaa odottaa. Oikein mukavaa tiistaita.

0: Kokkolassa on tuohduttu, kun ruoka-avun jakamaa ruokaa on löydetty roskiksista ja maastosta. Ja tämä ilmiö suututtaa ennen kaikkea niitä, jotka on sitten jääneet ilman tätä ruoka-avun jakamaa kassia. Ja totta kai myös vapaaehtoisia, jotka tätä ruokaa siellä sitä tarvitseville jakaa. No Kokkolassa päätettiin, että hei, nyt istahdetaan alas ja aletaan etsimään ratkaisua tähän ongelmaan. Toimittaja Petra Haavisto lähti selvittämään, että mikä siellä on nyt tilanne Kokkolasten asian tiimoilta.
1: Juuri äsken auto lähti jälleen helluntaiseurakunnalta eteenpäin. Keski-Pohjanmaan ruoka-apukoordinaattori Hannu Rekilä, mihin tuo pakettiauto tällä kertaa meni?
2: No joo, nyt oli palautusreissu, eli niitä astioita, millä ruokaa kaupoista, hävikkiruokaa tuodaan, niin viian takaisin sitten tyhjinä.
1: Miten ruoka-apu on koordinoitu nyt kesän aikana Kokkolassa?
2: No joo, no pääsääntöisestihän nyt ei täällä Kokkolassa jaa ruokaa muuta kuin tämä meidän hyvä kello helluntaiseurakunnasta. Että kesälomalla on niin kuin baptistit on heinä-elokuuta ja sitten Hyvä Mielen Tori on myös. Mutta sitten Hyvä Mielen Torille, kun meiltä tulee ruokaa, niin he sitten niin kuin sovitusti soittaa joillekin perheille, että nyt on niin sillä lailla täsmäjakona tekee vähän sen, niin kuin, mutta heillä ei ole auki ruokajakoa yleisesti.
1: Teillä ruokaa jaetaan aina maanantaisiin. Kuinka paljon täällä on hakijoita maanantaisiin?
2: No viime kerta oli niin 370 hakijaa, että kyllä on siinä se 40 lisäys nyt tullut. Kyllä se aika iso määrä on, että jos ajatellaan, että hyvän kokoinen kassi kaikille, niin paljon siinä ruokaa menee.
1: Kuinka paljon ruokaa olette saanut kaupoista nyt näin kesäaikana?
2: Kyllä sitä yllättävän hyvin on tullut, että nyt kun toiset ruoka-apujakajat on kesälomilla, niin meillä on kyllä ihan riittänyt, vaikka hakijamäärä on noussutkin.
1: Onko vapaaehtoisia riittävästi?
2: Sanotaan näin, että ei haittaa, vaikka joskus tulisi lisääkin, mutta kyllä me nyt on pärjätty.
1: No kuukausi sitten puhuttiin siitä, että avustusruokaa on heitetty menemään. Että Koivuhaasta muun muassa löytyy pusseja, jossa oli tämmöistä ruoka-avun ruokaa ja sitten ihan tässä Hakalahdessa oli ollut aikaisemmin kerrostalojen pihalla. Hannu Rekilä, te piditte palaveria ja mietitte yhdessä, että mitä teette. Mitä nyt sen jälkeen on tapahtunut?
2: No joo, meillähän oli tämmöinen Kokkola-alueen ruokajakajien semmoinen palaveri ja kyllä siinä niin kuin keskusteltiin läpi, että mistä se on voinut tulla se ruoka ja vaihtoehtojahan on tietenkin, että jos Koivuhaasta löytyi se ruoka, niin kyllähän se todennäköisesti on siellä jaettua ruokaa. Tai sitten se on joku tyhjentänyt pakkasen tai jonkun pakkanen mennyt rikki tai jotain, että hankala se on tietää, mistä se juuri on tullut, mutta että sellaista niin sanottua lieveilmiötä on ollut vähän, että niitä itselle sopimatonta ruokaa niin jätetään sitten johonkin maastoon. Että se on ollut meilläkin tässä tuon viereisten taloyhtiöiden kanssa on sitä asiaa niin kuin järjestelty. Ja meillä on järjestyksen valvojat, niin ne on käynyt siellä säännöllisesti siellä pihassa ja ei siellä niin kuin meidän toimesta ole niin kuin löydetty mitään erityistä, mutta aina pitää ottaa vakavasti, jos tämmöinen tieto tulee, että jotain ruokapakettia on johonkin jäänyt ja näin päin pois.
1: Mutta sen jälkeenkin on tämmöistä tietoa tullut?
2: Joo, toinen kerta sitten vielä, että siellä oli niinku kokoontunut sitten miesporukka. Mutta meidän niinku nämä järjestyksen valvojat on nyt käynyt siellä ja ei ole mitään sen niinku isompaa siellä ollut. Että Ei ole nähty mitään ruokapaketteja missään, mutta että totta kai taloyhtiön pihassa, jos sieltä soitetaan, niin on varmasti näin ollut, että joku on sinne jättänyt jotain.
1: Puhuitte silloin, että te teette yhtenäiset pelisäännöt siihen, että miten ruokaa jaetaan. Onko tästä kuulunut mitään muilta?
2: No ei erityisesti niin kuin sen jälkeen kuulunut, sen palaverin jälkeen, kun siinä terotettiin nimenomaan sitä samaa käytäntöä, mitä meillä on ollut jo koko ajan. Että meillä on laatikot pihassa ja jos siellä ruokakassissa on, eli ohjeistetaan heti aukaisemaan, kun on saanut ruokakassin ja jos siellä on jotain allergian tai jonkun muun takia, että mitä ei voi käyttää, niin jättää niihin avoimiin laatikoihin ne ruuat ja sitten joku toinen voi ottaa siitä ihan vapaasti. Eli sillä lailla se on toiminut meillä kyllä tässä ihan hyvin ja on sitä ohjeistettu muillekin ja en ole nyt sitten kuullut, että miten heillä on lähtenyt toimimaan.
1: miten he suhtautuivat siihen, kun tästä puhuttiin?
2: Oikein positiivisesti. Sehän on kaikki tämmöinen niin kuin kehittäminen ja kaikki tämmöinen toiminta, millä lailla sitä toimintaa pyöritetään, niin sen niin kuin kehittäminen, niin sehän on kaikille aina niin kuin positiivinen asia.
0: Keski-Pohjanmaan ruoka-apukoordinaattori Hannu Rikilä haastatteli Petra Haavisto.
3: Tie 1 eli Turun väylä, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MSU on liittymä, Espoo.

0: MS-suunnasta Veikkolan liittymäsuuntaan Helsinkiin päin. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä.
1: Näitä sävelejä meille tarjoilee Alphaville nimen yhtye ja on sitten tunnelmallinen ralli. Siinä on se ikiaikainen toive, että olisipa aina nuori.

0: Essi Arkin täällä tunnelmoi studiossa Alphavillen tahtiin. Forever Young kuultiin siinä.
1: Sitten tunnelmoidaan Laura Voutilaisen ja ihanan ropisevan ja happirikkaan kesäsateen tahtiin. Kello 11 uutisia kohti.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Tänään alkavan Naton huippukokouksen yhtenä aiheena on tuki Ukrainalle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapaavat kokouksen yhteydessä huomenna. Ukrainan odotukset tapaamiselle ovat melko suuret, kertoo Kiovasta toimittajamme Maxim Fedorov.
1: Trumpin kanssa Zelenski aikoo varmasti puhua ilmapuolustuksesta, Patriot-ohjuksista, se on aihe numero yksi. Toinen tärkeä aihe on niin sanottu Pearl-ohjelma, jonka puitteissa Ukrainan kumppanimaat rahoittavat Ukrainan kriittisiä asehankintoja. Ja kolmas tärkeä aihe on totta kai poliittisen paineen lisääminen Venäjän suuntaan.
0: Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Naton huippukokoukseen. Stubb tapaa tänään useita johtajia, muun muassa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Lisäksi Stubb osallistuu keskusteluun puolustusteollisuusfoorumissa. Kotimaassa teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden toukokuussa 5,8% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi toukokuussa kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten kasvua oli paperiteollisuudessa. Kiinassa ainakin 15 ihmistä on kuollut tulvissa. Lisäksi kymmeniä tuhansia ihmisiä on evakuoitu ja useita on kateissa. Keski- ja Etelä-Kiinassa riehuneet myrskyt ja rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia ja maanvyöryjä. Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut kiinalaisia ryhtymään kaikin voimin pelastustoimiin, kertoo Kiinan valtiollinen media.
2: 11:02 on kello ja oikein mainiota tiistaita koko Suomen radiossa mennään kello 12 saakka. Markkula Nessi ja Jauhesen Janne täällä sun seurana.
3: Koko Suomen radio.
4: Kohta yöltä vie mut minne vaan. Anteeksi. Ja Janne ja kuulijat, mä vien teidät Pohjois-Karjalan Lieksaan ja lähdetään Mätäsvaaran kaivosalueelle ihan kohta.
2: Lieksa kuulostaa kyllä hyvältä. Lieksasta tulee lähinnä just metsät ja tämmönen joku kaunis maisema mieleen.
4: Kaunis maisema ja metsäkin liittyy tähän seuraavaan aiheeseen, mutta kylläkin silleen vähän ehkä ikävästikin hakattu metsä. Mutta kauniit maisemat yhtä kaikki tässä yötä.

0: Minä vien seuraavaksi sinut Pohjois-Karjalan Lieksaan, Mätäsvaaran kaivosalueelle. Siellä lieksalainen taide- ja kulttuuriyhdistys Metka remontoi paraikaa Mätäsvaaran kaivoslouhoksesta tällaista toimivaa konserttipaikkaa, joka se on ollut aiemminkin sellaisessa samanlaisessa käytössä, mutta sitä rempataan nyt siellä ihan huolella. Mätäsvaara on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja työn alla on nyt siis isoja muutoksia.
1: Paikka on Lieksan Mätäsvaara, äänessä on Pauliina Tolvanen ja nyt täällä on hiljasta, mutta äsken aika kovasti. Se näyttää kaivinkoneelta kauempaa, mutta ei se kaivinkone ole, vaan jonkinlainen tuollainen jyrsin. Ville Loders, kerrohan, mitä täällä Lieksan Mätäsvaarassa oikein on meneillä?
2: Joo, tällä hetkellä täällä tehdään kovasti tämmöisiä louhintatöitä ja maansiirtotöitä, missä tämä Mätäsvaaran vanhaa kaivosteatteria uudistetaan. Ja ennen kuin voidaan rakentaa uusi katsomo ja uusi näyttämö, niin meidän pitää louhia täältä kalliota ja tehdä erilaisia maansiirtotöitä. Nyt on hyvin paljon levennetty tuommoista vanhaa kulkuaukkoa, joka oli ennen niin kapea, että siitä ei olisi esimerkiksi pyörätuolilla päässyt lainkaan kulkemaan. Et nyt se näyttää siltä, että siitä varmaan kohta voi, kun se on valmis, niin voi ajaa vaikka autolla tänne. Ja tietysti tulevaisuutta ajatellen, kun tänne katsomo tulee, niin on hyvin tärkeää, että se on uusi katsomo on saavutettava ja myös turvallisuussyistä on tärkeää, että pääsee vaikka ambulanssilla mahdollisimman lähelle.
1: Niin, tällä näyttää nyt tosiaan aika erilaiselle. Tuo louhos on, kuten sanoit, niin iso, että sieltä autolla voi kohta, kun se valmistuu, niin huristaa. Mutta mitäs kaikkea tällä sitten oikein tehdään? Muutakin kuin louhitaan isompi kulkuväylä.
2: No, oikeastaan ennen näitä maansiirtotöitä, meillähän ensimmäiset pari vuotta itse asiassa tässä hankkeessa meni aika lailla siinä, että me raivattiin tätä aluetta ja purettiin vanhoja katsomorakenteita. Eli täällähän oli hirmu paljon puustoa ja ihan aika vaarallisessakin paikassa, mitä piti ihan talkoovoimin raivata ja sitten vanha katsomo myös. Sitten sen jälkeen, kun nämä maansiirtotyöt nyt saadaan tehtyä, niin toivottavasti jo tänä kesänä päästään rakentamaan uutta katsomoa. Katsomo on jo suunniteltu ja betonielementit on jo tilattu ja ne odottaa tuolla tien vieressä niitä varten tehdyllä varastoalueella. Et se oli myös asia, mikä piti tänne rakentaa.
1: Katsomo tulee betonista. Se entinen oli puusta. Miksi päätettiin vaihtaa materiaalia?
2: Betoni on puuhun verrattuna, no en sanoisi, että ikuinen, mutta on se aika paljon kestävämpi. Täällähän on ollut ilkivaltaa tällä alueella ennenkin ja puinen katsomo on esimerkiksi aika paljon helpompi polttaa kuin betoninen. Toisaalta tämmöiseen ympäristöön, missä on tätä jylhää kalliomaisemaa ja harmaita värejä, niin me yhdessä yhdistyksen kanssa mietittiin, että betoni elementtinä voisi sopia aika hyvin.
1: Niin, kyllä se tänne niin kuin istuu maisemaan, voisi näin sanoa sitten, kunhan täällä työt etenevät. Mainitsitkin jo tuon kulkuväylän ja katsomon ja varastoalueen, mutta ilmeisesti pysäköintikin muuttuu.
2: No kyllä. Lieksan vaskiviikkojen aikaan pysäköinti hoidettiin tuolla kaupungin omistamalla jätehiekka-alueella. Sinne ei tulevaisuudessa tule olemaan ainakaan tästä läheltä pääsyä muutenkaan, sillä se tuo tasoristeysliittymä poistuu siitä kokonaan. Kiitos Väylävirasto siitä, että saamme sen vanhan tasoristeysliittymän sorat sitten itselle tänne käyttöön. Mutta ainakin tällä hetkellä ollaan tehty tuommoinen väliaikainen varastoalue.
1: Missä vaiheessa täällä töiden pitäisi olla sitten siinä pisteessä, että voi niitä ensimmäisiä esityksiä ruveta miettimään?
2: Tässä nyt pitää miettiä, että onko optimisti vai realisti. Ehkä todella optimistinen ajatus olisi se, että ensi kesänä voisi jo mahdollisesti jotain pitää, mutta realisti minun sisällä sanoo, että kyllä siinä vielä 2-3 vuotta menee.
1: Metka taide- ja kulttuuriyhdistys on toiminut myös tuossa Mätäsvaaran kylän puolella. Siellä on kunnostettu muun muassa taloa. Minkälaisia suunnitelmia teillä kaikkiaan tämän Mätäsvaaran suhteen on?
2: Kyllähän ideoita vaikka riittäisi, mutta ehkä pääideana on pitää se, että toimintaa tapahtuisi myös siellä kylän puolella. Olisi tärkeää, että se kylä pysyisi myös aktiivisena ja ehkä meidän toiminnan myötä muutkin ihmiset aktivoituisivat siellä. Minusta tuntuu siltä, että niin on jo tapahtunutkin.
0: Ihan kohta palataan vielä Mätäsvaaraan Lieksaan, mutta Ani ensin laulaa meille Tuhlaajapojasta.

0: Sitten palataan vielä Mätäsvaaraan Lieksaan. Siellä Lieksan Vaskiviikko piti suosittuja ulkokonsertteja Mätäsvaaran upealla kaivoslaguunilla, jota myös muusikot on kehuneet hyvästä akustiikasta. Vuonna 2022 metsäyhtiö kuitenkin hakkasi puut siitä kaivoslaguunin ympäriltä ja yhtiö itsekin myös, että siinä oli vähän niin kuin tiedottamisessa ehkä olisi ollut parantamisen varaa. Nyt alueesta remontoidaan jälleen tapahtuma-aluetta ja toimittaja Pauliina Tolvanen jatkaa.
1: Edellisen kerran, kun täällä kävin, vuosi oli ehkä 2020, maisema näytti hyvin erilaiselle. No ensinnäkin oli ne puut, eli täällä on taustalla tämä tapaus, kun metsäyhtiö Tornator hakkasi tästä kaivoslaguunin ympäristöstä puut ja sitten ajateltiin, että peli on menetetty niin sanotusti, että nyt kaivosnäyttämö ei ole enää minkään väärti, mutta Ville Lodders, Metka, taide- ja kulttuuriyhdistys ajatteli vähän toisin. Mikä se silloin sai niin kuin sitten ryhtymään, että ei kyllä tästä vielä tule?
2: Se on ihan mielenkiintoinen tarina. Tämä alkoi siitä, että mä olin hallinnoimassa semmoista Taiken erityisrahoituksen, erityishama, eli harva asutun maaseudun rahoituksen hanketta, metakkahanketta, missä järjestettiin näille Lieksan kylille erilaista kulttuuritoimintaa. No yksi näistä jutuista oli semmoinen kuin teatteribussi, missä me bussilla kierrettiin näitä eri kyliä ja maaseutua ja järjestettiin erilaisia esityksiä eri kohteissa. Ja me suunniteltiin, että me halutaan yksi esitys pitää täällä Mätäsvaaran kaivoksessa. Ja se oli aika pian sen jälkeen, kun täällä oli tehty ne hakkuut, että se oli muistaakseni samana kesänä. Ja mä hyvin muistan sen hetken, kun mä naputtelin Tornaattorille. Ensin oltiin selvitetty, että kuka omistaa tämän alueen. No, saatiin selville, että se on Tornaattor Oy. Naputtelin sähköpostia, että olisimme kiinnostuneet mahdollisesti vuokraamaan. Sitten mä mietin muutaman sekunnin ja jatkoin. Tai ostamaan kaivosalueen. Ja siitä se sitten lähti. Me pidettiin täällä yksi esitys ja ruvettiin Tornaattorin kanssa neuvottelemaan. Ja päädyttiin sitten ostamaan täältä 3,3 hehtaarin alue. Mä itse näen sen niin, että tietysti se onhan se surullista, että se puusto on viety, mutta ei se sitä taikaa tästä paikasta vie pois, eikä sitä historiaa. Eihän täällä silloin kaivoksen aikanakaan ole ollut metsää. Ja metsä toki kasvaa takaisin ja maasto muuttuu aina. Tämän paikan hienoimmat ominaisuudet on näissä jylhissä kallioissa, tässä upeassa akustiikassa. Ja tämä on hyvin erityislaatuinen paikka. Paikka ensinnäkin historialta. Mätäsvaaran historia on äärimmäisen mielenkiintoinen, äärimmäisen tärkeä Pohjois-Karjala, Itä-Suomen ja siis myös ihan koko Suomen kannalta.

0: paikkana se, että miten tämmöisestä kaivoksesta, jossa aikana louhittiin sotateollisuuteen materiaalia, on sitten myöhemmin 90-luvulla tehty tietynlainen lieksalaisen kulttuurin kehto vaskiviikkojen myötä. Niin se on erityisen merkittävää. Se osoittaa sen, kuinka tämmöisestä paikasta saadaan tehtyä jotain aivan muuta, saadaan valjastettua se uuteen käyttöön. Se on tärkeää. Lisäksi, kuten jo aiemmin sanoin, tämän paikan akustiikka on oikeasti todella mieletön.
1: Niin, sinä olet sellisti ja soito-opettaja siviiliammatillisi, vaikka nyt tässä louhuksen vieressä seisotkin, niin mikä sinun oma historia tällä Mätäsvaarassa? Miten olet tähän paikkaan tutustunut?
0: No itse asiassa sen minä jo kerroin, että minulla ei mitään sinänsä pitkää historiaa tämän paikan kanssa ole, että minä löysin sen vasta tämän projektin myötä tuon 2023.
1: Sinä et ole nähnyt tätä paikkaa silloin, kun täällä oli ne puut, onko näin?
0: En. Minähän olen semmoinen junaan tuoma Lieksa. Että minä muutin Lieksaa ja eihin asuin jonkun aikaa. Niin sitten minä jossain vaiheessa päätin, että minäpä käyn katsomassa tuon Mätäsvaaran kaivoksen, että se on kuulemma tosi hieno. Minä satuin tulemaan tänne, olisiko ollut pari päivää sen jälkeen, kun ne puut oli kaadettu. Että minä satuin juuri sen jälkeen, kun tornaattori oli käynyt täällä.
1: Mitä luulet, helpottaako se sitten sitä tulevaisuuden visioimista, kun ei ole käsitystä samalla lailla siitä vanhasta? Että ei ole jäänyt kiinni siihen.
0: No ehkä tietyllä tavalla kyllä. Siis se pitää myöntää, että nyt kun on useamman vuoden pyörinyt täällä tosi paljon ja alkaa tottua siihen, miltä tietyt asiat näyttää, niin nyt se, mitä täällä on viimeisen parin kuukauden aikana tapahtunut, tätä louhintaa ja maansiirtotöitä, niin kyllä se ensin tuntui itselle vähän järkytykseltä, kun oli jo silmä ehtinyt tottua tietynlaiseen. Mutta kehitystä ei tule ilman muutosta, että se on osa elämää.
2: Näin Ville Lodders, taide- ja kulttuuriyhdistys Metkasta ja Pauliina Tolvanen siinä haastatteli.
3: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoin saunan päälle ja olutta on.
4: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökiin, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
5: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
6: Ranskan presidentti Emmanuel Macron, hän on parhaillaan vierailemassa Syyriassa ja hänellä on määrä tänään tavata presidentti Ahmad al-Sharran. Mutta sieltä on nyt tullut sitten aika huolestuttavia uutisia aivan hetki sitten, josta yle.fi-verkkosivukin uutisoi.
2: Syyrialaiset tiedotusvälineet siis kertovat räjähdyksistä Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa. Ja räjähdykset tapahtuivat lähellä Four Seasons-hotellia, jossa Macron mediatietojen mukaan yöpyy. Siellä kerrotaan, että tapahtumapaikalta nousee savua ja alueelta tulevassa kuvamateriaalissa näkyy tällainen palava ajoneuvo ja verijälkiä kadulla, mutta mahdollisista uhreista tai iskun tekijöistä ei tässä vaiheessa vielä ole tietoa. Tilannetta seurataan luonnollisesti tarkalla silmällä ja korvalla.
6: Joo, tilanne varmasti päivittyy sitä mukaan, kun tietoa sieltä tihkuu. Tämän puolestaan Neljä ruusua -yhtye ja he laulaa meille tiistaratoksi sähkökitarasta.

Liikennetiedotteita kaksin kappaleen. Ensimmäinen menee tielle 2624 Nokialle välillä Sasi-Siuro. Tarkempi paikka paikasta Siuro 400 metriä ja vaikutusalue 200 metriä suuntaan Murhasaari. Siellä on siis tie suljettu liikenteeltä ja paikalla on kiertotieopastus. Tien sulkeminen johtuu tien rakennuksesta ja sulku on siellä Mäkitien ja Moottorikadun välillä. Toinen liikennetiedote on tilanneohikuittaus tielle 1, eli Turun väylä, tarkempi paikka välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MSUan liittymä Espoo. Ja MSUan liittymä suunnasta Veikkolan liittymä suuntaan Helsinki. Siellä on ajoneuvo rikkoutunut tiellä, mutta tämä on siis tilanneohikuittaus.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa lähdetään kohti 11:30 alueellisia uutisia ja Kelly Clarkson ja Since You've Been Gone sinne meidät vie.

0: Yle Uutiset Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Hanna Kammirahnasto, mukavaa tiistaipäivää. Suomalaiset ovat hurahtaneet hyppyhämähäkkeihin ja haluavat niitä yhä enemmän lemmikeiksi. Muun muassa Etelä-Pohjanmaalla Jurvassa Tiia Korpikaija on jonottanut hyppyhämähäkkiä helmikuusta alkaen. Suosion kasvun ovat huomanneet myös monet eläinliikkeet, jotka myyvät tai välittävät hämähäkkejä. Esimerkiksi Kouvolan Petsuusta Fidippus SP-laji on myyty loppuun. Eläinkauppojen mukaan suosion taustalla on hämähäkin pieni koko, helppohoitoisuus ja lajiin utelias käyttäytyminen. Ilmajoen Ahonkylän uudistettu frisbeegolf-rata on kerännyt heti avauduttuaan noin 1000 pelaajaa viikossa ja väylät ovat ajoittain ruuhkautuneet. Mittavan uudistuksen kustannukset olivat 126 000 €. Se toteutettiin EU-rahoituksella ja talkootyöllä. 17 hehtaarin alue on vuokralla Ilmajoen kunnalta. Ahonkylän frisbeegolf-rata uusittiin, koska osa siitä olisi jäänyt laajenevan asuinalueen alle. Lakeus Disc Golfin projektipäällikkö Juho Keskinen kertoo Ylelle, että pelaajien paluu on yllättänyt positiivisesti, sillä rata oli poissa käytöstä 2 vuotta. Radalle pääsee pelaamaan ilmaiseksi. Kustannukset katetaan muun muassa vapaaehtoisilla ratamaksuilla. Frisbeegolf on viime vuosina noussut nopeasti suosituimpien harrastusten joukkoon niin nuorten kuin aikuistenkin keskuudessa. Seinäjoen kaupunki korjaa Törnävän kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaan tornikellon. Tornikello ei ole toiminut vuosikymmeniin. Tornikellon kunnostamista on mietitty kuitenkin vuosia. Kello on nyt irrotettu ja siirretty korjattavaksi. Kellon korjauksen toteuttaa Karijoelta kellomestari Seppo Tienhaara. Kunnostuksen jälkeen kartanon historiallinen kello kumajaa jälleen tasatunnein 9:00–21:00.
1: 11.32 näyttää kello. Tuonne 12 saakka mennään koko Suomen radiota ja Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi täällä. Hyvää tiistaita!
2: Koko Suomen radio.
3: Joo, oikein mukavaa tiistaita minunkin puolesta. Meillä tosiaan Koko Suomen radiossa on tämmöinen aihe seuraavaksi, joka varmasti on valitettavasti läsnä monella, jotka vaikka lomailee ja ottaa simmarit tuommoiseen pussukkaan ja pyyhe siihen mukaan ja vähän aurinkorasvaa ja ehkä joku janojuoma ja sitten kun rantsua kohti lähtee tallustamaan, niin voikin tulla sellainen ikävä yllätys kyltin muodossa tai sitten ihan visuaalisen havainnoinnin seurauksena, eli siis sinilevä.
1: Jos näkyy sellainen sinertävä, vihertävä myrkkypuuro siinä rannan tuntumassa, niin voi olla, että siinä jää simmarit kassiin sitten.
3: Joo, siinä äkkiseltään tulee sellainen pakene ja taistele reaktio ainakin itsellä, että tonne en kuule pistä yhtään ruumiin osaa.
1: Mutta toi on paha, koska niinku en mä ainakaan ihan hirveän aktiivisesti sitä jotenkin ajattelee, että jos ei se olisi jotenkin tosi näkyvästi siinä rannassa, niin en mä tiedä, mä saattaisin vaan pulahtaa. Ehkä on pulahtanutkin.
3: Tiedä, jos nopeasti vaan käy.
1: Ehkä mulla on joku tauti, mitä noista nyt sit saa. Mistä sitä tietää?
3: Se selittäisi aika monta asiaa.
1: No, sä sen sanoit. Laita rollareita soimaan sieltä senkin.
3: Joo, tää vierivä kivi se ei todellakaan sammaloidu. Heiltähän taitaa tulla siis tämän viikon perjantaina perät ihan uusi albumi.
1: No huhhuh.
3: Semmosta nippeliä tähän tiistaihin. Tää on siis In the Stars ja The Rolling Stones.

0: Uusia rollareita soi siinä In the Stars ja The Rolling Stones asialla. Syönobakteerit eli meille tutummin sinilevät, ne tuntuu olevan joka kesäinen vitsaus. Mutta osahan näistä syönobakteereista on siis myrkyllisiä, mutta silmämääräisesti hän ei voi erottaa, mitkä on myrkyllisiä ja mitkä ei, joten sinileväpuuroon ei tietenkään kannata mennä uimaan, jos semmoista siellä ransussa havaitsee. Huonosta maineestaan huolimatta silti sinilevälläkin on oma roolinsa tässä meressä, mutta mihin sitä siis tarvitaan? Baltic Sea Action Groupin projektipäälliköltä Anna Klemelältä tätä lähti kysymään toimittaja Sani Artiola.
1: Sinilevä on vaarallista ja haitallista, mutta Itämeri kuitenkin tarvii sitä. Minkä takia se on Itämeren kannalta olennaista?
2: Sinilevä, joka se ei ole oikeastaan levä, vaan se on joukko syönobakteerilajeja, niin näitä syönobakteereita on ollut Itämeressä jo ihan tuhansien vuosien ajan ja niitä on varmaan kaikissa vesistöissä maailmassa suurin piirtein. Eli ne kuuluu siihen sen niin kuin ekosysteemin, siihen rakenteeseen ihan luontaisesti. Ne ei ole mikään vieraslaji tai mikään tämmöinen.
1: Mitä ne niin kuin tekee silleen? Konkreettisesti?
2: Ne kuuluu kasviplanktoniin, eli ne on tällaisia niin kutsuttuja perustuottajia, mikä tarkoittaa, että ne yhteyttää. Eli ne sitoo hiilidioksidia ilmakehästä ja sitten ne tuottaa happea. On siis tällainen teoria olemassa siitä, että nämä syönobakteerit olisi ensimmäiset eliöt maapallolla, jotka olisi keksinyt tämän yhteyttämisen. Eli keksinyt sen, että hiilidioksidia voi sitoa ja sitten voi tuottaa happea. Ja näin ollen ne on todennäköisesti luoneet meille tämän ilmakehän maapallolle. Joten voidaan ajatella, että ilman syönobakteereita, ilman sinilevää, meillä ei välttämättä olisi tällaista nykyisen kaltaista elämää maapallolla ollenkaan. Mutta lisäksi ne kuuluu myös näihin ihan Itämeren ravintoverkkoihin, eli eliöt, jotka syö toisiaan siellä meressä. Tosi pitkään ajateltiin, että kukaan ei oikeastaan syö noita syönobakteereita, mutta nyt ihan hiljattain tutkimuksissa on kyllä havaittu, että kyllä ainakin joku eläinplanktonlajit myöskin niitä syö. Ja tämä ehkä niinku enemmän kertoo siitä, että me ei välttämättä tiedetä ihan kauheasti näistä niinku monimutkaisista verkostoista, mitä siellä meressä on. Eli kyllä niillä syönobakteereilla on myöskin roolinsa.
1: Aivan. Eli onko nämä uudet tutkimukset nimenomaan syynä sille, että minkä takia me puhutaan nyt siitä, että niistä on myös hyötyä?
2: Tämä on ehkä enemmän semmoinen mun henkilökohtainen jotenkin tämmöinen taistelu, että mä haluan niin kuin enemmän viedä huomiota sinne niihin ongelmien juurisyihin, eli siihen ravinnekuormitukseen ja ilmastonmuutokseen, mikä aiheuttaa sen, että niitä syönobakteereita alkaa olla liikaa. Mutta niin kuin, ei niinkään, että syytettäisi sitä jotain yhtä eliötä siitä ongelmasta, joka me ihmiset ollaan oikeastaan itse aiheutettu. Mutta nämä tutkimukset, jotka on tullut, niin ne on toki ihan mielenkiintoinen lisä siihen, että ne myös niin kuin muistuttaa siitä, että nuo ekosysteemit voi olla vähän monimutkaisempia kuin me on kuviteltu ja että sitä tietoa koko ajan karttuu myöskin lisää. Ja sitten koska toisaalta myös ilmastonmuutos on nyt semmoinen, joka myös pahentaa tätä rehevöitymistilannetta tosi paljon, niin myös kaikki semmoinen, mitä me voidaan tehdä kuluttajina ja äänestäjinä ja kansalaisina niin kuin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, niin se on myös semmoinen niin kuin rehevöitymistä hillitsevä asia. Eli just se, että mä toivon, että me pystyttäisiin se meidän katse siirtämään niin kuin siitä yksittäisestä sinilevästä sinne niin kuin vähän näihin laajempiin asioihin, että siihen, mistä se sinilevä kertoo.
1: No mikä sitten on niin kuin terve määrä sinilevää?
2: Se on hyvä kysymys. Mä en oikeastaan osaa sanoa, mikä on terve määrä, mutta ainakin siis semmoinen, joka ei muodosta semmoisia isoja lauttoja ja puuroa, niin se on terve määrä.
1: Jos olisi niin hyvä sinilevätilanne, mikä olisi niin kuin optimaalinen, niin olisiko se silloin silmällä havaittavissa lainkaan, mitä sä luulet?
2: Mä luulen, että ei ehkä olisi, paitsi ehkä jossain ihan tosi niin kuin vaikka jossain semmoisissa matalissa lahdissa, missä vesi ei ollenkaan vaihdu, niin varmasti se siellä sitten voisi tulla enemmän näkyviä.
1: Eli se, että kun me nähdään ne isot sinilevälautat, niin kertoo jo siitä, että sitä
2: kyllä
1: on niin kuin liikaa.
2: Kyllä, ja se on ehkä semmoinen, kun me ihmiset ei nähdä sinne merenpinnan alle kovin herkästi, niin tämä sinilevä, se lautta on meille semmoinen niin kuin visuaalinen muistutus, että se tilanne siellä meressä on koko ajan huono, mutta että se tulee vaan tälleen kesäisin meidän silmille ehkä vähän vielä silleen radikaalimmalla tavalla.
1: No, jos toi noin, niin meillä olisi joku mahdollisuus hävittää sinilevä kokonaan, niin olisiko se mitenkään järkevää ja mitä sitten tapahtuisi, jos se katoaisi?
2: Se ei olisi järkevää. Eli varmasti just tuo, että koska niitä on aina siellä meressä ollut, niin kyllä ne sinne, niin kun, niillä on siellä se paikkansa. Et mä luulen, että jos ne ihan kokonaan sieltä katoaisi, niin se varmasti vaikuttaisi siihen niin kun, ravinteiden kiertoon siellä meressä ja siihen hiilen sidontaan ja myös niihin ravintoverkkoihin semmoisilla tavoilla, mitä me ei niin kun oikein pystyttäisi ehkä ennustamaan.
0: Näin kertoi Anna Klemelä, joka on siis Baltic Sea Action Groupin projektipäällikkönä. Tiesitkö muuten, että sen ihan oman lähirannan leväpitoisuuden sen voi tarkistaa aika yksinkertaisellakin tavalla? Palataan tonne rantamaisemiin Sanni Artiolan kanssa.
3: Me ollaan veden äärellä täällä Naantalissa uimarannalla ja täällä on mun kanssa Baltic Sea Action Groupin projektipäällikkö Anna Klemelä. Mitä me ollaan täällä Naantalissa nyt tekemässä?
4: Me otetaan tästä rantavedestä nyt purkkiin vettä ja sillä tavalla vähän selvitetään, että mahtaako täällä olla jo sinilevää tällä hetkellä.
3: Joo, sulla on tommonen lasipurkki, mihin sä otat sitä vettä. Kuinka paljon sitä vettä tarvii niinku ottaa siihen purkkiin? Ja tää on aika tämmönen pieni purkki.
4: Tämä on aika pieni purkki, että tähän nyt menee ehkä joku 2 desiä. Että kyllä sitä on hyvä suurin piirtein sen verran olla, että ihan mikään pelkkä teelusikallinen ei riitä. Mutta että tässä on siis tavoitteena se, että halutaan nähdä, että onko tässä vesinäytteessä, löytyykö täältä niitä syönobakteereita, eli sitä sinilevää. Niin kun sitä on tarpeeksi paljon sitä vettä siellä, niin sitten se helpommin tulee näkyviin.
3: No, mitä meidän nyt pitää tehdä, kun meillä on tämä vesi purkissa? Se itse asiassa näyttää nyt mun silmään aika kirkkaalta.
4: Joo, tämä on aika kirkasta ja nyt meidän pitää malttaa vähän odottaa. Eli kun se on otettu tänne purkkiin, niin sitten annetaan olla. Se voi olla ihan tunninkin ajan silleen, että se vesi ehtii siinä asettua. Ja silloin, jos siellä on sitä sinilevää siellä vedessä, niin se pikkuhiljaa nousee sitten pintaan. Eli jos tässä purkissa olevan veden pintaan muodostuu semmoinen levämatto, niin sit voi olla todennäköistä, että on sinilevää vedessä. Mutta jos näin ei käy, niin sit sitä todennäköisesti ei ainakaan mitenkään suuria määriä ole.
3: No, jos se vesi olisi niin kuin jotenkin eri väristä, vihreämpää tai muuta, niin voiko siitä väristä vielä päätellä mitään?
4: Väristä itsessään ei välttämättä ainakaan sinilevän suhteen voi ihan hirveästi päätellä. Että tämä tosiaan, niin kuin sanoit, on aika kirkasta, mutta tässä on vähän tämmöinen vihertävän kellertävä sävy. Ja se tarkoittaa, että siellä luultavasti kyllä on ihan sitä kasviplanktonia, kuten vaikka rihmalevää, joka on ihmiselle ihan vaaratonta. Ja siinä voi olla myös vähän siitepölyä. Siitä tulee sitä semmoista vähän kellertävää väriä ja se on vaaratonta myöskin.
3: Eli se sinilevä sitten se näkyy semmoisena pienenä haituvana siinä vedessä.
4: Joo, kyllä se nousee sitten siihen vedenpintaan. Et niillä syönobakteereilla on semmoisia kaasurakkuloita siinä niiden rakenteessa, joka nostaa ne pintaa kohti. Niin sen takia ne kyllä sinne nousee, jos niitä on.
3: No jos tuossa nyt näkyisi joku määrä sitä sinilevää, niin missä vaiheessa sä sanoisit, että ei kannata mennä uimaan?
4: No jos on semmoista niin kuin pientä määrää, niin se ei haittaa ainakaan, jos on aikuisesta ihmisestä kysymys. Ja nyt täällä kun me ollaan, niin tässähän tämän veden pinnalla ei tällä hetkellä näy yhtään mitään. Että mä veikkaan, että täällä ei mikään niin kuin paha tilanne ole. Mutta sitten jos on vaikka lapsia, pieniä lapsia tai eläimiä, kuten koiria, niin heidän kanssa kannattaa kyllä sitten olla vähän varovaisempi. Että silloin saattaisin jo vähän pienemmistäkin määristä jättää menemättä veteen.
1: No miten pystyisi varmistaa itse sen, että onko sinilevää, jos haluaa mennä vaikka uimaan?
2: No yksi testi on tämmöinen keppitesti. Eli jos siinä sun rannassa, minne aiot mennä, jos siellä on semmoista levämössöä tai semmoista epämääräisen näköistä puuroa siellä vedessä, niin otat kepin ja laitat sen sinne mössöön ja nostat sen kepin. Ja jos se on sinilevää, niin silloin se ei tartu siihen keppiin. Koska se sinilevä, kun on niitä bakteereita, niin se on niin semmoista hirveän hienojakosta, että se ei tartu. Mutta sitten jos se on jotakin muuta, kuten rihmalevää, niin silloin se tarttuu keppiin. Eli silloin voi mennä uimaan.
0: Sanni Artiolan haastattelussa kuultiin siis Anna Klemelää. Hän on Baltic Sea Action Groupin projektipäällikkönä. Ja aika mielenkiintoinen, että sä voit ihan oikeasti lasipurkin kanssa testailla sitä lähirantaa, että löytyykö sieltä sinilevää.
5: Niin, tai jonkun tommosen kepakon jotenkin. Se kuulostaa jo tarpeeksi yksinkertaiselta, että ehkä saatan itsekin kokeilla ennen kuin menen uimaan nyt sitten ja hyppään vaan suin päin jonnekin jorpakkoon.
0: No, jorpakkoon hyppäämisestä tuli mieleen, että mulla on semmoinen, mä tykkään niin kuin talvella käydä kyllä avannossa, oli sitten meri tai järvi kyseessä. Mutta jotenkin aina nämä uutisoinnit ja mitä kaikkea tapahtuu tuolla rannoilla, niin saa mulle kesällä semmoisen jonkin asteisen pelon, mikä on varmasti ihan, niin kuin ihan täysin liioteltu. Liittyen
5: varmasti
0: just näihin sinileviin. Ja sitten järvissähän löytyy kaiken näköistä muutakin kuin pelkät levät.
5: Mitä sieltä Janne löytyy?
0: No sieltähän löytyy muun muassa siis järvisyyhy, mistä on nytkin tällä kesänä jo uutisoitu, että semmoista herkkua olisi tarjolla, jos rantavesissä kahlaa.
5: Siis tällähän oli myös upea lempinimi, joka jää mieleen. Uimarin kutka. Se myös luo mielikuvia siitä, että ei tota ei kyllä haluaisi niinku kesätuliaisiksi itselleen.
0: Joo, ei todellakaan, mutta toi nimi on muuten hyvä, Uimarin kutka. Se jää kyllä itse asiassa paremmin mieleen kuin järvisyyhy. Tämähän on siis tämmöinen imumatoihin kuuluva loistoukkien aiheuttama vaiva, mikä monesti sitten vesilintujen kautta sinne rantavesiin pesiytyy.
5: Tosi hyvä, että tähän kuulosti siltä, niin kuin, että sulla olisi tuosta enemmänkin tietoa, mutta tosiasiassahan sä luit sen tuosta ja mä luin tota samaa lausetta, jossa puhutaan loistoukista. Ja mä katsoin, että loistoukkien aiheuttama vaiva.
0: Voi se varmaan niitäkin levittämä olla, mutta mä uskon enemmän näihin vesilintuihin.
5: Voi sitä loistoukitkin ehkä tuommoista uimarin kutkaa levittää. Naispaholainen tässä ja Aki Sirkesalo.

0: on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
3: Uimarikutkasta puhuttiin äsken ja muista kivoista yllätyksistä ja Harri kirjoittaa meille, että älkää unohtako iilimatoja, ne vasta kivoja on, kun oikeaan paikkaan tarttuu. Me puhuttiin niistä just eilen. Miten sattukaa?
4: Kolmen suora tämmöiseen kesäiltaan.
3: Hyvää kesää!

0: Strong Enough, näin meidän laulaa tässä tiistaissa Cher.
1: Koko Suomen radio.
2: Ihan kohta kello 12 Yle Uutiset ja sen jälkeen sitten Jyrki Hakanen valtaa nämä radioaallot Paikka auringossa -ohjelman kanssa.
0: Ja ei ole mikään ihan normaali Paikka auringossa -lähetys. Se on nimittäin 2-tuntinen aina tuonne elokuun puoleen väliin saakka. Mutta ennen näitä herkkuja tosiaan, Stikiä, ja lupasit, että kelpaa näin.
2: Heipsu!
0: Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Nato on julkistanut suuria puolustusteollisuuden hankkeita, joilla vahvistetaan Euroopan puolustusta ja korvataan Yhdysvaltojen Natosta supistamia kykyjä. Myös Suomi on mukana monissa näistä. Naton huippukokouksessa Ankarassa on Nato-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: Täällä Ankarassa pitäisi syntyä eurooppalainen NATO, ja tänä aamuna alkaa todella näyttää siltä, että sellainen syntyy. NATO julkisti valtavia yhteisiä puolustushankintoja. Ne tukevat nimenomaan Euroopan puolustusta, ja niillä Eurooppa korvaa niitä sotilaallisia kykyjä, joita Yhdysvallat vetää täältä pois. Myös Suomi on mukana monessa näistä hankkeista. Suomi on hankkimassa Euroopalle ilmatankkauskykyä, suuria joukkojen siirtelykykyjä. Suomi on mukana hankkimassa uusia jättidroneja, joilla valvotaan Naton ilmatilaa. Ja Suomi on mukana myös early warning-järjestelmän synnyttämisessä. Naton kannalta merkittävää on myös Ruotsilta tehtävä tilaus, jossa Nato saa Saabilta uudet tutkavalvontakoneet.
0: Valtiovarainministeriö torjui valtiontakauksen Helsinki Garden-hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 miljoonan euron investointituen. Asia selviää Ylen saamasta viestinvaihdosta ministeriön ja hankkeen edustajien välillä. Ministeriö perusteli marraskuussa 2024 kielteistä kantansa valtion luottotappioriskeillä ja sillä, että valtio ei voi tukea yksittäistä hanketta, kun muitakin areenahankkeita oli käynnissä. Hallitus päätti silti tukea Garden Areenaa 35 miljoonan euron ehdollisella investointituella viime vuoden kehysriihessä. Studiossa on nyt politiikan toimittajamme Jyrki Hara. Miten Helsinki Garden saattoi saada 10 miljoonien tuen, vaikka valtiovarainministeri oli katsonut, ettei valtion tule tukea hanketta?
2: Koska päätöstä ei tehnyt ministeriö, vaan sen teki istuva hallitus joitakin kuukausia tuon valtiovarainministeriön kielteisen kannan jälkeen puoliväliriihessään, mihin sillä on tietysti täysi oikeuskin, mitä ilmeisimmin hallitus ei nähnyt samoja riskejä tässä hankkeessa, joskaan tänä päivänäkään ei täysin selvää ole, millä perusteella juuri 35 miljoonaa päätettiin antaa tätä tukea. Se tiedetään, että asian toi hallituksen neuvottelun nimenomaan kokoomus, ja näistä viesteistä puolestaan käy hyvin ilmi se, että itsekin kokoomuslainen Jan Vapaavuori kääntyi valtiovarainministeriöltä rukkaset saatuaan nimenomaan pääministeri Petteri Orpon esikunnan ja esimerkiksi Helsingin kokoomuslaiseksi pormestariksi tuolloin nousua tehneen Daniel Sasanovin puoleen.
0: Pääministerin roolin perään Garden tuen myöntämisessä on kyselty. Selvisikö siitä mitään uutta näiden viestien perusteella?
2: No ei suoranaisesti, mutta uusia kysymyksiä tämä herättää Orpon toiminnasta. Valtiovarainministeriö nimittäin perusteli tätä kielteistä kantaansa silloin vuoden 2024 lopulla nimenomaan muilla käynnissä olevilla areenahankkeilla Suomessa, mutta Orpo on sanonut julkisuuteen tänä kesänä, että hallituksella ei ollut tietoa vastaavista hankkeista, kun se tukipäätöstään silloin riihessään teki. Lisäksi vastatessaan viime viikolla opposition kirjalliseen kysymykseen Garden tuen perusteista, Orpo kyllä viittasi valtiovarainministeriön selvityksiin asiassa, mutta hän ei maininnut mitään siitä, että tuo ministeriö päätyi torjumaan Gardenin tukemisen valtion rahoittamalla takauksella. Tämä kriisi kyllä ottaa uutta tulta tästä ja jatkuu. Oppositio vaatii uusia selityksiä Petteri Orpolta, joka on tällä hetkellä kesälomalla. Katsotaan, tuleeko hän esiin.
0: Kiitoksia näistä arvioista, Jyrki Hara. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Luonnonmarjan poimintaan tarkoitettuja viisumihakemuksia vastaanotettiin tänä vuonna yhteensä noin 2200 kappaletta. Niistä peräti 1400 on evätty. Viisumien käsittelyssä on noussut esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Maan etelä- ja keskiosassa ajoittain sadetta tai sadekuuroja, maan itäosassa paikoin ukkosta. Maan pohjoisosassa yleisesti sadetta, illalla sadekuuroja enää vain paikoin. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Ja Suomenlahdella on voimassa tuulivaroituksia.
3: Urheilun vuoro, toimittajana Eren Gürler. Suomi hävisi eilen Ranskalle tylysti 69-98 koripallon MM-karsinnassa. Susijengi eteni kuitenkin lohkokakkosena MM-jatkokarsintaan, joka alkaa elokuussa. Yöllä selvisi myös Susijengin EM-joukkueessa mukana ollen Jacob Grandisonin pelikiellon pituus ja syy. Grandison sai amfetamiinin käytöstä 3 kuukauden pelikiellon. Hän ei ole pelannut tammikuun jälkeen seura- eikä maajoukkueessa. Suunnistuksen MM-kisat alkoivat tänään Italian Genovassa. Maija Sianoja kuuluu Suomen mitaliehdokkaiden joukkoon ja hän on harjoitellut Genovan seudulla paljon.
4: No kokonaisuutena mä voin sanoa, että täällä on ollut niin paljon eri karttoja, eri reenejä, että niin kuin aika monipuolista, siis monen näköistä maastoa on tullut niin kuin harjoiteltua ja varmasti niissä kisamaastoissakin on niin kuin itsessään aika monenlaisia eri niin kuin maaston osa-alueita, että ei voi sanoa, että on vaan niin kuin jotain tietyn tyyppistä, että vaikea sanoa mitään yhtä, mutta siis silleen, että kokonaisuutena ne on varmasti niin kuin hyvin, hyvin prepannut meitä niin kuin näitä kisoja kohti.
3: Henkilökohtainen sprintti tänään Yle Areenassa ja TV2:ssa kello 15.05. MM-jalkapallon neljännesvälierissä Espanja kukisti Portugalin 1-0 Mikel Merinon maalilla. Portugalin Cristiano Ronaldon ura MM-tasolla päättyi tappion myötä. Espanja saa vastaansa Belgian, joka kylvetti Yhdysvaltoja maalein 4-1. Charles de Ketelaere oli Belgian sankari 2 maalilla. MM-kisat jatkuvat tänään viimeisillä neljännesvälierillä. Sveitsi kohtaa Kolumbian yön ottelussa ja kello 6:00 Ylen TV2:ssa alkavassa ottelussa kohtaavat Argentiina ja Egypti. Urheilua seuraavan kerran 4 uutisten jälkeen.

pakko painaa pitkää päivää, vain siten homma hoituu. Kesäduuni bluesia muun muassa tarjolla. Tuossa on noin 10 minuutin päästä kesän huhkimisen kylkeen, niin 3 kappaleen tuommoinen työlaulujen putki on luvassa. Ohjelman toisella tunnilla puolestaan kuvioissa mukana niin Andre, Marleena kuin Tuulikkikin. Hyppää kyytiin.

Näin se Suvi jälleen sulatti sydämen Arja Korisevan esittämässä käännösiskelmässä Turkka Malin suomenkielisillä sanoilla. Et saa mua unohtaa, ja vuosi 1994. 100 vuotta suomalaista iskelmää Radio Suomen suuri viihdekonsertti kuullaan tulevana perjantaina Seinäjoen tangomarkkinoilla. Täällä radiossa kello 19, TV:ssä kello 21 ja yksi lukuisista ison viihdeorkesterin solisteista tuossa konsertissa on Arja Koriseva.

Mites tangomarkkinoiden ystävät, muistatteko, onko tätä kappaletta koskaan versioitu Seinäjoella tangoksi? Tuli näistä tähdistä mieleen, että muun muassa Uniklubin Näiden tähtien alla se on versioitu tangoksi, hyvin muistan, ja Kaija Lustila on sen levyttänytkin, mutta mites tää tehosekoittimen Pyydä tähdet taivaalta? Onko kuultu tangomarkkinoilla? Mä muistelisin, että tanssilavoilla tää on kyllä monesti kuultu sovitettuna siihen tanssilava-kontekstiin mainiosti toimii. Vuosi oli 2000, kun tehosekoitin yhtyeeltä julkaistiin 2 isoa hittiä. Kaikki nuoret tyypit, oli rokkivetoja. Tää Pyydä tähdet taivaalta, iskelmällisempi. Kikkaa seuraavaksi soimaan Paikka auringossa.

0: Vuosi 1989 ja Kikan ensimmäinen iso lista hitti Mä haluun viihdyttää. Inari Katramo eli Veikko Samuli teki sävellyksen ja sovituksen ja Jorma Koski eli Juha Vainio sanat kyseiseen kappaleeseen. Mä haluun viihdyttää.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Sitten painetaan kesätöiden ja miksei muidenkin töiden kolmen kappaleen työputkea käyntiin tästä nimittäin Kake Randelinin tahdeissa. Ote ehdoton aina ammattimiehen on Kake Randelinin esittämä kappale vuodelta 1989, josta JVG teki ammattimies nimellä hitin tuossa 4 vuotta sitten. Tanssiin.fi:ssä kerrotaan, että pakko painaa pitkää päivää kappale ei perustukaan Kake Randelinin omaan elämään, vaan kappaleen sanoittaja Junnu Vainio. Junnu oli kuulemma kävellyt Helsingissä asunnostaan ulos, nähnyt rakennustyömaan. Siellä oli 2 kaveria urakoimassa yö myöhään ja toinen oli huutanut toiselle, että hei kato, tuolta tulee Vainio Junnu. Olivat jutelleet siinä, kunnes Junnu ilmoitti, että kello on niin paljon, että on pakko jatkaa matkaa. No toinen näistä työmiehistä oli huutanut toiselle, että on pakko painaa pitkää päivää. Ja siitä syntyi tämä biisi. Näin on Kake Randelin kertonut tanssiin.fi:lle. Pakko painaa pitkää päivää -kappaleen säveltäjäksi on merkitty Onni Outava ja se on salanimi. Jori Sivosen käyttämä pseudonyymi Onni Outava ja kappaleen teksti siis Juhavat Vainion. Pakko painaa pitkää päivää.
2: On pakko.

rock'n'rollin pioneereihin laskettava Eddie Cochran ja Summertime Blues. Cochran äänitti laulun vuonna 1958 vain pari vuotta ennen kuolemaansa auto-onnettomuudessa. Jussi Raitti sen suomennoksena Summertime Blues. Ja kun tuossa muuten lauletaan, että pakko mennä duuniin joka päivä koko kesän ajan tonne Suomen uuniin. Niin Suomen uunihan oli Helsingin Malmilla 1960-luvulle asti toiminut valimo ja konepaja. Siellä valmistettiin tulisijoja, kuten puuliesiä, saunankiukaita, kamiinoita, nyt muutamia mainitakseni. Et ihan oikea paikka, oikea kesäduuni blues paikka oli siis Suomen uuni. Silloin aikana laulussa viitattiin siis oikeaan yritykseen.

0: rehellinen työmies Eino Valtanen siinä kappale tuota noin niin herätti muistoja ja muun muassa Mirjami muisteli, että tuli mieleen oma kesäduuni, kun olin 16-vuotiaana tsupparina Oulussa osuuskauppa Arinassa. Rahaa saattoi olla mukana satoja tuhansia markkoja, joita piti viedä eri pankkeihin. Siinä oli nuorella tytöllä muuten vastuuta aikana. Kesäduuni bluesin jälkeen paikka auringossa soi rehellinen työmies musiikkia Eino Valtasen vuonna 1981 ilmestyneeltä Kultapispalasta albumilta. Kultapispalasta levyltä löytyy tuon nimikkokappaleen lisäksi muun muassa Oman onneni Seppä, Onnettarin Ottopoika ja Uittomiesten humppa sekä tämä rehellinen työmies Pauli Fagerlundin säveltämä ja sovittama ja Veksi Salmen sanoittama kappale. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 Hartola, eli tie 4 Lahden ja Jyväskylän välillä Hartolassa välillä Ositun kulma Pohjola. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 4 Hartola välillä Ositun kulma Pohjola, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali lauantai-iltana 19:30 Radio Suomessa, Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Lisäksi tangofinaalin etkot Radio Suomessa 5:n jälkeen.
0: Ja seuraavaksi Radio Suomessa äänen vuoden 2002. Tango kuningatar Johanna Pakonen. Tässä kappale Anna yksi yö.

Johanna Pakonen, Anna Yksi Yö, ja tässä kun yöjuoksulle lähdettiin, ja varsinkin mielikuvissani, villiä kirmausta olikin siinä kohtia, niin tässä seuraavaksi kesän valoisaa huumaa, vähän niin kuin vastinetta tuohon, liian pitkä katse.

Ressu Redford ja Sarita, liian pitkä katse. Paikka auringossa jatkuu vielä tunnin mitassa uutisten jälkeen. Muun muassa André, Marleena ja Tuulikki saavat omat laulunsa. Tähän ensimmäisen tunnin loppuun Melammeloiden vuonna 2020 julkaistulla kappaleessa solistina on Pekka Kuorikoski, alun perin Ricky Martinin levyttämä kappale Casi un bolero. Siitä sitten suomeksi annetaan Hirvosen tekstillä. Muistojeni bolero, ja siis Me lammelat.

0: Saanko luvan?
1: No totta kai.
0: Haluatko olla viejä vai seuraaja?
1: No minähän vien.
0: Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
1: Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
0: Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
1: Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Laaja matalapaine useine osakeskuksineen on Suomen yllä ja sää on suurimmassa osassa maata sateista. Illalla sää poutaantuu paikoin, mutta yöllä saapuu pohjoiseen sateita idästä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Maan itäosassa paikoin ukkosta. Yötä kohden osittain selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Aamusta alkaen vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14-18 astetta, huomenna vähän ylempi. Yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja yleisesti sadetta. Alueen eteläosissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Illalla osittain selkenevää ja sadekuuroja enää vain paikoin. Yöllä Lapissa ja Koillismaalla idästä alkaen sadetta, päivästä alkaen myös ukkosta. Muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, huomenna vähän ylempi. Yön alin 6-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote: heinät kukkivat koko maassa. Pujon kukinta on alkanut maan etelä- ja keskiosissa lämpimimmillä kasvupaikoilla. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vähäisistä kohtalaisiin. Lapissa heinän siitepöly on ilmassa enimmäkseen vähäisiä määriä. Pujon siitepöly on ilmassa maan etelä- ja keskiosissa vähän ja hyvin vähän. Cladosporium homesienen itiöpitoisuudet ilmassa ovat runsaita maan eteläosissa. Pitkäkestoiset sateet laskevat ilmassa olevan siitepölyn määrän nollatasolle, mutta poutasäällä määrät kohovat jälleen. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Heinien siitepölymäärien odotetaan jäävän koko maassa enimmäkseen kohtalaisiksi, lukunottamatta Lappia, missä määrät jäävät pieniksi. Pujon siitepöly on maan etelä- ja keskiosissa vähän ja hyvin vähän. Pitkäkestoiset sateet laskevat ilmassa olevan siitepölyn määrän nollatasolle, mutta poutasäällä määrät kohoavat jälleen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille: Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus liikkuu Kaakkois-Suomesta kohti pohjoista. Toinen matalapaineen osakeskus saapuu illalla keskiselle Itämerelle ja liikkuu siitä itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 10-14 metriä sekunnissa, yöllä koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamupäivällä 5-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, aamuyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa pohjoistuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, koillisen puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua, iltayöstä alkaen pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta. Aamuyöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä pohjoisen puoleista tuulta. Illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 5-9, aamuyöstä alkaen 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä itätuulta. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuli etelästä 10 metriä sekunnissa. Vesikuuroja, näkyvyys 8 kilometriä. Kotkarankki 12, etelä 10, vesikuuroja 6. Orrengrund 14, länsilounas 6, pilvistä 14. Emäsalo 14, länsi 7. Kalbodagrund 12, länsilounas 12. Itätoukki 13, länsi 7. Harmaja 13, länsi 9, vesikuuroja 14. Mäkiluoto 15, länsi 13, Bogaskär 14, länsiluode 8, pilvistä 46. Hanko-Tulliniemi 15, länsi 6, Russarö 15, länsi 8, Venö 16, länsi 6. Utö 16, länsi 6, selkeää 32. Rajakari 14, länsi 6, Fagerholm 14, länsi 6. Vilsantti 18, länsi 6, 50 kilometriä. Gotska-Sandön 19, lounas 3, näkyvyys yli 50 kilometriä. Kumlinge 14, luode 6. Pilvistä yli 20, Nyhamn 13, länsiluode 6, selkeää 20. Märket 13, länsiluode 5, Isokari 13, länsiluode 6, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 12, länsi 6, pilvistä 20. Tahkoluoto 13, luode 5, pilvistä 37. Selgrund 13, pilvistä ja näkyvyys 45 kilometriä. Bredskäret 14, länsiluode 5, Strömingsbodan 14, pohjoinen 2, Valassaaret 13, pohjoinen 1, Kallan 12, pohjoisluode 2, Tankkar 14, pohjoisluode 2, puoli pilvistä 47. Ulkokalla 14, pohjoisluode 1, Nahkiainen 12, pohjoisluode 3, Raahe 13, länsiluode 2, pilvistä 20, Oulu Vihreäsaari 14, etelä 1, 13 kilometriä, Marjaniemi 14, pohjoisluode 3, pilvistä yli 20, Kemi 1, 11, länsi 2, ja ajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli

0: lounaasta 2 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe plus 7 senttimetriä, Pietarsaari ja Vaasa plus 10, Kaskinen plus 9, Mäntyluoto plus 10, Rauma plus 12, Turku plus 16, Föklö plus 14, Hanko plus 15, Helsinki plus 16, Porvoo plus 18 ja Hamina plus 28 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen. Ja ennen kello 13 Yle Uutisia ehditään kuunnella Sammi Pilvilän esittämä kappale. Otan kitaran ja soitan sulle.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Opposition kritiikki hallitusta kohtaan kasvaa Helsinki Garden-hankkeen ympärillä. Esimerkiksi Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii hallitusta jättämään eron pyynnön. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kertoo jättäneensä uuden kirjallisen kysymyksen hanketta koskevan päätöksenteon epäselvyyksistä. Valtiovarainministeriö torjui valtion takauksen Helsinki Garden-hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 miljoonan euron investointituen. Pääministeri Petteri Orpon toiminta herättää kysymyksiä, sanoo Ylen politiikan toimittaja Jyrki Hara.
1: Uusia kysymyksiä tämä herättää Orpon toiminnasta. Valtiovarainministeriö nimittäin perusteli tätä kielteistä kantaansa silloin vuoden 2024 lopulla nimenomaan muilla käynnissä olevilla areenahankkeilla Suomessa, mutta Orpo on sanonut julkisuuteen tänä kesänä, että hallituksella ei ollut tietoa vastaavista hankkeista, kun se tukipäätöstään silloin riihessään teki. Lisäksi vastatessaan viime viikolla opposition kirjalliseen kysymykseen Garden-tuen perusteista, Orpo kyllä viittasi valtiovarainministeriön selvityksiin asiassa, mutta hän ei maininnut mitään siitä, että tuo ministeriö päätyi torjumaan Gardenin tukemisen valtion rahoittamalla takauksella.
0: Myös SDP ja keskusta penäävät hallitukselta avoimuutta tapahtumista. Syyrian Damaskoksessa on räjähtänyt 2 pommia. Paikalliset viranomaiset kertovat, että räjähdyksissä on haavoittunut ainakin 18 ihmistä. Paikallinen turvallisuusviranomainen kertoi aiemmin, että toinen pommeista räjähti ajoneuvossa lähellä hotellia, jossa maassa vierailulla oleva Ranskan presidentti Emmanuel Macron majoittuu. Ranskan presidentin kanslian mukaan Macron on kunnossa eikä hän ollut hotellilla räjähdyksen aikaan.
2: Marja Juonalan toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 13.02. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote Sturen kadulle Helsinkiin ja tarkemmin Mäkelän katu. Liikennevalot korjattu ja tilanne on ohi. Eli Helsinki, Sturen katu, tarkempi paikka Mäkelän katu, liikennevalot korjattu.
3: Kipasen nyt järveen moskaa.

kappale kuin matkailumainos silleen hyvällä tavalla. Marita Taavitsainen ja Andre, muistaakseni tuon kappaleen tekstin takana nimenomaan, että sieltä on saatu virikettä semmoista matkailumainoksesta, kun tuota kappaletta on lähdetty sanottamaan. Mutta tämmöinen pieni musavisa, mikä mahtaa yhdistää tätä tässä soinnutta Marita Taavitsaisen esittämää Andre-kappaletta ja tätä seuraavaa yhtyettä. Mikä on yhdistävä tekijä?

0: Kyllä tuohon 4 oikeaa vastausta tärähti tauluun, kun kysyin, että mikä yhdistää Marita Taavitsaisen esittämään Andre-kappaletta ja tätä yhtyettä, niin Jiri Nikkinen on yhdistävä tekijä. Tämä Revolver-yhtye, joka tässä lauloi Marleena-nimisen kappaleen, niin Jiri Nikkisen yhtye 90-luvulta, ja Jiri Nikkinen oli sanoittanut tuon tunnin avanneen Marita Taavitsaisen Andre-kappaleen. Tässä pieni taustoitus Jiri Nikkiseltä, nimenomaan Andreen syntytarinasta.
1: Pää löi tyhjää ja istun siellä, niin kuin meillä on sellainen puusauna siellä pihan perällä ja siinä on sellainen pöytä. Muista, kun aurinko oikein porottaa mun päällä ja mä juon jotain mehua siinä ja ei mitään. Sitten mä menen sinne sisälle ja tuskastelen sitten ex-vaimolleni, että mistä mä laulan, kun mä en, niin kuin, että eihän tässä niin kuin, mä en nyt saa niin kuin, oikein kiinni tästä. Niin. Se oli just kattonut jotain, olisiko ollut kuin Free Tease Racerin tai tämmöinen, niin sellainen matkaopas. Että hän just luki että täällä on tämmöinen niin kuin Ranskan, että sinne voi mennä niin kuin poimia niitä rypäleitä ja tämmöinen rypälen poiminta matka, että tee vaikka tosta. Ja sitten mä luin sitä niin kuin brosyyriä ja mä katsoin, että wow, että nyt, tämähän on hyvä idea, että ilman muuta. Sitten mä menin niin kuin juoksin sinne puutarhaan ja heti alkoi tulla juttuja, sitten mä otin vielä sen brosyyrin mukaan ja katon, siellä luki Linnat henkii mennyttä aikaa. Ei muuta kuin suoraan sinne paperille. Ja taisi olla Bretagnien proviseenkin oli siellä. Ja sellainen niin kuin mainosteksti tästä rypälän poimintalomasta oli siinä mun niin kuin naamani edessä. Ja mä noukin sieltä ne hyvät jutut ja lopun mä sitten tein. Ja sitten mä saan sen tekstin niin kuin valmiiksi. Mutta sitten se kertsis on niin kuin 2 tavua lopussa. Ne tulee joka kohtaan sinne. Ja siinä oli jo se tarina niin kuin valmiina, mutta mä en keksinyt, että mitä mä tohon saan, kun ei suomen kieli on kumminkin niin, täällä on niin vähän niin kuin tommosia lyhyitä sanoja, niin että mitä tohon, mitä mä tohon. Ja sitten yhtäkkiä jostain näin valon, ja että ei, et siinähän pitää olla joku nimi. Että et sama nimi, mä voin toistaa sitä, että mä saan nämä kaikki niin kuin kohdilleen. Ja sitten taas mä juoksen sisällä, että sano joku ranskankielinen miehen nimi. Ja siinä meni hetkeä sitten, että no hänen äitin joku tuttu on André.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

0: Taiskan vanha kunnon hitti 70-luvulta. Käännösmusiikkiahan tässä Moi Moi Vain oli tämä kappale.
1: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Viikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Vilperi?
2: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
1: No niinpä.
3: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV1:ssä 9:00 jälkeen.
0: Andreesta ja Marlenasta laulut jo kuuluu ja kuulemma Tuulikki on siis jo laulut kuultu ja Tuulikki täällä kuulemma vartoilee omaa osumansa. No tuossa vajat 10 minuuttia kaikki Tuulikit, niin olkaa valmiina. Sitten niin sanotusti kyyti lähtee. Suomi tanssii ja kitara soi kuitenkin vielä sitä ennen ja tässä seuraavaksi soi lattari. Suomenkielisen latinopopin lähettiläs ja lattarimusiikin spesialisti Vili Mustalampi. Tämä kappale on nimeltään Liian ihana.

soi. Suomi tanssii ja kitara soi Mattilan laulavista sisaruksista Anniina Mattila. Tämän kappaleen esitti Jussi Rasinkankaan säveltämän Veksisalmen sanoittaman laulun 20 vuoden takaa. Tuossa tanssimisesta puheen ollen, niin Radio Suomen ihmisten illassa tänään tiistaina lavatanssi puhuttaa ja nimenomaan tanssitaidon oppiminen ja lavatanssikokemukset kello 18 eteenpäin, siis tänään ihmisten illassa. Neljän suora, tuossa joitakin aikoja sitten paikka auringossa kuunneltiin neljän suoran laulu kaikille Tuula-nimisille naisille. Mansikka ja valkoapilaa soi silloin, vaan nyt Tuulan sijasta Tuulikki.

Neljän suora yhtye siinä Antti Ketosen johdolla. Tuulikki, pidä huivistasi kiinni, oli tämä kappale ja moottoripyörän selästä sitten raiteille. La Strada yhtye. Nouse Joensuussa junaan.

Last Train to Clarksville, suomeksi Pertti Reposen tekstillä, nouse Joensuussa junaan Lastrada-yhtyeen levytys. Elettiin kesää 1979 ja vain 16-vuotias Satu Pentikäinen levytti kappaleen ja loppu onkin iskämä historiaa.

0: kuuntelemme Merja täällä riemuitsee, että tätä versiota menolipusta kuulee harvoin. Kiitos Jyrki. No, oli kyllä ilo soittaa. Pitkästä aikaa Satu Pentikäisen versiona tämä kappale, käännösversio, One Way Ticket, kappaleesta Savo Puhtilan tekstillä.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Tuli noin lavatanssit jo mainittua ja ihmisten ilta. Saanko luvan lähetys tänä tiistai-iltana? Tässä jo vähän lisää lämmittelyä, nimittäin Heli Ruotsalainen iskee kukkamekkoa päälle.

Eli ruotsalainen ja kappale Kukka Mekko tässä, ja jos sinne tanssilava tunnelmaan halutaan päästä, niin sinne ilman muuta vie myös Topi Sorsakosken lauluääni.

Tosin Topin ääni tanssilavalla on vain muistoissa tässä kohtia. Myös seuraava laulaja edesmennyt. Seinäjoella hän on tangoviikko ja seuraavan laulajan kruunaamisesta olisi tänä kesänä tullut kuluneeksi 20 vuotta, vaan Marko Lämsä poistui keskuudestamme reilu vuosi sitten huhtikuussa. Kuunnellaan Marko Lämsän esittämää musiikkia vuodelta 2008. Tässä on kappale Tunnetko rakkauden? Ja tuo Topi Sorsakosken kappale edellä oli Kun kuu jo nousee.

Marko Lämsä ja tunnetko rakkauden? Kitara on mulle niin kuin nainen sulle. Mi yössä yksinäistä lohduttaa. Käännöskappale, johon Kaisu Liuhala kirjoitti suomenkieliset sanat pseudonyymillä Boogaloo. Tässä on Jasminen versio. Kappale on nimeltään Soitto.

0: Tango Kunkku 30 vuoden takaa, Tomi Markkola ja Se kesä oli tämä kappale, ja tuolloin 1996 tangomarkkinoilla 30 vuotta sitten sää oli sateinen. Juontajina toimivat Lola Odusoka ja Heikki Hietamies, silloin kun Markkola kruunattiin. Tango viikko Seinäjoella meneillään ja tämänvuotisen tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalin juontajana puolestaan Mikko Kekäläinen ja Katja Stool.
1: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko aika jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
2: Katja Stool, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten vauhtiin Katja Lukiin ja Ann Kristine. Tässä on tuttu juttu.

Katja Luginia on Kristine tuttu juttu. Radio Suomi lähelläsi Anna Siren jatkaa uutisten jälkeen. Tänään tiistaina viimeisenä paikka auringossa soi yhtye, joka otti nimensä romanttisesta saippuaoopperamaisesta sarjakuvasta. Yhtyeen juuret olivat punkissa. Syntetisaattori vetoi sen synkistelymusiikin kulta-aikana. Yhtye päätti ryhtyä soittamaan epämuodikasta rätväkkää musiikkia, jota sävytti huumori. Ja tässä he Laine lautailuun uhkaavat käyttää koko heinäkuun. Juliet Jonesin sydän ja musiikkia 30 vuoden takaa vuodelta 1996 tämä kappale. Aurinkorannalla.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että NATO, johon Suomi liittyi 3 vuotta sitten, oli merkittävästi heikompi kuin nyt. Häkkänen kertoi allekirjoittaneensa tänään Ankaran NATO-huippukokouksessa 14 sopimusta. Häkkäsen mukaan Suomen kannalta tärkeä hanke koskee Patrian tela-ajoneuvoja.
1: Suomen näkökulmasta tänään tärkeä hanke, eli me ollaan rakennettu Patrian uuden tela-ajoneuvon ympärille tällaista uutta maakoalitiota. Siitä pyritään tekemään samanlainen kuin tästä Patrian pyöräajoneuvo KAVS-hankkeesta, joka on Euroopan NATO-maiden yksi menestyneimpiä teollisuushankkeita. Ja nyt tästä tela-ajoneuvosta me ollaan rakentamassa uutta tällaista samanlaista menestystuotetta. Ja siihen on EU-rahoitustakin saatu siihen kehityshankkeen 100 miljoonaa aiemmin. Ja tänään siihen lähti mukaan Norja ja Latvia. Se allekirjoitettiin tuossa äsken. Tämä oli niin kuin Suomi-spesifi asia, mutta on Naton arktista liikkuvuutta. Ruotsi on lähtenyt tähän jo aiemmin mukaan ja useilla mailla on kiinnostusta tähän.
0: Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Luonnonmarjan poimintaan tarkoitettuja viisumihakemuksia vastaanotettiin tänä vuonna yhteensä noin 2200 kappaletta. Niistä peräti 1400 on evätty. Viisumien käsittelyssä on noussut esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. 10 000 ihmiset ovat jääneet ilman sähköä supertaifuuni Bavin jäljiltä Yhdysvalloille kuuluvilla Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilla Tyynellämerellä. Eilinen myrsky katkoi myös viestintäverkkoa ja aiheutti tulvia. Kuolonuhreista ei ole raportoitu.
2: Ja uutisten perään liikennetiedote. Tilanne ohi tiellä 14637 eli juuri Korventiellä Kotkassa. Tarkempi paikka oli paikasta Timankangas 400 metriä suuntaan Juurikorpi. Radan alikulun kohdalla oli vettä tiellä, mutta siellä siis tilanne ohi. Siellä tilanne ohi ja täällä tilanne päällä. Tilanne on 2 seuraavan tunnin ajan se, että Radio Suomi on lähelläsi. Tästä se lähtee. Mukavaa tiistaita ja kyytiin vaan.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Kahden maailman välissä siinä esiintyi Elon Kerjuu, eli Osku, Simon, Lenni, Juha, Jussi ja Hank. Oli ihan pakko tarkistaa, että onko yhtään Petriä joukossa, mutta ei oo. Ja arvatkaa, missä muualla ei oo. Viime vuonna nimen saaneiden suomalaisvauvojen joukossa ei oo yhden yhtä Petriä, tästä kirjoittaa Helsingin Sanomat tänään. Tätä 60-70-lukujen suosikkipojan nimeä ei valkattu yhdellekään vauvalle etunimeksi viime vuonna. Ja Hesari on tässä haastatellut kolmea tunnettua Petriä ja kysynyt vähän, että miltä tuntuu. Petri Nygård, räppäri, oikealta nimeltään Petri Laurila, sanoo, että meni yöunet, kun mietti, ettei tullut pikkukaimoja. Sitten eräs Petri Tiili on tässä myös jututettu, mutta hänellä on ehkä vahvempi suhde nimeen Pelle, koska suuri yleisö tuntee hänet tietysti Pelle miljoonana. Ja hän tässä veikkaa, että omilla vanhemmilla on aikoinaan ollut huumorintajua, kun tekivät pojasta Petrin. Ja sitten tässä on vielä kolmas Petri Hesarilla haastateltuna. Hän on kirjailija Petri Tamminen, joka kertoo tässä pyrkineensä viime vuodet ihan määrätietoisesti Peteksi. Koska Petrin ja Peten ratkaiseva ero on kuulemma rentoudessa. Siis Petenä tuntuu siltä, että pitäisi laittaa nuorekkaammat vaatteetkin päälle. Ja Petri on myös liian kankea vaikka pelikentälle. Siellä olisi välttämätöntä olla Pete. Näin tässä ajattelee Petri Tamminen. No, tutkija, nimistön tutkimuksen dosentti Minna Saarelma-Paukkala tässä veikkaa, että se on tämä nykyvanhempien välttelemä R-kirjain kaiken keskellä, joka voisi olla vaikuttanut tähän Petri-nimen suosion laskuun. Peetu ja Petja, ne on soljuvammin kaikkien sanottavissa myös sitten maailmalla, mitä tietysti nykyään paljon ajatellaan. Mutta jos nyt yleisesti katsotaan, niin kyllä tuommoisen huonon Petri-vuoden takana voi olla ihan vaan se normaali kausivaihtelu, koska niinhän se menee, että mennään ylös ja tullaan alas ja Petrin uusi tuleminen voisi hämötellä jossain aikaisintaan 2050-luvulla kuulemma. Suuren suosion käyrä menee näissä nimihommissa yleensä niin, että huipulla käydään 80-100 vuoden välein. Petrien uutta tulemista odotellessa siis. Ja jottei Petrit olisi ihan yksin, niin lohdutetaan, että on tässä jutussa muitakin entisiä yleisiä nimiä, joita kukaan vauva ei viime vuonna etunimekseen saanut. Ei tullut yhtään Päiviä, Sarja, Pirjoa, Tarjaa eikä Riittaakaan.

0: Jokaisen hymyn takana tuossa oli artisti nimeltä Ilta. Ja kun oli puhe nimien suosiosta, niin Ilta-nimen suosio näyttää olleen korkeimmillaan tuossa noin 100 vuotta sitten. Sitten tulee ihan kunnon notkahdus moniksi vuosikymmeniksi. Ja nyt sitten tällä vuosituhannella ja etenkin tällä vuosikymmenellä nousua taas, siis käyrät koilliseen. Toisin kuin Petreillä. Ei tule nykyvauvoista Petrejä, niin kuin kuultiin. Rää ehdotettiin yhdeksi syyksi. Tuossa Hesarin jutussa siitä paljon puhutaan, että ihmiset välttelee lasten nimissä ääriä, mutta sitten toisaalta tuli studioon viesti, että jotenkin ei uskota tähän R-teoriaan, koska kuitenkin Oliverit ja Aurorat ja Petrukset saattaa hyvinkin menestyä näinä päivinä. Mutta joo, nimistä puheen ollen muuten sukunimiasioitakin oli uutisissa tänään. On kerrottu, että sukunimen vaihtaminen vanhempien tai isovanhempien käytössä olleeseen nimeen on nopeutunut. Siis tämmöisiä terveisiä Digi- ja väestötietovirastosta, että nopeimmillaan homma voi mennä niin, että leimaa tulee niin sanotusti jo samana päivänä. Tarkoittaa siis tässä yhteydessä sähköistä päätöstä uudesta sukunimestä. Se voi tulla jo saman päivän aikana ja tässä kohtaa siis tämä tietyissä tapauksissa tarkoittaa näitä ilmiselviä tapauksia. Digi- ja väestötietovirastohan otti tuossa viime kuun lopulla käyttöön automaattisen ratkaisumenettelyn semmoisissa tilanteissa, jossa täysi-ikäinen hakee verkossa sukunimekseen sellaista sukunimeä, joka on ollut vanhemmalla tai isoäidillä tai isoisällä käytössä. Ja tietojen tulee olla näkyvissä väestötietojärjestelmässä, niin nämä tapaukset on nykyään varsin nopeita.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata. Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Sieltä löytyy. Ja niin löytyy radiosta taas tänään kakkosjakso Areenasta, siis kaikki kerralla nautittavissa jo nyt. Linda Lampeniuksen tarina, siihenkin muuten liittyy sukunimenvaihto. Ei virallinen Linda Brava, oli ihan vaan taiteilijanimi eikä varmaan vaatinut sen kummempia yhteydenottoja tuonne Digi- ja väestötietoviraston suuntaan, toisin kuin nämä virallisemmat nimenvaihdokset, josta äsken oli puhe.

0: This is the life. Se oli Amy MacDonald. NATO-maiden johtajat on kokoontuneet 8 päiväksi huippukokoukseen Turkin Ankaraan. Suomesta siellä ovat presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Ja juuri paraikaa näyttää siltä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu. Yle Uutisten sivulla on live-seuranta. Siinä on tämä jännittävin, presidenttien kannalta jännittävin osuus menossa. Eli tämä lentokoneesta portaita pitkin laskeutuminen niin, että kaikki katsoo. Ne oleellisemmat asiat löytyy sitten tuolta artikkelista. Jenni Vartiainen laulaa Ihmisten edessä ja tämän jälkeen kuullaan oman alueesi asioita.
1: Kadut täyttyy ihmisistä, ne ei tiedä meistä mitään.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Suomalaiset ovat hurahtaneet hyppyhämähäkkeihin ja haluavat niitä yhä enemmän nykyään lemmikeiksi. Tämä näkyy suomalaisissa eläinliikkeissä. Esimerkiksi Kouvolassa Petsuussa pidippusäspelaji on myyty ihan kokonaan loppuun. Me vierailtiin Jurvassa tapaamassa seniori hyppyhämähäkki Mauria ja hänen omistajaansa Tiia Korpikaijaa. Tiia kertoo hänen ja Maurin yhteisestä taipaleesta ja siitä, miten päätyi alun perin hämähäkki kammoisena hankkimaan itselleen lemmikkihämähäkin. Minä olen toimittaja Hanna Kammirahnasto.
2: Ollaan tällä hetkellä Jurvassa ja minä istun Tiia Korpikaijan omakotitalon sohvalla, mutta on kutsuttu sut ja Maurin vieraaksi. Ja Mauri on sun lemmikkihämähäkki, hyppyhämähäkki. Ja Tiia, kerro meille vähän Maurista. Mistä tämä kaikki lähti? Miksi sulla on hyppyhämähäkki lemmikkinä? Ja niin, kerro Maurista kaikki.
3: Kaikki. No joo, kun oon tosiaan pelännyt ihan kuollakseni aikuisuuteen asti hämähäkkejä, niin tuolla somen ihmeellisessä maailmassa sitten törmäsin semmoiseen hyppyhämähäkkiin, jonka nimi oli Rose. Ja mä vain jäin tuijottamaan sitä niin kuin monttu auki, että mikä toi on. Ja mä ehdin seurata sitä sitten siellä somessa sellaisen jonkun 2-3 viikkoa, kunnes se kuoli. Ja mä oon vollottanut silmät päästäni sen takia. Mulla tuli sellainen olo, että mä niinku tarttin tommosen. Ja sen avulla mä jo pääsin niinku silleen kammosta eroon, että meillä ei enää hämähäkit kotona kuollut, vaan ne siirrettiin turvaan. Ja Maurin avulla mä oon sitten päässyt eroon ihan kokonaan.
2: Rose oli joku tämmönen somestara, koska säkin häntä somessa seurasit, niin mä oon ymmärtänyt, että Maurikin on saanut huomiota sosiaalisessa mediassa. Sä oot hänestä jakanut juttuja, kerran vähän siitä.
3: Joo, eli se kaikki lähti varmaan siitä, kun sitten töissä oli tällainen suomalainen hyppyhämähäkki seinällä, jonka löysin, ja sitten niin kun siinä kohtaa mulla tuli, että nyt mun täytyy tehdä tälle asialle jotain, mä tartten tämmöisen. Ja sitten mä laitoin Facebookin naisten huoneelle jotain kyselyä muistaakseni. Sitten mä oon laittanut Maurista sinne julkaisun. Sitten mä oon tehnyt sen Insta-tilin ja toisen julkaisun jälkeen naisten huoneelle, niin sitten se Maurin Insta-tili räjähti ja siellä oli ehkä joku 500 seuraajaa sen jälkeen.
2: Eli Mauri on somesuosiota niittänyt hyppyhämähäkkiä. Oliko tämä vähän, kun sä näit sen hyppyhämähäkin siinä sun työpaikaan, sä sanoit, että sä olit töissä ja sä näit siellä suomalaisen hyppyhämähäkin seinällä. Oliko se vähän kuin tämmöinen kohtalomerkki, että nyt Tiia on aika tarttua hommista ja hommata itselle oma hämähäkki?
3: Kyllä, se varmahan niin oli.
2: Mihin sä Rosessa ihastuit? Oliko se joku ulkonäkö vai mikä sua siinä viehätti?
3: No se oli just se ulkonäkö. Siis jotenkin vaan se, että kun sen omistajakin just käsitteli sitä siinä ja se oli sellainen utelias ja semmoinen ihanat silmät ja kauniit hampaat tai leuat ne nyt oikeasti, mutta me nyt puhutaan hampaista.
2: Mutta onko Mauri suomalainen hyppyhämähäkki vai onko se ulkomainen, että mistä Mauri on alun perin tänne tullut? Missä Maurin juuret ovat?
3: Siis Maurihan on siis Pirippus Regius ja ne on tuolla lämpimissä ja mä en niin kuin siis tarkkaan tiedä nyt sitten Maurista, että niin kun näitä on kaikkia Pirippus Regius, White Bahamas ja Florida ja mitä näitä nyt on, niin Maurista mä en tiedä, mikä Mauri niin kuin on. Että yleensä just urokset on niin kuin just niin kuin tällaisia tummia.
2: Mua kiinnostaa, että millaisia ennakkoluuleja tai ehkä pelkoja sulla oli ennen kuin sä hankit oman hämähäkin ja miten ne on muuttunut Maurin myötä?
3: Niin siis mähän oon tosiaan pelännyt ihan kuollakseni hämähäkkejä siihen asti, kun tähän somehämppyhyn törmäsin. Siis mä en tiedä, mikä niissä pelottaa. Ja mä oon sitä itsekin miettinyt, että mikä niissä on, että onko se ne 8 jalkaa ja sitten sellaiset nopeat liikkeet. Mutta sitten mä oon miettinyt, että ehkä tällaiset pelot lähtee ihan jostakin lapsuudesta asti, koska ne yhdistetään aina kaikkiin pelottaviin asioihin, kuten halloweenit, kummituslinnat ja kaikki tällaiset. Siellä on aina hämähäkkiä ja hämähäkin seittiä. Että ne vähän niin kuin pitää olla pelottavia.
2: Niin, että onko siis vähän tehtykin sitten niinku pelottavia just kaikessa elokuvateollisuudessa tollasessa?
3: No näin mä nyt sen oon jotenkin järkeillyt.
1: Siinä kuultiin jurvalaisen hyppyhämähäkki Maurin tarinaa. Jatketaan vielä myöhemmin vähän lisää tämän kaksikon parissa.
4: Sellaista teillä päin. Kello on 14.26 ja tähän väliin liikennetiedote. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tiellä 101, eli Kehä Ykkösellä Helsingissä. Tarkempi paikka on Kontulan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, mutta vielä ei ole suunnasta esimerkiksi lisätietoja. Kehä Ykkönen Helsinki, Kontulan liittymä. Tämä on ensitiedote onnettomuudesta. Kohti alueellisia uutisia mennään. Tässä tulee Imagine Dragons ja Believer.

0: Uutiset Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Maria Aaltio. Sähkökäyttöisen Electra Trainer-koneen odotetaan laskeutuvan Vaasan lentokentälle tänään kello 16 aikaan. Avomeren ylittämistä pidetään merkittävänä läpimurtona alalle, sillä sähkökäyttöisten lentokoneiden toimintasäde on tähän asti rajoittanut lennot lentokenttien lähialueille. Lento on osa Oulun ammattikorkeakoulun North Circuit-projektia, jossa sähkölentokone tekee noin 5600 kilometrin kierroksen Keski-Euroopasta Suomeen ja takaisin. Tarkoitus on osoittaa, että sähkölentokone pärjää pitkillä matkoilla ja pohjoisen haastavissa olosuhteissa. Seinäjoen kaupunki korjaa Törnävän kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaan tornikellon. Tornikello ei ole toiminut vuosikymmeniin. Korjauksen toteuttaa kellomestari Seppo Tienhaara Karjoelta. Kunnostuksen jälkeen kartanon historiallinen kello kumajaa jälleen tasatunnein aamu 9–9. Ilmajoen Ahonkylän uudistettu frisbee-golfrata on kerännyt heti avauduttua noin 1000 pelaajaa viikossa. Väylät ovat ajoittain ruuhkautuneet. Mittava uudistus toteutettiin EU:n rahoituksella. Ahonkylän frisbee-golfrata uusittiin, koska osa siitä olisi jäänyt laajenevan asuinalueen alle. Seinäjoen keskustassa on poikkeusjärjestelyjä tangomarkkinoiden vuoksi. Kirkkokatu on suljettu liikenteeltä ja liikkumista on rajoitettu jonkin verran myös muilla katu- ja puistoalueilla. Uudet tangokuninkaalliset kruunataan lauantaina. Suosikkiaan voi äänestää ilmaiseksi Yle Fi-sivun päivittyvässä artikkelissa finaali-iltana. Äänestäminen vaatii Yle-tunnuksilla kirjautumisen. Äänestää voi myös tekstiviestillä tai soittamalla.
1: Ja uutistunnarin perään heti toinen tunnari. Tämä on liikennetiedote tielle 1635 välille Monninkylä, Tönnö, Askola ja siellä tarkempi paikka paikasta Askola 5,2 kilometriä suuntaan Korttia. Raskaan ajoneuvon nostotyö menossa ja tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 1635 Askola paikasta Askola 5,2 kilometriä suuntaan Korttia. Raskaan ajoneuvon nostotyö ja tie suljettu liikenteeltä. Omien kulmien asioilla jatketaan ihan kohta. Sitä ennen tulee Portion Boys ja tässä vauhti kiihtyy.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Jurvalainen Tiia Korpikaija on hankkinut itselleen lemmikkihämähäkin, tarkemmin hyppyhämähäkin nimeltä Mauri, koska hän halusi päästä eroon omasta hämähäkkikammostaan. Mauri on nauttinut suosiotaan tänä vuonna myös sosiaalisessa mediassa. Minä olen toimittaja Hanna Kammirahnasto. Mun mieleen ainakin heräsi, että millaisia lemmikkejä nämä hyppyhämähäkit oikein voi olla. Hämähäkkejä tutkinut asiantuntijamme Sami Karjalainen, sinä olet kirjoittanut ihan hyppyhämähäkeistä kirjan nimeltä Suomen hyppyhämähäkit. Sami, mitä sä pohdit hyppyhämähäkkien pitämisestä lemmikkeinä?
2: No en mä sitä pahalla katso, että on tavallaan tapa tutustua luontoon ja näihin kiehtoviin otuksiin. Toki siinä on semmoinen tilanne, että nämä, mitä hyppyhämähäkit, joita käytetään lemmikkeinä, niin ne on ulkomaisia lajeja. Yleensä semmoisia aika isoja näyttäviä hyppyhämähäkkejä. Kotimaiset lajit, mitä täällä Suomessa elää, niin ne on sopeutunut tähän Suomen luontoon, eli kylmää talveen, ja ne ei oikein pärjää sitten, tai ei oikeastaan ollenkaan pärjää sitä talvea sisätiloissa, että ne ei sovellu sillä lailla lemmikkeiksi. Se on hieman eri homma tämä niin kuin lemmikkinä pitäminen näitä niin kuin maailmalla lämpimillä alueilla esiintyviä lajeja kuin sitten nämä kotimaiset hyppyhämähäkit.
1: Kuinka kauan sä oot tutkinut hämähäkkejä noin niin kuin suurin piirtein?
2: En ole niin kuin kaikkien hämähäkkien asiantuntija, mutta erikoistun nimenomaan näihin hyppyhämähäkkeihin sen takia, kun nämä on niin viehättävän näköisiä ja ihmisiä kiinnostavia. Ja näin myös sellaista potentiaalia niin kuin tähän niin kuin näiden avulla voisi parantaa hämähäkkien yleistä mainetta, joka tuntuu olevan huono ihan niin kuin suutta ilman mitään hyvää syytä.
1: Niin, monethan on tosi hämähäkkikammoisia, että jos sisällä nähdään hämähäkki, niin hyvä, ettei kilju ja juosteta tuolille, tai ollaan pahimmassa tapauksessa vaikka tappamassa tätä hämähäkkiä. Eikö se ole niin, miten mä oon ymmärtänyt, että se ei ole suinkaan aina niin kuin se paras vaihtoehto tehdä, että niitä hämähäkkiä ei sieltä sisältä kannattaisi mennä litistämään?
2: No ei niistä mitään haittaa, että kyllä niitä on sisätiloissakin, niitä on oikeastaan hämähäkkiä joka paikassa. Että jos rupeaa pelkäämään, niin ei voi mennä oikeastaan minnekään. Mutta mitä ne nyt kodeissa tekee, niin ne pyydystää näitä pientä ötökkää. Ne on petoja, eli ne syö pieniä hyönteisiä.
1: Eli oikeastaan voisi ajatella, että hämähäkit on jopa meidän niin kuin kotien tällaisia pieniä hyötylajikkeita, että ne siellä...
2: No kyllä ne nyt hyötylajeja on. Eli jos kodeissa on vaikka... mitä nyt on näitä vyöhirakkuoriaisia ja muita tämmöisiä, niin kyllähän jotain tämmöistä pitää saada sieltä, että pystyy elämään siellä kotona.
1: Mitä niin kuin noin suurin piirtein hyppyhämähäkeistä tiedetään tieteellisesti?
2: Tiedetään nyt aika paljon asioita ja paljon asioita ei tiedetä, ja Suomessa on runsaat 40 lajia. Loppujen lopuksi suhteellisen yleisiä nämä monet lajit, mutta kun ne on sen verran pieniä, niin ihmiset ei niitä näe. No jos on pihaa nurmikkoa, niin sitten ei ole hyppyhämähäkkiä eikä paljon mitään elämää. Mutta jos on niin kuin sekalaista kasvillisuutta, niin siellä on hyppyhämähäkkiä. Toki aika moni suosii näissä sellaisia lämpimiä alueita, eli mihin aurinko pääsee paistamaan. Sitten näitä elää ulkoseinillä, elää esimerkiksi semmoinen hieno seeprahypykki, joka on mustavalkoraidallinen, elää monen talon ulkoseinällä. Todella hauskoja otuksia nekin.
1: Aivan, kuulostaa hauskalta, seepra-raitainen hämähäkki. Mutta hei, jos mietitään, että täällä Jurvassa on ainakin yksi Mauri-niminen hyppyhämähäkki lemmikkinä, sä sanoitkin, että se on luultavasti tällainen ulkomailta tuotu hyppyhämähäkki, niin mitä sä oot niinku mieltä siitä, että millainen lemmikki hyppyhämähäkki voi olla? Voiko se vaikka todella tunnistaa omistajansa tai muodostaa jonkun siteen sen omistajaan, mitä tiedät tällaisesta sanoo?
2: No siis ihmiset todellakin kiintyy niihin ihan samalla lailla kuin vaikka näihin kissoihin ja koiriin. Tai kyllä sen aika samalla tasolla mennään. Toki niissä sitten, jos otetaan vähän tätä tieteellistä näkökulmaa enemmän, niin hyppyhämähäkkinen ihmisen suhteessa, niin siinä miten se hyppyhämähäkki näkee sen maailman, niin siinä nyt voi olla semmoista niin kuin hieman omaa mielikuvitusta tai omia haluja. Mutta siitähän me nyt tietenkin ei lopulta tiedetä, että millä tavalla niin kuin joku hyppyhämähäkki tai muu, jota kokee maailman, niin tiedetään sitä jotakin, mutta ei nyt niin kuin hirveän paljon.
3: Ja nyt on lisätietoa tuolta Helsingistä. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 101 eli Kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka on Kontulan liittymä idän suuntaan. Siellä onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis Kehä 1 Helsinki. Kontulan liittymän kohdalla idän suuntaan onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. The 69 Eyesin ja Lost Boysin kanssa jatketaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Jurvalainen 2-vuotias hyppyhämähäkki Mauri on iältään jo seniori, sillä yleensä hyppyhämähäkit elävät noin 2-vuotiaiksi. Me kuultiin aiemmin, miten Tiia Korpikaija oli päätynyt hämähäkkikammoisena ottamaan itselleen lemmikkihämähäkin. Ja jatketaan vielä hetken aikaa Tiian ja Maurin seurassa. Minä olen toimittaja Hanna Kammirahnasto. Puhutaan vielä vähän lisää Maurista, Maurin iästä. Minkä ikäinen Mauri on ja minkä ikäiseksi nämä hyppyhämähäkit tälleen terrarioloissa yleensä elää?
2: No Mauri on nyt siis jatkoajalla hyvin pitkälle, että yleensä koiraat elää sen 1-2 vuotta ja se 2 vuottakin on todella pitkä ikä. Mutta siis huomaa sen, että se on vanha, se ei enää pysty tosiaan kiipeillä nuos niin kuin terrarion seinillä ja mulla on pehmusseita terrariossa, jos se putoaa ja aika lailla joudun tyrkyttämään sitä ruokaa sille.
1: Eli Mauri ei enää itse saalista. Mä oon ymmärtänyt, että hyppyhämähäkit nimenomaan hyppynsä ansiosta saalista, että ne ei tee verkkoja, vaan ne saalistaa sen ruuan sillä hyppäämällä, niin Mauri ei tätä enää siis tee.
2: Joo, ei tee. Että se oli tosiaan silloin nuorempana oli kova saalistaja, mutta ei tosiaan enää, että varmaan luonnos sitten kävisi just niin, että niin kun ne vain lakkaa syömästä. Todennäköisesti Mauri ei luonnossa olisi näin pitkälle elänyt.
1: Mitä hyppyhämähäkit tälleen terraarioloissa syö?
2: No esimerkiksi kiharasiipikärpäsiä ja sitten heinäsirkkoja, jauhomatoja. Ja nämä on nyt sellaisia, mitä mä oon Maurille syöttänyt. Ja meillä oli siis lentokyvyttömiä banaanikärpäsiä sitten sellaisia kasvattelin. Toiset yrittää päästä eroon, mutta minä kasvattelen niitä täällä.
1: Jos mietitään Mauria näin niin kuin hämähäkkipersoonana, niin voisitko sanoa, että onko Maurilla tai ylipäätään hyppyhämähäkeillä, voiko niillä olla jotain persoonallisuutta? Miten se ilmenee, jos näin on?
2: Siis en mä tiedä, mutta kyllä musta ainakin siltä tuntuu, että Mauri on ehkä vähän sellainen pölhö. Siis ihan vaikka nyt sellainen esimerkki, että silloin kun Mauri asui tuolla sen isossa terraariossa vielä nuorena ja oli tehnyt sinne justiin sen niin kuin pesänsä. Mä oon sitten, kun mä oon tullut jostain töistä kotiin ja mä oon mennyt, avannut tuon terraarion luukun ja mennyt naamani kanssa sinne ja lässyttänyt sille, että voi voi ihan ja sinne töölle, voi pieni. Ja sit se on vähän silleen niin kuin tuijottaa mun päälle ja sieltä pesäkolostaansa ja niin kuin silleen, että jaaha. Ja peruuttaa, vetää verho kiinni, että joo, kiitti, mulle riitti, voit mennä.
1: No olisiko Mauri jopa voinut vähän tunnistaa sut sitten?
2: Siis joo, itse asiassa näillä on kasvomuisti, että hajusta ja kasvoista kyllä Mauri tunnistaa.
1: Aika hauskaa. Tiia, kerro vähän, että miten ihmiset sun ympärillä on suhtautunut tähän sun lemmikkivalintaan?
2: No on ne varmaan ollut vähän yllättyneitä, jos mä nyt oon tosiaan koko ikäni peljännyt, mutta tosi kiinnostuneita kyllä. No joku voi olla vähän, että joo, ihan kiva pidä se vaan siellä terraariossa, voin mä vähän kurkistaa, mutta silleen tosi niin kuin, jotenkin tosi hyvin.
1: No, ootko sä saanut kenenkään sun läheisen hämähäkkipelkoa taltutettua Maurilla?
2: No, en mä ehkä nyt ihan oo saanut taltutettua sitä, mutta kyllä niin kun on sellaisia, jotka niin kun jännittää, pelkää, mutta on silti uskaltanut pitää.
1: Puhutaan vähän vielä sitten somesta. Sä sanoitkin, että sä laitoit Maurin kuvan Facebookin naistenhuoneelle ja sieltä sitten lähti aalto rantautumaan Maurin omaan Instagram-tiliin. Hänellä on siis tällä hetkellä oma Instagram, mitä sä päivität. Miten paljon siellä on seuraajia ja mikä on ollut semmoinen teidän ehkä viraali hetki tällä teidän sometaipaleella?
2: 1000 seuraajaa. Ja
1: se on aika paljon hämähäkille.
2: Se on tosi paljon näin pienelle hämähäkille. Mä uskaltaudun siis pitämään liven Maurin kanssa. Mä en ole ikinä pitänyt mitään liveä ja mä olin niin epämukavuusalueella kuin olla ja voi, mutta se meni tosi hyvin.
1: No, mitkä on sun mielestä semmoisia yleisimpiä väärinkäsityksiä tai väärinymmärryksiä hyppyhämähäkeestä tai hämähäkeestä lemmikkeinä ylipäätään?
2: Mitä niin kuin Mauri on mulle lemmikkinä opettanut, niin se, että se on ihan sama, minkä kokoinen se lemmikki on, montako jalkaa sillä on, mitä se syö, niin sitä voi oikeasti rakastaa ihan samalla tavalla kuin niitä muitakin koiria ja kissoja, mitä meilläkin on. Että välillä ihan nytkin meinaa tulla itku, kun puhun, mutta ihan hirveästi niin kuin pelkään just sitä hetkeä, kun Maurin menetän.

0: Me ei löydä kukaan, se oli Alisa Syrjä siinä. Paikallisasioita on ollut tiskissä ja tulee olemaan vielä tuossa 3 ja 4 välissäkin. Tämä on Radio Suomi lähelläsi. Jos kiinnostaa paikallisten asioiden lisäksi isommat ympyrät, niin tuolla Yle Uutisten etusivulla nyt esimerkiksi parhaillaan seurataan päivittyvässä artikkelissa NATO-maiden johtajien huippukokousta. Se on tänään alkanut Turkin Ankarassa. Kohta kuullaan kyllä radiouutisissakin sieltä tuoreimmat terveiset. Siellä siis 2 päivän aikana käsitellään etenkin puolustusbudjettien kasvua, puolustusteollisuuden kehittämistä ja puolustusvastuun siirtymistä Yhdysvalloista Euroopalle. Odotettavissa on todennäköisesti Ukrainalle lisää tukea ihan kunnolla. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, jonka saapumista äsken seurattiin tuolla videolla, niin hänen olisi määrä tavata sitten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa huomenna. Tarkemmin näistä asioista keskustellaan siellä sitten, mutta siis asiat päivittyy tuolla artikkelissa. Suomesta tähän huippukokoukseen osallistuvat presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Ja tässä on päivän mittaan uutisoitu jo, että Suomi on mukana monenlaisessa uudessa puolustusteollisuuden hankkeessa ja kyllä näyttää kynä sauhunneen. Tuolta puolustusministeri Häkkänen jossain kohtaa kertoi, että on allekirjoittanut tänään jo 14 sopimusta.
1: Erätaitoharrastus ja eloon jäämisseikkailut ovat pysyneet pienen piirin touhuina vuodesta toiseen. Onko erätaidoille nykymaailmassa enää tarvetta, kun metsien palvelurakenteet mahdollistavat onnistuneen retken ilman hätämuonaa ja tulusten käytön osaamista? Tätä kysymystä pohditaan Metsä-Suomen retkeilykesässä, kun vieraaksi saapuu survivalisti Sakke Raappana. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja nyt kello näyttää 14.55. Sarjassamme klassikko-otsikot, niin sehän mikä aina talvisin kiertää jossain kohtaa vuodesta toiseen kuvakaappauksena on tämä otsikko, jossa lukee, että kaikki suomalaiset hyppäävät lauantaina Suurmäessä ja sitten sitä pitää jakaa ja saatesanoiksi aina laittaa jotain sadattelua siitä, että hitto kun olisi ollut

viikonloppuna muutakin tekemistä, mutta ei kai siinä auta, jos kerta kaikki. Niin tämä tuli mieleen, kun osui tuosta otsikkovirrasta silmiin semmoinen oleellinen tieto, että kaikki suomalaiset etenivät sprintin MM-finaaliin. Onnea vaan meille kaikille, se on kovaa menoa. Kaikilla kohta suunnistuksen MM-mitalleista siis kamppaillaan. Paikka on Genova Italiassa ja sprintin finaali on itse asiassa vuorossa ihan kohta. Lähetys alkaa tuolla TV2 puolella kello 15.05. Sieltä voi meidän kaikkia suomalaisia seurata suunnistajiamme siis tietysti lähinnä. Siellä noussee varmaan sykkeet, mutta meillä tässä nyt ennen noita kello 15 Yle Uutisia ehkä lähinnä laskee sykkeet, koska sen verta lepposat rytmit pistää tässä nyt vielä ennen aikamerkkiä kolmas nainen. Tässä ollaan lautalla.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että NATO, johon Suomi liittyi 3 vuotta sitten, oli merkittävästi heikompi kuin nyt. Häkkänen kertoi allekirjoittaneensa tänään Ankaran NATO-huippukokouksessa 14 sopimusta.
1: Suomen näkökulmasta tänään tärkeä hanke, eli me ollaan rakennettu Patrian uuden tela-ajoneuvon ympärille tällaista uutta maakoalitiota, ja siitä pyritään tekemään samanlainen kuin tästä Patrian pyöräajoneuvo KAVS-hankkeesta, joka on Euroopan NATO-maiden yksi menestyneimpiä teollisuushankkeita. Ja nyt tästä tela-ajoneuvosta me ollaan rakentamassa uutta tällaista samanlaista menestystuotetta. Ja siihen on EU-rahoitustakin saatu siihen kehityshankkeeseen 100 miljoonaa aiemmin.
0: Nelostielle rakennetaan uusia nopeusvalvontakameroita. Äänekosken ja Pihtiputaan välille tulee 12 uutta kameraa, joilla pyritään lisäämään tieosuuden turvallisuutta. Keski-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan Äänekosken ja Pihtiputaan välillä on sattunut lähes 200 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta vuosina 2021 ja 2025. Uusilla kameroilla ajonopeuden voi mitata aiemmaa etäämmältä 150 metrin päästä. Kamerat otetaan käyttöön näillä näkymin loppuvuodesta. Verkkovälitteinen seksuaali ja seksuaaliväkivalta on yleistynyt ja se kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin. Poliisin tietojen mukaan suurin osa tänä vuonna poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapsiin on tapahtunut tai alkanut internetissä. Poliisin tietoon tullut lapsiin kohdistunut seksuaalirikollisuus on ylipäänsä lisääntynyt. Viime vuonna poliisin tietoon tuli yli 1500 tapausta.
2: Salla Vuoltainaho toimitti siinä kello 15 Yle Uutiset ja tunnin verran vielä kello 16 saakka vuorossa on tätä Radio Suomen lähelläsi kivaa. Käydään vielä useammankin kerran siellä teidän kulmilla juttelemassa niistä aiheista, mitkä siellä puhuttaa.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

0: apulanta siinä, valot pimeyksien reunoilla. Suunnistuksen sprintin MM-lähetys on menossa, TV2:lla alkoi hetki sitten, ja Italiassa siis suunnistuksen maailmanmestaruusmittelöt menossa tästä päivästä eteenpäin. Niihin liittyen oli muuten eilen aika kiinnostava juttu Yle Urheilulla, tämmöinen, missä puhuttiin mielikuvaharjoittelusta, ja suunnistaja Tuomas Heikkilä tässä jutussa avaa treenejään sen verran, että hän on ottanut toimittajan mukaan autoonsa juoksutreenin päätteeksi, ja siellä sitten istutaan parkkiksella, nappikuulokkeet korvissa, ja sieltä kuulokkeesta kuuluu tärkeitä asioita. Ensin tulee vähän tämmöistä perusmotivaatiopuheen kuulosta puhetta, mutta sitten sieltä taustalta kuuluu jotain muuta. Kuunnellaan pieni näyte.
1: For a quiet spot, somewhere you can be alone, with no distractions. Close your eyes gently. It's sprint day. You remind yourself of your plan. Let's go. Continue to visualize yourself for a while, running with full focus and an active mind.
0: Paitsi että sieltä kuului suunnistusmaajoukkueen henkisen valmentajan William Lemoinen aika pehmoinen ääni, joka siinä kertoi, että nyt on sprinttipäivä ja pitää keskittyä. Niin, siellä oli myös taustaääntä, ja se tässä nyt oli oleellista, että ei ollut tässä tapauksessa mitään linnunlaulua ja mäntykankaan tömähdystä ja jotain puujuuren rasahtelua ja käpyjä, vaan oli tuommoista niin kuin juoksuaskeleen ääntä kaupungissa. Ja siellä sitten myöhemmin tulisi myös lisää kaupungin ja sprinttisuunnistuksen kisakeskuksen ääniä. Ja näin on päästy ennalta jotenkin täsmänä nimenomaan tuonne Genovan tunnelmiin. Siis pitää saada tuntua siihen, että kohta mennään kartan kanssa vauhdilla pitkin keskieurooppalaisen pikkukaupungin katuja. Ja ääni, ja se nimenomaan se äänimaisema siellä taustalla ohjaa ajatusta ihan täsmänä tähän kisasuoritukseen. Tällainen treeni perustuu ihan tutkittuun tietoon, siis mielikuvaharjoittelusta ylipäätäänhän on tietoa, ja sen vaikutuksesta on tehty paljon tutkimusta, ja tennispelaajat esimerkiksi on onnistuneet parantamaan ja tarkentamaan syöttöään mielikuvaharjoittelun avulla. Ja tässä nyt sitten suunnistajien kanssa ollaan lähdetty nimenomaan äänen kanssa liikkeelle. Siis aikaisemmin William Lemoine, joka heitä psyykkisesti valmentaa, niin on yrittänyt kuulemma auttaa muun muassa kirjoittamalla kaikenlaisia eri tilanteisiin sopivia kässäreitä urheilijoille luettavaksi, mutta se on ollut vähän hankalaa. Ja sitten hän alkoi taltioida äänimaisemaa eri tilanteista, josta urheilija voi kisan aikana itsensä löytää. Ja sitten sillä lailla napit korvissa se urheilija voi harjoitellessaan olla hetkessä vaikka jossain Jukolan viestin lähtöalueella tai sprinttisuunnistuksen kilpailukeskuksessa tai jossain. Miten sitten suunnistaja itse tämän kokee?
2: No se äänimaisema on kyllä sellainen, että se niin kuin ohjaa aika automaattisesti ne ajatukset niin kuin siihen kisatilanteeseen, että sit siinä niin kuin yrittää visualisoida aina niitä erilaisia kisatilanteita, mitä siinä niin kuin suorituksen aikana voi tulla vastaan, ja sitten etenkin just niitä omia ongelmakohtia sen kartanluvun suhteen.
0: Näin tätä mielikuvaharjoittelua äänen kanssa ja äänen avulla arvioi suunnistaja Tuomas Heikkilä, ja näillä opein hän ja muut suomalaiset siellä sprinttaavat maailmanmestaruuskisoissa Italiassa. Suora lähetys on siis käynnissä TV2:lla. Tuomas Heikkilän lisäksi Aarni Ronkainen ja Akseli Ruohola siellä miesten puolella, ja naisissa myös finaalissa nähdään ihan koko suomalaiskolmikko. Inka Nurminen, Maija Sianoja ja Veera Klemettinen. Toivottavasti mielikuvareenista on ollut apua.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Suunnistuksen puolellahan urheilijat odottelee sitä oman kisan alkua semmoisessa erillisessä, eristyksellisessä tilassa. Ei sanota selliksi, mutta eri tilassa ovat ihan vaan sen takia tietysti, että eivät saa tietää mitään kartasta ennen kuin oma kisavuoro koittaa. Ja tätä kutsutaan karanteeniksi, ja siellä saattaa kulma mennä montakin tuntia ennen omaa starttivuoroa, joten kyllä varmaan tuommoisesta mielikuvaharjoittelun osaamisesta on ihan aidosti iloa. Näin voisi maallikkona kuvitella. Tässä tulee äänten sijasta hiljaisuutta, ja sitä tarjoilee Irina.

0: Saanko luvan?
1: No totta kai.
0: Haluatko olla viejä vai seuraaja?
1: No minähän vien.
0: Radio Suomen ihmisten ilta vietetään ensi tiistaina tanssin merkeissä.
1: Foksia, bukkia, fuskua, batsataa, salsaa, jenkkaa, polkkaa, valssia tai masurkkaa. Kaikki menee.
0: Luvassa on kiinnostavaa keskustelua lavatansseista ja tanssimaan oppimisesta.
1: Olet sitten tanssimusiikin ystävä tai sinulla on kaksi vasenta jalkaa. Kannattaa tulla kuulolle tiistaina kello 18 alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Seuraavana soi kappale, jonka musiikkivideota voisi varmaan sanoa ikoniseksi ja sillä videolla olevaa asua. Asustusta, puvustusta varsinkin voi sanoa ikoniseksi. Se olisi myös semmoinen asu, joka aika monen kolkkaan Suomesta tänään sopisi. Sadetakkia tarvitaan. Tässä tulee Ultra Bra ja Sinä lähdit pois. Parasta, jos sadetakki on tietysti keltainen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Tänään iltapäivällä tutustutaan Ilmajoen uudistettuun frisbeegolf-rataan. Minä olen Pauliina Jaakkola ja kävin paikan päällä. Tänne Ahonkylään Ilmajoelle on uudistettu ratakokonaisuus avautunut kesäkuun puolivälissä. Lakeus Disc Golfin perustaja Juho Keskinen. Aloitetaan ihan luvuista vaikka, että kerro tärkeimmät. Täällä on 18 väylää, mutta mitä se pitää sisällä?
2: Se pitää sisällään 61 heittoa ja 2250 metriä. Se pitää sisällään myöskin metsässä olevaa puistoväylää. Että se on niin kuin miellyttävä kokonaisuus.
1: Niin, mainitsitkin jo sen, että mitä 61...
2: Ihannetulos.
1: Ihannetulos, eli par 61, niin paljon sä oot itse heittänyt?
2: -5, eli hetkinen, mitä se tekee? 56 heittoa. Se on niin kuin oma ennätys, mutta ei sekään vielä riitä. Tässä on paljon petrattavaa. Että.
1: Sellaisille vähemmän harrastaneille, niin paljonko niitä heittoja mahtaa tulla?
2: Siinä se on niin kuin keskivertoheittoja, se on +5 ja +15 välillä. Ja vasta-alkajat menee sinne 25-30 heiton paikkeille.
1: Ja per väylä, niin se par tai ihannetulos on paljonko?
2: 3 tai 4. Että meillä on kahdenlaisia väyliä. Että 7 kappaletta par nelosia ja loput on par kolmosia.
1: No sanoit, että reitti väylinen on siis reilu 2 kilometriä. Niin onko jo kukaan mitannut, paljonko tulee askelia?
2: Voi hyvänä aika. On niitä mitattu. Se on vähän yli 3,5 kilometriä yhteensä tämä rata, kun kiertää. Että se on aika lyhyet siirtymät, mutta askelia en osaa nyt yhtäkkiä sanoa. Se on kerran käyt kiertämässä, niin askelia on täynnä. Se on ihan varma.
1: Kerro vähän tästä ratakokonaisuudesta, että onko se jotenkin poikkeuksellinen tai mitä erikoisuuksia siinä on?
2: No sen nyt voisin sanoa, että normaalisti muihin ratoihin liittyy hyvin pitkälti kannot ja semmoiset siistimättömät väylän sivustat, niin tässä on tehty ne kaikki työt. Kaivinkoneella poistettu kannot ja siistitty reunat ja vähän maanmuokkausta ja täytetty väyliä ja silleen niin kuin visuaalisuutta löytyy enemmän.
1: Täällä oli siis aikaisemmin rata ja nyt se on uudistettu, niin kuinka paljon tämä on vielä niin kuin se vanha?
2: Aika lailla pitkälti täysin vanha, mutta se on vaan niin kuin viritetty, että on vaihdettu koripaikkaa tai heittoalustan paikkaa. Että kyllä ihmiset tunnistaa, kun ne tulee paikan päälle, että tämä on 8-väylä. Joo, se lähtikin tuosta aikaisemmin ja koripaikka paljon fiksummista tuossa niin kuin sivussa. Ja niin kuin. Kyllä se niin kuin ihmiset tunnistaa, mutta jotka ei ole täällä aikaisemmin käynyt, niin ei ne tietäisi.
1: No kauanko täällä Ahonkylässä siis on frisbeegolfia heitetty ihan alkujaan?
2: Pistettiin pystyyn tämä rata 20 vuonna. Että helmikuussa tuli kaatomaan puut, moto ja kesäkuussa pidettiin avaajasta 20. Ja 23 kesällä saatiin tietää, että asuinalue laajenee ja lähdettiin suunnittelemaan sitten, että mitäs me tehtäisiin tälle asialle. Ja hanke käyntiin 24. Nyt ollaan tässä. Että 6 vuotta.
1: Onko frisbeegolf siis semmoinen tänä päivänä, sillä on varmaan myös niin kuin millä muullakin lajilla niin nousuja ja laskuja ja sitten että se tasaantuminen, mutta mitä sille kuuluu, että onko vetovoimaa niin, että tällaiselle uudistetulle radalle oli täällä Ilmajoellakin tarve? Niin.
2: Kyllä tällä vetovoimaa on, että ei se ole mihinkään laskenut, että koronabuumi toi harrastajia aivan älyttömästi lisää, mutta ne, jotka ei ollut tosissaan tässä lajissa mukana, ne ovat poistuneet ja nyt on tullut se oma semmoinen vakiintunut käyttäjäkunta, harrastajakunta. Ja meilläkin väkimäärä on pysynyt suhteellisen samana, on sitten koronavuosia tai sitten niiden jälkeen, niin ei ole, jäsenmäärä on niin kuin pysynyt samassa. Mutta oletan että, ja toivon, että nyt kun saatiin tämä uudistus tehtyä, niin meilläkin jäsenmäärä tulee kasvamaan.
1: Vetovoima on siis sun mielestä pysynyt, niin mistä se johtuu?
2: Tämä on helppo laji aloittaa harrastamaan, tavallaan niin kuin halpa. Ja sitten tässä liittyy myöskin vähän näiden kiekkojen keräilyt ja sitten siihen liittyy tämmöiset niin kuin ratabongaukset. Käydään kiertämässä ympäri Suomen tutkimassa, minkälaisia ratoja on muualla laitettu pystyyn.
1: Kuinka paljon itse olet kiertänyt muualla ja onko ne radat erilaisia?
2: Mitähän mulla olisi? Mulla on varmaan joku sellainen 60 rataa kierrettynä. Että jokainen on uniikki. Tiettyjä samanlaisuuksia saattaa löytyä sieltä, jos on sama suunnittelija ollut sen taustalla, että...
1: Miten ne eroaa toisistaan?
2: No, maastomuodot tekee aika pitkälti sen radan, niin kuin sen olemuksen. Että jos on paljon korkeuseroja, onko hiekkapohjainen tai onko jossakin oikeasti matalalla ja ollaanko meren lähellä ja ne näkymät ja nämä, niin ne tekee sitä radasta erilaisen.
3: Tältä kuulosti yksi päivän puheenaiheesta teillä päin maailmaa. Mulla on silmät tuonne Italian suuntaan. Seuraalen tässä TVn puolelta suunnistuksen sprintti MM, jossa suomalaisetkin juoksee. Siellä näyttää ihan hauskalta, kun pistellään pitkin pikkukaupungin katuja ja puistoja ja sitten jotenkin pihojenkin kautta mennään. Siellä on terassituolit tyhjänä kyllä, joiden ohi tuommoisten sisäpihojen, aika pittoreskien pihojen läpi juoksennellaan. Kartta kädessä. Varmaan siellä suunnistajat toivoo, että jossain kohtaa osuisi noita pihakäytäviä enemmänkin tielle tai puiston puita varjostukseksi. On mennä aika huimat lämpötilalukemat siellä suunnalla Eurooppaa. Saa 30 kieppeillä olevissa lämpötiloissa juosta noita sprinttejään. Tsemppiä sinne. Me kuunnellaan Happoradiota ja sen jälkeen uutisia.
4: Ikkunasta etsien vastausta, on vierelläsi kyllä, en silti sinun yllä. Jos nyt vaan oltais tässä hetken kiihetkessä.

0: Uutisia Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Tuomäenpää. Hyvää iltapäivää. Sähkökäyttöisen Electra Trainer-koneen odotetaan laskeutuvan Vaasan lentokentälle noin puolen tunnin kuluttua. Avomeren ylittämistä pidetään merkittävänä läpimurtona alalle, sillä sähkökäyttöisten lentokoneiden toimintasäde on tähän asti rajoittanut lennot lentokenttien lähialueille. Lento on osa Oulun ammattikorkeakoulun projektia, jossa sähkölentokone tekee noin 5600 kilometrin kierroksen Keski-Euroopasta Suomeen ja takaisin. Tarkoitus on osoittaa, että sähkölentokone pärjää pitkillä matkoilla ja pohjoisen haastavissa olosuhteissa. Seinäjoen kaupunki korjaa Törnävän kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaan tornikellon. Tornikello ei ole toiminut vuosikymmeniin. Kellon kunnostamista on mietitty vuosia. Se on nyt irroitettu ja siirretty korjattavaksi. Korjauksen toteuttaa kellomestari Seppo Tienhaara Karijoelta. Kunnostuksen jälkeen kartanon historiallinen kello kumajaa jälleen tasatunnein aamu 9:stä ilta 9:ään. Kellon koneisto on täysin Könnin mallin mukainen 1800-luvulta. Ilmajoen Ahonkylän uudistettu frisbee-golfrata on kerännyt heti avauduttua noin 1000 pelaajaa viikossa ja väylät ovat ajoittain ruuhkautuneet. Mittavan uudistuksen kustannukset olivat 126 000 euroa. Ahonkylän frisbee-golfrata uusittiin, koska osa siitä olisi jäänyt laajenevan asuinalueen alle. Lakeus Disc Golfin projektipäällikkö Juho Keskinen kertoo Ylelle, että pelaajien paluu on yllättänyt positiivisesti, sillä rata oli poissa käytöstä 2 vuotta. Radalle pääsee pelaamaan ilmaiseksi ja kustannukset katetaan muun muassa vapaaehtoisilla ratamaksuilla.
1: Siinä uutisia. Epävakainen ja ajankohtaan nähden vilakanpuoleinen sää tässä jatkuu edelleen. Nyt on tullut sadekuuroja suuressa osassa maata ja iltapäivällä maan yllä on liikkunut aika laajakin matalapaineen alue, mikä tarkoittaa sitten vettä tasapuolisesti vähän joka kolkkaan. Pääosin onneksi kuuro luonteisesti ja siellä on seassa poutaisempiakin alueita, mutta ei ole kovin lämmintä missään. Pääosin semmoista 15 asteen tuntumaa pitkin maata. Toista on kuin suunnistajilla siellä Italiassa. Tässä illalla sateet jatkuu, mutta monin paikoin sää muuttuu poutasempaan suuntaan ja tuulikin taittuu. Nyt mennään kohti sydänpeltoja. Tässä tulee Westerinen yhtyeineen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Pohjanmaa.
1: Jatketaan frisbeegolfista Lakeus Disc Golfin Juho Keskisen kanssa. Ratoja on siis Suomessa paljon ja uusiakin tehdään.
2: Se menee ihan Hangosta Utsjoelle saakka löytyy ratoja. Onkohan Suomessa joku vähän päälle 1000 rataa? Että tämä oli joku vuosi sitten niin kuin maailman kärkimaa radat suhteessa ihmismäärään. Tämä Suomi oli ykkösenä siinä. Taitaa pian olla, että Ruotsi on pian mennyt ohitte vai Norja. En lyö päätäni pantiksi, mutta hyvin vahva veikkaus.
1: No nyt tänne Ahonkylään on uudistettu tämä rata. Olet itse ollut tietysti vahvasti tässä mukana, niin mikä on se väylä, josta olet itse ylpein?
2: Tästä pidettiin kalluppi ja mä äänestin siinä 11 ja mä oon edelleen sen kannalla, 11. Pitkä Anheuser-väylä, leveyttä piisaa ja lopussa sitten kori seisoo semmoisen kivikummun päällä. Se on nurmikkoa koko matkalta, kun saadaan tasaiseksi, niin ai että, se on hieno.
1: Millaisen haasteen se tarjoaa?
2: Se haastaa normaalit pelaajat sillä pituudella, mutta jos yhtään osaa heittää, niin se haastaa pakkopirkolla, että tästä on saatava pirkko. Eli yksi alle paarin.
1: Onko se samalla haastavin vai onko haastavin joku muu?
2: Haastavin on väylä 7 pituuden vuoksi.
1: Kuinka pitkä se on?
2: 210 metriä on pisin ja se on se 7. Ja se on vaan haastava sen takia, että joudut pistämään aloitukseen kaikki paukut ja siltikään sä et välttämättä ole tarpeeksi pitkällä. Että tavallinen kuolevainen harrastaja, niin se jää aina sinne paariin, ehkä tulo bokeh. Hyvät heittäjät, jotka heittää sen 140 metriä, niin niille se on pirkko. Mutta ei kovin montaa tässä niin kuin ole.
1: Miten nuo väylän pituudet, onko ne, kun sanot tuon pisin, että reilu 200 metriä, niin onko frisbeegolfissa siis tuon pituisia väylät pisimmillään vai kuinka pitkiä ne voi olla?
2: Jossakin päin Suomea olikohan par kutonen ja useampi 100 metriä pitkä väylä, joku 5 vai 600 metriä pitkä, että se on ihan niin kuin älytön. Mutta nämä on niin kuin semmoinen 100 metriä on semmoinen aika lailla perus, 80-120. Että sitten kun mennään sinne yli 200 metriä, niin se on niin kuin vähän jo tavallaan niin kuin tehty kisaa ajatellen se rata.
1: Eli onko täällä tehty rata kisoja ajatellen?
2: Kyllä se on tehty.
1: Mitä teillä on, minkälaisia ajatuksia?
2: SM-osakilpailukarsintoja, ehkä jotakin pikkusen semmoisia masterien osakilpailuja. En tiedä, vaikka finaali jonnekin päivänä täällä.
1: Ahonkylän uusitulla frisbeegolf-radalla ollaan ja oppaana on Lakeus Disc Golfin Juho Keskinen. Kerro vielä vähän taustaa tälle projektille, että miksi rataa lähdettiin uusimaan?
2: Rataa lähdettiin uusimaan, koska tuli tieto, että asuinalue tulee laajenemaan ja osa näistä radan väylistä tulee jäämään sen alle.
1: Miten sitten, minkälaisella budjetilla ja mistä rahoitus?
2: Budjettia mietittiin aluksi, että kuinka iso se pitäisi olla. Aloitettiin pienestä, mutta sitten vähän niin kuin nälkä kasvoi syödessä ja lopulta päädyttiin siihen 126 000 euroon. Ja paikallinen leader on tässä niin kuin taustalla ja ELY-keskus niin kuin sitten se, tämä on niin kuin EU-rahoitteinen hanke.
1: Ja talkoo työtä aika monta tuntia?
2: Talkoo työtunteja. Euroissa meni yli 70 000. Että se melkein tuplaantui siihen, mitä vaadittiin tähän hankkeeseen. Parhaimmalla tyypillä meidän seurasta on yli 1000 tuntia talkoot 2 vuoteen.
1: Minkälainen porukka teitä, että onko paljon innokkaita käsipareja ollut vai minkälainen porukka on talkoissa ollut mukana?
2: Meillä on ollut semmoinen aika lailla vakiporukka, semmoinen 5-8 ihmistä. No periaatteessa meidän hallitus on ollut sellainen, mikä on tässä niin kuin tehnyt talkootöitä eniten. Sitten meillä on yhteensä ollut semmoinen 30-35 ihmistä, jotka täällä on käynyt tekemässä talkoita edes kerran, niin se on aika iso määrä niin kuin siihen, että on saatu porukkaa sitoutettua. Enemmänkin olisi toivonut niitä talkoolaisia käyvän, mutta ei se vielä ole kuollut se talkointo.
1: Onko kaikki valmista vai onko vielä, että jotain tarvittaisi lisää?
2: Kyllä tämä nyt on tällä hetkellä valmis, mutta parannellaan väyliä tässä pikkuhiljaa, että on haketta levitellään väylille ja semmoista yleistä nätittämistä ja siistimistä.
1: Katsopas nyt tässä samalla, kun jutellaan, niin toisen kaverin heitto jäi tuohon vallin tai tuon reunuksen ulkopuolelle, että kumpi noista nyt on paremmassa? Taitaa olla aika 50-60.
2: Aika lailla 50-60, että ei, mä ottaisin kumman tahansa heito ihan koska vaan. Että.
1: No tää oli par 3 ja ne tuli nyt ykkösellä tuohon lähelle. Meneeköhän, tuleeko pirkko?
2: Toivotaan, että tulee. Että tää on niinku mukava väylä lopettaa. Vielä tuloa birdiä sieltä, niin hyvillä mielin voi lähteä sitten käymään syömässä.
3: Ja samaan aikaan toisaalla, eli siellä Italiassa juostaan. Akseli Ruohola juuri lopetti suunnistuksen sprintin MM-urakkansa päästössä maaliviivan ylitse. Tässä pääsee kyllä hauskasti kylään Genovaan, eikä mitenkään sillä lailla turistin silmin, vaan niin, että näkee tosiaan niitä paikkoja, mitä ehkä paikallisetkin, koska suunnistajat juoksee takapihoilla ja sisäpihojen läpi ja sivukaduilla. Ja sitten hauskasti tulee tämmöistä karttakuvaa aina välillä, jossa suunnistajat näkyy pallukoina. Se on kuin tietokonepeliä seurailisi. Ja kamerahenkilötkin saa vähän juosta, ottaa tuommoisia spurtteja, vaikka on 30 astetta lämpöä. Ihan selkeästi. Tässä tulee Roy Orbison. Every

0: perässä?
1: No kyllä se varmaan tällainen tämä on se perusratkaisu aina, että tuonne teräspaalut lyödään tuonne Tammerikosken pohjaan siihen teräspalkitussa kansi päälle.
0: Mä oon tässä jutellut ihmisten kanssa ja aika kiittävää on ollut palaute, että tästä leveydestä tykätään ja tietenkin maisemasta, mikä nyt on kumpaankin suuntaan hieno. Meinaako kaupunki vielä jotenkin maisemoida tätä siltaa? Tässä on nyt tämmöistä mursketta, oikeastaan niin kuin soraa, tämmöistä tiukaksi painettua soraa, missä me seisotaan. Tuleeko tähän vielä visuaalisia parannuksia?
1: No ei ole kyllä nyt vielä ainakaan nyt tässä vaiheessa mitään suunniteltu, mutta jos nyt tulee ilmenä ja tulee toivetta vahvemminkin, niin kyllä sitten voidaan harkita jotain. Mutta tosiaan tämä, niin kuin tämä silta on nyt tässä murskepintainen, ihan sama sitten näin, että se on niin kuin samaa mursketta, mitä tässä puistoalueellakin, jotta se on ollut siinä perusteita nyt.
0: Mites talvisaikaan, jos oletaan, että talvi tulee ennen pitkää tänäkin vuonna, niin hoituuko tämän talvikunnossa pitoja auraukset ja muut ihan normaalisti? Tässä on niin kuin, tämä on sen verran jykevä.
1: Joo, hoituu ihan normaalisti, niin kuin jotain muutakin puistoväylää aurattaisiin tässä näin. Ja tässä on nyt, juuri kun tämä on nyt näin 6 metriä leviä, niin tässä on sitten ihan hyvin tuollaista lumitilaakin tällä reunalla sitten näin, jotta auttaa sitä talvikunnossa pitoa näin, kun tämä on riittävän leveä.
0: Jos katsellaan tuonne Yläviran suuntaan, siellä tosiaan patosilta, niin mitä se vaatii, että tuon nykyisen patosillan tilalle tehdään se leveämpi, eli pitääkö tavallaan koski tyhjentää sieltä puolelta, miten niitä rakenteita pystytään sitten tekemään, Petri Kantala?
1: Joo, ihan varmasti näin tulee sellaisia työjaksoja, että pyritään nyt varmaan koski on 5-10 päivään saattaa olla tyhjä näin, ja sitten tehdään yötä päivää sitten töitä, jotta ei se nyt sitä vaadi, että pitäisi jatkuvasti koski olla kuiva, mutta ihan varmasti on sellaisia työvaiheita, että koskin pitää saada tyhjäksi.
0: Tämä on sitten ensimmäinen päivä, kun väliaikainen silta on käytössä, ja siinä nyt muutama matkailija kattelee tuonne Keskiputoksen suuntaan, niin kyllä tämä ainakin tosiaan ihan hyvän vastaanoton on toistaiseksi saanut, ja Petri Kantulakin on tyytyväinen.
1: Joo, kyllä.
0: Kysellään, mitä mieltä tässä sillalla kulkijat tästä rakennelmasta ovat. Anu Tervovuori tuli vastaan tässä uudella sillalla. Mä ehdin jo kysymään tuossa hiukan, että mitä mieltä oot, ja sulla oli mielipide. Sanoppa sen nyt myöskin kuulijoille.
2: No mä kerroin vaan, että mä ennen kulin töihin tuosta Valssipadon sillalta, ja sitten se meni kiinni, ja mun harmitti ihan hirveästi, niin tämä on aivan ihanaa, kun tämä on nyt auki.
0: Mitä sä oot mieltä tuosta ton Valssipadon väylän remontin kestosta? Se on siis tosi pitkällinen projekti.
2: No mä olin aika yllättynyt. Mä en tiennyt, että siihen voi saada 2 vuotta menee, mutta toivotaan, että se on se arvoinen sitten, kun se on valmis.
0: Ootko sä koskaan kokenut, kun sä oot siinä kävellyt, että se on ahdas? Esimerkiksi, että siellä pyörät sinkoilee kävelijöiden keskuudessa ja näin.
2: No ei mua koskaan ahdistanut siinä. Että kyllähän siinä tietysti aina välillä oli aika paljon ihmisiä, mutta ei se mun mielestä mikään ongelma ollut. Että kaikki antoi tilaa toisilleen. Kyllähän se tietysti kivempi on, kun se on näin leveä, että toivotaan, että se on tosi hieno sitten, kun se on valmis.
0: Jaana Tuure ja Iida Virolainen käveli tänne uudelle sillalle ja yhytin heidät tässä noin puolessa välissä. Mikä on teidän alkutuntuma siltaan, Jaana?
3: No ensimmäinen kommentti oli, että onpa komea leveä paana.
0: Leveä paana, mitä sä oot mieltä?
4: Tämä on tosi mukava kyllä ja pääsee tätä koskea ihailemaan tässä paremmin, kun pääsee nyt lähemmäs mitä aiemmin.
0: Kuinka aktiivisia tuon patosillan käyttäjiä te olette olleet? Sehän on nyt pitkään sitten suljettuna remontin takia.
3: No kyllä, aika usein meillä ollaan töissä tuossa toimistoon tuossa lähellä, niin lounaallakin kun käydään, niin, ja kyllä pyörälläkin tulee kuljettua siitä. Että
0: no harmittaako teitä, että tämä on tosi pitkä aika, mitä toi patosilta on pois käytöstä, ja tämä tilapäinen siltakin on tässä ihan kesään 2028 asti?
4: Ei varsinaisesti harmita, että itse asun kuitenkin myös tässä keskusta-alueella, että uskon, että nyt tätä siltaa tulee käytettyä tuon edeltävän sijasta nyt sitten tarvittaessa.
0: Oletteko te koskaan tuolla patosillalla törmännyt semmoisen tilanteeseen, että siellä olisi ollut ruuhkaa, eli polkupyörä vaikka tulee aika lujaa tuolta Frenkelin suunnasta ja sitten siinä on joku turistiporukka katselemassa maisemia?
4: No kyllä ehdottomasti, että kuten sanoin, niin kun asuu tässä keskustassa, niin tulee jonkun verran kuitenkin kyseistä siltaa käytettyä, niin onhan siinä ruuhkaa, että hieno kuulla, että se nyt sitten jatkossa tulee olemaan leveämpi.
5: Kello on 15.50 ja tähän väliin tämmöiset terveiset. Tilanne ohi tiellä 101, eli Kehä Ykkösen tilanne Helsingissä. Siellä tarkempi paikka oli Kontulan liittymän kohdalla idän suuntaan. Aiempi onnettomuus, mutta nyt siis tilanne ohi Kehä Ykkösellä Kontulan liittymän kohdalla.

Neil Young ja Harvest Moon, se on elonkorjuu kuu, se semmoinen tähkäpäiden päällä oleva täysikuu. Kuutahan bongaillaan monissa vaiheissa, mutta en tiedä, onko sen katselemisesta tehty semmoista virallista tutkimusta. Siis unettomuudestahan puhutaan ja kuun kierron vaikutuksista tietysti kaikkeen, mutta tämä kuun katseleminen, niistä vaikutuksista en osaa sanoa, mutta muiden taivaan kappaleiden ihastelemisesta on ihan vastakin uutisoitu. Taisi olla viikonloppuna, kun kerrottiin, että auringonlaskun ihasteleminen, semmoinen aito ihasteleminen tekee oikeasti hyvää niin aivojen toiminnalle kuin mielenterveydellekin. Ja tästä kirjoitti Britannian yleisradioyhtiö BBC. Ja siellä listailtiin, että nämä hyödyt tulee ennen kaikkea auringonlaskun herättämästä syvästä kunnioituksen tunteesta. Ja tämä tunne syntyy silloin, kun koetaan jotain semmoista, jota ei ihan täysin pysty ymmärtämään. Se nyt voi tulla vaikka joku taideteoksen edessä tämmöinen tunne. Voi tulla kylmiä väreitä tai tulla kyyneleet silmiin, mutta ilmeisesti juuri nämä luonnon tarjoamat ihmeet, auringon nousut ja laskut varsinkin, niin herättää tämmöistä syvintä kunnioituksen tunnetta. Ja tällä voi olla oikeasti siis seurauksia muutakin kuin pelkkää silmien kostumista, koska BBC:n haastattelemat tutkijat sanoo, että psykologian havainnoissa tiedetään, että kun koetaan jotain oikein suurta kunnioitusta herättävää, niin sitten siinä samalla tunnetaan itsemme samalla pieniksi ja omat murheet menettää merkitystä ja sitten ei ollakaan enää ihan niin oman navan ympärillä. Meistä tulee epäitsekkäämpiä ja avuliaampia silloin, kun ollaan tämmöisen syvän kunnioituksen vallassa. Ja sitten sillä on myös biologisia vaikutuksia, vaikuttaa veren proteiineihin muun muassa niin, että tämmöisiä proteiineja, joiden

0: määrä kertoo kehossa olevasta tulehduksesta, niin tämmöiset ilon ja kunnioituksen tunteet, ne niitä vähentää. Eli kaiken kaikkiaan kannattaa katsella auringonlaskuja, jos semmoinen sattuu eteen.
1: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
0: Hei, tangoviikkoa elellään ja huomisen jälkeen tämä meidänkin iltapäivästudio siirtyy Tangokadulle Seinäjoella. Ja tämä nyt vaan tuli tässä jo näin ennalta mieleen, kun tässä tänään soi viimeiseksi tämän shown puitteissa Eppu Normaalilta Pimeyden tango. Tämän jälkeen kuullaan uutisia. Siellä puidaan paitsi tuota Naton huippukokouksen antia, niin myös taas kerran sitä, että kuka tiesi oikeasti ja mitä siinä kohtaa, kun Helsingin Garden-hankkeen tukimiljoonia jaettiin.

0: Yle Uutiset kello 16. Suomi on mukana Naton merkittävissä puolustushankkeissa. Oppositio kritisoi pääministeriä ja Garden tukirahoitusta. Sää jatkuu sateisena. Radiouutisissa on Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Suomi on mukana monessa Naton sotateollisuuden hankkeessa. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo allekirjoittaneensa Naton huippukokouksessa tänään 14 sopimusta. Häkkäsen mukaan sopimuksilla vahvistetaan Naton pohjoisen alueen turvallisuutta. Meillä on nyt yhteys ulkomaantoimittaja Hanna Visalaan Ankaraan. Hanna, millaisista sotateollisuuden hankkeista on kyse ja mikä niiden merkitys on sotilasliitolle?
1: No, kyse on isoista sopimuksista. Nato haluaa, että jäsenmaat eivät kehitä ja osta näitä järjestelmiä yksin, vaan se tehdään yhdessä. Ja tässä on tarkoitus saada Euroopalle sellaisia sotilaallisia kykyjä, jotka on nyt tähän asti ollut lähinnä Yhdysvaltojen varassa. Täällä on sovittu esimerkiksi uusista kuljetuskoneista, ilmatankkauskoneista ja sitten tämmöisistä tutkavalvontakoneista ja sitten myös varoitusjärjestelmistä. Eli kun sitä kalustoa tuotetaan yhdessä, niin sitä saadaan nopeammin ja se tulee edullisemmaksi ja sitten myös joukkojen on helpompi toimia yhdessä, jos semmoinen on tarpeen.
0: Miten Suomi on mukana näissä hankkeissa?
1: No, täällä puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi, että näitä sopimuksia on valmisteltu jo pitkään ja niitä tuossa sanottiinkin, että 14 hän olisi täällä kirjoittanut. Eli Suomi on mukana yllättävän monessa hankkeessa, esimerkiksi juuri näissä ilmatankkaus- ja kuljetuskoneratkaisuissa ja sitten uudessa varoitusjärjestelmässä. Ja sitten täällä on ollut esillä Patrian uusi tämmöinen tela-ajoneuvo. Ja kiinnostavaa on myös, että Suomi on mukana sopimuksessa, jossa Nato hankkii uusia Global Eye-ilmavalvontakoneita. Ja Häkkäsen mukaan Suomi aikoo tätä samaa suorituskykyä selvittää sitä, että saisiko sitä myös Suomen käyttöön. Näillä tämmöisillä tutkakoneilla voi havaita esimerkiksi myös ballistisia ohjuksia.
0: Kiitos näistä vastauksista sinne Ankaraan, Hanna. Ranskassa oikeuden päätös avaa laitaoikeistolaisille Marine Le Penille mahdollisuuden asettua ehdolle presidentin vaaleissa. Ranskan muutoksenhaku tuomioistuimen tuomarit toteavat, että Le Pen on syyllinen julkisten varojen väärinkäyttöön. Le Pen tuomittiin 100 000 € sakkoon ja 3 vuoteen vankeutta, josta 2 vuotta ehdollisena ja 1 vuosi valvontarannekkeella. Uutistoimistojen mukaan päätös avaa Le Penille mahdollisuuden asettua ehdolle presidentin vaaleissa ensi vuonna. Le Pen itse on aiemmin sanonut, että valvontaranneke estää hänen ehdokkuutensa. Täällä kotimaassa oppositiosta vaaditaan jopa hallituksen eroa Helsingin Garden-hankkeen tukipäätökseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ylen tietopyynnöllä saamista viesteistä selvisi, että valtiovarainministeriö torjui valtion takauksen hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 000 000 € investointituen. Syynä kielteiseen kantaan olivat luottotappioriskit ja muut käynnissä olevat areenahankkeet. Oppositiossa katsotaan, että uusien tietojen valossa pääministeri Petteri Orpo on voinut antaa päätöksen taustoista virheellistä tietoa. Yle ei ole tavoittanut Orpoa kommentoimaan asiaa. Näin vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.
2: Vihreillä ei ole pitkä aika ollut luottamusta tähän hallitukseen, ja jos on niin, että pääministeri on antanut väärää tietoa näin isossa kysymyksessä, niin kyllä silloin perusteet eron jättämiselle ovat olemassa ja Suomessa on pienemmistäkin asioista ministereitä vaihdettu. Minusta on selvää, että kaikki annetut tiedot eivät nyt täsmää. Minusta pääministerin väite siitä, että hallituksella ei ole ollut tietoa päätöstä tehdessään näistä kilpailevista hankkeista, niin se ei ole uskottava. Ja nyt on olennaista, että pääministeri astuu esiin ja antaa perinpohjaisen selvityksen tästä asiasta.
0: Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Luonnonmarjan poimintaan tarkoitettuja viisumihakemuksia vastaanotettiin tänä vuonna yhteensä noin 2200 kappaletta. Niistä peräti 1400 on evätty. Viisumien käsittelyssä on noussut esiin viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Oulun poliisi on käynyt läpi yli 150 vinkkiä uusimmasta pyöräilijäpuukotuksesta. Pyörällä liikkunut henkilö puukotti ulkomaalaistaustaista miestä toissa perjantaina Kaukovainiolla. Oulussa on tapahtunut tänä vuonna useita puukotuksia, joissa tekijä on iskenyt ulkomaalaistaustaiseen ihmiseen ohi ajaessaan. Poliisi kaipaa yhä vihjeitä tekijästä. Punkki eli TBE-rokotteiden kysyntä on kasvanut Suomessa merkittävästi. THL:n rokotusrekisterin mukaan alkuvuoden aikana on otettu noin 180 000 punkkirokotetta, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna. Rokotettujen todellinen määrä on suurempi, sillä kaikki yksityisten palveluntuottajien antamat rokotteet eivät näy tilastossa. Syynä kysynnän kasvuun on THL:n mukaan puutiaisaivokuumetta kantavien punkkien leviäminen uusille alueille ja tietoisuuden lisääntyminen. Turkulainen Heikki Korhonen hankki rokotteen itselleen ja tyttärelleen.
3: Tietysti borrelioosihan tämä rokotte ei vaikuta, mutta ei sen myöskään se puutiaisaivokuume sinänsä pelota, että sehän on aika harvinainen se oireellinen tauti, mutta tietää, että se on kuitenkin sen verran voimakas oireeltaan, että kyllä se kannattaa se rokote olla, varsinkin kun me nyt täällä aika paljon niin kuin riskialueella liikutaan.
0: Yöksi sateet vähenevät. Yöllä maan eteläisellä puoliskolla alkaa muodostua sumua ja Lappiin saapuu idästä sadealue, jossa esiintyy huomenna myös ukkosta. Etelässä sadekuurot keskittyvät Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen väliselle alueelle. Yön alilämpötila 6-12 ja päivän ylin lämpötila on 13-21 astetta.
4: On urheiluradion aika. Toimittajana on Maija Kautto. Harri Heliövaara ja Henry Patten jatkavat pelejä Wimbledonin miesten nelinpelissä. Tenniksen maailmanlistan nelinpeli ykköset kohtaavat neljännesvälierässä tänään argentinalais-ranskalaisen parin Guido André Otsi Manuel Ginard, joka on turnauksen 8. sijoitettu. Aiemmissa otteluissa Heliövaara ja Patten ovat joutuneet tiukoille ja nousseet kolmannen erän katkaisupeleissä tappioasemasta voittoon. Toiveessa olisi helpompi ottelu, sanoo Harri Heliövaara.
5: No totta kai tänne on tultu voittamaan, niin jokainen voitto vie lähemmäs sitä niin kuin kisan päätöstä, sitä kisan huipennusta. Se, että ne on ollut näin tiukkoja matseja, niin no, se lisää sitä fiilistä, minkä siitä voitosta saa, mutta totta kai toivotaan, että pystytään vielä vähän vakuuttavampia voittoja ottaa jatkossa.
4: Sitten jalkapallon pariin. Aloitetaan siirtouutisilla. Ruotsissa Djurgårdenissa pelannut Santeri Haarala siirtyy Veikkausliigaan Helsingin jalkapalloklubin riveihin. Hyökkäjän sopimus ulottuu vuoteen 2028. Ja valmennuspuolella Mari Savolainen on valittu englantilaisen London City Lionessin alle 21-vuotiaiden joukkueen päävalmentajaksi. Jalkapallon MM-kisoissa pelataan tänään viimeiset neljännesvälieräottelut. Sveitsi kohtaa Kolumbian ja Argentiina Egyptin. Jalkapallostudio avaa ovensa TV2 ja Areenassa kello 18. Argentiina-Englanti-peli potkaistaan käyntiin tuntia myöhemmin. Ja suunnistuksen sprintti MM-kisoissa Genovassa Italiassa mitellään parhaillaan ensimmäisistä mitaleista. Miesten kisan ennakkosuosikit ovat juuri lähteneet matkaan ja noita tapahtumia voi seurata suorana TV2 ja Yle Areenasta. Ja toki niiden pariin palataan myös urheiluradioissa, joista seuraava on vuorossa tunnin kuluttua.
6: Ja näin uutisten ja urheiluradion päätyttyä kelloon 9 minuuttia yli alkuilta 16. Ja Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne kello 18 asti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eli erittäin mukavaa tiistain alkuiltaa kaikille. Naton huippukokous on käynnissä, Garden rahoituskriisi meillä syvenee ja kiinalaisyritys on ujuttanut Euroopan markkinoille väärennettyjä kondomeja. Eli ei varsinaisesti mitään uutta auringon alla. Mennään toisiin aiheisiin. Tohdinko teiltä kysyä? Näettekö enteitä? Koetteko déjà vu-ilmiöitä? Uneksitteko öisin asioista, jotka myöhemmin toteutuvat tai osoittautuvat tosiksi? Toiset kokee näitä asioita jatkuvasti, toiset eivät usko moisiin ollenkaan. Mutta yhtenä aamuna eräs nuorehko toimittaja heräsi sängystään ja huomasi sängyn vieressä lapun, johon oli yöllä kirjoittanut vapisevin kätösin Janne Dark. Mistä oikein oli kysymys? Niinpä. Anna Erikssonia tähän väliin. Tämä kappale on Kaikista kasvoista.

2003 vuonnaan julkaistu tämä kyseinen kappale. Ja kyllä tuli tänne viestiä, että ihana Anna Eriksson. No kyllähän hän on aikamoisen ihana. Mutta käykö sinulle sillä tavalla, että kun soitat esimerkiksi ystävälle, jolle et ole soittanut pitkiin aikoihin, kenties kuukausiin, kenties vuosiin, ja kun vihdoin hän vastaa, niin hän sanoo, että miten sä pystyt soittamaan mulle just tänään, kun mä oon tänään jotenkin niin paljon sua ajatellut? Tai tuleeko niitä enteitä, déjà vu-ilmiöitä? Ei vitsi, ihan kuin olisin tämän asian kokenut aikaisemminkin. No mutta palataan siihen erääseen nuorehkon toimittajan, joka heräsi sängystään ja huomasi sängyn vieressä lapun, johon oli yöllä sitten raapustanut Janne Dark. Ja kuin uunolle konsanaan alkoi unenpöpperön selvittyä, tuo nuorehkon toimittajan muisti palailla pätkittäin. Janne Dark, se ei tarkoittanut pimeyden Jannea, vaan viittasi itse Orleansin neitsyen Jeanne d'Arciin. Mutta miksi oli yöllä pitänyt tämmöinen asia lapulle kirjoittaa? Sekin palaili mieleen pätkittäin. Nimittäin seuraavana päivänä, eli tänä kyseisenä päivänä, kun aamulla tämän lapun löysi, niin tämän seuraavan päivän lähetys oli selvästi pyörinyt mielessä tuolloin ja yöllä sitten oli tullut ilmestys. Seuraavan päivän tietokilpailun aiheena piti olemaan mursut ja muut kyljellään makaavat laardilieriöt. Ja tämä unessa saatu ilmestys oli niin voimallinen, että tämä unimailla oleva umpukka oli kokenut olevansa kuin suoraan Ranskan kansallissankaritar ja siksi hetkellisen havahtumisen tuoksinassa kirjoittanut aamua varten itselleen muistilapun Janne Dark, eli Jeanne d'Arc. Ja näinhän tässäkin tapauksessa kävi, että tämä öinen ilmestys kävi toteen. Seuraavana päivänä todellakin kisattiin silloisessa Rex Veritas -tietokilpailussa aiheella mursut ja muut kyljellään makaavat laardilieriöt. Vaan

valmistui siis vuonna 1456. Ja vaikka usein sanotaan, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan, niin kyllähän tämä vapautus hieman turhan myöhään Jeanin kannalta tuli. Hänet oli nimittäin ehditty kuitenkin polttaa roviolla jo 25 vuotta aikaisemmin. No, moni teistä varmaan tuntee Jeanne d'Arcin jumalallisia näkyjä nähneen köyhästä ranskalaisesta syrjäkylästä lähtöisin olevan teinitytön tarinan ja sen, kuinka hän johdatti Ranskan joukot moniin voittoihin englantilaisia miehittäjiä vastaan. Mutta tiedättekö, mikä oli se lopullinen syy, miksi kyseinen nuori neitokainen sitten roviolla poltettiin elinikäisen vankeusrangaistuksen sijaan? Jos tiedätte, niin ei muuta kuin kertokaa minullekin. WhatsAppilla 0401455666. No ei kyllä minä sen tiedä ja kerron sen kohta teille.

Vorbetta, vai tuva. Marata violitam ja jatko osan sen. Valat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: se i lusta.
1: Tämä oli uutta musiikkia Egotrippi-yhtyeestä, ennen kaikkea tunnetulta Knipiltä. Sivellin vetoja oli tuo kappale nimeltänsä.
2: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali lauantai-iltana 7:30 Radio Suomessa, Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Lisäksi tangofinaalin etkot Radio Suomessa 5:n jälkeen.
1: Ja sitten annetaan vielä tilaisuus Ronan Keatingille hyvin kohteliasti pyytää, että pian nyt se jo, se pies kiinni. When you say nothing at all.

Ronan Keating, you say it best when you say nothing at all. Sanot kaiken parhaiten, kun pidät sen suus ihan supussa eikä pihaustakaan pääse. Se oli hänen viestinsä. En tiedä kenelle, ehkä siipallensa, ehkä äiteelle, ehkä koko maailmalle. Mutta lupasin tuossa hetki sitten kertoa teille, että mikä oli se lopullinen syy, miksi Jeanne d'Arc päätyi jo roviolle, kun hänet kuitenkin oli alkujaan tuomittu elinikäiseen vankeuteen. Tässä oli taustalla se, että tämä hyvinkin oppimaton, lähes kirjoitustaidoton Jeanne d'Arc oli pärjännyt erinomaisen hyvin kaikissa näissä oikeudenkäynneissä, joita hänen kohdallaan pidettiin. Yritettiin saada kiinni Jumalan pilkasta ja kerettiläisyydestä, mutta hienosti osasi tuo nuori tyttönen vastata kaikkiin syytöksiin. No, hän lupasi sitten, että hän tulee toteuttamaan kaikki kirkon vaatimukset, jos suinkin saa elämänsä pitää. Ja näihin kirkon määräyksiin sisältyy sitten myöskin määräys, että Jeanne d'Arc ei saa käyttää miesten vaatteita. Kuitenkin sitten Jeanne d'Arc laitettiin vankilaan sinne miesten sekaan, miesten vahdittavaksi. Ja tarinasta on useampia versioita. Oliko niin, että hän itse pukeutui miesten vaatteisiin välttyäkseen seksuaaliselta väkivallalta, vai oliko niin, että vartijat vei hänen vaatteensa ja antoi tilalle miesten vaatteet? Joka tapauksessa, kun eräs kirkkoherra näki Jeanne d'Arcin pukeutuneena mieheksi, valamiehistö päätti syyllisyyden palauttamisesta, ja sen jälkeen se olikin sitten menoa, eikä mihinkään mukavaan paikkaan, vaan suoraan roviolle. Tämä on Kaija K. Kaunis, rietas, onnellinen. Tämän jälkeen uutisia läheltäsi.

0: Uutisia Etelä-Pohjanmaalle toimittaa Tuomäenpää. Hyvää iltapäivää. Seinäjoen kaupunki korjaa Törnävän kartanon kulttuurihistoriallisesti arvokkaan tornikellon. Tornikello ei ole toiminut vuosikymmeniin. Kellon kunnostamista on mietitty vuosia. Se on nyt irroitettu ja siirretty korjattavaksi. Korjauksen toteuttaa kellomestari Seppo Tienhaara Karijoelta. Kunnostuksen jälkeen kartanon historiallinen kello kumajaa jälleen tasatunneen aamu 9:stä ilta 9:ään. Vuonna 1861 valmistuneen kellon koneisto on täysin könnin mallin mukainen. Suomalaiset ovat hurahtaneet hyppyhämähäkkeihin ja haluavat niitä yhä enemmän lemmikeiksi. Suosion kasvun ovat huomanneet myös monet eläinliikkeet, jotka myyvät ja tai välittävät hämähäkkejä. Hyppyhämähäkkejä saatetaan joutua jonottamaan Etelä-Pohjanmaallakin kuukausia. Eläinkauppojen mukaan suosion taustalla on hämähäkin pieni koko, helppo hoitoisuus ja lajin utelias käyttäytyminen. Ilmajoen Ahonkylän uudistettu frisbee-golfrata on kerännyt heti avauduttua noin 1000 pelaajaa viikossa ja väylät ovat ajoittain ruuhkautuneet. Mittavan uudistuksen kustannukset olivat 126 000 euroa. Ahonkylän frisbee-golfrata uusittiin, koska osa siitä olisi jäänyt laajenevan asuinalueen alle. Seinäjoen keskustassa on poikkeusjärjestelyjä tangomarkkinoiden vuoksi. Kirkkokatu on suljettu liikenteeltä ja liikkumista on rajoitettu jonkin verran myös muilla katu- ja puistoalueilla. Uudet tangokuninkaalliset kruunataan lauantaina. Suosikkiaan voi äänestää ilmaiseksi yle.fi-sivun päivittyvässä artikkelissa finaali-iltana. Äänestäminen vaatii Yle-tunnuksilla kirjautumisen. Äänestää voi myös tekstiviestillä tai soittamalla äänestysnumeroon.
1: Näin uutisten päättyessä kello on 16.32. Ja muistutanpa tässä kohtaa, arvon kuulijat, että tänään on jälleen vähän erilainen aikataulu tässä meidän alkuilta lähetyksessä. Tunnin päästä kuullaan toinen osa eilen ensiesityksensä saaneesta Linda Ihmemaassa audiodraamasta. Ja näin tullaan tekemään siis koko 15 jakson ajan, eli seuraavan 3 viikon ajan. Joka alkuilta kuunnellaan yksi jakso tuota Linda Ihmemaassa audiodraamasarjaa. Jos et malta odottaa niin pitkään, että kuuntelisit tätä tahtia, niin Areenaan vaan, sieltähän se löytyy kokonaisuudessaan. 16-20 minuuttia on jaksot pituudeltansa. Ja eilen muuten kuultiin musiikki-illassa suuri Linda Ilta. Jos et kuunnellut, niin kannattaa käydä Areenasta kuuntelemassa, koska siellä kuultiin siis Lindan itse kertomana omasta elämästään ja urastaan niin mielenkiintoisia asioita, että harvoin meikäläisille niin käy, että autoon pitää jäädä kuuntelemaan, vaikka olisi pitänyt muihin puuhin kiiruhtaa. Niin siellä minä autojumissa istuin ja kuuntelin, kun Linda jotenkin niin sympaattisesti ja sydämellisesti kertoi omasta elämästään. Jotenkin tuntui, että hänestä ehkä helposti on tullut semmoinen vähän etäinen ja jopa vähän kolkkokuva, mutta tuo haastattelu kyllä muutti täysin ainakin minun käsitykseni hänestä. Tai nyt täysin, mutta sanotaan, että viisari heilahti lämpimän puolelle merkittävästi pidemmälle kuin missä se on aikaisemmin ollut. Mutta tästä johtuen tänään meidän kello 5 visa tulee tuossa aika lailla kello 5 jälkeen. Ja tänäänhän se kyseinen visa on teidän kuulijoiden tietokilpailu, eli tietokilpailu, johon te annatte ne kysymykset ja toki myös niiden mukana oikeat vastaukset. Me täällä sitten tuottajamme Kotovalko Keinosen kanssa valitsemme 5 parasta kysymystä. Nämä esitetään kaikille kansalle. Te saatte sitten kisailla siellä sellaisella porukalla, kun itseänne huvittaa, ja tuttuun tapaan sitten parhaan kysymyksen lähettänyt henkilö on se, joka upean Radio Suomi-palkinnon saa. Joten kannattaa nyt jo ruveta pohtimaan niitä kysymyksiä, tarkistaa vielä, että se vastaus, jonka oletat olevan oikea, varmasti on oikea. Ja sitten lähetät sen sekä kysymyksen että oikean vastauksen WhatsAppilla numeroon 0401455666. Näitä kysymyksiä voi pistää jo tulemaan, niitä sitten, tai itse tietokilpailu tullaan sitten tuossa reilun puolen tunnin kuluttua käymään. Nyt päästetään ääneen Anssi Kela, 1972.

0: muuta sanoa osa en.
1: Se oli Anssi Kela ja 1972. Tänne on jo jokunen kysymys tietokilpailua varten pudonnut. Antakaa vaan tulla. Eli kello 17 uutisten ja urheiluradion jälkeen tänään viiden visassa kuulijoiden tietokilpailu, eli teidän lähettämiä tietokilpailukysymyksiä, niihin kuuluvia oikeita vastauksia tänne kaipailemme WhatsAppilla 0401455666. Ja tietysti mitä kiperämpi kysymys, niin sen parempi. Ei nyt semmoinen, että siihen ei voi kukaan tietää vastausta. Ei näitä tämmöisiä, mitä Frodo Reppuli oli, että mitä minulla on taskussa. Niin ei, ei semmoisia. Ei niihin kukaan voi tietää. No minulla on nenäliina. Nyt mä annan jo vastauksen. Eli toi kysymys on nyt laitettu sitten pannaan. Sitä ei tulla tänään kuulemaan. Mutta mennäänpä taas vähän pukeutumisaiheisiin. Siitä on tänään jo puhuttu aikaisemmin. Tuolloin 1400-luvulla miehen vaatteet naisilla aiheutti eräänkin Orleansin neitsyön roviolla palamisen. Kovasti on siis vettä virannut siitä, että pukeutumissäännöt ainakin täällä länsimaissa olisi näin ankaria. Ja jos juttua, joka Helsingin Sanomissa on tänään julkaistu, on uskominen, niin koko ajan löysemmäksi menee, kuulkaa, säädökset. Siinä missä 80-90-luvulla ei olisi tullut kuulonkaan, että esimerkiksi pankkineidillä olisi ollut housut jalassa. Kyllä piti hame olla. Nykyään ei tuolla niin väliä ole, koska eihän kukaan myöskään pääse pankkineidin pakeille, vaikka kuinka yrittäisi. Ainakin oma kokemus on semmoinen. Kuten niin moni muukin asia, niin myöskin pukeutumisen taso tiettävästi romahti korona-aikana. Ihmiset sai olla kotona, pari vuotta sai hiihtää kotioloissa pieruverkkareissa ja krokseissa. Ei siitä enää, kuulkaa, toimistopukeutumiseen palattu samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Ja toki tiedän, että kaikki eivät kotona voineet olla, mutta ne, jotka ehkä muuten olisi viettänyt aikaa nimenomaan toimistolla, niin heillä tämmöinen etätyömahdollisuus monilla oli. No, tänään tässä jutussa, joka on siis pukukoodi otsikon alla, pohditaan sitä, että lenkkarit, ne voi joko viimeistellä asun tai paljastaa junttiuden. Ja tähän syynä on se, että lenkkareita on nykyään alettu käyttää entistä enemmän esimerkiksi puvun kanssa. Jopa meidän oma presidenttimme Alexander Stubb, hän on erilaisissakin lenkkareissa esiintynyt. Puku päällä, siinä on vaimokin ollut vieressä kauniissa vaatteissa ja sieltäkin on, kuulkaa, lenkkari pilkottanut. Kenties pitkän hameen tai sitten tosi leveälahkeisten housujen alta. Onko tämä oikein? Kysyn mä vaan. Ja tästä onkin monenlaisia mielipiteitä myös tässä jutussa. Toisten mukaan, no kyllä, jos on tarpeeksi päheet lenkkarit, niin niitä saa pitää puvunkin kanssa tai missään susta tahansa. Toiset taas sitä mieltä, että ei. Koskaan ei tule lenkkarit normalisoitumaan tämmöisiksi juhlakengiksi tai pukeutumisetiketin mukaisiksi jalkineiksi. Mutta tästä intoutuneena ajattelin teiltä kysästä, että mitkä on semmoisia pukeutumissääntöjä, mistä te haluaisitte ehdottomasti kiinni pidettävän? Eli pitääkö esimerkiksi bisnesneuvotteluissa olla se puku päällä ja lenkkarit veks? Sopiiko esimerkiksi sinulle semmoinen, että seuraavalla lentomatkallasi, niin siinä kun se ihana lentoemo tulee siihen viereen, niin sinulle mustikkamehua ja pikku napanterit tarjoamaan, niin silloinkin veluuriverkkarit päällä ja lenkkarit jalassa ja ehkä lippis takaperin päässä. Että siinä sulle mehus, mölli. Onko ok? Vai onko niin, että tämä ei varsinkaan käy lainkaan laatuun? Mistä haluat pidettävän kiinni? Vai onko joksi teette, millään ei ole enää mitään väliä? Näinhän se tuntuu tänä päivänä olevan.

se oli Taylor Swift, vastikään naimisiin mennyt ehkä tämän hetken yksi koko planeettamme suosituimmista artisteista. Hän näin on. Kiitos. Nyt tuli paljon viestejä ja paljon kysymyksiä tietokilpailuun. Molempia saatte laittaa. Pahoittelut siitä, että tällaisia pyydellään päällekkäin, mutta toivon, että pärjäätte asian kanssa. Puhuin siis äsken pukeutumisesta, josta tänään on Helsingin Sanomissakin kirjoitettu. Tämä juttu on sillä kulmalla, että voiko lenkkarit olla tämmöinen juhlapuvun osa tai tyylikkään bisnespukeutumisen osa? Onko ok, että puku ja lenkkarit ovat samalla henkilöllä päällä samaan aikaan? Että se ei enää ole tämmöinen urheilustudioiden juontajien kuriositeetti, vaan tämmöinen rennompi lähestyminen on sallittua yhä useammassa ympäristössä, vai onko se puhtaasti junttiutta lenkkarit jalassa mennä sitten puku päällä? Tänne oli tullut paljon kommentteja. Minäpäs näitä kaivelen, näitä tuli sen verran paljon, että menee aina tovi. No niin, no ei. Lenkkarit lenkille, samoin verkkarit, tanssikengät tansseihin ja niin edespäin. Jos haluaa rehvastella tonnin lenkkareilla, niin on paras jättää hintalappu hyvin näkyville. Muutoin luulen, että kyseessä on tavan juntti. Ja kun hinta on näkyvissä, tiedän, että kyseessä on pyrkyrijuntti. Näinhän se on. Tämäkin muuten vähän ehkä sillä lailla hämmensi, kun tässä jutussa kerrottiin, että on olemassa tämmöisiä tyylikkäitä ja hienoja lenkkareita. Ja sitten nämä esimerkit on tämmöisiä Chanelin 1200 euron lenkkari, Balenciagan 890 euron lenkkari ja Guccin 650 euron lenkkari, että se hintakone tyylikkääksi sitten tekee. Että jos pistää vaikka Pirkan tai Lidlin lenkkarit, niin sitten on auttamatta aivan mölli, juntti. Marketta on laittanut viesti, että pitäisin pienten tyttöjen kohdalla lapsuuden pukeutumisen niin, ettei se ole liian aikuismaista, toisin sanoen liian paljastavaa. Ja arvokkaissa tilaisuuksissa, kuten esimerkiksi hautajaiset, ei ehkä niitä keveimpiä cocktail-asuja. Tämä tyttöjen pukeutuminen tässä tuli myöskin mieleen, koska siis toisaalta kun mietitään, niin mikä on mukava jalkine? Lenkkari on mukava jalkine. Kuuluuko meidän ihmisten, ja nyt muuten toivon tässä apua miespuolisilta tai miesten vaatteisiin pukeutuvilta henkilöiltä, että onko miehillä paljon vaatteita, jotka silleen suorastaan aiheuttaa kipua? Ehkä semmoisia, joita ei käytetä niin usein, mutta kuitenkin, koska kyllähän meillä naisilla on aika paljon varsinkin kenkiä, jotka ei ole mukavia jalassa, jotka illan mittaan suorastaan tappaa jalat ja jossain kohtaa nykyään on hyvinkin sallittu, että esimerkiksi vanhojen tansseissa ja häissä niin usein morsian tai sitten tämä tanssija ostaa myöskin tämmöiset kauniit lenkkarit. Että siinä kohtaa kun kuvia otetaan, niin siellä voidaan korkokengässä keikkua, mutta sitten kun pitäisi olla oikeasti kivaa juhlissa, niin vaihdetaan ne hiertävät ja varpaita puristavat korkokengät sitten tämmöisiin mukaviin lenkkareihin. Samoin aika moni tämmöinen kaunis mekko. No se on ihan kiva, kyllä se vetskari menee kiinni, kun oikein vedän mahan sisään ja sitten ei enää henki kulje ja koko päivän hiertää ja puristaa. Niin onko tämmöisiä vaatteita miehillä myös, mitkä selkeästi aiheuttaa jatkuvaa tuskaa? Mutta silti oletus on se, että pistä päälle vaan, kyllä sä nyt yhdet juhlat, muutaman tunnin kestät semmosissa olla. Mielestä tulee, että nämä tuohivirsut on kyllä todella saakelin kivuliaat ja turvakengät on todella huonot jalassa. Onko? En ole kyllä käyttänyt, mutta joo, uskon kyllä, jos näin sanot. Eikö niitä löydy mukavampia? Onko osaksesi osunut vaan kehnot kengät vai onko ne kaikki semmosia? Tämä on Telexia, tuulilasin nurkkaan lähti soimaan tästä.

kanali Teleksia. Tuulilasin nurkkaan oli tämä kappale. Kiitoksia kysymyksistä. Niitä voi vielä laittaa tulemaan meidän tietokilpailua varten. Eli loistava tämmöinen tietokilpailukysymys ja siihen mukaan oikea vastaus, jonka tietysti olet käynyt tarkistamassa, että se varmasti pitää paikkansa. WhatsApp-numero on 0401455666. Ja kyllä on tullut paljon vahvistusta tälle erään kuulijan kertomalle faktalle, että turvakengät on tosi epämukavat jalassa, ajamisessa hirveät ja se korppurapohja on se, mikä tekee niistä erityisen epämukavat. Puiden kautta töissä käytettävät viiltosuojakengät on myöskin tosi epämiellyttävät. No miten sitten juhlapukeutuminen? No kravaatti, eikö se on nyt se sitten, mikä aina jossain kohtaa pitää löysätä ja ottaa irti ja laittaa päähän ja sitten se kravaatti liepake liehumaan siihen pään sivulle ja silloin vasta juhlat on oikeasti käynnissä, kun miesväki on näin toiminut. Tässä Suvi Teräsniska ja Kuu Pölyä, tämän jälkeen sitten kello 17 Yle Uutiset ja Urheiluradio.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää päivää. Ranskassa oikeusistuin on pitänyt voimassaan laitaoikeiston johtajan Marine Le Penin tuomion EU-varojen väärinkäytöstä, mutta lyhentänyt hänen ehdokkuuskieltoaan. Oikeus tuomitsi Le Penin kolmeen vuoteen vankeutta, josta 2 vuotta on ehdollisena ja vuosi valvontarannekkeella. Päätös avaa Le Penille mahdollisuuden asettua ehdolle ensi vuoden presidentinvaaleissa. Pariisissa on nyt Ranskan toimittajamme Miina Väisänen. Mitä tuomio tarkoittaa Le Penin poliittisen tulevaisuuden kannalta?
1: Tämä päätös oli kyllä todellinen yllätys täällä Ranskassa. Moni oli nimittäin varautunut siihen, että Le Penin tuomio pysyisi kovempana kuin mitä se nyt oli, ja että Le Pen ei voisi lähteä ehdolle ja tällöin puolueen ehdokkaaksi nousisi puolueen puheenjohtaja Jordan Bardella. Tuomio siis tarkoittaa, että Le Pen voi asettua ehdolle. Päätös on nyt hänen ja hänen puolueensa käsissä. Ja Le Pen voisi asettua ehdolle, mutta sähkörannekkeen kanssa. Ja ongelma on nyt se, että Le Pen on itse aiemmin hyvin tiukkaan sävyyn ilmoittanut, ettei kampanjoisi sähkörannekkeen kanssa, mutta voi olla, että houkutus voi olla suuri lähteä ehdolle, mutta sitten käytännön kysymykset, miten kampanjointi tapahtuisi käytännössä sähkörannekkeen kanssa. Kysymys on myös se, onko moraalisesti oikein asettua ehdolle, jos on tuomittu syylliseksi julkisten varojen väärinkäytöstä, ja kumpi lopulta olisi parempi ehdokas puolueelle, Jordan Bardella vai Marine Le Pen. Le Pen kokoustaa parhaillaan puolueensa kanssa, ja tänä iltana saatetaan saada päätös siitä, mikä on hänen poliittinen tulevaisuutensa, lähteekö hän ehdolle, koska hän esiintyy tänään Ranskan iltauutisissa.
0: Kiitoksia Miina sinne Pariisiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo uskovansa, että sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan Volodymyr Zelensky ovat halukkaita sovun löytämiseen. Trump puhui asiasta saavuttuaan Naton huippukokoukseen Ankaraan. Trump kertoi puhuneensa asiasta äskettäin myös Putinin kanssa. Trumpin ja Zelenskin on määrä tavata huomenna Ankarassa. Täällä meillä oppositiosta vaaditaan jopa hallituksen eroa Helsingin Garden-hankkeen tukipäätökseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ylen tietopyynnöllä saamista viesteistä selvisi, että valtiovarainministeriö torjui valtion takauksen hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 miljoonan euron investointituen. Syynä kielteiseen kantaan olivat luottotappioriskit ja muut käynnissä olevat areenahankkeet. Oppositiossa katsotaan, että uusien tietojen valossa pääministeri Petteri Orpo on voinut antaa päätöksen taustoista virheellistä tietoa. Yle ei ole tavoittanut Petteri Orpoa kommentoimaan asiaa. Näin vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.
2: Vihreillä ei ole pitkä aika ollut luottamusta tähän hallitukseen, ja jos on niin, että pääministeri on antanut väärää tietoa näin isossa kysymyksessä, niin kyllä silloin perusteet eron jättämiselle ovat olemassa, ja Suomessa on pienemmistäkin asioista ministereitä vaihdettu. Minusta on selvää, että kaikki annetut tiedot eivät nyt täsmää. Minusta pääministerin väite siitä, että hallituksella ei ole ollut tietoa päätöstä tehdessään näistä kilpailevista hankkeista, niin se ei ole uskottava. Ja nyt on olennaista, että pääministeri astuu esiin ja antaa perinpohjaisen selvityksen tästä asiasta.
0: Turvallisuusyhtiö Securitas aloittaa sisäisen selvityksen vartijansa toiminnasta. Vartija suihkutti kaasua kiinni otetun ja maassa makaavan miehen kasvoihin Helsingin keskustassa. Tapaus paljastui silminnäkejän kuvaamasta videosta, joka on kuvattu kesäkuussa. Turvallisuusalan opettaja Jari Stolt katsoi Ylen pyynnöstä videon ja hän ihmettelee vartijan toimintaa.
3: Se, mikä tuossa tilanteessa ehkä itselläni hiukan kysymysmerkiksi jäi, että mikä oli peruste kaasumuttimen käytölle siinä heti alussa. Ainakin mun tulkinta on se, että heillä henkilö on suhteellisen hyvin hallussa.
0: Videotilanteesta on nähtävissä Yle verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa. Yöllä Lappiin saapuu idästä sadealue, jossa esiintyy huomenna myös ukkosta. Etelässä sadekuurot keskittyvät Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen väliselle alueelle. Yön alilämpötila 6-12 ja päivän ylin on 13-21 astetta.
4: Uutisten jälkeen on Urheiluradion aika. Toimittajana on Maija Kautta. Mitalisuosikkina suunnistuksen MM-kisaan startannut Tuomas Heikkilä nappasi pronssia, kun MM-sprinttikisat avattiin Genovassa Italiassa. Voiton vei Norjan Kasper Harlem Fosser ennen Ranskan Guillaume Varovea. Kolmanneksi tulleen Heikkilän kisa eteni nousujohteisesti.
5: Oli kyllä pirun haastava rata. Alku oli aika paljon sellaista epäsujuvuutta ja juoksin pari kertaa sellaisiin pieniin pussin perin siellä. Sitten lähti ihan ok rullaa sen alun haastavimman pätkän jälkeen. Ja kyllä se, mä luulen, että se tuli aika puhtaasti sit loppuun siinä sen jälkeen, mutta oli tosi vaikea niin kuin arvioida siinä matkan varrella, että miten se menee. Ja oli se aika yllätys lopulta, kun tulin toiseksi maalissa, että en tiedä. Kyllä varmaan pitää olla ihan tyytyväinen loppujen lopuksi.
4: Naisten kilpailu on vielä kesken ja sitä voi seurata suoraan TV2 ja Yle Areenasta. Jalkapallon MM-kisoissa pelataan tänään viimeiset neljännesvälieräottelut. Sveitsi kohtaa Kolumbian ja hallitseva maailmanmestari Argentiina saa vastaansa Egyptin. Jalkapallostudio avaa ovensa TV2 ja Areenassa kello 18 ja Argentiina-Egypti-peli potkaistaan käyntiin tuntia myöhemmin. Ja kerrotaan vielä, että Portugalin espanjalainen päävalmentaja Roberto Martinez ei jatka tehtävässään. Hän kertoi lehdistötilaisuudessa, että tuli Portugalin peräsimeen voittamaan maailmanmestaruuden, eikä näe järkeä jatkaa tehtävässään, kun mestaruutta ei tullut. Portugali siis hävisi neljännesvälieränsä Espanjalle ja puolivälierässä Espanja kohtaa Belgian. Urheiluradion pariin palataan ilta 9 uutisten jälkeen.
6: Ja uutisten ja urheiluradion päätteeksi kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17.
7: Radio Suomen alkuilta. Jenny Lehtinen. Yle. Radio Suomi.
6: Minäpä minä ja täälläpä täällä. Ja ihan kohta mennään sitten kisaamaan tämän päivän viiden visa. Olette lähettäneet loistavia kysymyksiä, liittäneet niihin toivottavasti oikean vastauksen. Ja kuten on ollut tapana, niin ainahan saa sitten tämän varsinaisen tietovisan jälkeen kaamean kasan reklamaatioita lähettää. Joskus ne huomioidaan, toisinaan ei lainkaan, mutta joka tapauksessa aina kannattaa reklamoida. Riitele loppuun, kun haasta riitaa loppuun asti, kuten jossain kappaleessa sanotaan. No niin, mutta tuossa tovi sitten puhuimme näistä vaatteista. Yhdessähän tätä hommaa tehdään. Ja turvakengät sai tiukan tuomion. Sitten tänne tuli vielä viestejä, että kyllä jos on lapsilla kalliit lenkkarit, niin ne jalassa saa kyllä mennä ripille ja sillä siisti. Ja selkeästi että jos on pistetty, kuulkaa, paalua niihin pukineisiin, eli jalkineisiin, eli kenkiin, niin silloin ne on mukavat ja niillä saa keikkua missä tahansa. Tämä tuntuu olevan tämän päivän teidän antama tuomio tähän pukeutumiskeskusteluun. Kysyin teiltä aikaisemmin, että mitä mieltä te olette siitä, että pitääkö tämmöisistä vanhoista pukeutumissäännöistä pitää kiinni ja mitkä on sellaisia, mistä haluatte pitää kiinni. Hattupäässä syöminen on ehdottoman no-no, eli halutaan pitää kiinni vanhasta säännöstä, että varsinkin miespuolisilta henkilöiltä kotsa pois päästä, kun ruokapöytään tuutte. Arikin sanoi, että aivan viistoon katsoo nuorisoa, joka lippispäässä yrittää lihapulla pastaa syödä. Ei onnistu. Arin katse viiltää ja loppuu se syöminen siihen niin pitkäksi aikaa, kunnes on otettu hattu pois päästä. Naisille tämä ilo sen sijaan suodaan. En kyllä tiedä, se tuntuu niin kuin minusta hassulta syödä hattu päässä, joten olen ehkä tämmöinen henkisesti sitten maskuliini. Ja hatun otan pois päästä, kun alan syömään. Ja sitten tosissaan tämä, että jos on hintavat vaatteet, niin niitä saapi käyttää missä tahansa. Kotimaiset turvakengät ovat kuulemma huippuhyvät jalassa kesät, talvet. Täällä on ihan tiettyä melkein entisen uimarin sukunimen mukaista merkkiäkin oikein kerrottu, että erinomaisen hyvät ovat. Tietäjät tietää sitten, mistä puhutaan. Mutta hei, nyt aloitetaan siirtyminen kohti tämän päivän viiden visaa. Eli otappa siellä kynää ja paperia tai mitä tahansa muistiinpanovälineitä. Ehkä se kännykkä on tähän hommaan paras, jotta pystyt oman rivisi ylös kirjoittamaan. 5 kysymystä esitetään ja niihin sitten myöhemmin oikeat vastaukset. Mutta jos haluat oman veikkausrivisi tänne laittaa tulemaan, niin se on enemmän kuin sallittua. 0401455666 on numero ja tehdään niin kuitenkin, että koko kilpailu ensin kuunnellaan, kaikki kysymykset ja vastaukset ylös laitetaan, tai ainakin ne vastaukset, ja sitten vasta kokonaisena könttänä tänne lähetetään. Ja kuten on aikaisemminkin tehty, niin tänäänkin palkitaan se parhaan kysymyksen lähettäjä. Tämä on Olavi Uusivirta. Rakastan teitä kaikkia. Hän on semmoisella hempeällä tuulella, hellä sydäminen Veikko.

0: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia ja kaikkia teitä, niin vesittääkö tuo jälkimmäinen lausahdus vähän tota ensimmäistä? Että joo, rakastan kyllä kaikkia teitä, mutta rakastan myös siis ihan näitä katuja, ihan millaisia tahansa. Vähän rönttäisiä, asfalttikin on siitä lohkeillut kaikesta. Ovat yhtä rakkaita kuin sinä. No joo, en lähde arvostelemaan enkä arvioimaan, vaan teen näin.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Näin on, että on kello 5 visan aika ja tänään se on teidän lähettämistänne kysymyksistä ja niihin liitetyistä oikeista vastauksista koostettu. Tuotteemme Kotovalko Keinonen on hikihatussa tuolta valikoinut nohevimmat kysymykset. Jälleen kerran täytyy sanoa, että se on selvästi valikoituu nämä kysymykset ja kysymysten lähettäjät selvästi sen mukaan, kuka on studiossa. Kun täällä on Häikiön Paavo, kysymykset ovat jotain, kuka oli Novaskotian kolmas presidentti vasemmalta eräässä kuvassa, joka on otettu kokouksessa jo, no niin kuin tämän tyyppisiä. Ja sitten mulla on tämmöiset, no kumpi on kovempi, tämä kainalopieru vai tavallinen pieru? Ja sitten mä oon silleen, että no niin, en ymmärrä mistä tämä ero johtuu. Mutta kyllä me saatiin kunnon kysymykset kasaan ja tästä se nyt lähtee. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Minä vuonna Plutolta vietiin planeetta-nimitys? Eli minä vuonna Plutolta vietiin planeetta-nimitys. Ja sitten mennään toiseen kysymykseen. Kenellä entisellä, mutta edelleen elossa olevalla kansanedustajalla on näköispatsas Helsingissä? Eli kenellä entisellä, mutta edelleen elossa olevalla kansanedustajalla on näköispatsas Helsingissä? Mm-hmm. Ja sitten mennään.

puhua tai korvat. Riippuu siitä, että tietääkö oikean vastauksen vai kiukuttaako, kun kysymykset ei osu siihen omaan tietämyksen alaan. Sitten mennään neljänteen kysymykseen. Se kuuluu näin. Mikä on rättänä? Niin, mikä on rättänä? Ja en hyväksy vastauksia, missä sanotaan, että juontaja siellä kuulostaa ihan rättänältä. No niin, en ole minä tuo oikea vastaus. Mutta mikä on rättänä? Se oli neljäs kysymys. Ja sitten vielä viides ja viimeinen kysymys. Se kuuluu tänään näin. Missä lajissa Vesa-Matti Loiri on kolminkertainen Suomen mestari? Eli missä lajissa Vesa-Matti Loiri on kolminkertainen Suomen mestari? Minä kertaan vielä kaikki kysymykset, jos jokin meni ohi. Ensimmäinen kysymys kuului näin. Minä vuonna Plutolta vietiin planeetta-nimitys? Toinen kysymys. Kenellä entisellä, mutta edelleen elossa olevalla kansanedustajalla on näköispatsas Helsingissä? Kolmas kysymys. Milloin Englanti on viimeksi voittanut jalkapallon maailmanmestaruuden? Ja neljäs kysymys oli, että mikä on rättänä? Ja viides ja viimeinen kysymys oli, että missä lajissa Vesa-Matti Loiri on kolminkertainen Suomen mestari? Nyt sitten vaan vastauksia nippuun ja sitten niitä voi laittaa tänne tulemaan. WhatsAppilla 0401455666 ja sitten tosissaan, kuten aina, niin tänään tulemme palkitsemaan. Emme oikeaa riviä lähettänyttä, mutta palkitsemme hänet, joka on parhaan kysymyksen tänään meille laittanut tulemaan. Tämä on Barbra Streisand, Woman in Love.

Se oli Barbra Streisand ja Woman in Love. No niin, äsken esitin tietokilpailumme kysymykset. Te olette lähettänyt tänne valtavasti vastauksia ja kyllä tämä ilahduttaa myöskin täällä juontajan mieltä, kun olette näin innolla mukana ja sitten tietysti myöskin nämä teidän vastaukset, joissa on kaikki maailman värit mukana tietyllä tavalla. No, mutta lähdetään käymään tätä läpi nytten. Ensimmäinen kysymys oli, että millä vuonna Plutolta vietiin planeetta-nimitys? Ja tänne on tullut kyllä kaikkea mahdollista vastausta 90-luvulta ihan viime vuosiin asti, mutta näinhän se on, että tämä tapahtui virallisesti vuonna 2006. Silloin todettiin, että et saa enää planeettojen joukossa planeettana olla. Sinä pieni nökäre, saat olla vaan kääpiöplaneettana siellä, eikä sinua huomioida enää missään. Mikä oli minusta aika hävyttömästi tehty, varsinkin kaikille meille, jotka aina olemme Plutoa planeetoista viehättävimpänä pitäneet. Eli me saamme sydämessämme edelleen salaa tunnustaa Pluton planeettauden, vaikka virallisesti näin ei enää ole. 2006 oli siis oikea vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Toinen kysymys kuuluu, että kenellä entisellä, mutta edelleen elossa olevalla kansanedustajalla on näköispatsas Helsingissä? Tähän te vastasitte muun muassa, että no joo, ihan ensimmäisenä sanoin, että olisi ollut kiva pyytää tähän sitten myöskin tarkennukseksi teiltä, että missä tämä patsas sijaitsee. Koska olisi kiva tietää esimerkiksi, missä olisi niin kuin Veltto Virtasen patsas Helsingissä tai Erkki Tuomiojan patsas. Entä sitten Paavo Lipposen patsas, niin sitä on tosi moni ehdottanut. Ben Zyskowiczin patsas, mihin sen sijoittaisitte? Kenties sitten Sale tai Tarja patsas on myöskin ehdotettu täällä, niin joo, kaikki varmasti oman pikkupatsaan ansaitsivat, mutta se, jolla tämä patsas ihan oikeasti on, niin se on tietysti Virenin Lasse. Juoksija patsas löytyy Olympiastadionin ääreltä ja Virenhän oli kansanedustajana vuodesta 1999 vuoteen 2007. Niin. No sitten kysyttiin kolmantena kysymyksenä, että milloin Englanti on viimeksi voittanut jalkapallon maailmanmestaruuden? Vastaus oli 1966. Ja kovasti on vuodet vierinyt monilla, koska tänne on kyllä ehdotettu 2007 ja 2024, että ihan tuossa pari vuotta sitten oltaisiin juhlittu Englannin maailmanmestaruutta jalkapallossa. Näin ei ole tehty, tiedoksenne. Neljäs kysymys oli, että mikä on rättänä? Tänne on tullut monenlaisia vastauksia myöskin. Joku sanoi, että tuuletusluukku, mutta se lienee räppänä. Sitten joku sanoi, että pallo, suolainen leivonnainen. Tämä oli vähän niin kuin vain vääriä vastauksia. Kilpailun olisi yhtäkkiä pistänyt tähän pystyyn, niin ehdotuksia kyllä tuli. Mutta tuli sieltä sitten jokunen ihan oikeakin vastaus. Nimittäin rättänähän on siis mustikkakukko. Se ei ole siis liiskaksi mennyt, kuten täällä esimerkiksi ehdotetaan ja näin edespäin. No niin, ja sitten oli vielä yksi kysymys. Se oli, että missä lajissa Vesa-Matti Loiri on kolminkertainen Suomen mestari ja oikea vastaus on vesipallossa. Ja Loirihan oli uskomaton urheilusankari myöskin nuorena. Tosi monenlaisissa lajeissa pärjäsi, erityisesti pallolajeissa ja maalivahtina näissä usein oli. Suomen mestaruus oli myöskin käsipallossa. Oliko jopa niin, että jalkapallossakin oli, jos aivan oikein muistan tämän asian. No mutta kiitoksia osallistumisesta. Ai niin, se oikein. No niin. No me täällä tuottajan kanssa pohdit, kuka saa sen parhaan kysymyksen palkinnon. Tässä on niin paljon asioita muistettavana, että meinaa välillä hötkyillä niin, ettei hoida asioita loppuun asti. Tämä on Niilo, itseni vihollinen.

se oli Niilo ja itseni vihollinen oli tuo kappale nimeltänsä. Kohta päästään audiodraaman pariin, kuunnellaan Linda Ihmemaassa audiodraamasarjan toinen jakso, mutta korjataan nyt vielä se tilanne. Eli äskeisen kello 5 visan parhaan kysymyksen lähettäjän valinta. Meillä oli täällä hirveä riita, oikein tukkanuottaset ja semmoiset pikkuhippaset täällä tuon tuottajan kanssa, kun hän rupesi tänne heittelemään lisää kysymyksiä. Että hänen mielestään esimerkiksi paras kysymys oli tämmöinen, että missä on paljon ihmisiä, niin oikea vastaus on paikassa B, koska sanonnan mukaan paikasta A mennään paikkaan B. Niin siellä ne sitten kaikki on. Eivät koskaan lähde pois. Ja sitten oli vielä tämmöisen, että mikä on puhujan tuki ja istujan helpotus. Ja sitten hän oli lisännyt tänne vielä ja myöskin juontajan toinen nimi, niin se oli siis Pönttö. Oikea vastaus. Hän olisi halunnut tämmöisiä palkita. Mä sanoin, että ei käy. Nyt pysytään asialinjalla ja palkitsemme tänään toisen kysymyksen järjestyksessä. Eli kenellä entisellä, mutta edelleen elossa olevalla kansanedustajalla on näköispatsas Helsingissä. Tähän liittyen tuli sitten kyllä myöskin heti reklamaatio, että Virenin patsas ei ole Olympiastadionin vieressä, vaan kisahallin vieressä. Kun tätä menin tutkailemaan, niin tästä sanotaan, että Helsingissä Olympiastadionin tuntumassa kisahallin puistikossa on tuo Lasse Virenin patsas. Voidaanko niinku sopia, että riita poikki ja voita väli ja molemmat oli oikeassa? Voi myös olla, että näin ei sitten käy ollenkaan. Mutta nyt mennään sinne audiodraaman pariin. Seuraavaksi kuullaan Linda Ihmemaassa -sarjan toinen jakso, Tähti syttyy. Linda pääsee Sibelius Akatemian ja oopperan ykkösviulistiksi. Keikka Jussi-gaalassa muuttaa kaiken. TV-kamerat tekevät Lindasta yhdessä yössä julkkiksen. Linda Lampenyksen roolissa kuullaan Saaga Sarkola ja tämä koko sarjahan on kuunneltavissa myöskin Yle Areenassa.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 2. Tähti syttyy.
1: Sibelius Akatemia esitteli
2: lahjoituksia. Pro Musica Stipendi.
3: Spede Pasanen valmisi
1: Viulistin Linda. Äidin päihdeongelma. Luulin, ettei äiti rakasta.
2: Salakuva. Tässä on Lindan
1: Linda
2: rakas.
1: Linda ei jää viulun varjoon.
0: Mä oon Linda Lampenius. Ja mä kerron nyt, miksi mä katosin. Mihin mä katosin. Miksi mä oon joutunut salaamaan tätä tarinaa. Mä pääsen sisään Sibelius Akatemiaan. Ja tie huippuviulistiksi on auki. Sibis on kovaa työtä, mutta samalla mun taivas. Kaikista meistä lahjakkaista viulisteista just mut valitaan Sibiksen sinfoniaorkesterin konserttimestariksi. Mulle tuttu paikka. Kapellimestarista seuraava.
4: Lähdetään vetojousella siinä.
0: Järjetön määrä työtä. Järjetön määrä upeita hetkiä. Kiertueet ympäri Eurooppaa. Mielettömiä kokoonpanoja. Mä ja viulu ollaan rakastuneita. Mä elän ja hengitän musiikkia. Mut kotona hengittäminen on hankalampaa.
5: Regeringen förbereder sig för budgetdebatten under ledning av
0: statsminister Harry Holkeri. Oot sä täällä?
5: Minister Tarja Halonen betonade igår efter regeringens överläggning.
0: Mamma.
5: Att det ekonomiska utsikterna
0: fortfarande... No, mä oon lepää.
5: Men att regeringen avser... Att
0: ei äiti huomaa mua. Se katoo jonnekin. Hylkää mut. Me kyyhytetään siellä pimeässä kuin luolassa. Mä valvon yöt ja varmistan, että äiti hengittää. Mä oon tässä. En tajuu, miten mä silleen... Ois ollut kiva saada täydet pisteet, kun... Isä ja Mia on ollut katsomassa mun B-tutkintoa
6: niin,
0: Siviksellä.
6: Niin, noissa pitää olla iskussa. Ei silmät ristissä. Helt trött.
0: Mä valvoin viime yönä, kun mamma...
6: Oi jösse, se klokka on sydämykky. Mun täytyykin mennä.
0: Eikö sun pitänyt tulla mun ja Mian kanssa Ekbergillä?
6: Ei, kun mun täytyy tosiaan teatterille. Mun täytyy mennä suunnittelemaan. No, hei doflikkoon.
7: Hei doberje.
0: Hei. Isä oli varmaan pettynyt, kun ne pisteet aina ei tullut täydet.
7: Mut jos et sä nukkunut yhtään. Sulla on koko ajan miljoona rautaa tulessa ja kotona... Mummi kysyi yksi päivä, miten Ulla, kun se oli nähnyt sen rapussa.
0: Joo, no mä en nyt halua siitä.
7: Miten jos sä puhuisit mummin kanssa? Jos Suomi voisi auttaa...
0: Huomenna on levitykset Sibiksen kamariorkesterin kanssa. Pakko treenata vielä tänään läpi se Dur Eine Spiegel.
8: Excuse me. Are you a violinist?
0: Me seistään liikennevaloissa.
7: Yes.
0: Ku tuntematon Why? Mies osoittaa mun viulukoteloa kysyvänä.
8: I'm Andrea Griminelli. I'm in town for Luciano
0: Pavarotin soolohuilisti. Mä olisin halunnut Pavarotin konserttiin, mutta se ehti myydä loppuun. Mä kerron mun viulutaustasta. Andrea on vaikuttanut.
9: Pavarotti, that's amazing, what?
7: Okei, okay. Teitsä, mä oon aivan näkymätön, kun se tuijottaa vaan sua. Niin mä tarvinkin tästä.
9: Bye!
0: Ai, haluanko tavata Pavarotin? Luciano Pavarotin. Mitä ihmettä täällä tapahtuu?
9: Of course I want to meet him.
8: Wonderful, let's go!
0: Mun olisi pitänyt illalla treenata ja äitiä. Mut nyt mä oonkin jossain toisessa todellisuudessa. Taksi kohti jäähallia tuntuu. Tuhkimon kurpitsa vaunuilta.
8: Luciano, posso presentarti una mia amica Linda e una violinista?
0: Good evening, Mr. Pavarotti.
10: You are so pretty. I'm going to eat you.
0: Jos Pavarotti haluaa syödä mut, niin siitä vaan.
10: So, you are a violinista?
9: Yes, I attend Sibelius Academy.
0: Siinä mä sit juttelen Pavarotin kanssa musiikista. Ihan kuin me oltais jotenkin samalla viivalla. Konsertissa mä istun ekassa rivissä. Luciano laulaa ihan mun edessä, valon heitinten loisteessa. Tollanen tähti mä haluun olla. Mikään ei saa estää mua, ei mikään.
7: Bravo! Bravo, bravo!
0: Tää
7: Tämä on kaikki uni, mitä mä tarviin.
9: No ei musta ole mihinkään.
7: Siis mitä tässä lukee? Siis Svenskan uhkaa, että sä saat potkut, jos et raitistu. Mm. Mitä? Sä saat kirjallisen varoituksen ja sen kunniaksi. Mitä? Mistä sä saat? Mistä? Keneltä? Onks tässä kaikki? Tos! Sama lääkäri! Tää ei oo todellista! Teatterin oma lääkäri!
9: Linda...
7: Lopeta! Tähän! Siljet pois kaikki!
9: Ei oo, Linda... Miks sä teet näin? Miks äiti? Mamma!
3: Linda, rakas, mikä nyt on hätänä?
7: Suoma, äiti on... Voitko auttaa?
3: Herra isä, tietysti mennään yhdessä.
7: Isä ei tietenkään tykkää, että mä kerron meidän asioista.
3: Ulla, kuuletko sinä? Ulla, avaapa silmät.
7: Mamma!
3: Sinun täytyy nyt herätä, Ulla.
6: No joo, on karu rakennus. Yrittääkö ne tappaa ihmiset ankeuteen täällä?
7: Järvenpään sosiaalisairaala. Me mennään sinne vierailulla jouluaattona.
6: Oi Linda.
4: Niin, eihän tää mikään ravintola Lehtovaara ole jouluna vielä.
11: Anteeksi, että nyt tällaiseen jouduitte.
4: Älä nyt sitä. Sä näytät hyvältä. Paremmalta. Se tässä on tärkeintä.
6: Kenenkään muun perhe ei näytä olevan.
7: Mut on se paikka ihan hirveän ankea.
6: Surullista.
7: Jouluateria vielä. Isä. Tuolla olisi nurkassa piano. Ja mullahan on viulu mukana.
4: Skavishunga.

hymyilee mulle. Ei äiti parane hetkessä, mutta lopulta se raitistuu. Mä pääsen pois pimeästä. Muutan omilleni, keskityn viuluun.

0: Aivo crazy meininki.
1: Tällä siinä aina on.
2: Kuulit sä muuten, hei, jo siitä oopperan ykkösviulistin paikasta. Siellä on avautumassa hakueskus.
0: No niin, pitää heti hakea.
2: Heti.
3: Anteeksi, leidit. Hieno show. Pasasen Pertti, terve.
0: Spede. Joo. Spede, niinhän sä oot.
3: Ja sä oot Linda.
4: Oisko sulla hetki?
0: Mistä sä mut tiedät?
3: Kuule, sä tunnet varmaan mun ohjelman Speden Speli.
0: Me kaikki.
3: Sä sopisit siihen. Tuutko mukaan meidän iloiseen jengiin?
0: Siis minä?
3: Sinä.
4: Sä voisit kato olla kestosuosikki, niin kuin Riitta tai Hannele. Mutta tämä juttu pitää rakentaa huolella. Siksi mä olen olemassa. Tehdään susta tehti.
0: Mä oon kuitenkin ennen kaikkea viulisti. Mun kalenteri on ihan täynnä. En mä tiedä, mitä mä ehtisin.
4: Eihän nämä asiat sulje toisiaan pois. Tehdään sulle kuule oma TV-ohjelma. Otetaan siihen viulu mukaan.
0: Mun isä...
5: Oma ohjelma?
0: Voisinko mäkin olla sellainen? Onhan mä joskus salaa miettinyt. Vähän niin kuin äiti ja isä.
4: Isoa miestä.
0: Oisko musta siihen?
4: Ja itkettää. Sun pitää, Linda, ymmärtää, että sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et. Ehkä ihan Hollywoodiin asti.
0: Just. No mitäs herra on ottanut? Mä haluan heti samaa. Paljon.
4: Kato nyt. Sä olet hauskakin. Jumalattoma kaunis, lahjakas ja hauska.
0: No kiitos. Pitää vaan miettiä, että miten tää niinku...
4: Juu. Ja sä voisit ehkä kokeilla tummempaa huulipunaa ton pinkin sijaan. Pari kiloa olisi myös hyvä pudottaa.
0: Niinpä, joo.
4: Sähän olet täydellinen, mutta se hemmetin TV-kuva, se lihottaa.
0: Pari kiloa, niin. Mm. Niin, joo.
4: Joo, hei. Tämä on tärkeä. Medialle et anna yhtään haastattelua, kun niistä pitää ekaksi ottaa niskalenkki tai ne lähtee laukalle.
0: 3, 4 and 5. Good job. Jane Fondan jumppavideo. Se tulee tutuksi. Ei päivää ilman Janea. Well done. Eikä tietenkään päivää ilman viulutreeniä. Mä harjoittelen kuin hullu oopperan ykkösviulistin koissoittoa varten. Mun on saatava se paikka. Well done.
6: On vuosi 1993. Haun finaalikierros. Tuomaristo kuuntelee koessoiton sermin takana. Soittajat jäävät anonyymeiksi. Yhtäkkiä kaikki tuntuu helpolta.

0: odotetaan tuloksia oopperan aulassa.
1: In this audition, we have decided to hire Linda Lampedi.
2: Oh?
1: Onneksi olkoon.
2: Mitä? Ei oo totta! Oh, ihanaa!
3: I didn't know it was a beauty contest.
0: Lucky for you, it wasn't. Uimapukukierros olisi ollut sulle paha.
4: Mä en sit voi olla myöhään. Kun huomenna alkaa se Musiinin mestarikurssi Sibiksellä.
0: Hesperian yökerho on täynnä tupakan savua.
4: Unoha se viu hetkeksi, ainakin siihen asti, että mä löydän miehen. No ketäs täällä olisi hyviä?
0: Mm-hmm.
4: Hei tuolla, toi yksi vilkuilee tänne. Ei yhtään huone.
0: Näyttää siltä, että tietää olevansa hyvän näköinen. Ja se vilkuilee tänne, koska se kattelee sua.
4: No eikä kattele.
0: Aina ne kattelee sua.
4: No niin, hei, nyt se tulee tänne.
5: Moi.
4: Moi.
0: Moi.
4: No, eikö sun pitäisi kysyä, että mitäs tytöt?
5: Näytäks mä joltain mitäs tytöt mieheltä? Mun pitää selkeästi tehdä jotain itselleen. Tai no, who am I kidding? Mitäs tytöt?
0: Me juhlitaan ton uutta työtä.
5: Anna mä arvaan. Sä oot juristi. Tai astrofyysikko.
4: Sä oot koomikko.
5: No melkein. Mä oon myyntimies. Mitäs laitettais neidille?
0: Se on viulisti, oopperalla. Mä menen käymään vessassa, sä varmaan pärjät.
4: Okei, joo.
5: Ai oopperalla? Sä näytätkin ihan siltä joutsenelta siitä lammesta.
0: Joutsenlampi on valetti.
5: Mä vaan testasin, että et on valeviulisti. Mä en tainnut esittäytyä. Saku.
0: Sakun silmät on vihreät ja magneettiset. Se, miten se kattoo mua. Näkee vaan mut.
4: Mä oon Linda.
5: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut... Hitto. Mitä jos saisit mun?
0: Myyntimies. Ja kaupat tuli. Mä lähden sen mukaan ja... Tulevat päivät... Oh. Meillä on mieletön kemia.

0: Kiitos kaikille. Hyvää me, hyvää.
1: Hei, tiedoks, että ne toivoo, että meillä olisi siniset asut päällä huomenna?
2: Siniset? Kai ne tietää.
3: Me ollaan menossa Sibiksen sinfoniaorkesterin kanssa esiintymään Jussi-gaalaan, joka televisioidaan.
0: Joo, sinistä iltapukua. Mistä mä en huomata sellaisen? Moi! Löysit sä sen mekon? Mamma? Oot sä täällä?
3: Ei kai. Ei. Ei, ei. Ei. Ei.
4: Was so good? Rakkaan tätisvanha iltapuku näyttäisi olevan ihan siistissä kunnossa.
3: Mä luulin hetken. Onpa se vaalea. Olisiko se pitänyt olla ihan tumman sininen?
4: Okei, Pariisista ostettu ja pääty meille, kun se ei enää mahtunut hänelle.
3: Äiti sivelee Leningin olkaimia. Näyttää hyvinvoivalta. Äiti on niin kaunis. Min chère mamma.
1: Joo, joo, tää on just hyvä. Kiitos.
5: Linda!
3: Moi, Saku.
5: Hei, haloo, tuutse, me myöhästytään. Ai mojulla. Näytät upealta.
4: Tehän tässä upealta näytätte. Me katsotaan sitten televisiosta sinua, Elskling.
1: No eihän ne nyt mua siellä kuvaa.
6: Ja sitten ollaan valmiina suoraan lähetykseen. 5, 4, 3.
7: Hyvä elokuvaväki ja katsojat siellä kotisohvilla. Tervetuloa seuraamaan Jussi-gaalaa, jossa palkitaan vuoden 1995 parhaat elokuvat. Illan musiikista vastaa Sibelius Akatemian sinfoniaorkesteri.
3: Konserttimestarina mä istun ihan TV-kameran edessä. Valot hohkaa kuumana mua päin. Mä keskityn mun työhön.
8: Parhaan ohjauksen Jussin voittaa Markku Pölönen, Kivenpyörittäjän kylä.
9: Ja parhaan elokuvan Jussi voittaa Kivenpyörittäjän kylä.
0: Ei, kyllä mä sanoisin, että me oltiin Jussin arvonen sinfoniaorkesteri.
9: Kyllä!
10: Otetaas vielä Jussin arvoselle konserttimestarille.
0: Ei,
10: jo kyllä, ei, meidän ei, Linda.
11: Ei, moi.
0: Moi.
11: Mä oon Saku.
12: Terve, terve.
11: Lindan mies. Saanko mä varastaa sut hetkeksi sivummalle?
0: Joo.
11: Lähetä.
0: No eikös me jäädä hetkeksi? Pete just sanoi.
11: Pete just sanoi. Vittu Pete ja Pete. Mulla on duunia huomenna, niin on sullakin.
0: Kulta. Hei. Teinkö mä jotain? Mitä mä tein? Mitä tapahtuu? Saku. Hei. Hei, pysy tässä mun kanssa.
3: Saku katoo jonnekin.
0: Ei puhu mulle.
3: Miksi?
0: Kato mua, Saku.
3: Mitä tää on?
0: Saku, oikeesti.
3: Miksi se jättää mut yksin?
0: Hei, älä rakas laita valoa pois. Hei,

0: mitä sä... Mitä nää?
1: Mä menin ostamaan meille aamupalaa. Sä oot lehdissä. Kyllä mä näin heti, mitä siellä tapahtui. Kaikki kuolas sua. Sä ja se vaalee sinne mekko ootte ollut telkkarissa vähän väliä eilen. Ja nyt kaikki intoilee susta.
0: Siis miten voi olla? Siis miksi?
1: No lue siitä.
2: Mä en heti tajunnut, miten isosti se Jussi Kaala muuttaisi mun elämän.

Tämä oli Linda Ihmemaassa audiodraamasarjan toinen jakso. Kaikki jaksot löytyvät Yle Areenasta. Tähän väliin ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101 eli Kehä Ykköselle Helsinkiin. Tarkempi paikka välillä Hämeenlinnan liittymä, Kannelmäen liittymä. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 101 eli Kehä 1 Helsinki. Tämä on ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hämeenlinnan väylän liittymä, Kannelmäen liittymä. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Sitten päästetään Jukka Poika. Tämä kappale on Stand Back.

Se oli Jukka Poika ja Stand Back tältä erää alkuilta alkaa olemaan tässä. Kiitoksia oikein paljon seurastanne tänäkin alkuiltana. On ollut vallan mukavaa, mutta mukava meininki sen kun jatkuu vaan. Kello 18 uutiset tuossa ihan hetken kuluttua ja niiden jälkeen sitten päästään ihmisten illan pariin. Tällä kertaa ihmisten illassa kysytään, että saanko luvan? Nimittäin ihmisten iltaa vietetään lavatanssien merkeissä. Pysykää siis kuulolla ja tässä vielä CMX:n Haruoste. Morjens!

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Syyttäjä vaatii valtiolle 2 000 000 euron korvauksia Suomussalmen raakkutuhoista. 5 henkilöä syytetään törkeistä luonnonsuojelurikoksista, törkeistä eläinsuojelurikoksista ja ympäristön turmelemisesta. Lisäksi 3 yhtiölle vaaditaan yhteisösakkoa. Raakkutuho paljastui Suomussalmen Hukkajoella elokuussa 2024, kun rauhoitettujen raakkujen päältä oli ajettu metsätyökoneella. Punkki eli TBE-rokotteiden kysyntä on kasvanut Suomessa selvästi. THL:n rokotusrekisterin mukaan alkuvuoden aikana on ajettu noin 180 000 punkkirokotetta, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna. Syynä kysynnän kasvuun on THL:n mukaan puutiaisaivokuumetta kantavien punkkien leviäminen uusille alueille ja tietoisuuden lisääntyminen. Turkulainen Heikki Korhonen hankki rokotteen itselleen ja tyttärelleen.
1: Tietysti borrelioosihan tämä rokotte ei vaikuta, mutta ei se myöskään se puutiaisaivokuume sinänsä pelota, että sehän on aika harvinainen se oireellinen tauti, mutta tietää, että se on kuitenkin sen verran voimakas oireeltaan, että kyllä se kannattaa se rokote olla, varsinkin kun me nyt täällä aika paljon niin kuin riskialueella liikutaan.
0: Nelostielle asennetaan uusia nopeusvalvontakameroita turvallisuuden parantamiseksi. Äänekosken ja Pihtiputaan välille tulee 12 uutta kameraa. Keski-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan Äänekosken ja Pihtiputaan välillä on sattunut lähes 200 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta vuosina 2021 ja 2025. Kamerat otetaan käyttöön näillä näkymin loppuvuodesta.
2: Kello 18 Yle Uutiset toimitti Salla Vuoltenaho.
3: Tervetuloa tanssipainotteiseen ihmisten iltaan. Monen ihmisen kesäperinteeseen kuuluu lavatansseissa käynti. Joko kertaluontoisesti tai sitten muutamanakin iltana viikossa. Tanssimaan oppiminen, tanssietiketti ja hyvä musiikki on asioita, jotka imaisevat yhden jos toisenkin lavatanssien pyörteisiin. Ja nyt on havaittavissa, että paritanssien pauloihin on myös löytänyt uusi sukupolvi. Ja siksi tämä tanssin suosio on vienyt meidänkin ihmisten illan tanssin äärelle. Täällä studiossa on paikalla Ruut, Tanssin vaikka en osaa -parikka, sekä Kata, kerran on lavatansseissa käynyt Salaspuro. Tanssin asiantuntijoina meillä on erilaisten askelikkojen rakastajina paikalla tanssiopettaja Kimmo Luukkonen.
4: Ihana olla täällä.
3: Sekä pohjalaisen osakuntien tanssikerhon puheenjohtaja sekä tanssin harrastaja Samuli Raunio.
5: Hyvää iltaa.
3: Eikä siinä vielä kaikki. Meillä on lähetyksessä mukana myös komioiden nokkamiehen Aleksi Ylisissalen puhelinhaastattelu, josta kuullaan kivoja pätkiä. Kata soitteli Aleksille tänään ja Aleksi kertoi meille niin kuin muusikon näkökulmasta sitä, että millaista se on se tanssimusiikin soittaminen tuolla lavatansseissa. Mutta tärkeintä on myös se, ketkä tänne osallistuu. Eli hyvä kuulija, tanssin harrastaja, lähetä meille WhatsApp-numeroon 0401455666. Miksi tanssit ja milloin tanssikärpäinen on sinuun puraissut?
2: Joo, mä luulen, että meillä on aika tämmöinen 360 näkymä tänään tanssiharrastukseen. Eri kautta oikein mielellään kuullaan teidän tarinoitanne, esimerkiksi noista teemoista, mitä Ruut tuossa äsken mainitsi. Pitäisikö meidän Ruut ensin siis käydä, kun sä olit meille keksinyt tämmöiset hauskat liikanimet tänne, niin vähän, että mitä niissä on takana? Eli mikä on sun ja lavatanssien suhde?
3: Mä menen huomenna ekaa kertaa niin kuin oikeasti lavatansseihin.
2: Okay.
3: Eli mä harrastan itse kansanomaisia paritansseja, jossa on muutama lavatanssi mukana, eli polskaa, polkkaa, valassia, niin päin pois, mutta nimenomaan kansantanssikontekstissa, mutta seuratansseina, näin.
2: Niin justiin, eli tässä varmaan siis selvitetään myöskin näitä termejä, että mitä tarkoitetaan millä, koska siis mun tausta on toden totta se, että mä oon yhden kerran ollut vahingossa lavatansseissa. Mä päädyin sinne sillä tavalla, että me oltiin yöpymässä yhdellä leirintäalueella tämmöisellä kesäretkellä ja sitten huomattiin, että kappas täällä onkin tänään tämmöiset ja mentiin sinne kattelemaan ja olihan se aika pelottaa. mahtavaa. En mä tiennyt, että saaks mä olla siellä ja mitä mun kuuluu tehdä ja muuta, niin mä toivon, että nyt tämän keskustelun jälkeen mä oon sitten viisaampi siinä, että jos mä ensi kerralla eksyn sinne vaikka uudestaan, niin miten sit pitäisi olla?
3: Eikö niin, Samuli ja Kimmo, että me saadaan Katasta mahdollisesti lavatanssikävijä tämän pari tunnin aikana?
4: Kyllä.
2: Mä vaan nyt huolestuttaa tää, mutta okei, ei se mitään, mä oon avoimin sydämin.
3: Tanssinopettaja Kimmo Luukkonen, mistä tää sun tanssiinto sai alkunsa ja miten siitä tuli sun ammatti?
4: Tää tarina on aika pitkä, mutta jos mä lyhennän vähän, niin aikoinaan penkkaritansseissa ihanassa Turussa ja Kupittaan lukiossa, niin mä ekaa kertaan tanssin, niin mä olin ihmistä lähellä ja se oli jotenkin mulle semmoinen tempaava kokemus, kun mä olin aika ujoa, tykkäsin olla ihmisiä lähellä, niin mä ajattelin, että joskus vielä mä jatkan tätä ja sit kun lopulta kun tulin opiskelijaksi Helsinkiin, niin mä menin Hämäläisosakunnan tanssikerhoon ja totesin, että elämä on ihanaa, mä olin aika onneton oppilas, että mä olin kurssin toiseksi huonoiten oppiva ja se antoi mulle ehkä vähän voimia jatkaa, kun se oli aika vaikeaa mulle. Ja sitten se vähitellen eteni, kun mä totesin, että mä oon niin sanottu elinkautinen, että jotkut tulee käymään, niin mä totesin, että tämä on semmoinen, että mä haluan koko elämäni tehdä.
2: No mitä, niin. Miten Samuli, sä olit siis osakuntien kautta myöskin mukana tanssiharrastuksessa. Täytyykö olla osakunnissa, jotta pääsee tanssimaan?
5: Ei tarvi olla. Että meillähän on tosiaan, järjestetään toimintaa nimenomaan opiskelijoille ja meillä on osakunnan kautta tilat, mikä mahdollistaa sitten sen edullisen harrastamisen opiskelijoille, mutta kyllähän siellä tosiaan tietysti painotetaan opiskelijoita, mutta on meillä muitakin siellä, ketkä käy.
2: Mm. Miten sä oot päätynyt tanssin pari itse?
5: No, mä päädyin itse silleen, että mä en niin kuin ihan silleen nuorena vielä lukioikäisenä ei tehnyt vanhojen tanssit mitään erityistä vaikutusta, mutta sitten vähän vanhemmalla iällä joskus pääsi kokeilemaan, kun jotkut kaverit harrasti ja sitten vähän näytti ja kokeisi, että hei, tämähän olisi kiva juttu. No se jäi vähäksi aikaa, mulla siinä välissä oli muuta harrastusta paljon ja sitten mulla murtu jalka, niin että mä olisin aloittaa tanssikurssi, niin olisin, pitää odotella puoli vuotta. No sitten kun mä aloitin, mä olin heti silleen, no niin, että tämähän on tosi, tosi siisti homma, että sit sitä innostuin tosi nopeasti, että sitten sitä tuleekin tehtyä se päälle 10 tuntia joka viikko sitten.
3: Oliko niin, Samuli, että olitko kokeillut muita lajeja vai oliko tämä tanssin pyörteisiin vienti nimenomaan tällaisten niin kuin seuratanssien kautta?
5: Joo, kyllä, nimenomaan niin kuin paritanssin kautta heti, että se oli se, mikä mua kiinnosti.
3: Teillä oli molemmilla taustalla nyt tosiaan ne vanhojen tanssit, mutta se ei ollut ihan sama, mutta jollain tavalla ehkä joku tanssiote tuli sitten tutuksi sitä kautta.
4: No musta tuntui, että mulla aikoinaan se vanhojen tanssi oli tavallaan liian muodollista. Mä muistan, että penkkaritanssi silloin, kun oli, me oltiin jossakin yökerho sitten Turun keskustassa ja sitten oli semmoista, että mä huojuin jalalta toiselle ja oli joku ihana nainen sylissä hetken aikaa ja tää niin kuin läheisyyden ja rytmin huuma sitten, niin se teki muhun suuren vaikutuksen, että joku tää, että et paritanssissa se pari tuottaa niin suuren lisäarvon, että mä oon aina tykännyt tanssia esimerkiksi diskoa. Mä oon opettanut myös historiallisia diskotansseja. Mulla on näitä varaminia. Mutta tämä ihmisläheisyys ja sen moninaiset ulottuvuudet, ne on musta ihania.
5: Joo, ja mullakaan se ei niinku, sanoin, että ne vanhat tanssit, ne ei muuhun silleen niin iskenyt. Ehkä just sen takia, että siinä vaiheessa oli, kaikki oli jännää ja semmoista, ja sitten se on ehkä niin semmoista muodollista ja koreografioitua, että mäkin nimenomaan, mikä sitten muut imasi, oli se semmoinen vapaampi vieminen ja seuraaminen, missä tavallaan mä teen asioita, mistä seuraa asioita, ja se olikin, hei, tämähän on tosi kiinnostavaa ja mielenkiintoista.
3: Koetteko te sen nimenomaan ilmaisun voimaksi, että mä ilmaisen itseäni nyt tanssin kautta, vai onko se enemmän tämmöinen tila, mihin tavallaan imaistuu, että sä oot siellä niiden ihmisten keskellä tekemässä tanssia vai?
4: Musta tuntuu, että kun mä pääsen lavatansseihin, niin kaikista niistä tanssiympyröistä, jos mä oon ollut, todella monista, niin mä oon siis vapain tanssimaan ja tulkitsemaan. Ja se johtuu osaksi siitä, että kun lavatanssit ei ole täysin vakioita, niissä pystyy tekemään omia valintoja, painotuksia, maustamaan, sekoittamaan eri tanssilla ja niin poispäin, niin siinä pystyy sekä tunteiden kautta tai liikekielen kautta enemmän mun mielestä maustamaan tekemään omaa, kuin monessa muussa tanssissa, jossa on enemmän niin kuin yksi suunta, jota mennään.
5: Ja kyllä mä koen, että se on niin kuin noita molempia, että siinä on se yhteinen tunnelma, mihin jotenkin pääsee mukaan ja semmoinen flow-tila varsinkin, kun se tekee tunteja putkeen, niin siinä on ihan oma se kokemus. Ja siihen liittyy, mutta samalla siinä on myös sitten semmoista niin kuin luovuutta, mutta myös semmoinen tavallaan se on siitä kiinnostavaa luovuutta, että se tapahtuu niin kuin yhdessä tavallaan, että se ei ole semmoista, että nyt minä päätän jotenkin päässäni ja toteutan tämän kaavan, vaan että siinä, se syntyy yhdessä siinä tilanteessa.
4: Yes. Ja kun perinteisesti ajatellaan, että paritansseissa toinen vie ja toinen seuraa, siitä varmaan puhutaan lisää, mutta käytännössä on niin, että kun on tämmöinen kauan tanssinut karhu niin kuin minä, että se vaikuttaa suunnattoman paljon, miten toinen tekee, että se tanssitapahtuma on jokaisen tanssijan kanssa erilainen ja hyvinkin erilainen, että jos mä esimerkiksi harjoittelen tanssi, on ihminen, joka on jäntevä, räjähtävä, niin mä tuen hänen liikettään, joku on pehmeä, plastinen, mä tuen, niin joka ihmisen kanssa se tanssi niin kuin syntyy uudestaan, se on ainutkertaista ja aina yhtä ihanaa tai joskus vähän ihanampaa, yes. Että tämä perinteinen ajattelu, että toinen vie, toinen seuraa, niin kauan tanssineella ei oikein pidä paikkansa.
2: Mm. Tää, me vähän tuossa etukäteen puhuttiin, että kuinka kohan korkeisiin sfääreihin me päädytään täällä. Ja mun rooli on nyt olla se maadottaja, joka kysyy vähän sellaisia niin kuin tylsiäkin peruskysymyksiä. Mua kiinnostaa nyt tämä teidän molempien historiasta vielä sen verran, että onko lajien välillä, onko se niin tiukka karsinointi ja tiukka hygienia, että jos sä harrastat jotain tanssia, niin sä harrastat vaan sitä. Vai voiko tavallaan tehdä syrjähyppyjä muidenkin lajien puolelle? Onko teillä minkälainen historia tämän suhteen?
5: No siis voisi sanoa, että Suomi on tästä niin kuin erityinen tanssikulttuurilta, että tää tanssitaan todella laajasti, se kuuluu täällä. Niin kun, sitten on tiettyjä lajeja, missä on tavallaan oma tanssikulttuurinsa, missä sitten tietyt lattarit ja jotkut rock ja swingit ja arkkutango voi olla semmoisia, missä ei välttämättä muita, mutta sitten vaikka just lava-kontekstissa, niin siellä on tosi monta lajia jo tavallaan siinä. Mutta joo, tykkään tanssia laajasti.
2: Sanoit se arkkutango, mä tartun vielä.
5: Joo, argentinainen.
2: Vau, okei, päästiin heti jargoniin, jatka vaan.
4: Mä aina kun ihmiset sanoo arkkutango, niin mä sanon, että se on zombietten tanssi, mutta se on siis argentinalainen tango. Mutta musta on, siis Suomessa on todennäköisesti taas ainutkertaista. Me ollaan siis yllättävän ainutkertainen. Just tässä paritanssiasiassa, niin suurissa kaupungeissa lähes kaikki harrastajat, jotka käy myös lavatansseissa, niin on monen lajin sekakäyttäjiä. Ne on siis semmoisia, että ne ei tyydy yhteen tanssiaineeseen, vaan pitää olla monta, ja se on tosi sallivaa. Tämä on siis todella epätavallista suuressa maailmassa, että jos joku harrastaa argentinalaista tangoa, se harrastaa argentinalaista tangoa, ei niin, että se että harrastaa 16 muuta lajia samaan aikaan tai ristikkäin, että Suomessa on niin kuin joustavin ja sallivin järjestelmä monella tapaa, ja se näkyy siis lavatanssien lajeissa, jota on enemmän ja selvästi enemmän kuin missään muussa tanssitapahtumassa koko maailmassa on kerralla.
2: Mm. Nyt kun tangot on mainittu, niin nyt on ehkä hyvä hetki ottaa pieni musiikkibreikki. Radio Suomi on mukana myöskin tangomarkkinoilla. Me eletään siis tangomarkkinaviikkoa. Se on nyt syytä mainita heille, jotka eivät ehkä ole kärryillä tästä asiasta. Ja tämän viikon perjantaina on tarjolla Radio Suomen suuri viihdekonsertti. Se tarjoilee läpileikkauksen suomalaiseen iskelmämusiikkiin 100 vuoden ajalta. Tämä on aika mieletön kattaus. Rakastetuimpia iskelmiä eturivin solistien tulkintoina ja juontajina siellä Jenna Bogeberg ja Hanna Katajarahko. Ja mainitaan vielä sekin, että kaikki artistit, joita me kuullaan tässä lähetyksessä, esiintyvät juhlakonsertissa, paitsi tämä ensimmäinen. Tämä on meillä mukana siitä syystä, että kuullaan Aleksin ajatuksia tanssista myöskin. Komiat ja minähän vien.

0: oli tietenkin Komiat, minähän vien. Ja myöhemmin tässä lähetyksessä kuullaan Komioiden nokkahemmon Aleksi Yli-Sissalan ajatuksia siitä, että miltä se tuntuu olla siellä lavan puolella silloin, kun ihmiset tanssii siinä ympärillä.
1: Tanssin harrastaja Samuli Raunio, kerroppa, mikä on viejä ja seuraaja, niin kuin tässä Komioiden kappaleessakin lauletaan, että minähän vien.
2: Joo, eli yleensä näissä lavatanssilajeissa niin on

0: haluamatta tanssia kumpaa vaan roolia. Ja viejä on se, joka tavallaan antaa erilaisia ärsykkeitä, joihin seuraaja sitten tulee mukana. Näin sitä ehkä kuvaisin, riippuvasti vähän lajista, mitä se tarkoittaa. Lähikontaktilajeissa siinä on, vaikuttaa tosi paljon siihen suuntaan, missä mennään, koska tietysti toinen, kun lähtee kävelemään sun läpi, niin sä menet siinä mukana. Kun taas sitten vaikka käden alilajeissa se on paljon enemmän sellaista, että okei, mä annan vasteen tässä kohdassa ja sitten siitä tulee joku pyörähdys tai käden ali mennään.
1: Eli tämmöinen viejä voi nostaa vaikka portin siinä tanssiotteessa, vitsi mitä hienoja sanoja, mutta ja sitten seuraaja voi mennä sen käden alitse esimerkiksi.
0: Niin, esimerkiksi käden alitansseissa just näin.
1: Joo. Hei, käsitteet auki. Nyt sanoit käden alitanssi. Mikä se on? Kimmo, kerro. Kimmo Luukkonen, tanssinopettaja. Mikä on käden alitanssi?
2: Käden alitanssi siis, vanha termi on jenkkitanssi. Se on siis pohjois-amerikkalaiseen musiikkiin alkuaan tanssitut lajit. Lindy Hop, Boogie Woogie, Chive, Book, Fusku. Eli tanssit, jossa tehdään kuviot, vaihdetaan paikkaa, mennään kädenalle ja niin poispäin. Joskus sanotaan swing-tanssit. Yes.
1: Kuulostaa mukavalta. Mulla on tulee vieläkin lisää tämmöisiä virkkeitä, joita mä ajattelin, että avataan nämä lavatanssit.
2: Lavatanssit on ne, joita tanssitaan siis Suomessa lavoilla ja niitä on siis paljon, jos mä puhun niistä suuntauksista tähän, että me ollaan siis ehdottomasti ainut paikka koko maailmassa, jossa on tavallaan koko paritanssien kirjo saman katon alla. Meillä on siis käden alitanssit, just puhuttiin esimerkiksi Fusku ja Buk suosittuimpana tanssitaan lavalla. On kävelevät tanssit, valssit, humpat, tangot, foksit ja niin poispäin. Meillä on suosikkisi kansantanssit. Tanssitaan jenkkaa, polkkaa, masurkkaa, sottiisia. Ja sitten meillä on lattaritanssit. Tanssitaan rumba, boleroa, cha-chaata, bachataa, joskus vähän kisombaa, pistetään sitten tähän kohtaan. Ja kaikista näistä tansseista löytyy sitten sisäisiä variaatioita, muuntumia, mausteita ja niin poispäin.
1: Mikä sitten on kilpatanssi?
2: Kilpatanssi on viisi vakiotanssia, viisi lattaritanssia. Ne sama, jota tyyli voi katsoa tanssia tähtien kanssa. Ja siellä on tekniikka viety pitkälle, se on osin näyttämöllistä tanssi. Ja hiukan se siinä mielessä, kun lavatanssi yleensä on parille tanssittavaa, ahtaan tilaan käytännöllistä, joustavaa, rajatonta tanssia, niin kilpatanssissa on vakioitu musiikkien tempot, tanssitaan suurissa saleissa, tekniikka on pitkälle hiottua. Joo. Ja niin poispäin.
1: No onko sitten seuratanssi, sosiaalinen tanssi sitten sama asia?
2: On käytännössä, että nyt mennään englannin kieleen, kun englannin kielen termi social dance on siis suomeksi seuratanssi tai paritanssi. Sitä joskus tulee, että jos puhutaan sosiaalisesta tanssista. Ja toinen termi, kun ihmiset sanoo pääkaupunkiseudulla, että meeksä sosiaalitansseihin, niin se viittaa tämmöisiin termeihin, on esimerkiksi salsa social, eli on siis tanssit, suomeksi sanottaisiin, on salsa tanssit, ja siitä on tullut siis lainasala englannin kielestä.
1: Joo, eli jos niputetaan yhteen, niin kun me puhutaan nyt tanssista, me puhutaan tanssista, jossa tanssitaan nimenomaan tälleen seurana. Me ei esiinnytä, kun me mennään lavatansseihin. Me tanssitaan pitääksemme hauskaa ja ollaksemme yhdessä. Tätä voidaan harjoitella tanssistudiossa kuitenkin, mutta se lähtökohta on se, että missä sitä tanssia hyödynnetään, on sitten siellä tanssilavalla.
2: Kyllä jo, mä tunnen, että ihminen on siis, kun yleensä jos me tanssitaan harjoituksena, on aika vähän tilaa ja ei ole ehkä sellaista, silloin harjoitellaan, niin silloin kun on orkesteri, on jättimäinen tila, on 750 muuta tanssia, niin vasta silloin tulee semmoinen niin kuin hurmostila ja pääsee siihen tunnelmaan monestakin syystä.
3: Mä ehdotan, että kuunnellaan seuraavaksi, mitä Aleksi Ylisissala kertoo. Hän on siis komioiden laulaja ja hänellä on kokemusta lavatansseista sieltä lavan puolelta. Eli hän on siellä soittamassa, kun ihmiset tanssivat hänen edessään. Mä kysyin häneltä, että minkälaista lavatanssiyleisö on, että voiko sitä jollain tavalla niputtaa, että mikä on se semmoinen kantava ajatus siellä, niin näin hän vastasi.
4: Ainakin hyvän tuulista, sanotaanko näin. Et meillä on varsinkin viime vuosina korostunut tosi paljon se, että positiivisen palautteen ja semmoisen hyvän mielen selkeä näkyminen sieltä yleisöstä niin on ollut kyllä niin kuin tosi ylitse pursuavaa. Musta tuntuu, että niin kuin tällä hetkellä ainakin

0: fiilis tanssilavoista on sellainen, että se sinne kyllä voi tulla ihan kuka vaan omana itsenään katsomaan, että minkälaista se meininki on.
1: Tämä oli siis Komioiden laulaja ja myöskin kitaristi Aleksi Yli-Sissala. Miltä tämä kuulostaa meidän vieraiden mielestä? Tunnistatteko? Samuli, kerro vaikka ensin.
2: Joo, kyllähän se kuuluu tavallaan, että sinne mennään pitämään hauskaa ja niin kuin nauttimaan muiden seurasta, musiikista, tanssista. Ja sitten jos käy tuolla maakunnissa lavoilla, niin siellähän monethan on myös semmoisia yleisempiäkin illanviettopaikkoja, että niissä sitten tulee paikalliset sinne. Ja sitten esim. Komiatkin on semmoinen yhteen, jos meet sinne, niin ei välttämättä edes mahu meinaa mahtu tanssimaan, koska sinne ihmiset tulee katsoa keikkaa myöskin.
1: Niin, totta.
2: Että siellä on semmoinen niin kuin yleinen niin kuin juhlatunnelma. Sitten tanssiminen on aina sellainen, että se on monille suomalaisille jännää. Että monet aina ajattelee, että pitäisi osata ennen kuin uskaltaa. Ja sitten kun sä menet sinne katsomaan, että täällä on hirveän hyviä tanssijoita, mitä mä niin kuin, mutta kaikki on aloittanut jostakin. Että siksi mä aina sanon, kun ihmiset kyselee, että miten kehittyä ja muuta, niin sanon, että eka asia on ihan vaan niin kuin uskaltaa ja kehdata, että siitä se lähtee, että sinne vaan.
1: Onko Kimmo Luukkonen niin, että kuka tahansa voi mennä?
3: Joo, mun mielestä kyllä, että kun mä pidän siis tätä lavatanssiyhteisöä aika sallivana, siis monellakin lailla, että sinne mahtuu monenlaista vipeltä ja myös katsomaan. Ja sitten jos me katsotaan näitä artisteja, että jos nyt paljastaa mun suosikkiartistit, joka on siis Komiat ja sitten on Kyösti, eli Kyösti Mäkimattila, niin molempien se tulkinnan väkevyys on niin suurta, että jo sen vuoksi kannattaa mennä lavalle kuuntelemaan ihmisiä. Ja sitten puhtaasti tanssiteknisesti sitten, niin musta ei ole mitään estettä, että ei menisi vähän sinne tanssimaan, vaikka ei oikeastaan osaiskaan, mutta se on aina helpompaa, jos hiukan opettelee lähinnä sen takia, että kun silloin kun mä aloitin tanssit vajaa 40 vuotta sitten, niin silloin normaali lavatanssija osasi vähemmän lajeja kuin nykyään. Ja nykyään kun lajeja ihmiset osaa enemmän eri syistä, niin silloin se kynnys on hiukan musta tuntuu kasvanut, niin voi olla helpompi mennä ekat kerrat, jos on vähän opetellut paria kolmea perustanssia.
4: Mitä te ajattelette? Nyt mä huomasin noissa tanssilavojen ohjelmistossa, että siellä on aina joku puolen tunnin nopea tanssiopetus ennen tanssin alkua, eli vähän madalletaan jo sitä kynnystä.
3: Yes. Joo, se on itse asiassa tosi hyvä, että kun tosi monilla lavoilla on se, että jos tanssit alkaa kello 8, niin sitten 7 esimerkiksi on 50 minuutin opetus ja se kuluu lipun hintaan. Ja jos ei ole tanssinut, kannattaa aina mennä sinne, että siellä on siellä hiukan oppiikin, mutta samaan näkee ihmisiä, pystyy tutustumaan kaikkiin, niin se on mun mielestä mukava tilaisuus. Ja sitten siellä ei ole hirveätä semmoista niin kuin suorituksen pakkoa näissä lyhyt opetuksissa.
1: Täällä on siis varmaan, tää on taas nyt se kolikon toinen puoli, nimittäin WhatsAppiin on lähettänyt viestin Vessu. Hän kirjoittaa näin, että olihan se mukava käydä tansseissa ja päästä vähän tanssiin. Sitten tanssipaikoille rupesi tulemaan sellaisia veivareita, oikein teknistä paitaa ja vimpan päälle kenkää. Niillä on sellaista veivaamista ja pyörimistä ympäri lavaa. Ei tällainen 90-luvun alussa tanssikurssilla käynyt enää oikein sopinut joukkoon, saatikka kuulunut. Parempi vain pysyä kotona. Minkälaisia ajatuksia, Samuli, tämä herättää sinussa?
2: Se vähän silleen surulliselta kuulostaa, että jos ei koe, että se on niin kuin enää oma. Mutta totta kai sen niin kuin ymmärtää myöskin, että jos tuntuu siltä, että jää jalkoihin, niin eihän se nyt tietysti ole sitten tunnu varmastikaan kivalta. Että. Ja siihen tietysti päästään siihen, mistä varmaan puhutaan myöhemmin enemmänkin, että mikä on sitten semmoinen etiketti ja miten otetaan sitten huomioon sitä, että siellä on eri ikäisiä ja eri nopeudella meneviä ihmisiä, jota sitten on syytä huomioida siinä.
4: Hei kuulija, jos sinulla herää ajatukset lavatansseista tai tanssikulttuurista, niin laita WhatsApp-numeroon 0401455666 viestiä ja kerro vaikka, että miksi tanssit tai miksi nimenomaan et tanssi. Tai jos tanssit, mikä on suosikki tanssilajisi? Niitäkin piisaa. On esimerkiksi tämmöinen vähän puheen parsikin, että jotkut tietyn genren tanssit ei ole joidenkin suosikkia, tai että jopa pilkataankin, että tanssii koko illan foksina kaiken. Niin mitä tällaisista ajatuksista herää, että arvotetaan sitä, että tapa tanssia on jotenkin erilaista, tai että jos ei pidäkään jo jostain tietystä tanssilajista tai genrestä?
3: Mulle on se, että on tavallaan ihan sama, että kun mä oon hiukan siinä kevyesti anarkisti. Mun mielestä ihmiset saa tanssia, mitä lystää, nauttia sillä tavalla, kun ne haluaa. Ja lavalla on aina vähän erilaisia. Ja että olisi myös ymmärrystä toiseen suuntaan, kun mun kaltainen ihminen, joka tanssii monta iltaa viikossa ja opettaa, niin pääsee lavalle, niin onhan niitä muuveja vähän enemmän ja voi olla kiihkeämpiä. Mutta mun mielestä kaikki mahtuu sinne saman katon alle. Ja mun mielestä tosiaan lavatanssiyhteisö on aika salliva, mutta lavatanssit 60-luvulla tai joskus oli niin, että lähes kaikki osasi hiukan tanssia, mutta hyviä oli vähän vähemmän. Nyt me ollaan päästy siihen eurooppalaiseen kulttuuriin, missä vähemmistö kansas tanssi, mutta ne, jotka tanssii, niin osa on tosi hardcore ihmisiä ja osa tanssii tosi hyvin. Ja tämä kuilu alkaa hiukan näkymään satunnaiskävijöille tansseissa. Mm.
4: Hei, millä pääsee pitkälle, jos kursseja ei ole mailla halmeilla, mutta haluaisi käydä siellä tansseissa?
3: Sitten vaan menee ja se on mun mielestä paljon helpompi, jos on seuraaja. Jos on seuraaja ja sitten voi vaan sanoa, että mä en oikein kauheasti tanssinut, niin viet pystyy jonkun verran viemään niitä. Ja ne ottaa huomioon, että kaskummaa, hän on tanssinut vähän, tehdään yksinkertaisia hommia, hymyillään, sanotaan, että nyt menee hienosti. Et mun mielestä semmoisen positiivisuuden kautta vieno on vähän hankalampi, koska jotain pientä olisi hyvä osata. Ja joskus sanotaan, että katso vähän videoita, mutta mun oma kokemus on, että vähän tanssineille se semmoinen videoiden katselu ei oikein kauhean hyvin toimi. Eli silloin mä palaan siihen, että hiukan koulutusta ja oppia, mutta mä oon kuitenkin sitä mieltä, että vaikka ei olisi mitään tehnytkään, niin menee sinne, voi tunneen muodon ja vähän tanssia. Se ei ole niin kauhean vakavaa hommaa. Mm-hmm.
1: Sä sanoit Kimmo Luukkonen tuossa äsken, että sä tykkäät komioista ja Kyösti Mäkimatkasta.
3: Kyllä joo.
1: Niin hirveä tuuri sulla kävi, koska komiot me kuultiin heti alkuun ja nyt me kuullaan Kyösti Mäkimattilaa. Yössä soi Amerikaano.
3: Ihanaa.

0: Mä tiedän sen kahviin liittyvän amerikaanon, mutta ilmeisesti Kyösti Mäki-Mattila ei nyt tässä yhteydessä laulannut siitä.
1: Samuli Raunio, mihin tanssilajiin olisit tanssinut tuon äskeisen kappaleen?
2: Kyllähän se olisi fuskuna mennyt.
1: Entäs Kimmo?
3: Fuskua mainostetaan.
1: Mites fuskun askel menee?
3: Fuskun askelen rytmi on sama kuin Foxissa. Se on siis hi, das, nop, nop, hi, das, hi, nope. Das, nop, nop. Mutta Foxissa, kun fusku on kädenalitanssi, jos se ei liitä kovin paljon, niin ne hitaat ei etene. Ja nop, nop askel on sattu taka-askel, taakse eteen. Se on siis sivulle, sivulle, taakse eteen. Yes, on fuskun askellus. Ja fuskuhan siinä mitassa, kun Suomessa tanssi, tämä on suomalaiskansallinen keksintö, että samat askelet liittyy muualta, mutta ei samaa tyyliä. Mä muistan, kun mä olin nuori tanssija, niin fusku oli siis muotoutumaton tanssi. Siinä ei ollut sääntöjä samalla kuin nykyään, vajaa 40 vuotta sitten. Sitten ne vähitellen tuli ja nykyään on hyvin, hyvin vakiintunut, miten fuskuu tanssitaan, mutta se on siis syntynyt mun tanssiurani aikana niin, että ihmiset on lähtenyt muokkaamaan esimerkiksi saivin askeleita, eli se ei ole pyhä alkuperäinen tanssi, vaan se on syntynyt lavoilla siihen käytännön tarpeeseen.
1: Musta on hauskaa, että sen verran tämä on nyt jo hermottunut munkin jalkoihin, että kun sä sanoit sen hi, das, nop, nop, niin mä nousin seisoon, niin heti mulla alkoi tappaa toinen jalka. Että.
0: Mun kauhean kiusaus pyytää teitä näyttää tässä vähän, mutta yes. se ei aukea radion kuulijoille valitettavasti samalla tavalla.
1: Tänne tuli WhatsApp-viesti, todella hyvä kysymys. Voiko lavatansseihin mennä aloittelijana kokeilemaan ja pyytää tanssiparitilta opetusta vai katsotaanko semmoista nenänvartta pitkin?
2: Se on vähän vaikea kysymys siitä, että kyllä voi, mutta pitää ottaa huomioon se, että ne ihmiset on sinne tullut myöskin pitämään hauskaa ja olemaan rennosti, niin sitten se, että kaikki ei välttämättä halua olla opettajan asemassa sellaisessa tilanteessa. Eli tämmöinen opettamisen pyytäminen tai muutenkin neuvominen, niin niissä pitää olla aika tarkkana. Eli kannattaa pitää niin kuin tosiaankin ensin just kysyä, että onko se ok. Ja sitten voi tulla vastaus, että ei ole, mutta sitten joku muu voi. Yleensä ihmiset on ihan halukkaita kyllä opettamaan, mutta se, että sitä ei voi silleen olettaa välttämättä.
0: Sannalta tulee tämmöinen käytännön sovellutus, että uimahallissa radat eri tasoisille, eli siellähän on niitä, että hitaat kuntouimarit ja nopeat kuntouimarit ja vesijuoksijat vaikka. Niin miksei lavoilla ole tällaista käytäntöä? Onko teillä selitys?
2: Siellä tavallaan on.
0: Onko? Okei. Okay. Päästään ehkä sen etiketin myötä, mutta kerro lyhyesti Kimmo, kun sulla oli ajatus.
3: Mä joudun vähän viittaamaan tähän etikettiin, mutta lavoilla on yleensä aina niin, että varsinkin entisaikaan haluttiin, että tanssilinja on vapaa. Kun siellä tanssitaan vastapäivään, niin silloin jos tanssitaan paikallaan pysyviä tansseja, jäädään nojailemaan tai kutemaan tai tanssitaan kädellitansseja, niin tanssitaan keskustan lähellä ja nurkissa, jos on tilaa. Silloin se tanssilinja pyörii. Niin se on siis yleissääntönä tässä, että jos halutaan olla paikallaan, niin semmoisessa kohtassa, missä ei ole pyörettä. Mä vielä palaan tähän hiukan, puhuttiin tästä niin kuin opetuksesta ja voiko aloittelija tulla. Ja mä oon tanssinut tosi kauan ja musta tuntuu, että puhtaan niin kuin näin tanssikokemuksen kannalta, niin ihmisen ei taitaa olla kovin hyvä tanssija, että siitä saa ihanan kokemuksen, että jos joku katsoo mua myönteisesti ja sanoi, että on mukava tanssia sun kanssa ja mennäänkö tätä, vaikka se olisi tanssinut tosi vähän, niin mä saan siitä suuren nautinnon, kun se on siis myönteinen kokemus. Se tanssitekniikka on sitten toinen tosi hauska mennä tehotanssijoiden kanssa, tehosysteemeitä, mutta tämä ihmisten kaltainen keskeinen myönteinen kanssakäyminen, niin se on se, joka riittää.
0: Joo, Leksa Turusta komppaa sua, nimittäin Åke Blomqvist kuulema aikoinaan sanonut, että ei väliä miten te tanssitte, pääasia, että teillä on hauskaa keskenään. Sehän osuu just tähän.
1: Mä voin sanoa ihan henkilökohtaisesti, että mä aikanaan edesmennyt näyttelijä Antti Majanlahti on ensimmäistä kertaa mua niin kuin pari tanssittanut. Ja kun hän pyöräytti mut ekan kerran käden alta, eli vei vaan niin hyvin, niin se jätti semmoisen niin kuin jäljen, että mä haluan tehdä tämän jonain päivänä uudestaan. Ja se kokemus siitä, että joku nosti portin ja vei mut portista ja yhtäkkiä koko maailma aukesi ja mekkohelma heilahti, niin se oli niin hieno kokemus, että siitä jäi niinku semmoinen jano, että jotain voi tehdä. Ja se oli aika pientä, mutta se, että joku lempeästi jaksoi näyttää, että näin tää tehdään, niin se vei mukanaan.
3: Ja musta tuntuu se, että kun Joskus puhutaan ihmisistä, jotka on niin kuin syntymäkännissä, niin tanssijat on sellaisia, että ne saa samankaltaisia niin kuin ihania myönteisiä tuntemuksia kuin mahdollisesti huumeista ilman varsinaista vaaraa muuten. Niin, ja joillekin tämä se tanssin ihana syke parin kanssa tai muuten on aika addiktoivaa. Ja tuossa aika lähtee liikkeelle tähän paritanssihommaan, niin huomaa tekevänsä sitä yhä enemmän ja enemmän. Ja tästä vaarasta mä kevyesti varoitan, mutta siinä on pienemmät vaarat kuin vaikka sillä mainitulla huumeiden käytöllä.
0: Niin, eli ehkä itse asiassa tämmöinen addiktoiva tekeminen voisi olla nuorisollekin hyvää tekemistä. Tässä kun me tutustuttiin tähän aiheeseen, niin se oli tosi kiinnostavaa, koska monissa jutuissa mainittiin, että on olemassa joku tämmöinen nuorisobuumi, että lavoilla on tosi paljon enemmän nuoria ihmisiä, mutta sitten monet tanssilavojen pitäjät toppuutti, että no ei se nyt varsinaisesti, että ei siellä nyt ihan hirveästi välttämättä ole, että on niitä ehkä enemmän, mutta ei mitenkään silleen kasapäin saakka. Niin mä kysyin tätäkin Aleksi Ylisissalalta, että miltä se näyttää sieltä soittajan perspektiivistä, että onko siellä nuoria yleisössä? Kuunnellaan, mitä hän sanoi.
4: No kyllä mä luulen, että on ihan turvallista sanoa ihan selkeästi, että nuorten määrä lavatansseissa on niinku kasvanut. Siellä on kyllä kaikenikäistä porukkaa. Esimerkiksi meillä on ollut ihan meidän ensimmäisistä keikoista asti niin on ollut jo myös tosi nuoria faneja. Et selkeästi se on myös semmoinen paikka, mihin niinku vanhemmat uskaltaa tuoda vaikkapa lapsia, koska noi on tosi monesti ikärajattomia tapahtumia, mikä on silleen mahdollistaa sen koko perheen niin kuin vaikka liikkeelle lähtemisen. Ja nyt on sitten alkanut tulla paljon niitä, että saattaa olla vaikka kolmen sukupolven voimin ihmisiä liikenteessä. Että se on niin kuin, ja se halutaan niin kuin tulla kertomaan, että hei, että minä sanoin minun vanhemmilleni tai minun isovanhemmilleni, että mä haluan lähteä yhdessä teidän kanssa tansseihin. Ja sehän voi olla tietenkin niin kuin tosi, ja mä ainakin näen sen bändinä niin kuin tosi semmoisena hienona asiana yhdistää sukupolvia ja saada yhteistä tekemistä ja että luodaan paikkoja ja tapahtumia, jossa väki viihtyy niin kuin sit vaikka kolmen sukupolvin voimin, niin se ei ole mun mielestä niin kuin ollenkaan mikään pieni saavutus, että se on tosi hieno juttu ja me arvostetaan sitä paljon. Mä luulen, että itse tanssiharrastajissa nuoria on aina ollut tosi paljon, mutta sanotaan, että tämmöisessä vähän satunnaisemmassa lavatanssikävijäkunnassa, niin nuoret on kyllä nyt lähtenyt liikkeelle. Et selkeästi huomannut, että sitä musiikkia, mistä se tykkää, tätä iskemämusiikkia ja tanssi-iskemämusiikkia, niin sitä esitetään edelleen tuolla lavoilla. Et he on ehkä niinku tajunnut sen vasta sit nyt eri kautta, mitä on sitten löytänytkään sinne lähteä liikkeelle.
0: Se oli Komioiden vokalisti Aleksi Ylisissala. Mitä ajatuksia, Samuli Raunio, onko se niin, että ne on tullut ne nuoret sinne nimenomaan musiikin perässä?
2: No kyllä. No sanotaan näin, että lavatansseihin nuorena meneminen, niin kyllä sulla on aika selkeä niin kuin ajatus siitä pitää olla ihan jo käytännön takia, minkä takia mä itse en käy niin usein varsinaisilla lavoilla, koska se vaatii ensinnäkin Suomessa auton aika pitkälti. Monet on sillä tavalla isojen teiden varrella ja tällaisissa paikoissa. Totta kai tietysti tansseminen on sellainen laajempi sosiaali, että se ei ole vain musiikki, vaan totta kai siinä on myös erilaisia monia sosiaalisia elementtejä, tanssia, ihmisten tapaamista. Sitten just pienemmillä paikoilla ne on myös, niissä saattaa myös olla anniskelu, ravintola samassa yhteydessä ja ne on myöskin niin kuin illanviettopaikkoja muutenkin. Mutta joo, kyllä se on. Ja sitten taas meillä täällä pääkaupunkiseudulla, niin sitten taas just nämä meidän osakuntien hämäläisten ja meidän pohjalaisten tanssikerhot, niin nehän on täynnä koko ajan kurssit ja meidän ei tarvitse niitä edes mainostaa minnekään. Niin kyllä se kertoo, että sen verran ainakin on sitä kysyntää siltä.
0: Mm. Kimmo Luukkonen, onko sulla asiakaskunta nuorentunut tässä vuosien varrella?
3: Tuntuu, että ei. Että jos on siis mun omaan koulun, tanssikoulu Kimmo Luukkosen kursseet tulee väkeä, niin sitä on kaiken ikäistä, että se on siis 20. No meillä oli yksi, on ollut pari, jotka on alle 15, jotka on ollut just komiat faneja tai sen tyyppisiä. Niin mutta se on tää 20-60 tai jotakin väkeä. Mutta sitten suuri toive olisi mulla, että just lavatanssi puolessa tai enemmän nuoria ja se portti, jos me käytetään tätä porttiteoriaa, on nyt Komiat ja Aleksi, koska siinä on semmoinen kokoonpano, joka on vienyt lavalle todella paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei muuten kävisi lavalla ollenkaan. Ja osa niistä hiukan tanssia, välttämättä ei osaa, mutta se musta näyttää tosi mukavalta, että on semmoista niin kuin 20 alle väkeä. Mutta se on ollut suurelta osin mun silmissäni komiat ilmiö. Ja kamalasti toivoo, että se jatkuisi vielä.
1: Onneksi näitä muitakin yhtiöitä on tullut, että mekin löydettiin kaiken maailman retkueita. Ja sitten sosiaalisessa mediassa löytyi niin kuin tällaisia lavatanssiharrastajia, tanssiva penkkimuija. Eli Johanna Hirvelä on levittänyt tanssilavojen ilosanamaa. Sitten me löydettiin tämmöiset showmimmit ja mikäs tämä pullajoukki?
0: Humppapullat. Mä katsoin, että heille ei nyt ole vuoteen ollut postauksia, että mä en tiedä, onko se hiipunut se pullameininki. Mutta siis joo, ja noista artisteista, niin se oli tosi kiinnostavaa, että mainittiin esimerkiksi Niilo, joka soi meillä siis ihan muutenkin. Enkä olisi häntä arvannut, että hän on tanssilava musiikkia, mutta ilmeisesti aika monenlainen musiikki tosiaan voi olla.
1: Tällä viikolla on noi Seinäjoen tangomarkkinat, ja mä katsoin, että sielläkin ohjelmistossa on ihan hirveästi mahdollisuutta oppia sitten tanssimista. Siellä kutsuttiin tanssileireiksi, mutta siellä oli eri tason tanssioppimista, ja sielläkin jopa nuoret pääsee torstaina 18-24-vuotiaat tangokadulle sitten ilmaiseksi. Eli sielläkin tavallaan koitetaan saada tätä uutta väkeä sinne tanssimaan, niin menkää ihmeessä sinne.
3: Yes, mainitaan vielä tästä. Puhuit tanssileireistä, ja se on siis semmoinen Suomen lavatanssiin kiinteästi kuuluva homma, että Suomessa on oikeastaan ympäri vuoden, niin joka viikonloppu jossain kohtaa tanssileiri. On muutama suuri järjestäjä, ja kesällä niitä on vielä ehkä enemmän, että silloin on klassinen on pitkiä tanssileirejä, lyhyitä, mutta jos joku haluaa siis kokeilla lavatanssia, niin useimmilla tanssileireillä on semmoinen, että on alkeistunnit. Sä oot siellä perjantaista sunnuntaihin, saat parista kolmesta perustanssista muutamat tunnit niistä, sen jälkeen sä pystyt tanssimaan, niin se on yksi semmoinen reitti, varsinkin kesäisin tähän paritanssin maailmaan.
1: Nopea kysymys, suomalainen tango, onko se vaikea oppia? Samuli.
2: Onkin hyvä kysymys. Mulle se, sanotaan näin, ei ollut helpoimmasta päästä, mutta en mä sano, että se olisi mitenkään niin kuin vaikeinkaan. Ja senhän niin kuin perusaskel on sitten kuitenkin hyvin lähellä foksia.
1: Eli se hidas, onkaan, hidas, kyllä, nop, nop.
2: Kyllä, yes. Kyllä, juuri näin.
0: Kello on nyt varttiin vaille 7. Kuuntelet Radio Suomea täällä käynnissä Ihmisten ilta, jossa puhutaan lavatansseista. Kuunnellaan Laura Voutilaista seuraavaksi ja sitten vuoroon tuoreimpia merisäätietoja. Ja sitten 7 uutisten jälkeen me jatketaan tätä lavatanssiteemaa.

on 18.50 vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, koillistuulta aamusta alkaen 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta aamusta alkaen 11 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus Itä-Suomessa heikkenee. Toinen matalapaineen osakeskus saapuu keskiselle Itämerelle ja liikkuu siitä kaakkoon. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen edelleen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 1-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua iltapäivällä 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 2-5 ja aamuyöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Iltapäivästä alkaen paikoin, Eli nyt palataan Saaristomeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa luoteen puoleista tuulta aluksi 2-5 ja aamuyöstä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen lännenpuoleista tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Seuraavaksi kahden vuorokauden säätiedotus, eli odotettavissa huomisillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä itäosassa alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, pohjoisen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen Pohjois-Itämerellä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Pohjanlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila plus 15 astetta, tuulta länsilounaasta 12 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 41 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 8, pilvistä 33. Orrengrynd 15, länsilounas 5, vesikuuroja 16. Emäsalo 14, länsilounas 10, Kalbodegrynd 15, lounas 9. Itätoukki 14, länsilounas 9, Harmaja 14, lounas 8, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 9, Pogacar 14, länsilounas 8, pilvistä 35. Hanko Tulliniemi 15, länsilounas 6, Russarö 14, länsilounas 6. Venö 15, lounas 4, Utö 15, länsi 4, pilvistä 33. Rajakari 15, länsi 4, Fagerholm 15, lounas 3. Vilsanti 16, Eteläkaakko 1, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kymlinge 14, tuulitiedot puuttuvat. Tai tuulen suunta puuttuu, sen nopeus on 2 metriä sekunnissa, pilvistä yli 20 kilometriä näkyvyyttä. Nyham 15, Eteläkaakko 4, pilvistä 20. Märket 16, Itä 2, Isokari 14, Länsiluode 3, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 13, Länsi 3, pilvistä 19. Tahkoluoto 14, Länsi 4, puoli pilvistä 31. Selgrynd. Lämpötila 14 astetta, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Brecharet 14, länsi 4, Strömmingsbådan 14, länsi lounas 5, Valassaaret 15, lounas 4, Kallan 13, tyyntä 0. Tankkar 13, pohjoinen 1, tihkusadetta 49, ulkokalla 14, koillinen 1, Nahkiainen 13, koillinen 2. Raahe 14, pohjoinen 3,
pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 14, Etelä-Lounas 4, yli 20, Marjaniemi 14, Pohjoiskoillinen 4, pilvistä yli 20, Kemi 1 13, Pohjoiskoillinen 1 ja Ajos lämpötila plus 14 astetta, tuulta länsilounaasta 2 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 6 senttimetriä, Oulu plus 5, Raahe plus 6, Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 14, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 12, Rauma ja Turku plus 13, Föglö ja Hanko plus 14, Helsinki plus 18, Porvoo plus 19, Hamina plus 24 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Lahden väylälle ja Mäntsälässä tarkempi paikka Mäntsälän eteläinen liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 eli Lahden väylä Mäntsälässä tarkempi paikka Mäntsälän eteläinen liittymä. Tuure Kilpeläisen ja Kaihon karavaanin jälkeen sitten kello 19 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Oppositiosta vaaditaan jopa hallituksen eroa Helsingin kaaden hankkeen tukipäätökseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ylen tietopyynnöllä saamista viesteistä selvisi, että valtiovarainministeriö torjui valtion takauksen hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 miljoonan euron investointituen. Syynä kielteiseen kantaan olivat luottotappioriskit ja muut käynnissä olevat areenahankkeet. Oppositiossa katsotaan, että uusien tietojen valossa pääministeri Petteri Orpo on voinut antaa päätöksen taustoista virheellistä tietoa. Yle ei ole tavoittanut Orpoa kommentoimaan asiaa. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.
1: Vihreillä ei ole pitkä aika ollut luottamusta tähän hallitukseen, ja jos on niin, että pääministeri on antanut väärää tietoa näin isossa kysymyksessä, niin kyllä silloin perusteet eron jättämiselle ovat olemassa, ja Suomessa on pienemmistäkin asioista ministereitä vaihdettu. Minusta on selvää, että kaikki annetut tiedot eivät nyt täsmää. Minusta pääministerin väite siitä, että hallituksella ei ole ollut tietoa päätöstä tehdessään näistä kilpailevista hankkeista, niin se ei ole uskottava. Ja nyt on olennaista, että pääministeri astuu esiin ja antaa perinpohjaisen selvityksen tästä asiasta.
0: Lähi-idässä Hormuzin saamella on jälleen isketty öljytankkereihin. Britannian merenkulkuviranomaisen mukaan kyseessä on jo kolmas isku alueella tänään. Yhden aluksen kerrotaan kärsineen rakenteellisia vaurioita. Sää poutaantuu huomenna. Sade- ja ukkoskuuroja tulee pohjoisessa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen välisellä alueella. Päivän ylin lämpötila on 13-21 astetta.
2: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.

0: Lavalupa on myönnetty ihmisten illalle, eli tänä iltana Radio Suomessa keskustellaan lavatansseista. Paikalla tanssista puhumassa Kata, olen käynyt kerran lavatansseissa Salaspuro, Ruut, Tanssi vaikka en osaa -parikka, sekä tanssiopettaja Kimmo Luukkonen, sekä tanssin harrastaja ja pohjalaisen osakunnan tanssikerron puheenjohtaja Samuli Raunio. Lähdetään siitä, että kun puhutaan tanssista, niin mikä on teidän lempitanssi? Samuli, kerro sinä.
1: No niin, tietysti useampi. Tuossa oli jo puhuttiin aikaisemmin, niin harrastan niin kuin sekä näitä lavatansseja että sitten myös noita kansantansseja ja muita, niin niitä on tietysti monta mutta jos nyt pitäisi joku sanoa, niin mä tykkään West Coast Swingistä ja polkasta.
0: Entäs Kimmo, mihin sä oot hurahtanut opettaessa, että itse tanssiessasi?
2: Mä oon sellainen, että mulla vaihtuu siis tää kiinnostuksen kohde. Puolisolle mä oon uskollinen, mutta tanssin suhteen, niin jos mä treenaan jotain puoli vuotta tai vuoden, mä otan aina uuden kohde tanssin ja välillä mä tykkäsin kovasti polkasta. Jos on sopiva pari, niin kizomba on ihana tanssi. Bukko on se, jos mä pystyn käyttämään luovuuttani. Ja sitten hidas foxi ja suomalainen tango on aina sellainen, että niissä on niin paljon sellaista tunteen ja tulkinnan ja nautinnon paloa, että niihin tulee aina palattua.
0: Ihmisten illassa, anteeksi Kata.
3: Sano vaan.
0: Ihmisten illassa myös kiinnostaa teidän kuulijoiden ajatukset lavatansseista ja tansseista. Kerro, mikä on sinun joku ikimuistoinen lavatanssimuisto. Ja lähetä se meille tänne WhatsAppiin 0401455666. Ja vinkatkaa kanssa, että mikä on hyvä tanssipaikka. Missä on Suomen paras tanssilava ja miksi? Täällä tanssiterveisin vaari lähetti Pyhäsalmen lavan parkista omia ajatuksia tanssista. Hän kertoo, että hänen lempitanssinsa on hidas valssi. Täällä molemmat nyökyttelee. Hän käy keskimäärin 3 kertaa viikossa lavoilla. Se tunne, kun musiikki soi ja partnerin kanssa askeleet osuvat yhteen. Tuo tunne on aivan käsittämätön. Nykyisin eniten harmittaa se, että ei enää sallita sitä, että jokainen tanssii tavallaan. Tanssietiketti tuntuu myöskin usein, etenkin nuoremmalla väeltä, unohtuvan. Vedetään 2 metrin käsiotteella, 3 suuntaan pyörien ja myös ruuhka on tansseissa. Kohteliasta olisi huomioida tila ja toiset tanssijat. Kyllä sopu sijaan antaa.
3: Niin, mennäänkö me nyt niihin etikettiasioihin vihdoin, koska tämä kiinnostaa mua ihan valtavasti, että kun on tällaisia alakulttuureita, luen nyt lavatanssit eräänlaiseksi alakulttuuriksi, niin siellä on tosi paljon sellaisia kirjoittamattomia sääntöjä, jotka sitten kun sinne ensikertalainen menee ja havainnoi sitä tilannetta, niin ne voi olla vähän hämmentäviäkin. Mitkä on semmoisia, Samuli, kaikkein tärkeimpiä, jos pitäisi sanoa ihan niin kuin muutama tämmöinen etikettisääntö, että jos ensikertalaisena tulet täysin ikään kuin, avaruusoliona tulisit lavatansseihin, niin mitä sun pitää tietää?
1: No tietysti ihan ensin semmoinen peruskohteliaisuus ja se ei tosiaan, että siellä saat viettämässä hyvää aikaa, muut on tekemässä sitä ja se on se, mitä sä oletat kaikilta. No sitten se, mistä Kimmokin tuossa puhui aikaisemmin, tanssisuunnat ja sen tilan käyttö on hyvin, hyvin olennaisia. No sitten se, mihin siellä törmää nopeasti, on se, että miten se haku tapahtuu. Ja se on tietysti niin kuin sitten näillä lavoilla semmoinen hyvin tämmöinen perinteinen, että siellä on miesten ja naisten haku. Käytännössä, tai sillä tavalla se on se niin kuin virallinen, miten se menee. Sitten käytännössä ei välttämättä mene ollenkaan niin. Eli sitten olisi se, että on tietty, se voi lukea seinällä, että naisten haku on tähän kellon aikaan, ja sitten se on semmoiset valot, että nyt blim, nyt on tämä haku, ja sitten oltaisiin rivissä, ja sitten sieltä haetaan. Sitä näkee, mutta samalla siellä myös ihmiset hakee aika sillä tavalla, hei, nyt mulla on tuttu tossa, mä kysyn sitä tuolta, ja että se ei ole niin tiukkaa. Ja sitten usein ajatus on se, että ei pitäisi kovin kevyesti kieltäytyä tanssista, mutta sitten kuitenkin käytännössä niin totta kai jokainen itse saa vetää omat rajansa. Ja niin kuin, ei tarvitse perustella mitään, että miksi ei halua. Mutta sekin tietysti, että siinäkin se kohteliaisuus riittää, että sanoo, hei, haluan pitää taukoa tämän, en halua nyt tanssia. Kun sitten taas siellä on myös paljon tulossa tämä, mikä sitten taas meillä on niin kuin tämmöisissä, vaikka meidän omissa tapahtumissa, niin siellähän on koko ajan sekahaku. Myöskään ei ole oletettua, että miehet olisi heti viejiä tai naiset seuraajia, ja niistä voidaan aina keskustella, että missä roolissa haluaa, vai haluaako niitäkin, senkin voi sopia, että niitä vaihtaa, tai olla sopimatta. Siinä on monenlaisia käytäntöjä, mitä siihen liittyy.
3: Hyvä, kun mainitsit ton, että ihan kevyin perustein ei yleensä ole tapana kieltäytyä. Mä oon lukenut jostakin, että alkoholi voisi olla tämmöinen, että jos se on selvästi päissään se, joka tulee hakemaan tai haisee alkoholilta, niin se olisi semmoinen niin kuin, syy, jolloin voi kieltäytyä. Mutta sitten esimerkiksi siellä on ilmeisesti jotain alueita, jonne ei kannata mennä, jos ei aio tanssia, jos aikoo vaan hengata. Sano vaan, Kimmo.
2: Ja se vanha fraasi on se, että tanssimaan mennään hakuun, jos pari ei ole juovuksissa eikä erityisen epämiellyttävä. Voi ehkä vähän joustaa, mutta lavatansseissa on siis viejänä, kun mä oon viejä ja mä oon mies, niin sanottu keskiäkäinen mies, niin se on aika turvallista, kun näissä pääsee aina tanssimaan. Sitten seuraajien kokemuksesta taas sen takia vähän erilaisia, koska on vähemmän vaikutusmahdollisuutta, ja mä oon ymmärtänyt, että jos joku käyttäytyy vähän huonosti, ne on enemmän naisseuraajia kohtaan, ja se on vähän mun elämäni ulkopuolella. Mutta lavalla on yleensä hakualue, mikä on siis se rivistö, josta haetaan. Jos ei halua, että sua haetaan, niin sitten meet vaan eteiseen tai kahvion tai lavan eteen semmoiseen paikkaan, missä on sitä yleisöä ihailemassa Aleksia.
3: Mä kysyisin, Kimmo, vielä tuosta keskiäkäisestä. Viittaako se niin kuin sun liikehdintää vai siihen, että sä oot hanakasti siellä hakemassa vai mikä siinä on taustalla?
2: Ei, se on se, että kun tunnistan itsessäni pienen semmoisen ikääntymisen merkin, mä oon siis keski-ikäinen, niin keski-äkäinen kuulostaa niin kuin luovemmalta kuin keski-ikäinen, mutta mä oon ollut tanssibisneksessä tosi kauan, lähes 40 vuotta mukana, ja kun puhuttiin siitä, että tuli palautetta, että oli niitä helikopteritanssijoita tai joku on tiellä, niin mun mielestä siinä kulttuuri on vähän muuttunut kahdestakin syystä, että toinen on se, että silloin kun mä aloitin, oli tosi tärkeää, että tanssilinja pidetään aina vapaana. Nyt menetään aikaa, jolloin tulkinta ja individualismi ja itsekkyys on vähän tärkeämpää. Niin monet nuoremmat tanssijat tekee kiihkeitä taivutuksia ja kutuliikkeitä, bachatan kuvioita täsmälleen tanssilinjan keskelle taakseen katsomatta, jolloin sitten 30 paria odottaa, että kaksi saa kutuliikkeet loppuun. Ja siinä on ehkä hiukan toinen asia on se, että kun käveleviä tanssia tanssitaan suhteessa vähemmän, on enemmän lattareita paikallaan tanssittavaa, ja sitten nuori sukupolvi enemmän pohtii ehkä omaa hyvinvointia kuin sitä, että yhteisellä on helppoa, ja se on ehkä vain ajan kuva.
3: Tämän vahvistaa eräs kuulija, joka lähettää viestin, että hän on 15-vuotiaasta lähtien tanssinut niin kilpatanssia kuin lavatansseja, eli yhteensä 55 vuotta. Ja hän sanoi, että ei hän osannut juuri mitään, kun hän meni sinne ensimmäisen kerran, mutta miehet opetti ja kaikki tanssit opin tanssimaan. Ja hän sanoi, että tanssikulttuuri on muuttunut paljon. Ja valitettavasti useimmilla Etelä-Suomen lavoilla fuskun tanssijat vallottaa koko lavan ja meidän tanssiminen on todella hankalaa. Olemme tottuneet kunnioittamaan muita tanssijoita, emme töni, mutta osa fuskun tanssijoista eivät välitä muista, vaan esittävät taitojaan. Osin tuntuu, että halutaan näyttää osaamista. Tanssimisesta nautitaan eikä esitetä, on hänen loppukaneettinsa.
0: Samuli, mitä ajatuksia sulla herää, kun sä kuitenkin edustat tätä nuorempaa polvea tässä tanssiporukassa?
1: Niin, no ihan en voi kiistää näitä havaintoja, että ihan oikeita ilmiöitähän ne on. Ja sitten tietysti hankalia, nimenomaan vaikka fusku tai bunkki, mitkä on hirveän suosittuja. Sitten siellä on kaikki samaan aikaan lattialla. Ja sitten jos siellä joku haluaa jotain muuta, niin kuin just vaikka fusku ja foksi, kun voi mennä samaan musiikkiin, niin sitten joku haluaisi siellä foksia mennä, niin se voi olla aika sitten tulla kyllä ahdasta, että siihen ei ole mitään niin kuin yksiselitteistä vastausta. Hei. Mutta sitten siinä on myös niin kuin tälleen nuoren näkökulmasta sitten se toinen haaste, että sitten myös jos haluat mennä vaikka kovaa vauhtia, suomalaista tangoa tai jotain muuta, niin sitten siellä on myös se, että keski-ikälavoilla voi olla aika vanha ja siellä ei mennä nopeasti ihan jo sen takia. Ja myös se vaikuttaa siihen nopeuteen.
0: Eli sopu sijaan antaa kyllä kaikille ikäluokille. Mä haluan vielä nyt mennä sinne ihan niin kuin ummikkon kautta sinne lavatansseen. Eli siellä on se tanssisuunta, joka on vastapäivää, eli kyllä. Kellon väärään suuntaan. Ja oliko siellä nyt jotenkin, että kappaleet on pareittain? Avatkaa mulle tämä, Kimmo. Miten tämä menee, tämä illan kulku yleensä pääpiirteittäin?
2: Jokaista tanssilajia tulee aina kaksi kappaletta kerrallaan. Tulee pikku väli, että voi palauttaa parin ja hakea uuden. Ja tanssit aina alkaa ja päättyy yleensä valssilla. Siinä on ne säännöt. Ja yleensä orkesterit rytmittää vähän sitä niin, että tulee erityyppistä, eri temposta liikettä peräkkäin. Saattaa tulla ensin hidas kappa ja sitten nopea. Ja se on mun mielestä, siis yksi lavatanssien etu on niin kuin, jos hyppään, että meillä on tosi erilaiset liikemallia siellä, jolloin kroppa rasittuu tasaisesti. Sen takia tämä kaksi kappaa, että sama ja vaihtuu ihan eri tyyliin, niin on hyvä. Ja sitten se tuo yhden valmiuden, jota maailmassa ei oikein muualla ole samanlailla, että kun lavatanssijat pystyy tekemään se, että ensin menee polkkaa yhden tyylisuunnan systeemiin, 40 sekunnin tauko ja nyt mennäänkin batsataan. Ja niillä on siis tosi nopea kyky vaihtaa tyylin äärisuunnasta toiseen. Ja jos oot vaikka salsan tanssija, että menet salsaa 2 tuntia putkeen, joku sanoo, että pistää hitasvalssit käymään, niin se kone ontuu paljon pahemmin. Yes. Ja tämä on siis yksi, joka on siis lavatanssijoiden vahvuus.
3: Mä kysyin tätäkin asiaa Aleksi Ylisissalalta, Komioiden laulajalta, jolle soittelin tänään aikaisemmin, että miten he räätälöi joukkueena, siis bändinä, setin silloin, kun he ovat tulossa lavatansseihin versus, että he olisivat menossa vaikka ihan vaan NS-normikeikalle tai tuommoiselle festareille.
0: Kata, niin. Kerro mulle ensin, että osaako Aleksi tanssia?
3: No hän vastasi vähän silleen, että no, että kyllähän kuulemma rytmissä pysyy ja jotain sitten niin kuin osaakin mennä, mutta selvästi huomasi, että hän on enemmän kotonaan siellä lavan puolella.
4: Perinteisissä lavatansseissa meillä Suomessahan on niin kuin vähän useampaa tanssilajia niin sanotusti. Eli tuosta kun mietitään vaikka Ruotsia, niin siellä on huomattavasti samankaltaisempaa se musiikki, mitä soitetaan koko illan. Mutta meillä siellä on iso kirjo niin kuin erilaisia tansseja, mitä tanssijat ja ihmiset tykkää niin kuin siellä tanssia. Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikkihan saa niin kuin vapaasti tulkita sitä musiikkia just haluamallaan tavalla. Niin se kyllä vaikuttaa sillä tavalla, että ainakin meillä Komioilla pääpaino on ollut siinä aina, että me mietitään, että se musiikki olisi mahdollisimman tanssittavaa. Ja sitten me jätetään ihmisille se vapaus tietysti tehdä se valinta, että millä tavalla he haluaa siihen liikkua. Ja kyllä se yleensä tarkoittaa sitä, että tämmöisessä kun lavatanssi-illassa, missä me esiinnytään, niin me yritetään tarjota monipuolista tanssittavaa musiikkia, missä kuitenkin ne meidän vahvuudet yhtyeenä näyttäytyy selkeästi. Eli on sitten paljon myös niitä yhtyeitä, jotka tarjoaa ihan valtavan monipuolisen pläjäyksen kaikkia erilaisia tanssilajia. Me taas sitten mietitään aina joka illan kohdalla, että mikä se meidän kombo olisi. Ja meidän yhtenä päätavoitteena on se, että mahdollisimman moni kokisi helpoksi ja lähestyttäväksi sen meidän musiikin siellä myös sillä tanssilavoilla. Ja ihan sitä samaa musiikkia me soitetaan keikasta riippumatta oikeastaan, että vaan sitten se illan rytmitys ja draaman kaari niin kuin muuttuu verrattuna siihen, että onko kyseessä vaikkapa konsertti tai sitten onko kyseessä lavatanssi tai sitten festarikeikka.
3: Näin sanoi Komioiden laulaja Aleksi Ylisissala. Jatketaan ihan justiin lavatanssiaiheesta. Soitetaan väliin musiikkia, että saadaan hengähtää pikku hetki. Marja Lund on myöskin yksi Radio Suomen suuren viihdekonsertin esiintyjistä. Tässä hän ja sekaisin.

0: Maria Lund turkitsemassa siinä sekaisin kappaletta.
1: Kuuntelet Radio Suomen iltaa. Meillä on Hupi Lupa ja me puhutaan tänään tansseista ja erityisesti lavatansseista. Meillä on tosiaan ollut puhelinhaastattelu tänään komioiden Aleksin kanssa ja Aleksi on jakanut näkökulmia myös sieltä niin kuin tanssin soittamisen kannalta. Kata, sä sanoit, että täällä oli muutama lavatanssisoittaja, joka on laittanut WhatsApp-viestiä, eikö totta?
0: Tämä pitää paikkansa. Pasi The Pillipiipari Keravalta kirjoittaa, että hän on ollut keikkamuusikkona kohta 50 vuotta, ei tykkää tanssimisesta. Hänen äitinsä on yrittänyt aikanaan saada hänet tanssimaan ja opettelemaan asian. Olin aika ujo ja minusta tuntui ahdistavalta tanssia jonkun vieraan kanssa. Oma vaimon kanssa tanssin kyllä, mutta varmaan oma epävarmuus ei houkuta muiden kanssa menemistä. Ja hän sanoo näin, että on muuten jännää, että monet soittajakollegat eivät myöskään pidä tanssimisesta. No, me sitten hoidetaan se musiikki, jotta muut saavat hoitaa homman. Sitä on kyllä mukava seurata soittostagelta. Miltä tämä kuulostaa, Samuli? Sä sanoit äsken jotain, että soittajia tulee aina välillä teillekin tanssikursseille.
2: Kyllä joo. Kyllä meillä on tälläkin hetkellä kursseilla ihmisiä, jotka on soittaa tai on taustaa siinä, että on soittanut tanssimusiikkia. Sitten moina tulee myöskin, jos ei jossain vaiheessa ajatus, että olisi myös hauska tanssia sitä.
0: Niin.
2: Ja sitten näkee myös lavalla, että välillähän sitten, kun on vaikka bändi tauolla, niin sitten näkee, että bändin pojat käy tanssittamassa siinä välissä.
0: Okei.
2: Okay. Että kyllä osa sitten ihan.
1: Jukka laittoi tällaisen viestin, että entisenä ammattimuusikkona täytyy sanoa, että olisipa meidät laitettu musiikkioppilaitoksessa tanssikurssille. Menin ammattiuran jälkeen kansalaisopiston lavatanssikurssille ja kyllä sitä tajusi, kuinka tärkeä soiton selkeys on tanssijalle. Mm. Opiskeluaikana moni teki humppakeikkoja eräänlaisena muusikon hanttihommina. Kyseessähän oli oikeasti tyylitajua ja ammattitaitoa vaativa työ. Mm. Tämä on ihan totta, että näin tanssin näkökulmasta, niin mä rakastan tanssia niin sanotusti fraaseihin. Ja Kimmo, et säkin puhunut siitä, että lauleja saattaa tulkita niin, että sinne fraasiin, eli miten lauleja laulaa, niin sä vähän niin kuin tanssit sen laulun sanojen tulkinnan mukaisesti.
3: Joo, eli siis näin tämmöisen pitkälinjan tanssijan kannalta, niin laulaja on lähes aina esitanssi, että se tapa, jolla laulaja täyttää musiikkia, niin kertoo tai tukee tanssijan tapaa, ja se menee just suomalaisessa kävelevässä tanssissa hitaasvoksissa tangossa tosi pitkälle, että sanotaan esimerkiksi, jos laulaja voimakkaasti artikuloi, niin yleensä tanssija liikkuu enemmän, jos se hidastaa, tanssija pysähtyy, jos se tekee vaikka iskutuksen, niin saattaa tehdä siihen joku. Ja jopa tämmöinen, että kun laulaja venyttää tai nostaa, niin se askel saattaa hidastua, venyä sen laulajan venymisen myötä. Että tavallaan vartalo elää ja hengittää sitä laulajan systeemiä. Ja tietyt laulajat Suomessa on tässä erityisen hyviä. Aleksi on ja Kyösti on toinen, joiden niin kuin laulutapa tukee tulkintaa ja tanssia, että se ei ole pelkästään iskuja, jota täytetään, vaan siinä on eloa, venymää, hidastusta, nopeutusta. Ja nyt mun pitää lopettaa, muuten mä puhuisin tästä koko vuoden.
0: Mutta siis iskuista puheen ollen, niin niitäkin sinne tarvitaan, ja sitä varten meillä on rumpalit. Pontus kirjoittaa, että pakko jakaa yksi tanssikokemus. Olen rumpali ja kiertänyt ympäri Suomea erilaisilla keikkoja reilusti 1000 takana. Näin ollen kokemus tansseista suurelta osin lavalta eikä parketilta. Mutta erään keikan jälkeen oli yökerhon puolella vielä tanssit ja siellä neito pyysi tanssimaan. Yritin viedä tanssiamme musiikin rytmissä, mutta neidolla oli ihan oma rytminsä. Puolessa välissä luovutin ja tanssi meni miten meni. Tanssin jälkeen hän totesi, että vaikka oot rumpali, niin ei sulla kyllä rytmitajua ole.
1: Siis tää on ihan totta. Mulla käy tosi usein niin, että kun näissä vaikka kun on tehnyt lavatansseissa tai levysoitin tansseissa, niin jos siellä soi niin kuin biisi, jonka mä tunnen, niin mä alan laulaa sitä ja sitten mulla menee ihan rytmi sekaisin, koska mä jotenkin keskityn vaan siihen, niin kuin, että hei huomenta Suomi, hyvin pyyhki. Että mä alan niin kuin laulaa.

0: sitä, mutta mä unohan sen, että hei, keskity nyt, että se Foxi oli se hidas, nopea, koska se on niinku hämmentävää, että se laulu ei aina mene sen niinku mukaan, että sen takia se livemusa on se juttu.
1: Kyllä, ja tässä muistelen aikoinaan, kun Topi Sorsakoski oli siis kävi paljon lavoilla, mä muistelen vanhoja aikoja, se on iän merkki, niin Topi Sorsakoskella oli tapa venyttää laulua, se teki siis semmoisia äärimmäisiä venytyksiä välillä. Silloin joskus me laskettiin, että se oli sekunnin verran eri kohtaa, kun se orkesteri piti valita, meneekö Topin mukaan vai ei. Ja joskus se on se, että kun meillä on melodia ja rytmi, niin me voidaan seurata jompaa kumpaa. Ja sitten mainitaan vielä Sorsakosken Topista, että silloin kun sen fraasitus ja hengitys sattui paikalleen, niin siitä tuli välillä semmoisia hetkiä, että se oli tavallaan täydellinen laulu, että se oli niin täydellistä, että ajattelin, että miten kukaan muu ei laula näin. Ja sitten välillä se taas haahuili tosi eri kohtaa kuin orkesteri. Vanhat muusikot kuulemma tietää tämän Topin tavan hyvin.
2: Ihan varmasti. Voiko Samuli tanssia tai nauttia tanssista, vaikka olisi yhtään rytmitajua?
3: Kyllä no varmasti voi, mutta tietysti se tekee vaikeammaksi sen, että jos haluat löytää jonkun kontaktin sun parin kanssa, että teillä olisi kuitenkin hyvä olla joku yhteinen rytmi, että sitten jos molemmat menee, jos on kovin vahva erimielisyys siitä rytmistä, niin se voi olla vaikeaa sitten kommunikoida sitä, kun kuitenkin se tanssi on semmoista yhteistä kommunikaatiota, niin mutta aina myöskin voi sitten, että jos tuntuu, että ollaan jotenkin eri pisteessä, niin sitten voi sanoa, että hei, voi sanoa se, hei, mä vähän mokasin, että kokeillaan aloittaa alusta.
2: Kiva ottaa itselle toi omalle kontolle. Niin. Hei, mua kiinnostaa nyt tää etiketti ihan valtavissa määrin. Tästä on tullut aika paljon viestejä, jonka näiden viestien yhteisenä pahiksena tuntuu olevan tekniset vaatteet. Eli minkälainen on vaateetiketti ja voiko siitä vaatteesta päätellä jotain? Että jos ihmisellä on joku pyöräilypaita, kireä pyöräilypaita vaikka päällä, versus että hänellä on kellohame, niin voiko siitä päätellä jotain tanssijasta? Kimmolla on tassu pystyssä.
1: Nuorempana mä oon siis semmoinen paljon hikoileva ihminen, jopa joku voisi sanoa, että poikkeuksellisen paljon, että voisin kertoa tästä tarinoita, mutta en kerro. Niin nuorempana mä kävin Pavilla tanssimassa, se oli mun kotilavani Helsingissä, Vantaan puolellahan se on. Niin mulla oli se tapa, että mä kerran tunnissa vaihdoin kuivan paidan, se oli puuvilla aikaan. Ja kun mä vein kotiin sen kassin, se tuntui siltä, että siellä olisi ollut tiiliskiviä, isompi pino. Että siellä oli jopa useampi litra sitä hikeä. Ja sitten jossain välissä mä tein sen, mä siirryin teknisiin paitoihin ja silloin ei joutunut enää vaihtamaan usein paitaa, oli merkittävästi mukavampia päällä ja mun kokemus on se, että aktiivitanssijoista valtaosalla on tekninen paita yksin sen takia, että puuvilla paidat ei sovi liikuntaan kovin hyvin. Mulla on nyt semmoinen samainen tässä ja tämä on tavallaan vaeltajan lyhythihainen paita ja ei näytä tekniseltä paidalta ja musta tuntuu, että se on siis niin kuin lavojen normi, että mitä viejämiehet käyttää, niin on suorat pöksyt. Mulla on tämmöiset näköjään kiipeilyvaelluspöksyt ohuet ja sitten tämmöinen kauluspaita teknistä materiaalia ja mä käytän tanssilenkkareita ja siinä se on ja mulla on muutama vaihtopaita, jos mä hiestyn sitten, niin mut tekniset materiaalit on helpottanut kamalasti tätä tanssijan hommaa, enää ei ole niitä tiiliskivipaitoja.
2: Toi on itse asiassa ihan nerokas keksintö, että voi tolleen lainata niin kuin vaeltajilta niitä vaatteita, koska toikin paita, mikä sulla on päällä, niin ei se näytä tekniseltä paidalta.
0: Samuli, tanssin harrasteena, voitko kertoa, että mitä pitää laittaa päälle, kun menee lavatansseihin, kengät ja vaatteet? Onko jotain siveysvaatimuksia?
3: No ei nyt silleen sinänsä, että vapaata, mutta pakollista. Että totta kai nyt silleen niin semmoisen common sense, että miten nyt pukeutuisit jonnekin muuallekin, mutta esimerkiksi kyllä mä itsellä kesällä voisin käyttää teepaitaa ja shortseja ihan sen takia, että tietää, että tulee tosi kuuma joka tapauksessa.
0: Niin. Tunnistat sä niin kuin hyvän tanssijan siitä, että miten se on pukeutunut, että sä voit hakemassa.
3: Kyllä olen kuullut seuraajilta näin, että he katsovat kyllä, millaiset kengät on jalassa, että kyllä se kuulemma vaikuttaa.
2: Kengät että kavaltaa. No se käy kyllä järkeen. Mä haluan palata vielä tähän siveysvaatimukseen. Onko se, kun siis common sense on niin hirveän eri asia eri ihmisillä, niin onko, jos on tosi syvää uurettu toppi vaikka, tai voiko tulla minihameessa? Onko se ok vai tuleeko siitä pitkiä katseita tai huomauttelua?
3: No mä sanoisin, että on ok, okay. Mutta enemmänkin just se, että mietissä sille käytettävyyden mukaan, että ehkä sitten, jos on lyhyt hame, niin semmoinen, mikä ei ole kauhean kireä, ihan sen takia vaan, että voit liikkua siinä, että se on ehkä siinä se ajatus.
1: Mm. Joo, ja sitten lavoilla on tosi paljon erilaisia persoonia, että joku saattaa pukeutua hyvin rohkeasti, niin kuin romaanin hahmo, joku seuraaja syvän uurettuihin vaatteisiin ja dramaattisiin, ja musta se on mukavaa ja ihanaa, ja mä tykkään sitten, että ihmiset on vähän erilaisia, ja sitten vaan pitää olla liikkuvuutta, kun mä muistan nuorempana, kun mä oon aina ollut semmoinen isoliikkeinen urheilutanssija, niin mulla oli tanssipari, joka sanoi aina, että mun jälkeen joutui hameen sivusaumat vetämään uudestaan, kun oli revennyt siitä, niin vaan semmoiset vaatteet, pystyy liikkumaan, ja mä luulen, että tässä, niin musta olisi mukava näkyisi ihmisen persona siinä hommassa.
0: Kannattaako tulla oman parin kanssa tai kaveriporukan kanssa, vai voiko sinne lavalla mennä yksinään?
1: Se on... Kaikki on oikein ja kaikki on mahdollista, että silloin kun mä olin nuorempana niin sanottu yleinen mies, että mä saatoin olla semmoisessa autossa, missä oli 2-3 naista, oli kuski myös sitten, mut vietiin jonnekin lavalle ja sitten mä tanssitin, oli semmoinen ääneen lausumaton sääntö, että kuskia tanssitettiin 2 kertaa, muita 1 kerran vähintään, että sai kyydin. Ja mulla on tänä päivänäkin niin, että monta kertaa mut vietiin lavalle ja kukaan ei sanonut, että mille lavalle me mennään, kuka sieltä esiintyy. Me tultiin takaisin illalla, niin mä en vieläkään aina tiennyt, millä lavalla me oltiin käyty. Mutta sitten kun mä oon nyt vanhempi, nyt mä meen oman puolison kanssa. Eli elämäntilanne määrää sen, mutta helpointa on, jos pystyy menemään seurueen kanssa. Et monesti, jos on yksin menevä nainen, joka ei ole käynyt lavalla jo yhtään tuttuja, niin haetaan liian huonosti. Mm.
0: Sano vielä toi sääntö. Samuli nyökytti kanssa, eli kuskia tanssitetaan 2 ja sitten kaikki muita kerran.
3: Kyllä. En ollut kuulma, oli vaan tälleen, että tämä on kiinnostavan kuulosta, mutta ihan järkeenkäypää. Mm.
1: Kyllä.
2: Pekka Ivalosta lähettää sulle terveisiä, Kimmo, täällä henkilökohtaisesti.
1: Kiitos,
2: kohta
1: Pekka.
2: Nähdään.
1: Pekka, rakkautta sinne. Mä itse asiassa tuun sun luokses, en niin rakastavasti kuin ehkä tuntuu, mutta mä majoitun Pekan luokse sitten ensi viikolla. Menen opettamaan sinne.
2: No niin, mahtavaa. Hei, musiikillisessa ohjelmistossa meitä vie eteenpäin Saija Tuupanen. Tässä kuullaan kappale nimeltä Sitten kun...

0: Se on Saija Tuupanen sitten, kun hän on siis mukana tässä lähetyksessä. Ollaan siis ihmisten iltaa, vietetään kello 19.34 ja puhutaan lavatansseista. Radio Suomi on mukana tangomarkkinoilla ja nyt eletään siis tangomarkkinaviikkoa. Ja perjantaina on Radio Suomen suuri viihdekonsertti, joka tarjoilee läpileikkauksen suomalaiseen iskelmämusiikkiin 100 vuoden ajalta. Ja kaikki tässä lähetyksessä kuullut artistit soittavat myöskin tuossa kyseisessä konsertissa. Ja heidän lisäkseen Erika Wiikmania ja Pepe Wilberia kuullaan myöskin. Säästyksestä vastaa Samuli Jokisen orkesteri ja juontajina siellä Jenna Bogeberg ja Hanna Katajarahko. Ja sikäli vähän nyt juksasin, koska ensimmäisenä kuultiin tässä lähetyksessä komioita, niin komiat ei ole tässä viihdekonsertissa mukana, mutta he olivat tässä soittolistalla sen takia, että soitin tänään heidän laulajalleen Aleksi Yli-Sissalalle. Ja kysyin vähän, että miltä se näyttää se lavakulttuuri sieltä lavalta käsin katsottuna, kun katsot niitä ihmisiä, jotka siinä jorailee jalkojen juuressa. Ja yksi asia, mistä mä kysyin, oli alkoholin käyttö, koska olen ymmärtänyt, että lavatansseissa ihmiset käyttävät vähemmän alkoholia kuin ehkä keskimäärin illanvietoissa muuten.
1: No kyllä tässä nyt, kun on tehnyt niinku keikkoja useiden vuosikymmenten aikana jo itsekin, niin kyllä keikoilla, vaikka nyt tuommoinen viihtymiskäyttäytyminen, niin se vaihtelee tosi isosti. Se viikonpäivä on se, mikä vaikuttaa siihen tosi paljon. Ja sitten tietysti niin kuin paikalliset erikoistapahtumat. Että jos on vaikka paikallisesti merkittävä juhlaviikonloppu tai joku tämmöinen markkinajuttu menossa tai vaikka festareitten tietty illan hetki tai muu, niin se vaikuttaa isosti siihen, että minkälaista se viihtymiskäyttäytyminen on. Mutta kyllä lavataan sitten, on niin kuin, sanotaan se nykyajatus siitä, niin on se, että me ollaan ajateltu, että sinne saa tulla monenlainen väki viihtymään ja viettämään iltaa just sillä niin kuin oma itselle parhaalla tavalla. Ja kyllä se on ainakin meidän niin kuin keikoilla selkeästi jo näkynyt. Mutta missään nimessä, niin kuin jos vertaa vaikka tuommoiseen, sanotaan niin kuin klubi, käyttäytymiseen, niin siellä on ehdottomasti tosi siistiä, hyväkäytöksistä porukkaa. Se ehkä peri siihen, että jossain kohtaa lavatanssit oli semmoisia ehkä vähän hurjempia tapahtumia, niin sitten tuli semmoinen aika voimakas ehkä vastareaktio siihen, että ajateltiin, että semmoinen, niin kuin, että sinne tullaan nimenomaan tiukasti vaan tanssimaan ja ei kuulu mitenkään se ravintolaa tai anniskelu siihen juttuun, mutta nyt on ehkä ollut enemmän semmoista sopivaa balanssia siinä, että sanotaan, että ihmiset on ymmärtänyt, että sinne voi tulla viihtymään ja ehkä ottamaan sen muutaman juoman, mutta silti pitämään niinku asiat tosi hyvällä tolalla ja missään nimessä ei ole niinku mitään sellaista örvellystä kyllä ollut meidän keikoilla havaittavissa ollenkaan. Mm. Toi on sitten ehkä, sanotaan se kokonaiskuva, niin katsojan silmässä, jokaisen kokijan niinku silmässä. Et mä tietysti toivoisin, että kaikki pystyisi meidän keikoilla olla vapautuneita ja omia itseään ja tietysti turvallisessa paikassa, että ei missään nimessä tulisi ainakaan mitään niin kuin käytöshäiriöitä tai muita vastaavia. Et se on niin kuin vihoviimeinen asia, mitä me ainakin toivotaan meidän keikoille.
0: Se oli komioiden vokalisti Aleksi Yli-Sissala. Miltä tämä kuulostaa? Kuuluuko alkoholi ja lavatanssi yhteen?
2: Mun kokemus on se, että valtaosa, lähes kaikki lavatanssijat on käytännössä streittareita, jos tunnette tämän termin, että siis puhtaat tanssijat, jotka tanssii paljon, ei käytä alkoholia oikeastaan ollenkaan. Ja se on siis se tekninen syy, miksi tanssii ravintolat esimerkiksi ei pärjää. Niillä ei ole alkoholin eikä ruoan myyntiä, koska tanssijat ei tee sitä. Eli tanssijat on tosi, tosi varovaisia alkoholin suhteen. Useimmat on nollalinja. Jos joku haisee vähän alkoholille, niin se yleensä ei ole aktiivitanssija. Ja joskus meitä naurattiin aikoinaan, kun oli juhannustanssit Riutalla ja Riihimäellä, ja joku siellä rehenteli siellä sivulla, että hän on vienyt kossupullon sinne jonnekin taakse mäkeen. Ja se oli semmoista 60-70-luvun käytöstä, mutta mun kokemus on se, että aktiivitanssijat ei käytä alkoholia. Silloin kun mä olin salsapiireissä, niin siellä oli yökerhotunnelma, enemmän juotiin drinkkejä, jotkut joi. Mutta siitä mä oon samaa mieltä Aleksin kanssa, että jokaiselle omansa, jos joku haluaa ottaa drinkkiä, niin se on oikein. Me halutaan, että ihmisellä on oma vapaus ja päätäntävalta.
0: Onko Samuli lisättävää tähän?
3: Joo, ehkä vielä se vaan, että tuossa on tosiaan eroja lavojen suhteen, että osassa tosiaan ei ole anniskelua ollenkaan, osa on sitten semmoisia vähän enemmän paikalliskeskuksia, että siellä on sitten myöskin anniskelupuoli ja sitten se tavallaan tekee. Mutta siinäkin on just, mä sanoisin, että siinä on varmaan kans just se ero, että sitten osa tulee sinne vaan viettämään iltaa, mutta sitten taas ne, ketkä on siellä tanssilattian puolella, niin siellä sitten taas ei välttämättä ihan tosiaankaan montaa ole sitten, jotka viihtyisi sitten kauheasti siinä baarin puolella.
4: Nyt mä kysyn taas tämmöisen käytännön tyhmän kysymyksen. Onko siellä, jos mennään tanssilavalle, niin siellä saattaa olla ehkä se tanssiopetus ennen kuin ne tanssit alkaa. Niin, mutta onko siellä sitten mitään muuta ohjelmaa kuin ne vaikka kaksi yhtyettä sitten illan aikana? Että, onko siellä muuta tekemistä sitten?
2: Yleensä ei oikein ole. Et tanssilavat tietenkin saattaa olla kauniissa ympäristössä, voit katsella maisemia, mutta yleensä on niin, että siellä on siis se yksi tai kaksi bändi. Jos kaksi bändiä voi olla väliaika musiikki, niin oikein muut ohjelmaa ei normaalisti ole. Tästä on vähän keskusteltu, että mitkä ne on tavat, että saataisiin niin kuin se lavatanssijärjestelmä uuteen aikaan. Ja ehkä tähän kaivattaisiin vähän semmoista ehdotusta, että mitä voidaan tehdä, mutta useimmin lavoilla ei ole muuta ohjelmaa.
0: Mm. Onko sulla Samuli jotain ideoita, mitä siellä voisi olla muuta kuin tanssimista?
3: Joo, se onkin, koska mä oon semmoinen, tai siis niissähän on usein joku kahvio ja tämmöinen, että ihmiset voi myös niin kuin sivussa silleen jutella ja muuta, mutta mä en tosiaankaan osaa sanoa siksi, koska yleensä kun menen lavatansseihin tai ihan mihin tahansa tanssitapahtumaan, niin en mä edes tykkää pitää taukoja.
0: Niin just.
3: Mä tuun sinne tanssimaan. Niin ei.
4: Hei, nyt mä kysyn kysymyksen, mikä meilläkin herästää. Meillä on itse asiassa meidän toimittajakunnassa on muutama tanssikärpäsen purassa saanut ja me tuossa lounaalla huomattiin, että jos on viejä, eli tämä mahdollisesti herra, joka tanssittaa, niin hän ei saa sitten hetken rauhaa tai taukoa. Sä sanoit, että sä tanssit sitten koko illan, kun sä meet sinne tanssimaan, mutta onko siellä niinku mahdollista saada edes pieni paussi, jos sä oot pelkästään viejänä vai joutuuko sitä lopulta tanssia koko illan? Siinähän vaatii tosi paljon työtä, että sä pidät tanssin kiinnostavana.
2: No viejä on siinä mielessä helppo, kun valtaosan ilta yleensä lavoilla viejä hakee. Jos sä et hae, niin silloin sä et mene tanssimaan, niin se tauon pito on helppoa, mutta kun mulla esimerkiksi on se, että kun varsinkin nuorena mulla oli sen voimakas tanssivietti, niin kuin ehkä joku koirankuluttaja voisi sanoa, niin mä en halunnut pitää taukoja, mun oli pakko pitää kerran tunnissa tauko, että mä sain sen kuivan paidan ja mä muistan joskus Pavilta, että mä oon kerran tehnyt niin, että mä en osannut polkkaa, sitten mä opettelin polkan, niin mä tanssin lavalla alusta loppuun joka ikisen kappaleen ilman mitään taukoa. Ja nyt jälkeenpäin mä ajattelin, että kuinka mä oon selvinnyt hengissä siitä, koska se neste hukka on ollut siis ihan järjetön. Mutta jos on siis semmoinen tanssikärpänen, mutta tosiaan vielä helppo pitää taukoa. Ja jos seuraaja haluaa pitää taukoa, niin silloin yleensä vaan mennään pois sieltä hakurivistä.
0: Mm. Niin mä mietin just, että mitä ihmeessä sä oot ikinä palautunut tommosesta illasta, mutta varmaan siihenkin on sitten jotain jekkusia. Kuunnellaan Arja Korisevan Hymyhuulet ja jatketaan sitten vielä loppusuoralle tässä ihmisten illassa.

0: oli Arja Koriseva ja Hymyhuulet.
1: Hei ihmisten iltaan, mielenkiintoinen aihe ja tähän liittyen kysymys. Onko olemassa jokin sääntö, että vain naisille on luvallista tanssia keskenään, mutta miehet eivät saa? Terveisin Junnu Pornaisista, joka haluaisi tanssia myös hyvien miestanssijoiden kanssa sekä viejänä että vietävänä. Anna, Samuli, aloita sinä.
2: Niin, ehdottomasti saa tanssia myös miehet keskenään, että sitten totta kai pitää kysyä sieltä toiselta, että päästä yhteisymmärrykseen tästä tilanteesta, mutta ei ole tietysti millään tavalla etiketin vastaista, että kyllä kaikki saa pyytää ketä vaan.
1: Mä oon huomannut, että polokka on semmoinen laji, että se on sen verran fyysinen ja rankka, niin se on, sen on löytänyt aika monet sillä lailla, että miehet tanssii sen keskenään ainakin täällä Helsingin päässä aika hanakasti. Kimmo, saako miehetkin tanssia seuraajan roolissa?
3: Kyllä saa, ja tässä on vähän semmoinen ikäpolvikysymys, eli sanotaan nyt, jos 30 vuotta sitten oli hyvin epätavaista miehet tanssia keskenään. Tietenkin tanssin harrastajat on aina tehnyt kaikkea tällaista, että on aina ollut sallittu se, että naiset tanssii keskenään ihan aina. Se on kuulunut siihen etikettiin. Mutta varsinkin nuoret ihmiset ja suurten kaupunkien lähellä, niin nämä tämmöiset tiukat roolit, minä mies, sinä nainen, minä vyön, sinä seuraat, on muuttunut ja varioitunut. Miksi ei? Eli se on siis täysin ok, mutta sitten on vaan se, että jos hakee jotakin, niin semmoinen 60-vuotias peruskarjo, joka tanssii perustanssia, ei ehkä heti halua tulla seuraajaksi. Silloin pitää hakea niin kuin sopiva kumppani tähän.
4: Tämä on kiinnostavaa, koska Maria lähettää viestin, että useimpien lavatanssien tanssit eivät houkuta konservatiivisten sukupuoliroolien takia. Naiset tungeksivat näytillä rivissä ja miehet valitsevat sieltä mieleisen. Naisen oletetaan seuraavan ja miehen vievän. Pavilla ja Ruusulinnassa sen sijaan on vapaahakualue, jossa kuka vaan voi kysyä ketä vaan ja tanssia mitä tahansa roolia. Tällöin myös mieleisen parin löytää nopeammin, kun biisin jälkeen ei synny tungosta porukan rynniessä hakuriviin. Olisipa kaikkialla vapaahaku eikä hakuriveja. Sano vaankin.
3: Musta tuntuu noin yleisemminkin, ja nyt mun täytyy antaa kunnia tästä puolisolle, kun aikoinaan mä ajattelin, että puhdas sekahaku ei toimi lavalla, kun ihmiset on liian konservatiivisia. Näin mä ajattelin 20 vuotta sitten, mutta viisas puoliso sai mut sitten toisiin ajatuksiin. Mun mielestä lavatanssikulttuurilla olisi hyvä, että olisi jatkuva joko sekahaku tai vuorohaku, että se vapautuisi, että se miesten ja naisten haku on hiukan semmoista kahlitsevaa, niin sen voisi mielellään muuttaa. Mutta nämä roolitukset on mun mielestä koko ajan monessa suhteessa vapautunut. Sitten on myös mahdollista, että mennään takaisin vanhoihin suuntiin, koska monessa uudessa tansseissa, jotka tulee Suomeen, jotka tulee siis ulkomaita lattaritansseissa, niin opetuksessa on hyvin tarkat sukupuoliroolit, koska tulee maista, jossa roolitus on vähemmän liberaali kuin meillä, niin se suunta saattaa myös kääntyä.
1: Mitä ajatuksia sulla herää tästä, Samuli?
2: Niin, no itse taas tosi paljon on tanssijutuissa täällä pääkaupunkiseudulla ja tämmöisissä nuorempien lava- ja kansantanssi ja rock ja swing jutuissa, niin niissähän on oikeastaan niin kuin oletuksena se sekahaku koko ajan ja tavallaan siellä ei ole, niin näen, että se sellainen toimii kyllä hyvin. Ja myös semmoinen just se, että ei tarvitse niitä rooleja eikä muita niin kuin silleen olettaa etukäteen, vaikka yleensä niissä on silti helposti ihmiset olettaa, mutta sitten voi heti sanoa, että hei, mä haluaisin kokeilla tehdä tälleen ja tälleen.
4: Tämä kuulostaa tosi virkistävältä, ja tuossa kun mä tutkin tätä aihetta, niin tuli vastaan semmoinenkin video, missä ihmiset tanssi, että heitä oli niin kuin kolme tanssimassa. Niin onko tämä kuinka tavallista? Sano vaankin.
3: Joo, siis monessa tanssissahan on valmiiksi semmoinen mahdollisuus, voi tanssia kolme yhdessä. Esimerkiksi Ruotsissa on Dubbelbook, joka on, katsokaa joskus YouTubesta videoita, niin se on maailman hauskin ja pöljin tanssi, kun siinä on siis yksi vie ja kaksi seuraa, ja ne tekee outoja kömpelöitä, tahallisen kömpelöitä, hauskoja asioita. Ja niin kauan kuin mä muistan, niin lavalla on aina myös ollut sitä, että on ollut yksi vie ja kaksi seuraa, ja se on ollut semmoinen rajallinen ilo. Mutta mulle se on itse yksin liian hankalaa, koska mun on vaikea näin fyysisesti viedä tosi monta. Se on myös ehkä henkinen asia, että mä en halua pyörittää 100 naista kerralla, kun mulla on jo puoliso. Mutta miksi ei? Että kaikki, mikä lisää sitä variaatiota, niin on monella tapaa hyväksi, mutta se ei ole kauhean tavallista.
1: Samuli, oot sä koskaan tanssinut kolmista?
2: Nyt en tule mieleen suoraan, että olisinko. En ehkä ole niin kuin, niin kuin paritanssikontekstissa. Että sitten tietysti eri asia, joku kansantanssi, että muut, sit kun mennään semmoiseen ei-paritanssiin niissä, niin se on tietysti oma maailmansa sitten.
1: Joo, kansantanssissa on semmoinen perinteinen mennäks sekoilee.
4: Okei.
1: Okay. Sanonta, terveisiä vaan, kenen kanssa kolmestaan ollaan menty sitten, sekoilee se valssi sitten niin yhdessä kolmestaan, että kaikki pääsee tanssiin ja vaan fiilistelee sitä hyvää musiikkia, että ei ole niin tiukat ne säännöt siellä.
4: Tuossa hei Kimmo, kun sä mainitsit, että kun sä oot jo parisuhteessa, niin sä et halua montaa naista pyörittää kerralla, niin täällä on siis useampikin, jotka on vähän sellaisia sydäntä särkeviä viestejä. Mm. Esimerkiksi Miika lähettää, että onko ideoita, millä saisi vaimon tulemaan mukaan tansseihin. Itse pidän iskelmamusiikista ja haluaisin käydä joskus kokemassa lavatanssit, mutta vaimo, jonka kanssa nimenomaan haluaisin ne kokea, ei lupaa lähteä.
3: Tämä on tämmöinen vanha dilemma, kun on semmoinen klassinen sanonta, että tanssi yhdistää, ja sillä on tarkoitettu sitä, että jos ajatellaan, että pariskunta menee tanssikurssille ja tanssiin, niiden suhde syvenee, tulee pelkkää onnea, ruusut tippuu joka suunnasta päälle ja niin poispäin, mutta usein on niin, että tanssi sytyttää siis pariskunnan eri tavalla, toinen innostuu, toinen ei. Voi myös olla, että kun se tanssiparin kemia on sellainen, että jonkun kanssa kemia toimia, se on tosi epätavallista, että jos tanssit 200 ihmisen kanssa, että sun oma puoliso olisi kaikkein paras. Mulla on esimerkiksi hyvä tuuri, koska mun puoliso on mainio tanssi, jonka mä tykkään tanssia tosi paljon, mutta aina ei ole niin. Ja on, mä oon nähnyt tanssilattian laidalta tosi monta kertaa opettajana, että jollakin paritanssiin voi aiheuttaa myös kitkaa. Yleensä aiheuttaa onnea, mutta joskus se myös erottaa.
1: Samuli, mitä sä ajattelet tälleen kemiasta, niin tanssin aikana, puhutko sä tanssiparille vai löydät sä sen yhteyden mieluummin sen liikkeen kautta?
2: No yleensä mieluummin liikkeen kautta, koska sitten jos tuntuu, että puhuu tanssin aikana, niin se vie sitä keskittymistä. Sitten se on semmoista vähän semmoista, tehdään perusaskelta ja vaihdetaan kuulumisia, eikä niinkään olla keskitytty siihen tanssimiseen ja siihen niin kuin keholliseen kontaktiin musiikkiin, mikä sitten taas on sitten kuitenkin yhdessä se, miksi halutaan tanssia. Mm. Mutta sanoisin, että kyllä sillä on paikkansa myös sille, että siinä, koska se on myös sosiaalista niin kanssakäymistä monella tapaa.
4: Mutta onko toi semmoinen asia, että tavallaan pitäisikö sitä, tai mitä etiketti sanoo siitä, että pitäisikö sitä kysyä siltä parilta, että haluatko jutella, vai onko se vaan semmoinen, että sitten sä vaan niinku teet johtopäätökset, jos se toinen on silleen niinku vastaa lyhyesti tai ehkä kuittaa, että voidaanko vaan tanssia. Onko siihen jotain tämmöistä ohjeistusta, tai miten sä yleensä teet, jos sulle tulee uusi partneri?
2: Niin, kyllä se yleensä se tapahtuu jotenkin aika silleen jotenkin, mitä sanoisi, silleen yhteisymmärryksessä, että toinen rupeaa jututtamaan ja sitten se vastaat siihen, mitä vastaa. Että sitten jos sä oot silleen, että okei, nyt mä haluaisin keskittyä tanssimiseen, niin sitten sä tietysti, ja sitten tässä myös viejänä on vähän erilaisessa roolissa.
1: Että mä haluan vielä yhden puolityhmän kysymyksen tanssiin liittyen. Katsekontakti. Mä oon vähän yllättynyt siitä, että lavatansseissa ei katsota silmiin. Mikä juttu?
2: No yleensä se on ihan siitä asennosta, että jos sulla on lähiote tansseja, niin sä katsot sen toisen ohi. Että oikeastaan sitten sellaiset, missä voi tulla, tulisi katsekontakti, olisi joku rumba, bolero tai tällainen. Ja kyllä se on siinä ihan ihan sitten tietysti sen mukaan, kuinka paljon sitä haluaa tai ei halua.
4: Voiko Kimmo tuossa, kun sä puhuit näistä pariskunnista ja siitä, että kuinka tanssi voi myös erottaa pariskuntia, niin onko ihan tavatonta, että tulee sellaisia jotain mustasukkaisuustilanteita, jos oma puoliso käykin tanssimassa jonkun toisen vakkariparin kanssa vaikka?
3: On tavallista. Sitten on myös semmoinen ilmiö, mitä välillä näkyy aika selvästi, että luovutetaan, että tosi moni, joka harrastaa paljon tanssia, niin on sopinut, että esimerkiksi alkuilta tanssitaan muiden kanssa ja sitten loppuilta otetaan oman parin kanssa ja silloin saadaan tavallaan hyödyt siitä, että ja silloin mennään niin kuin tavallaan sallitusti toisen syliin, jos mä käytän tämmöistä rajua termiä. Ja mulla oli aikoinaan tanssipari, mä kerron nyt jutun tästä, joka sitten, me tanssitettiin useampi häntä ja sitten hän oli naimisissa ja sitten sanoi meille tanssittajille, että teidän tehtävä on lämmitellä minut ja kotona sitten puoliso korjaa hedelmät. Ja sitten me sanottiin, Jessus, että ehkä meillä olisi muutakin elämässä, mutta siis tässä on myös siis semmoinen sallittu mahdollisuus, että tanssitaan muiden kanssa ja tanssissa on kuitenkin se, että jos se näyttää kiihkeältä, se ei välttämättä ole, että tansseissa on rooleja, että jos mä tanssin tämmöistä latino-roomeon roolia, katsomme toisiamme, salamat sinkoilee, niin se on 98% semmoista ihanaa leikkiä.
1: Mm. Hei, mä haluan lukea tämän ihanan tanssiterveiset Pipsan lähettänyt kommentin. Olen aina ajatellut, että en voi mennä yksin lavoille, kun puolisoni ei tanssi eikä viihdy lavoilla. Rohkaistuin kuitenkin ja se oli elämäni paras päätös. Pääsin heti tanssimaan. Tanssit jatkuvat vakioparin kanssa, jonka kanssa WhatsAppissa sovimme aina tanssitreffit. Eli sieltä voi löytyä myös se yhteys ja joku semmoinen asia, mikä on niin tärkeä, jota pystyy toteuttamaan sitten siellä tanssin merkeissä.
4: Kyllä. Nimimerkki JKP-viestiin on hyvä lopettaa tämä lähetys. Mäntsälän lavalla noin 20 vuotta sitten päätin lähteä hakemaan yhtä naista tanssimaan. Puikkelehdin kahvion pöytien välissä naista kohti, kunnes katseeni harhautui tiskillä olleeseen kylttiin. Lihapiirakka kahdella nakilla 2 euroa. Sinne siis tanssia sillä kertaa. Näinkin voi sen illan viettää. Ihmisten ilta, lavatanssi-ilta. Me kiitetään meidän vieraita tässä kohtaa. Kiitos oikein paljon tanssinohjaaja Kimmo Luukkonen ja pohjalaisten osakuntien tanssikerhon puheenjohtaja, tanssiharrastaja Samuli Raunio. Päästetään teidät hommia. Samuli, sä oot menossa tanssimaan.
2: Kyllä, kengät niin on mukana ja tästä suoraan tuonne keskustaan sitten.
4: Just näin. Me jatketaan Ruutin kanssa tuossa vielä 8 uutisten jälkeen. Käydään läpi teidän runsaita viestejänne, joita on WhatsApp-tulvillaan. Kuunnellaan ennen uutisia vielä Teemu Roivainen. Rakastan sua enemmän kuin ketään ennen.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Puolustusliitto Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa on julkistettu suuria puolustushankintoja Euroopan turvallisuuden tueksi. Euroopan maat tilavat muun muassa kuljetus- ja tutkavalvontakoneita. Myös Suomi on mukana hankinnoissa. Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen on allekirjoittanut 14 sopimusta, joista yksi koskee suomalaisen puolustusteollisuusyhtiö Patrian tela-ajoneuvoja. Patrian toimitusjohtaja Panu Routila.
1: Kyllä tästä on tarkoitus tulla miljardiluokan hanke. Mahdollisuus on siihen tehdä sama, mitä me ollaan tehty tällä meidän CAVS-miehistökuljetusajoneuvolla, joka on pyöräversio. Tästä tulee nyt tela-ajoneuvo, joka kykenee liikkumaan erittäin vaikeissa olosuhteissa. Ja tässä ollaan nyt tekemässä samalla tavalla kuin siitäkin, ei suomalaista ajoneuvoa pelkästään, vaan eurooppalaista ajoneuvoa. Se on se, mitä teollisuus haluaa nyt näyttää tällä hetkellä. Me tehdään eurooppalaista yhteistyötä, me tehdään eurooppalaisia tuotteita.
0: Sähkön siirtomaksun yhteydessä perittävä huoltovarmuusmaksu on kuusinkertaistunut huhtikuun alusta lähtien. Korotus johtuu turvallisuusympäristön muutoksesta Venäjän sodan jälkeen. Maksulla rahoitetaan kriisivarautumista. Korotus lisää Suomen huoltovarmuusrahaston tuottoa yli 50 miljoonaa euroa vuodessa. Oma kotitalolle korotus on noin 1,5 euroa kuussa ja kerrostaloasunnossa noin 10 senttiä. Kansainvälinen olympiakomitea KOK on päättänyt helpottaa venäläisurheilijoita koskevia rajoituksia. Jatkossa venäläiset saavat kilpailla joukkuelajeissa sekä vuoden 2028 Los Angelesin olympialaisten karsinnoissa. Venäjän kansallislippu ja hymni pysyvät kuitenkin yhä kiellettyinä. Komitea asetti rajoitukset alun perin Venäjän hyökättyä Ukrainaan.
2: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä ja nyt säätietoja. Sää on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla sää muuttuu tilapäisesti poutaisemmaksi. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja aluksi monin paikoin sadetta. Yöllä kuitenkin yleisesti poutaisempaa ja osin selkenevää, mutta aamulla paikoin sumua. Päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 7-12 ja päivän ylin 17-20 astetta. Heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mutta aamuyöllä Lapissa ja Koillismaalla lisääntyvää pilvisyyttä ja idästä alkaen sadetta. Päivällä paikoin myös ukkosta. Päivän alin lämpötila on 6-11 astetta, päivän ylin 12-18 astetta. Heikkoa tuulta, päivällä Etelä- ja Itä-Lapissa kohtalaista etelätuulta, Pohjois-Lapissa kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Ja vielä varoitukset merenkulkijoille, huomautusveneilijöille, Suomenlahden itäosa, lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, koillistuulta aamusta alkaen 11 metriä sekunnissa. Ja Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta aamusta alkaen 11 metriä sekunnissa.

0: Kello on tuota pikaa 4 minuuttia yli ilta 8. Sinä kuuntelet Radio Suomen ihmisten iltaa. Meillä on tänään ollut Ruutin kanssa täällä aiheena lavatanssit. Sä sait vieraat saateltua ulos ja heillä taisi olla aika korkea energia vielä tuossa kohtaa.
1: Joo, kyllä oli kova into ja no Samulilla oli kova kiire päästä tuonne vähän dansbaanalle tanssimaan. Ja tuossa toi Kimmo kertoi jo, että minne lavalle on jo seuraavaksi menossa, koska tanssipaikat, ne on tarkkoja minne mennään ja mitä musiikkia mennään kuulemaan. No kata, purasko sulle tanssikärpäinen?
0: No siis, mähän aina ihastun ihmisiin, jotka on tosi innoissaan omasta asiastaan. Se on mun mielestä tosi kaunista katsoa, kun joku on täysin intohimoinen jonkun asian suhteen ja sen silmät palaa, kun se kertoo siitä. Ja jotenkin tuntuu, että se, niin kuin, että se pursuilee joka suuntaan se ihminen, että se ei pysty oikein hillitsemään itseään. Niin voi se olla, että menen katsomaan, mutta kyllä mulla vielä vähän on semmoinen niin kuin suomalaiskansallinen jännitys siitä, että kun en mä osaa. Että just se niin kuin valssi on just se YKK, minkä itse pystyy vetämään. Ei ole rytmitajussa vikaa, kyse ei ole siitä. Mutta niin miksei sinne voisi mennä katselemaan, jos tosiaan löytäisi jonkun hyvän viejän, niin voisihan sitä sitten sinne käydä pyörähtelemässä.
1: Niin, mun mielestä se on niin kuin tärkeää, että voisi kokeilla sitä, että jos joku tulee vaikka pyytämään tanssimaan, niin sitten sanot, että no hei, mä en kauhean hyvin osaa, mutta voitko näyttää? Mm. Ja sitten se tyyppi voi tehdä valinnan, että niin. Se näyttää sulle vai ei. Niin.
0: Tai sitten se vaihtaa. Olisiko se kiusaa? Kun mä mietin tuossa sitä justiin, että kun puhuttiin sitä, että aika harvoin on tapana kieltäytyä, jos joku tulee sua hakemaan tanssimaan ja sitten, että alkoholihaju vaikka tai selvä humalatila on semmoinen hyväksyttävä syy. Tai jos se, miten Samuli sanoi tuossa, että jos se tanssipartneri on kerta kaikkiaan jotenkin epäsopiva itselle tai semmoinen, niin sitten se pitäisi ottaa myös vastaan silleen, että kun sitä ei tarvitse selittää mitenkään, että en mä nyt lähde, mä pidän tauon tässä, kiitos vaan. Niin sitten se pitäisi ottaa vastaan myös silleen, että selvä, kiitos. Niin onko se ihan helppo? Vai tuleeko siitä vähän semmoinen olo, että niin kuin torjunnoista ylipäänsä? Tuleeko siitä vähän paha mieli?
1: No mä oon itse asiassa ollut yhdellä kurssilla, missä ihan opeteltiin sanomaan myös ei.
0: Okay.
1: Että en lähde tanssimaan. Ja se on mun mielestä kans ihan ok, että tässä nyt sanotaan vaan näissä lavatanssiohjeissa, että jos haisee vahvasti viina, niin voi sanoa ei. Mutta mun mielestä voi myös sanoa ei.
0: Okay.
1: Ja tästähän on tullut itse asiassa vähän debaattia somessakin, että jollekin on kielletäydytty ja jonkun kanssa on lähdetty tanssimaan, mutta kyllähän aikuiset ihmiset osaa päättää ja valita. Voi, jos se tuntuu liian kipeältä, että joku ei halua tanssia toisen kanssa, niin en mä tiedä. Kyllähän siellä on liuta ihmisiä.
0: Niin. Mikä, kehtaat sä sanoa tälleen lähetyksestä, mikä sulla on ollut sellainen kieltäytymisen syy, miksi sä et ole lähtenyt, jos sua on haettu?
1: No mulla kävi kerran silleen, että mä olin noissa kaupunkitansseissa ja mä olin tanssimassa siellä ja valitettavasti mua niinku puristettiin liian kovaa kädestä.
0: Ai.
1: Ja mä en tiedä, jännittikö tätä ihmistä tai näin. Ja sitten mä yritin sanoa, että älä purista noin kovaa. Mm. Niin sitten se vaan teki kipeää. Mä ajattelin, että tämä voi olla ihan perusteltu syy, että mä en halua tanssia tämän henkilön kanssa.
0: Eerin on elämälaina.

0: Eerin on elämälaina. Puhuttiin Ruut äsken tuossa siitä, että mikä on hyväksytty syy sanoa, että en lähde tanssimaan, jos joku sua tulee hakemaan. Mua vähän huvittaa tämä, kun on tullut siis ihan valtavia määriä WhatsApp-viestejä tuonne meidän studion WhatsAppiin. Niitä siis saa edelleen laittaa näin halutessaan numeroon 0401455666. Niin luenpa sulle kaksi viestiä peräkkäin. Ensimmäinen kuuluu näin. Huonoja kokemuksia lavatansseissa. Miehet ei hae muuta kuin tanssikurssin käyneitä, ja jos eivät ole varmoja, että nainen osaa kaikki lainausmerkeissä tanssitemput, nykyään menen lavoille vain kuuntelemaan hyviä esiintyjiä. Eli tässä oli lähettäjänä nainen. Ja seuraava viesti on Maselta. 60 vuotta sitten silloiset tytöt kautta naiset osasivat vieroittaa tanssin viehätyksestä ujon selvän 190-senttisen nuoren miehen antamalla rukkaset useimmiten. Sen sijaan juopuneet kyllä kelpasivat viemään lattialle. Kyllä sitä oppi sen periaatteen, että pitäkää tuukin.
1: Täällä oli kanssa, että tälle mummelille on aina opetettu, että pakkeja ei anneta, ellei hakija ole kaatokäynnissä. Nykyään tuntuu olevan rukkasten jako arkipäivää. Kunhan tekin saatte ekat rukkaset ja syyttä suotta, niin tajuatte, miltä tuntuu.
0: Niin.
1: Siis ymmärrän, varmasti se voi olla niinku kova paikka, mutta sitten jotenkin pitää miettiä, että se on tanssia vaan. Mutta mä vietän, että tanssi on kuitenkin semmoista herkkässä tilassa olemista ja sitä niin kuin omaa ilmaisun halua, niin siinä voi se torjutuksi tuleminen voi tuntua tosi rankalta ja kipeältä.
0: Ja tähän me ei ehitty meidän vieraiden kanssa lainkaan, mutta useammastakin tausta-artikkelista kävi ilmi, että moni käyttää sitä nykyään ikään kuin vaihtoehtona Tinderille tai tämän kaltaisille seuranhakupalveluille. Eli joko niin kuin ihan tarkoituksella tai sitten vaan asiat johtaa siihen, kun molemmat sattuvat siellä rakastamaan tanssia ja askeleet sopii yhteen. Mutta että varmasti on niinkin, että moni menee sinne lavatansseihin vähän silleen korkein odotuksin. Että toivotaan, että kohtaisi sen jonkun, joka olisi vielä enemmän, niin kuin J. Karjalainen kappaleessa laulaa. Ja sitten, jos tuleekin pakit, niin se toisella on saattanut olla täysin eri ajatukset. Hän on tullut sinne vaan urheilemaan, tanssimaan. Ja just sillä hetkellä on sitten ollut nestetauko vaikka tai jotain. Niin silloin varmaan tulee sellaisia kipeitä tilanteita.
1: No mulla on täällä ihana tarina. Lähetettiin jo tuossa ihmisten illan ihan alussa, että tapasin vaimomme Helenan Kiuru vedellä 21.7.79. Eli ihan kohtaan tulee hääpäivä. Tämä oli ensi kohtaaminen, josta avioliittomme sai alkunsa. Nyt on ihana perhe lasten lapsi.
0: Hannu lähettää myös viestin, että alussa jopa jännitti mennä koko lavalle, saatika tanssimaan jonkun hehkeän naisen kanssa. Kerran eräs upea tähtisilmä tuli hakemaan Foxille. Minua hävetti, koska tanssini silloin oli lähinnä kävelyä. Rohkaistuin siitä ja lähdin kursseille oppia hakemaan. Nykyään tämä ihana tähtisilmä on oma rakkaani ja käymme tanssimassa usean kerran viikossa kesäaikaa lähes joka ilta. Tanssin huuma ja tanssilavojen tunnelma on vienyt mennessään. Myös ihania ystäviä on tullut ja halataan, kun tavataan.
1: Huumasta. Kyllä. Mä oon itse asiassa yhdeltä tanssiopettajalta semmoiselta Arttu Peltoniemeltä kuullut, että tanssi voi olla niin sanottua mekaanista rakastumista. Eli sitä, että kun sä tanssit jonkun ihmisen kanssa synkkaan, te löydätte yhteyden, katsekontaktin ehkä ja sen niin kuin huuman siitä liikekielen niin kuin dialogista, niin sit saattaa tulla, niin kuin tiedät sä, että nämä oksitosiinit sun muut lähtee kumpuamaan ja sit sä ehkä sen kahden tanssin aikana vaan niin kuin hullaannut siitä toisesta.
0: Ja sitten jotenkin, no tätä ehdittiin käsitellä vähän tuossa vieraidenkin kanssa, mutta sitten on tosi paljon myös näitä sydäntä särkeviä, että toinen haluaisi mennä ja haluaisi mennä nimenomaan sen oman puolison kanssa ja puoliso ei lämpee. Eräs kuulija kirjoittaa, että isovanhempani olivat naimisissa 71 vuotta, kunnes toisesta tuli leski. Eivät tanssineet edes häävalssia. Vielä 83-vuotiaana isoisä oli sitä mieltä, että tanssi on turhaa hyppelyä hyvän tavaran ympärillä. Musta on surkeeta. Siis hirveän surullinen ihmiskohtalo, että jos sitten vaikka puoliso olisikin halunnut tanssia ja sitten toinen on vaan linjannut, ei, turhaa homma.
1: Kyllä mun mielestä tässä kohtaa kannattaa uskaltaa ehkä päästää ne muurit auki ja mennä sinne epävarmuutta kohti. Ehkä sieltä voi löytyä se uusi dialogin tapakin.
0: Mä soitin hei ennen tätä lähetystä Komioiden laulajalle Aleksi Yli-Sissalalle ja kysyin häneltä, kun mua kiinnosti se, että onko se kuinka erilaista, kun hekin käy siis kaikenlaisissa paikoissa soittamassa, he käy festareilla, he käy konsertti.
1: Niillä oli Ruississa just keikka.
0: Niin sitä justiin, että kuinka erilaista se sitten on mennä sinne lavatansseihin soittamaan ja näinhän vastasi.
2: Jos miettii noita erilaisia keikkapaikkoja, missä meidän yhtiö on tässä vuosien aikana saanut kiertää, niin kyllä siellä niin kuin tiettyjä eroavaisuuksia on. Ihan ensimmäisenä tulee mieleen se, että esimerkiksi me tuolla tanssilavoilla niin vielä soitetaan niin kuin useampaa settiä. Eli tosi monille bändeille se on niin kuin se illan realismi on sellaista, että siinä on 3 ja jopa 4 settiä illassa. Ja meillä se on ollut nyt tuolla tanssilavoilla 2 settiä, ja se on meidän mielestä niin kuin sellainen, mistä me pystytään tarjoamaan niin kuin paras mahdollinen tavallaan ote meidän musiikista ja paras mahdollinen niin kuin tavallaan niin tunnelma säilyttämään siinä meidän osassa. Ja tietysti siinä sitten eroaa se tavallaan, että mitä ikään kuin yleisön tavallaan, että mitä he tekee siellä. Että tanssilavoilla tosi monet tulee sinne tanssimaan, ja se on ikään kuin liikkuvaa se yleisö. Mutta sitten ihan alusta asti meilläkin on ollut myös siellä tanssilavoilla sitä yleisöä, jotka ei välttämättä tanssi. Eli tulee sinne katsomaan ja kuuntelemaan musiikkia. Ja se on ollut itse asiassa niin kuin ihan realismia jo monta vuosikymmentä, että tanssilavat on ollut niin kokoontumispaikkoja ihmisille. Siellä on ollut ne koko kylän ja ehkä vähän vieraankin kylän porukat kokoontumassa yhteen, niin siellä missään nimessä niin kuin kaikki ei ole sitä tanssia siellä tehnyt. Mutta tosi paljon siellä on niitä, jotka kiertää niitä tansseja kyllä tosi paljon ja se on heille se niin kuin juttu siinä, että saavat tulkita sitä myös sitten tanssillisesti sitä musiikkia, mitä me soitetaan.
0: Siinä Komioiden laulajan Aleksi Yli-Sissalan ajatuksia siitä, että miten lavatanssit eroavat muista keikkapaikoista.

0: tuoretta musiikkia Anilta. Se oli Tuhlaaja poika.
1: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
2: Katja Stolmoi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt eletään tiistaita, kello on 21 minuuttia yli ilta 8. Ihmisten illan, vähän voisiko sanoa jatkot käynnissä. Me puhuttiin tänään lavatansseista Ruut Parikan kanssa ja meillä oli täällä pari loistavaa vierastakin. Kimmo Luukkonen, tanssiopettaja, ja Samuli Raunio, pohjalaisten osakuntien
4: tanssikerhon
0: joku vetäjä.
4: Puheenjohtaja.
0: Puheenjohtaja, mahtavaa, joo. Ja siis myöskin tanssiharrastaja. Hän lähti täältä suoraan tansseihin itse. Ja tämä on siis sytyttänyt kuulijoissa todella paljon ajatuksia. He ovat jakaneet, tai te olette jakaneet kokemuksia, tarinoita, ajatuksia. Tämä on ihan mahtavaa.
4: Kiitos vaan kaikista viesteistä ja tarinoista ja tanssipaikkavinkkeistä. Tämä tuli Viiviltä. Loistavia tanssipaikkoja useita. Omia suosikkeja on Särkkä Punkalaitumella, Kermakosken lava Heinävedellä ja Maaningan kasino Maaningalla. Addiktoivaa tämä tosiaan on. Juuri 6 illan tanssiputki takana ympäri Suomen. Tänään välipäivä ja huomenna mennään taas. Tansseissa parasta on uusien ihmisten kohtaaminen ja musiikin mukana liikkuminen ennalta tuntemattomien ihmisten kanssa. On jännää, kuinka täysin tuntemattoman ihmisen kanssa voi joskus löytää yhteisen sävelen ja kaikki loksahtaa kohdalleen, jolloin tuntuu, että oltaisiin yhdessä yksi ihminen. Tansseissa taustoilla ei ole niin väliä, tanssi yhdistää.
0: Aika upeeta, mutta siis jäin miettiin, että käyköhän Viivi töissä ollenkaan, kun kerkee kiertää lavoja. Toi on siis, tunnistan ton, kun hullaantuu ja hurahtaa johonkin asiaan niin, että ei haluaisi tehdä mitään muuta. Ja tossahan siis, kuinka pitkään tanssit keskimäärin kestää?
4: No 8 alkaa huomenna ainakin 1 tanssit, minne ajattelin mennä, ja 10:30 loppuu.
0: 10:30. Eli aika monta tuntia siinä veivataan, ja sitten tietysti vielä, jos se lava on matkan päässä, että sitten on niinku sekä menomatka että paluumatka. Ja muuten, tämä jäi käsittelemättä täysin, koska nyt just muistin, että
4: se artikkeli.
0: Niin, yhdessä tausta-artikkelissa oli 2 tämmöistä kaverukset, jotka kävi tanssimassa eri lavoilla, ja he sanoi näin, että erittäin tärkeä osa sitä iltaa on se kotimatka. Että siellä, kun kaverin kanssa mennään, niin sitten puidaan sitä, että miten meni, minkälaisia tanssittajia oli, kenen kanssa sopi yhteen askeleet, minkälaista se musa oli, tapahtuiko jotain muuta kenties siellä, oliko siellä ehkä joku, jonka oli vähän jotain silmäpeliä. Niin se oli mun mielestä hauska ajatus, että siihen niinku liittyy tavallaan paljon enemmänkin kuin vaan se, että ollaan siellä paikalla ja jorataan.
4: Mä kyllä allekirjoitan ton, koska se on ehkä semmoinen niinku omien tanssiystävien kanssa se fiilis.

0: fiilistely, että nyt oli kyllä hyvä lattia, tai ai että miten ihanasti se joku vei. Niin. Tai meillä oli tänään niin, kuin niin hieno tanssi. Se on, mä saan kiinni kyllä tuosta tuommoisesta haltioitumisen jakamisesta ja sitten tämmöinen jälkipyykki. Mä olisin myös halunnut kysyä tuosta niin kuin muonituksesta ja nesteytyksestä ja siitä, että miten niin kuin tälleen pohkeiden ja jalkojen kanssa, jos on tuommoinen kuuden illan tanssiputki, että paljonko sitä elektrolyyttejä pitää olla sen jälkeen?
1: Niin, minkälaiset palautumisrutiinit on? Mielellään kuulla, jos Viivi, oot vielä kuulolla, niin kerro, että miten sä palaudut tuossa välissä. Ootko miettinyt, Ruut, sellaista, että minkälaista se on, kun sun hengentuotetta, jos olet muusikko, niin sun hengentuotetta ihmiset tulee tanssimaan? Miltä sen täytyy tuntua?
0: No, eikö se ole vähän erikoista, että sitten se tavallaan se, miten ne niin kuin reagoi se yleisö, on se nimenomaan se tanssin kautta. Eli että jos se biisi on hyvä, niin se on ainoa tavallaan se kommunikoinnin väline. Että ei ehkä ne uploadit tai sitten kädet ilmassa, niin kuin 90-lukulaiset tekee, vaan niin. Se tanssi.
1: Tätäkin mä nimittäin kysyin Aleksi Yli-Sissalalta, että miltä se tuntuu, kun jengi tanssii sun musaa?
2: No siis se on kyllä tosi mahtava kokemus, kun ihmiset tanssii. Tietysti niin kuin varsinkin nyt, kun meilläkin alkaa olla niitä meidän omia originaalituotantoa, niin se tuntuu tosi hienolta. Mutta ihan yhtä hienolta tuntuu se, että vie eteenpäin jotain perinteistä vuosikymmeniä sitten ensimmäistä kertaa julkaistua. On se sitten maailman musiikkia tai suomalaista musiikkia, mikä on tullut. Niin se, että se liikuttaa ihmisiä, niin se on aina paras. Se on siis tosi hyvä fiilis. Varsinkin muistan itse, että siihen kesti ehkä hetken tottua silloin alkuaikana, kun tanssilavoilla alkoi esiintymään, että hei, että nämä ihmisethän niin kuin pyörii täällä. Mutta totuus on se, että kaikki on tosi läsnä siinä tilanteessa, oikeastaan riippumatta siitä, että mitä he siellä tekee. Ei se niin kuin eroa mun mielestä siitä ihan hirveän paljon. Varsinkin meidän yhtye Komiat on alun perin ottanut tosi paljon huomioon sitä, että riippumatta siitä, että vaikka se yleisö ei nyt seisokkaan siinä ja katso meitä niin kuin vaikka festareilla tai konserteissa, niin me ollaan kuitenkin esiintymässä koko ajan ja se vuorovaikutus yleisön kanssa on koko ajan olemassa. Ja kyllä se monesti huomaakin, että kun se yleisö tanssii siellä, niin sieltä tosi paljon nousee hymyjä ja katseita ja käsiä jatkuvasti. Että on ne sitten tanssimassa tai seuraamassa keikkaa jostain muualta sieltä ravintolan puolelta tai siitä eturivistä tai kauempaa, niin se yhteys säilyy koko ajan samalla tavalla. Että en mä koe sitä eroa niin isoksi, mutta sanotaan, että ehkä semmoiselle, joka ensimmäistä kertaa havainnoi tilanteita, niin se voi olla vähän erikoinen se niin kuin asetelma siinä, kunnes siihen tottuu.
1: Tämä oli Komioiden laulajan Aleksi Yli-Sissala vastaus kysymykseen, miltä tuntuu, kun ihmiset tanssivat sinun musiikkiasi? Sen varmasti tietää myöskin Prince.

0: Beautiful Girl in the World asialla Prince. Kappaleen ensi esitys kuultiin 11. helmikuuta 1994 Miss USA-kilpailussa. Luonnollisesti, sopii hyvin sinne. Hei, vähän tämmönen kitkerän sävyinen viesti tuli tänne meidän WhatsApp-luuriin. Kyllä huomaa, että juontajat eivät tunne tanssipaikan sisäistä roolitusta. Siellä lainausmerkeissä lehmäjonossa on naisia, joita ei haeta koko iltana, syytä en tiedä. Sitten on miehiä kautta poikia, joiden kanssa ei lähdetä tanssimaan, ulkonäkö tai muu sellainen, sietämättömän ilkeää käytöstä. Paljonko se maksaisi hakijalle, jos veisi sen kömpelön tunkioruusun edes kerran tanssimaan? Ja naiset, on todella inhottavaa, että hylkäätte epävarman ja ujon miehen pyynnön. En hehkuta lavatansseja ennen kuin nykykulttuuri muuttuu. Hävettää. Mitä sanot, Ruut Parikka? Sähän oot kuitenkin jonkinlainen tanssin harrastaja ihan jopa.
1: Niin on.
0: Niin.
1: Mun mielestä kyse on ehkä siitä niinku avoimesta mielessä. Jos sä oot siellä kädet puskassa, niin sua on vaikea ehkä tulla hakemaan. Jos sä oot auki, sulla on katse auki, sulla on katse kontakti, niin ihan tämmönen niinku habitusmainen juttu pistää ihmisen tanssimaan. Mä oon ihminen, joka tanssii, vaikka en osaa, mutta kovasti mua aina haetaan tanssimaan. Ihan varmaan sen takia, että mä yritän olla auki ja ehkä päästä yli siitä omasta epävarmuudestani.
0: Mm. Voiko tää olla joku sukupolvikysymys, että kun sä oot kuitenkin itse, ehkä sut vielä luetaan nuoreksi tanssijaksi tässä yhteydessä, niin jos sä oot sama, niin kun aika lailla oman ikäisten kanssa, niin onko erilaiset käytössäännöt, kun on nuorempi?
1: Kyllä mä koen, että just tämä Samuli, joka lähti nyt sinne tanssipaanalle, niin tämmöisten nuorten aikuisten kesken oleva tanssikulttuuri, niin siellä ehkä myös siedetään ehkä sitä semmoista harrastuksellisuutta ja sitä opettelun taitoa. Ehkä edellytetään monen kurssin käymistä ja 14 tanssilajin oppimista. Ehkä se on myös sitä, että tämä on nyt se toinen tapa vuorovaikuttaa kuin vaikka käyttää seuranhakupalveluita.
0: Mm. 76-vuotias tanssihullu mummeli kertoo, hänellä on tässä pitkä tarina, hän kertoo, että se on alkanut siitä, kun on 4-5-vuotiaana serkkutytön kanssa kattonut mallia aikuisilta ja opetellut siitä sitten pikkuhiljaa ja harjoitellut oikeastaan itsekseen ja sitten löytänyt avioparin ja tanssikaveri 50 vuodeksi. Ja nyt hän on leski ja edelleenkin hänestä on kiva yrittää oppia uusia tansseja, eikä tanssin hinkuja hurma tunnu millään helpottava, vaikka tosiaan ikä on kertynyt se 76 vuotta. Naisten tansseissa haen ketä vaan viejää, nuorempia ja vanhempia, ja nykyään on tosi hyviä viejiä, tanssi on ihanaa. Mutta hän jatkaa, että viime vuosikymmeninä en ole enää ottanut elämää tai tanssimista yhtään vakavasti. Voin hakea miestä myös miesten haun aikana, ja jos hän ei lähde, niin en ota siitä mitään pulttia. Kysyn viereiseltä mieheltä. Tanssi ei ole mitään niin vakavaa, sen pitää olla kiva ja iloinen asia.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, eli just se, että tehdään siitä ilon aihe, ilmaisuvoiman keino, ei ole totta kai on jonot ja tietyt säännöt, miten sinne tanssiin pyörteisiin pääsee, mutta jotenkin ilon kautta ja uteliaan mielin. Mun mielestä auki on avainsana.
0: Joo, auki. Ja sitten toi, mikä on monesti tässä niinku noussutkin, että se semmoinen perus toisen ihmisen kunnioittaminen ja hyvät käytöstavat, niin ei varmasti haittaa myöskään noissa tansseissa.

0: Ressu Redford siinä, kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat.
1: Täällä on tullut tosiaan näitä WhatsApp-viestejä ja ajattelin lähteä tuosta Viivistä, joka oli tosiaan kuutena, sillä oli kuuden illan tanssiputki. Jep. Ja tänään oli vapaa päivä. Kiitos kun vastasit meidän viestiin, niin tuli tota maininneeksi, että kun, miten tällainen kuuden illan tanssiputken kanssa pärjää, että paljon pitää juoda elektrolyyttejä, niin. Että jaksaa, että pohkeet ei tule kipeäksi, pitääkö venytellä, mitä tehdä, niin hän vastasi, että palautumiseen riittää kunnon syöminen ja nukkuminen sekä riittävän monet juomat tanssillan aikana. Monilla tanssipaikoilla on hyvät ja monipuoliset ravintolapalvelut, joita itse hyödynnän. Toki tanssi itsessään on palauttavaa ja arjesta ja työstä. PS, käyn kyllä töissä. Tällaiset pidemmät tanssireissut niin. Tulee tehtyä lomien aikana.
0: Joo, mä vähän silleen mukamas vitsikkäästi mietin, että miten riittää aika työssä käymiseen, jos noin paljon tanssii, mutta siis ymmärrän tämän hyvin ja kukapa ei olisi harrastukseensa laittanut enemmän aikaa kuin ulkopuolisen silmin on mahdollista ja kellossa tunteja.
1: Ja Viivipä mainitsi sen, tämä oli moni muukin laittanut tuonne viesteihin, että tanssi on hyvää liikuntaa ja niin sitähän se on, että siinä käytetään vähän päätä ja ryhtikin paranee ja jalatkin liikkuu.
0: Joo. Eräs kuulija laittoi viestin, että paritanssit tulisi kuulua perusopetukseen koulussa. Itse olen aina ollut innokas lavatanssija. Alkoholi ei ole läsnä, en ole käyttänyt edes nuorena alle 20-vuotiaana. Tanssissa oppii kohtaamaan hyvin erilaisia henkilöitä. Parhaimmillaan euforista menoa. Iloinen asenne, musiikki ja lämmin tunnelma. Puolisoni löysin tansseista, hän on jo siirtynyt tästä ajasta. Tanssi on myös terapeuttista ja voimaannuttavaa läpi elämän. Eli sen lisäksi, että se on fyysisesti tekee ihmiselle hyvää, niin myöskin monesta viestistä kumpuaa se, että henkisesti se vasta tekeekin hyvää.
1: Saatiin kanssa ihana viesti, jossa kerrottiin, että juuri täysi-ikäisenä nuorena tyttönä menin vanhempien mukana ensi kertaa isommalle tanssilavalle katsomaan Anita Hirvosta. Tanssikulttuuri oli täysin uutta. Sain äidiltä vihiä, miten siellä ollaan. Katselin tansseja ja pidin vähän silmällä, kuka miehistä vie hyvin. Ja naisten haulla nuoren rohkeudella hain sen parhaiten tanssivan ja pääsin tanssimaan. Nykyisin keski-ikäisenä ei tule käytyä tansseissa, koska kumppani ei tanssi. Mutta radiosta kuunnellessa pyörähtelen yksin kotona.
0: Tämä on kyllä monessa on tullut tämä, että haluttaisiin mennä just sen oman puolison kanssa, mutta se ei puolisolle ole sitten semmoinen ajatus, että se olisi semmoista ajanvietettä, mitä haluaisi tehdä yhdessä.
1: Mä kyllä sanon, että tämä radion ääressä pyörähtely, niin kyllä, mä oon aika monet täällä varhaisaamut, niin tampannut tätä lattia Foxin tahtiin.
0: Niin sä oot sen verran hereillä siihen aikaan vielä. Itse en ole. Hei, tää oli mun mielestä hirveän hauska viesti jollain tavalla, vaikka tääkin on varmaan kirjoitettu silleen aika niin kuin voimakkaan tunteen vallassa, mutta saatte itse arvioida, mä luen tämän. Kävin tansseissa kakarasta asti ja kävin lavoilla parhaimmillaan 3 kertaa viikossa. Opettelin kaikki lajit ja kävin myös kilpatanssitunneilla. Sitten Klippanilla järjestettiin lavatanssien SM-kilpailu eri lavoilla suoritetun karsinan jälkeen. Osallistuin finaaliin parin kanssa ja olimme voittajasuosikkeja yleisön lavatanssijoiden mielestä. Ja nämä olivat todella hyviä tanssijoita. Tuomaristossa oli 5 kilpatanssijaa, Maaherra ja Heikki Kahila. Ja vain 2 näistä oli kerran käynyt tanssilavalla. No, voittajaksi valittiin sellainen viuhtoja, jonka tanssi oli lähinnä kilpatanssia. Sen verran harmitti, että en ole tanssinut askeltakaan sen jälkeen yli 30 vuoteen. Voi. Aikamoinen rangaistus itselle.
1: Niin, että koko tanssin huuma meni sitten niin. Kilpailun kautta aivan niin kuin harakoille. Sääli.
0: Niinpä, ihan valtava sääli. Toivottavasti tämä kuulija nyt tämän meidän lavatanssi-iltamme myötä rohkaistuu tai pääsee yli harmituksestaan ja menee paikkaamaan itseään lavalle.

Jos on joku kappale, joka sopii varhaisaamun lähetykseen täydellisesti, niin se on tämä Don Huonojen Hyvää yötä ja huomenta. Nyt ei ole vielä kuitenkaan aika sanoa ainakaan huomenta, kello on nimittäin 10 minuuttia vaille ilta 9. Otetaan tähän väliin liikennetiedote. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tielle 41 välillä Aura Huittinen ja Pöytyällä tarkempi paikka välillä Riihikoski Pöytyä. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja tämän vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 41 välillä Aura Huittinen ja Pöytyällä tarkempi paikka välillä Riihikoski Pöytyä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja sen vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

All of Me, John Legend. Kello on 4 minuuttia vaille ilta 9:00, 9:00 tuoreempia Yle Uutisia ja myöskin Urheiluradio. Niiden jälkeen sitten Radio Suomen ilta jatkaa. Ennen uutisia keritään kuunnella vielä Onnellinen mies -festeriseltä yhtyeineen.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Puolustusliitto Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa on julkistettu suuria puolustushankintoja Euroopan turvallisuuden tueksi. Euroopan maat tilaavat muun muassa kuljetus- ja tutkavalvontakoneita. Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen on allekirjoittanut 14 sopimusta, joista yksi koskee suomalaisen räjähde- ja puolustusteknologiayhtiö Forcitin merimiinoja. Forcitin toimitusjohtajan Joakim Westerlundin mukaan satojen miljoonien eurojen arvoinen sopimus on solmittu yhdessä Suomen, Saksan, Tanskan, Norjan ja Liettuan kanssa.
1: Niin kokonaisuudessaan niin tämä sopimus, millä me tultiin ulos eilen, niin se on satojen miljoonien eurojen arvoinen sopimus. Eli se on mittava. Ja se tarkoittaa sitä, tai on jo tarkoittanut sitä, että me ollaan lähdetty tekemään isoja investointeja meidän tuotantokapasiteettiin. Me tullaan jatkamaan niitä. Plus sitten se tarkoittaa vuosiksi myös työpaikkoja eri puolella meidän toimipisteitä Suomessa.
0: Ranskassa oikeus on todennut laitaoikeiston johtajan Marine Le Penin syylliseksi julkisten varojen väärinkäyttöön. Uutistoimistojen mukaan tuomio kuitenkin mahdollistaa hänen ehdokkuutensa ensi vuoden presidentinvaaleissa. Le Pen tuomittiin sakkoihin ja osin ehdolliseen vankeuteen. Hän on itse sanonut, että tuomio estää hänen ehdokkuutensa. Syyttäjä vaatii valtiolle lähes 2 miljoonan euron korvauksia Suomussalmen raakkutuhoista. 5 henkilöä ja 3 yhtiötä syytetään muun muassa törkeistä luonnonsuojelurikoksista. Raakkutuho paljastui Suomussalmen Hukkajoella toissa vuoden elokuussa, kun rauhoitettujen raakkujen päältä oli ajettu metsätyökoneella.
2: On Urheiluradion aika. Toimittajana on Maija Kautto. Yhdistetyssä ei kisata enää seuraavissa talviolympialaisissa. Kansainvälisen olympiakomitean johtokunta päätti, ettei laji ole mukana vuoden 2030 talviolympialaisissa Ranskassa. Yhdistetty on ollut mukana talviolympialaisten ohjelmassa ensimmäisistä Chamonixin vuoden 1924 kisoista lähtien. Laji on ollut Suomelle menestyksekäs. Viime talvena Eero Hirvonen ja Ilkka Herola toivat Suomelle olympiamitalit 20 vuoden tauon jälkeen. Molemmat saavuttivat henkilökohtaisen mitalin ja nappasivat yhdessä hopeaa pari viestistä. Myös Minja Korhonen loisti sijoittumalla maailmankapin kokonaiskilpailussa 3.
3: No olihan se totta kai, tai on edelleen iso harmitus, että naiset ei yhdistetyssä ainakaan seuraaviin olympialaisiin ole pääsemässä eikä nyt valitettavasti koko lajikaan, niin siltä osin tosi harmillinen päätös ja paljon töitä tehtiin lajin esille tuomiseen ja laji teki niin hyvää työtä, mitä pystyi tekemään ja kaikki muut siinä ympärillä oli hienosti tukemassa, niin siltä osin tosi harmillista myös, että niin iso työ myös oli siinä takana sen lajin olympialaisiin saamiseksi. Kyllä tällä hetkellä on tilanne, että on ihan satasella mukana yhdistetyssä ja ei se ole siitä vielä mihinkään muuttumassa. Ehkä myös siltä osin tuon päätöksen pystyy ottaa jollakin tasolla kevyemmin vastaan, että kun on itsellä kuitenkin ollut niin vahva se niin kuin luotto siihen omaan tekemiseen ja siihen suuntaan, että oli se päätös mikä tahansa, niin samalla panoksella panostaa silti vielä yhdistettyyn.
2: Samassa kokouksessa KK päätti ottaa vuoden 2030 olympiaohjelmaan vapaa laskun. Myös Suomen menestyslaji muodostelma luistelu nousee olympialaisiin 9 luistelijan kisamuotona. Tuomas Heikkilä suunnisti M-pronssille sprinttisuunnistuksen MM-kisojen avausmattalla Genovassa Italiassa. Voiton vei Norjan Kasper Harlem Fosser ennen Ranskan Guillaume Verovea. Ensimmäisen henkilökohtaisen MM-mitalinsa ottaneen Heikkilän kisa eteen nousi johteisesti. Eroa norjalaisvoittajaan kertyi 18 sekuntia ja hopea jäi vain 5 sekunnin päähän.
4: Kyllä se hyvältä tuntuu, että ei ollut niin paljon niin kuin haasteita näissä isoissa kisoissa tavallaan viime vuosina suorittaa sille omalle hyvälle tasolle, että nyt tällä kaudella jotenkin on saanut sen perustason kuitenkin just niin kuin pidettyä hyvänä, että pystyi niin kuin hyvällä itseluottamuksella lähteä tähän päivään ja olen kyllä iloinen, että se kantoi näin korkealle tänään.
2: Naisten kisassa mestaruuden vei Sveitsin Simona Ebersold. Paras suomalainen oli 10. tullut Inka Nurminen. Suunnistuksen MM-kisat jatkuvat perjantaina knockout-sprinteillä, joita pääsee seuraamaan Yle Areenasta välieristä alkaen. Ykkösijoitetut Harri Heljavaara ja Henry Patten etenivät Wimbledonin tennisturnauksen nelinpelin välierin. Kaksikko eten jatkoon jälleen kolmannen erän katkaisupelillä. Vastassa olivat Argentiinan Guido Andreozzi ja Ranskan Manuel Quinard, jotka voittivat avauserän ja venyttivät kolmannen erän tiebreakiin. Sen Heljavaara ja Patten veivät 10-6. Välierässä maailmanlistan ykköspari kohtaa australialais-yhdysvaltalaisen parin Thanasi Kokkinakis Aleksandr Kovacevic. Jalkapallon MM-kisoissa hallitseva maailmanmestari Argentiina kohtasi neljännessä välierässä Egyptin, joka siirtyi 1-0 johtoon avauspuolikkaalla. Argentiina sai mahdollisuuden tasoitukseen, mutta Lionel Messi ei onnistunut rangaistuspotkussaan. Toisella puolikkaalla Egypti sai pallon Argentiinan maaliin kahdesti, joista toinen maali hylättiin. Argentiina nousi maalin päähän 10 minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua ja tasoitti 2-2 pari minuuttia myöhemmin. Lisäajalla Argentiina osui jälleen ja voitti ottelun aivan hetki sitten 3-2. Ja sen Argentiinan vastustaja puolivälieriin selviää pelistä Sveitsi Kolumbia. Se on viimeinen neljännesvälierä näissä kisoissa ja tuo ottelu alkaa parin tunnin kuluttua 11:00 ja sitä pääsee seuraamaan TV2 ja Yle Areenasta. Miesten superpesiksessä Kouvolan pallonlyöjät voitti Koskenkorvan urheilijat ja illan toisessa pelissä Manse PP ja Kempeleen Kiri ratkaisivat paremmuutensa kotiutuslyönneillä. Manse oli niissä taitavampi ja vei ottelun siis 2-1. Naisten superissa Seinäjoen Jussittaret haki täyden pistepotin pöytyältä. Manse PP voitti Jyväskylän Kirittaret 1-0 ja Joensuun mailla nappasi kotikentällään 2-1 voiton Porin Pesäkarhuista. Urheiluradion ääreen palataan taas tunnin kuluttua.
5: Urheiluradion toimitti Maija Kautto ja häntä ennen kello 21 Yle Uutiset Heidi Himmelä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen illassa seuranasi Kata Salaspuro kello 10 saakka. Nyt kello on 7:07. Mukavaa, kun oot kuulolla. Tämä tässä on Ilta. Kappaleen nimi on Kelle mä soitan.

0: Nyt.
1: Se oli ilta, kelle mä soitan. Eilen maanantaina starttasi Ylen tämän kesän audiodraama Siinä tähtenä tänä vuonna Linda Ihmemaassa. Kyseessä on 15-osainen audiodraama siis, ja sitä kuullaan jokainen arkipäivä, eli maanantaista perjantaihin tässä nyt muutaman viikon ajan. Se tulee tuossa iltapäivällä, 17:30 on se ensiesitys, ja Areenasta tietysti kuunneltavissa myöskin, mutta se uusinta tulee nyt tässä illalla 19:30. Pääosissa kyseisessä audiodraamassa ovat Saga Sarkola, Jonna Järnefelt ja Nikke Lingnell. Ja ohjaus on Marja Pyykön, käsikirjoitus Minna Nurmelinin, Fanni Mikkosen ja Tiina Tanskasen. Ja Lindasta vielä semmoinen tärppi, että jos eilen illalla et ollut radion äärellä, niin nyt kannattaa kaivaa tuo eilinen musiikki-ilta Areenasta. Nimittäin siellä oli myöskin suuri Linda-ilta.
2: Lievästi keski-ikäiset toimittajamme ovat tehneet tirkistelymatkan nykynuorison pariin.
3: Roolipelien kautta poikasi on johdatettu saatanan palvontaan.
4: Siitä olen varma.
5: Miten media käsitteli nuoria 90-luvulla?
6: Nykyisin on kovasti muotia olla tyttöpoika tai poikatyttö.
7: Tarvitseeko 14-vuotias seksiä?
5: Uusi perjantai-dokkari Ysärin teinit nyt Yle Areenassa.
8: Oletteko te lukenut pornoleffoja vai opasasentokirjoja?
9: Kerrottiinko teille ehkäisystä?
10: Kyllä, paljonkin.

halunnut kirjoittaa elektronisen kappaleen, joka, tai tanssikappaleen, joka ei oikeastaan ole elektroninen, vaan aika orgaaninen. Ja niinpä kun hän teki tätä Relax, Take It Easy-kappaletta, niin hän piti huolta siitä, että suurin osa tällä raidalla kuulusta musiikista on tehty ihan niin sanotusti oikeilla instrumenteilla, vaikka se ei heti siltä kuulostaa.

Ne on kaksi tässä talossa. Hiukan reilut 7 minuuttia ja päästään Linda Ihmemaassa -sarjan toisen jakson kimppuun. Vielä ennen sitä kuunnellaan musiikkia. Tässä Kaija K. yhdessä Isaac Eliotin kanssa.

Kaija K. ja Isaac Eliot, latu on auki. Laura Närhi, asfaltin pinta, ja sen jälkeen päästään Lindan ihmemaassa kakkosepisodin kimppuun.

Se oli Laura Närhi ja Asfaltin pinta. Seuraavaksi kuulemme Linda Ihmemaassa-sarjan toisen jakson Tähti syttyy. Linda pääsee Sibelius Akatemiaan ja oopperan ykkösviulistiksi. Keikka Jussi Gaalassa muuttaa kaiken. TV-kamerat tekevät Lindasta yhdessä yössä julkkiksen. Linda Lampeniuksen roolissa kuullaan Saaga Sarkola. Koko sarja on kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 2. Tähti syttyy.
1: Sibelius Akatemia esitteli lahjoituksia.
2: Pro Musica Stipendi.
3: Spede Pasanen valmis.
1: Viulistin äidin päihdeongelma. Luulin, ettei äiti rakastu.
2: Salakuva. Tässä on Lindan
1: Linda
2: rakas.
1: Linda ei jää viulun varjoon.
0: Mä oon Linda Lampenius. Ja mä kerron nyt, miksi mä katosin. Mihin mä katosin. Miksi mä oon joutunut salaamaan tätä tarinaa. Mä pääsen sisään Sibelius Akatemiaan. Ja tie huippuviulistiksi on auki. Sibis on kovaa työtä, mutta samalla mun taivas. Kaikista meistä lahjakkaista viulisteista just mut valitaan Sibiksen sinfoniaorkesterin konserttimestariksi. Mulle tuttu paikka. Kapellimestarista seuraava.
4: Lähdetään vetojousella siinä.
0: Järjetön määrä työtä. Järjetön määrä upeita hetkiä. Kiertueet ympäri Eurooppaa. Mielettömiä kokoonpanoja. Mä ja viulu ollaan rakastuneita. Mä elän ja hengitän musiikkia. Mut kotona hengittäminen on hankalampaa.
5: Regeringen förbereder sig för budgetdebatten under ledning av
0: statsminister Harry Holkeri. Oot sä täällä?
5: Minister Tarja Halonen betonade igår efter regeringens övertygning.
0: Mamma.
5: Att det ekonomiska
0: utsikterna fortfarande... No, mä olen
5: men att regeringen avser att...
0: Ei äiti huomaa mua. Se katoo jonnekin. Hylkää mut. Me kyyhytetään siellä pimeässä kuin luolassa. Mä valvon yöt ja varmistan, että äiti hengittää. Mä oon tässä.
4: En tajuu, miten mä silleen... Olisi ollut kiva saada täydet pisteet, kun...
0: Isä ja Mia on ollut katsomassa mun B-tutkintoa niin, Siviksellä.
6: Niin, noissa pitää olla iskussa. Ei silmät ristissä. Helt trött.
4: Mä valvoin viime yönä, kun mamma...
6: Oi jössä, se klokka on sydämykky. Mun täytyykin mennä.
4: Eikö sun pitänyt tulla mun ja Mian kanssa Ekbergillä?
6: Ei, kun mun täytyy tosiaan teatterille. Mun täytyy mennä suunnittelemaan. No, hei do flikkoon.
7: Hei do Berge.
0: Hei. Isä oli varmaan pettynyt, kun ne pisteet aina ei tullut täydet.
7: Mut jos et sä nukkunut yhtään. Sulla on koko ajan miljoona rautaa tulessa ja kotona... Mummi kysyi yksi päivä, miten Ulla, kun sä oli nähnyt sen rapussa...
0: Joo, no mä en nyt en halua siitä.
7: Miten jos sä puhuisit mummin kanssa? Jos Suoma voisi auttaa...
0: Huomenna on levitykset Sibiksen kamariorkesterin kanssa. Pakko treenata vielä tänään läpi se Dur Eine Spiegel.
8: Excuse me. Are you a violinist?
0: Me seistään liikennevaloissa.
7: Yes.
0: Kun tuntematon mies osoittaa mun viulukoteloa kysyvänä.
8: I'm Andrea Griminelli. I'm in town for Luciano
0: Pavarotin soolohuilisti. Mä olisin halunnut Pavarotin konserttiin, mutta se ehti myydä loppuun. Mä kerron mun viulutaustasta. Andrea on vaikuttunut.
4: Pavarotti, that's amazing, what?
7: Okei, okay. Teetse, mä oon aivan näkymätön, kun se tuijottaa vaan sua. Niin mä tarvinkin tästä.
4: Bye.
0: Ai, haluanko tavata Pavarotin? Luciano Pavarotin. Mitä ihmettä täällä tapahtuu?
4: Of course I want to meet him.
8: Wonderful, let's go.
0: Mun olisi pitänyt illalla treenata ja äiti ja... Mut nyt mä oonkin jossain toisessa todellisuudessa. Taksi kohti jäähallia tuntuu... Tuhkimon kurpitsa vaunuilta.
8: Luciano, posso presentarti una mia amica Linda e una violinista?
0: Good evening, Mr. Pavarotti.
9: You are so pretty. I'm going to eat you.
0: Jos Pavarotti haluaa syödä mut, niin siitä vaan.
9: So, you are a violinista?
0: Yes, I attend Sibelius Academy. Siinä mä sit juttelen Pavarotin kanssa musiikista. Ihan kuin me oltais jotenkin samalla viivalla. Konsertissa mä istun ekassa rivissä. Luciano laulaa ihan mun edessä, valon heitinten loisteessa. Tollanen tähti mä haluun olla. Mikään ei saa estää mua, ei mikään.
4: Bravo! Bravo, bravo! Tää on kaikki uni, mitä mä tarviin.
7: No ei musta ole mikään.
4: Siis mitä tässä lukee? Siis Svenskan uhkaa, että sä saat potkut, jos et raitistu. Mm. Mitä? Sä saat kirjallisen varoituksen ja sen kunniaksi. Mitä? Siis... Mistä sä saat?
7: No...
4: Mistä?
7: Nos.
4: Keneltä?
7: Nos.
4: Onks tässä kaikki? Siis... Tos! Sama lääkäri! Tää ei oo todellista! Teatterin oma lääkäri!
7: Pinda.
4: Lopeta!
3: Linda, rakas, mikä nyt on hätänä?
4: Suoma, äiti on... Voitko auttaa?
3: Herra isä, tietysti, mennään yhdessä.
4: Isä ei tietenkään tykkää, että mä kerron meidän asioista.
3: Ulla, kuuletko sinä? Ulla, avaapa silmät.
4: Mamma!
3: Sinun täytyy nyt herätä, Ulla.
10: No joo, on karu rakennus. Yrittääkö ne tappaa ihmiset ankeuteen täällä?
4: Järvenpään sosiaalisairaala. Me mennään sinne vierailulla jouluaattona.
10: Oi Linda.
11: Niin, eihän tää mikään ravintola Lehtovaara ole jouluna vielä.
12: Anteeksi, että nyt tällaiseen jouduitte.
11: Älä nyt sitä. Sä näytät hyvältä. Paremmalta. Se tässä on tärkeintä.
10: Kenenkään muun perhe ei näytä olevan.
11: Mut on se paikka ihan hirveän ankea.
10: Surullista.
11: Jouluateria vielä. Isä. Tuolla olisi nurkassa piano. Ja mullahan on viulu mukana.
12: Skai syngää.

Ei äiti parane hetkessä, mutta lopulta se raitistuu. Mä pääsen pois pimeästä. Muutan omilleni. Keskityn viuluun.

0: aivo crazy meininki.
1: Tällä siinä aina on.
2: Kuulitsä muuten, hei, jo siitä oopperan ykkösviulistin paikasta. Siellä on avautumassa hakueskus.
0: No niin, pitää heti hakea.
2: Heti.
3: Anteeksi, leidit. Hieno show. Pasasen Pertti, terve.
2: Spede.
0: Joo. Spede, niinhän sä oot.
3: Ja sä oot Linda.
4: Oisko sulla hetki?
0: Mistä sä mut tiedät?
3: Kuule, sä tunnet varmaan mun ohjelman Speden Speli.
2: Me kaikki.
3: Sä sopisit siihen. Tuutko mukaan meidän iloiseen jengiin?
0: Siis minä?
3: Sinä. Sä voisit kato olla kestosuosikki, niin kuin Riitta tai Hannele. Mutta tämä juttu pitää rakentaa huolella. Siksi mä olen olemassa. Tehdään susta tehti.
0: Mä oon kuitenkin ennen kaikkea viulisti. Mun kalenteri on ihan täynnä. En mä tiedä, mitä mä ehtisin.
3: Eihän nämä asiat sulje toisiaan pois. Tehdään sulle kuule oma TV-ohjelma. Otetaan siihen viulu mukaan.
0: Mun isä...
2: Oma ohjelma? Sanoo, että...
0: Voisinko mäkin olla sellainen? Onhan mä joskus salaa miettinyt. Vähän niin kuin äiti ja isä.
3: Isoa miestä.
0: Oisko musta siihen?
3: Ihan itkettää. Sun pitää, Linda, ymmärtää, että sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et. Ehkä ihan Hollywoodiin asti.
0: Just. No mitäs herra on ottanut? Mä haluan heti samaa. Paljon.
3: Kato nyt. Sä olet hauskakin. Jumalattoma kaunis, lahjakas ja hauska.
0: No kiitos. Pitää vaan miettiä, että miten tää niinku...
3: Juu. Ja sä voisit ehkä kokeilla tummempaa huulipunaa ton pinkin sijaan. Pari kiloa olisi myös hyvä pudottaa.
0: Niinpä, joo.
3: Sähän olet täydellinen, mutta se hemmetin TV-kuva se lihottaa.
0: Pari kiloa, niin. Niin, joo.
3: Joo hei, tämä on tärkeä. Medialle et anna yhtään haastattelua, kun niistä pitää ekaksi ottaa niska lenkki tai ne lähtee laukalle.
5: 3, 4 and 5. Good job.
2: Jane Fondan jumppavideo. Se tulee tutuksi. Ei päivää ilman Janea.
5: Well done.
2: Eikä tietenkään päivää ilman viulutreeniä. Mä harjoittelen kuin hullu oopperan ykkösviulistin koessoittoa varten. Mun on saatava se paikka.
5: Well done.
6: On vuosi 1993. Haun finaalikierros. Tuomaristo kuuntelee koessoiton sermin takana. Soittajat jäävät anonyymeiksi. Yhtäkkiä kaikki tuntuu helpolta.

0: odotetaan tuloksia oopperan aulassa.
1: In this audition, we have decided to hire Linda Lampedi.
2: What?
1: Onneksi olkoon.
2: Mitä? Ei oo totta! Oh, ihanaa!
3: I didn't know it was a beauty contest.
0: Lucky for you it wasn't. Uimapukukierros olisi ollut sulle paha.
4: Mä en sit voi olla myöhään. Kun huomenna alkaa sen Musiinin mestarikurssi Sibiksellä.
0: Hesperian yökerho on täynnä tupakan savua.
4: Unohda se viu hetkeksi, ainakin siihen asti, että mä löydän miehen. No ketäs täällä olisi hyviä?
0: Mm-hmm.
4: Hei tuolla, toi yksi vilkuilee tänne. Ei yhtään huone.
0: Näyttää siltä, että tietää olevansa hyvän näköinen. Ja se vilkuilee tänne, koska se kattelee sua.
4: No eikä kattele.
0: Aina ne kattelee sua. No niin, hei, nyt se tulee tänne.
5: Moi.
4: Moi.
0: Moi.
4: No, eikö sun pitäisi kysyä, että mitäs tytöt?
5: Näytäks mä joltain mitäs tytöt mieheltä? Mun pitää selkeästi tehdä jotain itselleen. Tai no, who am I kidding? Mitäs tytöt?
0: Juhlitaan ton uutta työtä.
5: Anna mä arvaan. Sä oot juristi. Tai astrofyysikko.
4: Sä oot koomikko.
5: No melkein. Mä oon myyntimies. Mitäs laitettais neidille?
0: Se on viulisti, oopperalla. Mä menen käymään vessassa, sä varmaan pärjät.
4: Okei, joo.
5: Ai oopperalla? Sä näytätkin ihan siltä joutsenelta siitä lammesta.
0: Joutsenlampi on baletti.
5: Mä vaan testasin, että et ole valeviulisti. Mä en tainnut esittäytyä. Saku.
0: Sakun silmät on vihreät ja magneettiset. Se, miten se kattoo mua. Näkee vaan mut.
4: Mä oon Linda.
5: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut... Hitto. Mitä jos saisit mun?
0: Myyntimies. Ja kaupat tuli. Mä lähden sen mukaan ja... Tulevat päivät... Oh. Meillä on mieletön kemia.

0: Kiitos kaikille. Hyvää.
1: Hei, tiedoks, että ne toivoo, että meillä olisi siniset asut päällä huomenna?
2: Siniset? Kai ne tietää.
3: Me ollaan menossa aina Sibiksen sinfoniaorkesterin kanssa esiintymään Jussi-gaalaan, joka televisioidaan.
0: Minun sinistä iltapukua. Mistä mä en huomata sellaisen? Moi! Löysit sä sen mekon? Mamma? Oot sä täällä?
3: Ei kai. Ei. Ei.
4: Was so good? Rakkaan tätisvanha iltapuku näyttäisi olevan ihan siistissä kunnossa.
3: Mä luulin hetken. Onpa se vaalea. Olisiko se pitänyt olla ihan tummansininen?
4: Okei, Pariisista ostettu ja pääty meille, kun se ei enää mahtunut hänelle.
3: Äiti sivelee Leningin olkaimia. Näyttää hyvinvoivalta. Äiti on niin kaunis. Min chara mamma.
1: Joo, tää on just hyvä. Kiitos.
5: Linda!
3: Moi, Saku.
5: Hei, haloo, tuutsä, me myöhästytään. Ai moi, Ulla. Näytät upealta.
4: Tehän tässä upealta näytätte. Me katsotaan sitten televisiosta sinua, Elskling.
3: No eihän ne nyt mua siellä kuvaa.
6: Ja sitten ollaan valmiina suoraan lähetykseen. 5, 4, 3.
7: Hyvä elokuvaväki ja katsojat siellä kotisohvilla. Tervetuloa seuraamaan Jussi-gaalaa, jossa palkitaan vuoden 1995 parhaat elokuvat. Illan musiikista vastaa Sibelius Akatemian sinfoniaorkesteri.
3: Konserttimestarina mä istun ihan TV-kameran edessä. Valot hohkaa kuumana mua päin. Mä keskityn mun työhön.
8: Parhaan ohjauksen Jussin voittaa Markku Pölönen, Kivenpyörittäjän kylä.
9: Ja parhaan elokuvan Jussi voittaa Kivenpyörittäjän kylä.
0: Ei, kyllä mä sanoisin, että me oltiin Jussin arvonen sinfoniaorkesteri.
5: Oh, kyllä!
10: Otetaas vielä Jussin arvoselle konserttimestarille. Joo, kyllä! Meidän Linda!
11: Moi!
0: Moi!
11: Mä oon Saku.
5: Terve, terve.
11: Lindan mies. Saanko mä varastaa sut hetkeksi sivummalle?
0: Joo.
11: Lähetä.
0: No eikös me jäädä hetkeksi? Pete just sanoi.
11: Vittu Pete ja Pete. Mulla on duunia huomenna, niin on sullakin.
0: Kulta. Hei. Teinkö mä jotain? Mitä mä tein? Mitä tapahtuu? Saku. Hei. Pysy tässä mun kanssa.
3: Saku katoo jonnekin.
0: Puhu mulle.
3: Miksi?
0: Kato mua, Saku.
3: Mitä tää on?
0: Saku, oikeesti.
3: Miksi se jättää mut yksin?
0: Hei, älä rakas laita valoa pois. Hei,

0: Mitä, mitä sä... Mitä nää?
1: Mä menin ostaa meille aamupalaa. Sä oot lehdissä. Kyllä mä näin heti, mitä siellä tapahtui. Kaikki kuolas sua. Sä ja se vaalea sinne mekko ootte ollut telkkarissa vähän väliä eilen. Ja nyt kaikki intoilee susta.
0: Siis miten voi olla? Siis miksi?
1: No lue siitä.
2: Mä en heti tajunnut, miten isosti se Jussi Gaala muuttaisi mun elämän.

Kello on 21.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituksilla merialueille. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Matalapaineen osakeskus Itä-Suomessa heikkenee. Toinen matalapaineen osakeskus saapuu keskiselle Itämerelle ja liikkuu siitä kaakkoon. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, koillisen puoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua illalla 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 2-5 ja illalla 10-14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 3-7 ja aamuista alkaen 7-11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 5-9 ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, aluksi 3-7, illalla 6-10 ja ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen luoteistuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 ja ylimmillään 8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen itätuulta, iltapäivästä alkaen idän ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Sitten kahden vuorokauden säätiedotus, eli odotettavissa huomisillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, päivällä itäosassa alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, pohjoisen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen Pohjois-Itämerellä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Pohjanlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila plus 15 astetta, tuulta lännestä 8 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 15, länsi 5, pilvistä 46. Orrengrund 14, länsi 4, selkeää yli 20. Emäsalo 14, länsilounas 5, Kalvodagrund 14, länsilounas 6. Itätoukki 13, lounas 6, Harmaja 13, lounas 6, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 6, Pogacar 13, länsilounas 5, pilvistä 42. Hanko Tulliniemi 14, länsi 2, Russarö 14, länsi 5, Venö 14, etelä 1, Utö 15, Pohjoisluode 1, pilvistä 36. Rajakari 14, länsilounas 2, Fagerholm 14, pohjoinen 2. Vilsantin ja Kotskasandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, pohjoiskoillinen 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 16, länsiluode 2, selkeää 20. Märket 13, pohjoinen 4. Isokari 13, pohjoisluode 3, puoli pilvistä 19. Kylmäpihlaja 13, luode 4, selkeää 20. Tahkoluoto 14, länsiluode 3, selkeää 46. Selgrund 13. Tuulitiedot puuttuvat, pilvistä ja näkyvyyttä 43 kilometriä. Bredsjäret 14, länsi 4, Strömmingsboda 14, lounas 4, Valassaaret 14, etelälounas 3, Kallan 13, etelä 1. Tankar 13, koillinen 1, vesikuuroja 50, Ulkokalla 14, länsi 1, Nahkiainen 14, itäkoillinen 1, Raahe 13, koillinen 1, pilvistä 17. Oulu-Vihreäsaari 14, länsilounas 2, näkyvyyttä yli 20 kilometriä, Marjaniemi 13, Kaakko 2, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, koillinen 1. Ja ajos, lämpötila plus 15 astetta, tuulta idästä 1 metri sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä.

0: Radio Suomen ilta lähestyy loppuaan seuraavaksi Yöradio ja Laura Haikala. Ja toiveiden yöhön voi varmasti laittaa nyt jo toiveita. WhatsApp-numero on 0401455666.
1: Moni lintujen ruokkija on talvella ehkä kiinnittänyt huomion puiden rungoilla kiipeilevään pikkulintuun. Linnun selkäpuoli on sinertävän harmaa ja vatsapuoli valkoinen. Nokasta silmän yli niskaan kulkee musta ohut juova, rosvonaamio. Pähkinänakkeli kapuaa runkoa pitkin sujuvasti sekä ylös että alaspäin. Sunnuntaiaamun luontoretkellä biologi Hanna Aalto kertoi, miten yleinen pähkinänakkeli on Parikkalassa ja Itärajan pinnassa. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksen luontoretki.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Puolustusliitto Naton huippukokouksessa Turkin Ankarassa on julkistettu tänään suuria puolustushankintoja Euroopan turvallisuuden tueksi. Euroopan maat tilaavat muun muassa kuljetus- ja tutkavalvontakoneita. Myös Suomi on mukana monessa hankkeessa. Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen on allekirjoittanut 14 sopimusta. NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenrusin mukaan hankinnoilla halutaan vahvistaa riippumattomuutta Yhdysvalloista.
1: Tänä julkistetuissa hankkeissa oli siis tosiaan jättimäisiä kuljetuskoneita, ilmatankkauskykyjä, sitten tiedustelukykyjä, tutkavalvontaa. Nämä ovat asioita, joissa Yhdysvallat on ollut se, joka niitä palveluita on paljon tarjonnut. Niitä on puuttunut eurooppalaisilta mailta, nyt niitä tulee lisää. Se tarkoittaa, että Eurooppa on itsenäisempi puolustuksessaan ja sitähän NATO nyt sitten haluaa. Se vahvistaa Eurooppaa ja ehkä sitä kautta myös NATOa.
0: Oppositiosta vaaditaan jopa hallituksen eroa Helsingin kahden hankkeen tukipäätökseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Ylen tietopyynnöllä saamista viesteistä selvisi, että valtiovarainministeriö torjui valtion tuen hankkeelle ennen kuin hallitus myönsi sille 35 miljoonan euron investointituen. Syynä kielteiseen kantaan olivat muun muassa luottotappioriskit. Oppositiossa katsotaan, että uusien tietojen valossa pääministeri Petteri Orpo on voinut antaa päätöksen taustoista virheellistä tietoa. Yle ei ole tavoittanut Orpoa kommentoimaan asiaa. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.
2: Vihreillä ei ole pitkä aika ollut luottamusta tähän hallitukseen. Ja jos on niin, että pääministeri on antanut väärää tietoa näin isossa kysymyksessä, niin kyllä silloin perusteet eron jättämiselle ovat olemassa ja Suomessa on pienemmistäkin asioista ministereitä vaihdettu. Minusta on selvää, että kaikki annetut tiedot eivät nyt täsmää. Minusta pääministerin väite siitä, että hallituksella ei ole ollut tietoa päätöstä tehdessään näistä kilpailevista hankkeista, niin se ei ole uskottava. Ja nyt on olennaista, että pääministeri astuu esiin ja antaa perinpohjaisen selvityksen tästä asiasta.
0: Ranskan laitaoikeiston johtaja Marine Le Pen on ilmoittanut asettuvansa ehdolle presidentinvaaleissa. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun oikeus piti voimassa hänen tuomionsa EU-varojen väärinkäytöstä, mutta lyhensi hänen ehdokkuuskieltoaan. Le Pen on kertonut valittavansa tuomiosta. Sää poutaantuu huomenna. Sade- ja ukkoskuuroja tulee pohjoisessa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen välisellä alueella. Päivän ylin lämpötila on 13-21 astetta. Merialueella on tuulivaroituksia.
3: Tästä jatkaa Urheiluradio toimittajana Maija Kautta. Yhdistetyssä ei kisata enää seuraavissa talviolympialaisissa. Kansainvälisen olympiakomitean johtokunta päätti, ettei laji ole mukana vuoden 2030 talviolympialaisissa Ranskassa. Yhdistetty on ollut mukana talviolympialaisten ohjelmassa ensimmäisistä Chamonixin vuoden 2024 kisoista lähtien. Samassa kokouksessa KK päätti ottaa vuoden 2030 olympiaohjelmaan vapaa-laskun. Myös Suomen menestyslaji muodostelmaluistelu nousee olympialaisiin 9 luistelijan kisamuotona. Tuomas Heikkilä otti pronssia sprinttisuunnistuksen MM-kisojen avausmatkalla Genovassa Italiassa. Mitali on Heikkilälle ensimmäinen henkilökohtainen mitali MM-kisoissa. Voiton vei Norjan Kasper Harlem Fosser ennen Ranskan Guillaume Verovea. Ykkössijoitetut Harri Heliovaara ja Henry Päten etenivät Wimbledonin tennisturnauksen nelinpelin välieriin. Vastassa olivat Argentiinan Guido Andreozzi ja Ranskan Manuel Ginard, jotka voittivat avauserän ja venyttivät kolmannen erän tiebreakiin. Sen Heliovaara ja Päten veivät 10-6. Välierässä maailmanlistan ykköspari kohtaa australialais-yhdysvaltalaisen parin Tanasi Kokkinakis Aleksandar Kovacevic. Ja jalkapallon MM-kisoissa hallitseva maailmanmestari Argentiina kampesi viime hetken maaleilla itsensä puolivälieriin. Egypti johti 10 minuuttia ennen neljännesvälierän loppua maaleen 2-0, mutta Lionel Messin tähdittämä Argentiina nousi nopeassa tahdissa rinnalle ja voitti peliin 3-2. Argentiinan vastus puolivälieriin selviää tunnin kuluttua alkavassa Sveitsin ja Kolumbian välisessä ottelussa. Se on viimeinen neljännesvälierä näissä kisoissa ja sitä pääsee seuraamaan TV2 ja Yle Areenasta. Urheiluradio palaa ääneen taas aamulla. Nyt siirrymme Yöradion pariin.

Liikennetiedote Teollisuuskadulle Helsinkiin ja Teollisuuskadun tunneliin on tämä tiedote menossa. Tie on suljettu liikenteeltä, alkanut hetki sitten ja päättymisajankohta tulevana aamuna kello 6. Eli Helsingissä Teollisuuskadun tunneli on suljettu liikenteeltä ja päättymisajankohta aamu 6. Kello 22.05 ja tästä käynnistyy Yöradio.

Mitä olisi kesä ilman pientä visailua? Kuulit oikein. Minä aion tänään vetää sellaisen pienen visailun kaikille kesänviettäjille ja kaikille muillekin, jotka haluavat osallistua. Eli jos joku on mökillä siellä isommalla porukalla, niin ottakaapa valmiiksi kynä ja paperia. Ja jos paperin koko on A4, niin se luultavasti riittää. Pienempi paperi, no riippuu käsialasta. Ja jos paperilla on kaksi puolta, niin sekin voi auttaa. Mutta jokainen saisi oman paperin ja oman kynän, jolla kirjoittaa kohta sitten visailuvastauksia. Tämä on semmoinen, että jotkut saattavat ihan työnsä puolestakin pärjätä tässä oikein hyvin, mutta tavan kansalainen siinä voi ottaa sitä toisesta mittaa, jos on sellaiset perustaidot, niin kuin vaikka täällä studiossa minulla. No, mitä on luvassa, niin siihen päästään hetken kuluttua. Kuunnellaan ensin pari musiikkikappaletta ja sitten käydään kimppuun. Eikä ole semmoinen visailu kuin ehkä aavista. Tämä on nimittäin käytännössä yhdestä ja ainoasta aiheesta. Mutta kuka vaan voi osallistua. Levi and the Leavings, Teuvo, maanteiden kuningas.

0: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Vikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberg?
1: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
0: Joo.
1: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
0: No niinpä.
2: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV1:ssä 9:00 jälkeen.

0: Fall for Love oli kappale, esittäjänä kolmikko Bryan Adams, Rod Stewart ja Sting. Ja nyt on aika sitten tämän kesävisailu. Minä sain täältä ääniviestinkin Karilta.
1: Studio visaa kuin visaani toimii aina. Miten sitä tänään kauppareissulla tulikin heräteostoksena tehtyä, tuommoinen avolehti jo ostettua? Joku intuitio vissiin oli, että sitä voi joskus tässä tarvita.
0: Se voi olla, että joku tämmöinen etiäinen Karilla oli. Hyvä, hän on ainakin varustautunut. Eli mikäli kuka tahansa siellä kuulijoista haluaa osallistua tähän kesävisaan, se vaatii paperia ja kynän. Ja sanoin tuossa aikaisemmin, että A4 on hyvä, pienempikin koko voi riittää, mutta A5 pienempää en kyllä sitten ottaisi enää käyttöön. Ja miten nyt sitten valmistautua tähän? Ensinnäkin ota kaverit mukaan, jos mökillä olet vaikka ja siellä on muitakin, niin kaikki mukaan, kaikille omat paperit ja kynät. Asettakaa paperi pystyyn, ei vaakaan, vaan pystyyn, jotta sinne mahtuu allekkain vastauksia. Ja seuraavan kappaleen aikana saat tehtäväksi kirjoittaa meidän aakkoset sinne ylhäältä alaspäin allekkain niin, että jokaisen aakkosen kohdalle oikealle puolelle jää paljon tyhjää tilaa vastauksille. Eli meidän aakkoset ylhäältä alas alusta loppuun allekkain sinne paperin vasempaan reunaan. Tämä on tehtävä numero 1. En varmaan muistanut kertoa, mutta Laura Haikala täällä studiossa tänään arvottelemassa tätä kesävisaa. Tässä myös pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen.

Pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Kello on 22.20 ja nyt kerron, mikä on kesävisa. Joku nokkela on saattanut jo arvatakin, kun aihepiiri on tasan yksi. Ja mistä oikein kyse? Jos sait kaikki aakkoset oikein kirjoitettua sinne, niitä pitäisi olla yhteensä 29, niin voit hakea palkinnoksi jonkun pikku nökkösen vaikka jääkaapista. Tai mikä nyt onkaan sitten palkintotaputus olalle tai tarra. Voitte miettiä siellä. No 29 aakkosta pitäisi kuitenkin siellä olla. Sä oot varmaan joskus ollut tilanteessa, jossa sä olet joutunut vaikkapa puhelimessa asioidessasi tavaamaan sun kotiosoitteen tai vaikkapa sähköpostiosoitteen asiakaspalvelijalle kirjain kirjaimelta. Tuttu juttu. Ja etenkin jos on vähän erikoisempi nimi vaikka, sukunimi, niin sitä joutuu joskus tavaamaan. Että mitä kirjaimia sieltä löytyy. Minä elin ison osan elämästäni tietämättä, että tähän tavaamiseen on olemassa avuksi ihan oikeat radioaakkoset. Ja niitä kutsutaan myös muilla nimillä, kuten vaikkapa tavausaakkoset on yksi nimitys. Ja niitä käyttävät monet viranomaiset, puolustusvoimat esimerkiksi, mutta ihan tavan kansalaisetkin niitä sitten hyödyntävät. Ja silloin, kun minä en vielä tiennyt, että tällaiset ovat olemassa, niin saatoin sanoa, että niin kuin apina. Sehän ei ole se virallinen, mutta tiedätte varmaan. Näitä voi keksiä paljon hauskoja omiakin versioita. Ja minä luulen, että ihan tyhmää käyttää niitä samoja, mitä aina kaikki käytti tiettyjen kirjainten kohdalta. Musta oli hauskempi keksiä omia. No vähänpä tiesin, mutta nyt testataankin sitä, että tiedättekö, mitkä ovat ne viralliset tavausaakkoset, radioaakkoset. Ja älä lunttaa, älä kerro muille mitä tiedät, vaan pidä nyt kaikki tieto sisälläsi. Voit tarvita tätä vielä myöhemmin. Eli apukeinot kielletty. Kirjoita ne suomenkieliset radioaakkoset sinne aakkosten oikealle puolelle. Ja aikaa on 2 kappaletta. Ja jos et tiedä, niin totta kai voi arvata, mikä se voisi olla.

0: Alanis Morissette, Hand in my pocket. Joku tuolla vielä kysyi, että niin mitä piti tehdä? Mä teen pikakertauksen nyt, saat vielä toisen kappaleen aikaa. Eli aakkoset allekkain paperille, A, B, C, D ja niin poispäin. Ja jokaisen aakkosen oikealle puolelle tulisi kirjoittaa se sana, jolla sinä selvennät sitä tavaamista ihmiselle, joka kuuntelee sua vaikka puhelimessa eikä saanut selvää sun puheesta. Miten sä vaikka tavaat sanan, joka on vaikka sun sukunimi tai joku osoitetieto. Annoin esimerkin A niin kuin apina. Se on muuten väärä vastaus, älkää kirjoittako sinne apinaa, mutta näin. B niin kuin briljantti. Se ei ole myöskään oikea vastaus, älkää käyttäkö sitä sanaa. Mutta tähän tyyliin laittakaa sinne jokaisen aakkosen viereen suomenkielisten radioaakkosten, eli tavausaakkosten oikea sana. Mikä teidän mielestänne on se, mikä niin kuin kuuluu näissä aakkosissa sitten käyttää näissä yhteyksissä. Näillä on ihan oikeat vastineet olemassa. Ja tätä minä testaan ja samalla kerron teille, että tällaiset on olemassa. Sain semmoisiakin viestejä, että minä en ikinä kuullut näistä radioaakkosista ja ymmärrän kyllä. Ei tämä ole semmoista yleistietoa välttämättä, jota jossain koulun penkillä opetetaan. Että jos ei ole ehkä alan asiantuntija, kuten vaikka semmoinen viranomainen, jonka näitä tulisi sitten käyttää, niin ei se välttämättä ole niin itsestäänselvää, että näitä tiedetään. Mutta meille käy hyvin laulaa Elli Nooro ja mä veikkaan, että te saatte aika monta pistettä oikein tässä visassa.
1: Kesällä

Meille käy hyvin. Ja nyt on aika tarkistaa oikeat vastaukset suomenkielisistä tavausaakkosista, eli radioaakkosista, jos sun pitää jollekin selventää jotain nimeä. Mitä sanoja käytät apuna? Voit antaa kaverille lapun, jos sulla on siellä seuraaja, olette yhdessä tehneet nämä vastaukset omille lapuillenne, niin vaihtakaa lappuja. Tarkistuskierros alkaa kohta. Ja mikäli olet saanut kaikki, jotakin vastattua kaikkiin, niin hyvä, että olet yrittänyt. Katsotaan sitten, kuinka monta pistettä 29 saat. A niin kuin Arne, B niin kuin Pertta, C niin kuin Celsius, D niin kuin David, E niin kuin Emeli, F niin kuin Faarao, G niin kuin Gideon, H niin kuin Heikki, I niin kuin Iivari, tämä on muuten aika yleinen, J niin kuin Jussi, K niin kuin Kalle, L niin kuin Lauri, M on Matti, N Niilo, O Otto, P Paavo, G on niin kuin Kuu, K-U-U, R on Risto, S niin kuin Sakari, T niin kuin Tyyne, U niin kuin Urho, V niin kuin Vihtori, V eli tupla V, Viski, X on Xä, ihan vaan Xä kirjoitettuna auki. Y on Yrjö, Z niin kuin Zeta, T-S-E-T-A on täällä. O on Oke, Ä on Äiti, yes, hyvä äidit. Ja Ö on Öljy. Ja nyt laskekaa pisteet, kuinka monta meni oikein. Ja sitten seuraava tehtävä, jos haluat lähteä ja englanninkielen taitoa löytyy. Nimittäin puolustusvoimatkin otti 2000-luvun alkupuolella käyttöön NATO-aakkoset, jotka ovat sitten monien kansainvälisten viranomaisten käyttämät. Eli jos haluat niitä lähteä arvottelemaan, niin käydään nekin sitten kohta läpi. Ne ovat hyvin yleisessä käytössä maailmalla, mutta myös meillä Suomessa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja annan pari kappaletta aikaa tuohon englannin kielisten, eli siis NATO-aakkosten ANSI on tämä ilmeisesti merkkilyhennelmä näille aakkosille, niin niitten kirjoittamiseen. Siinä välissä kerran yhden hauskan huomion, minkä tein, kun tätä juttua tässä pohdin. Nyt Teddy Swims ja tuore kappale Mr. Know It All.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Joku tuolla kysyy, että onko nyt siis tehtävän antona kirjoittaa siis kansainväliset radioaakkoset, niin kai niilläkin, silläkin nimellä niitä käytetään. Mä en tiedä, kuinka monta standardia maailmalta löytyy, mutta varmaan se kaikista yleisin kansainvälinen radioaakkoset on just se, mitä mä haen tässä takaa. Mä oon löytänyt monia termejä näille, että on nämä tämä NATO-aakkoset, mistä mä puhuin, niin se oli yksi termi, mitä mä löysin tälle käytettävän. Mutta vielä on aikaa tehdä sitä. Mä kävin tuolla puolustusvoimien nettisivuilla ja sieltä löytyy kaikkea luettavissa olevia ohjesääntöjä ja oppaita ja käsikirjoja tällaiselle armeijaa käymättömälle ihmiselle. Ne on aika kiinnostavaa luettavaa, että oli jotenkin kiehtovaa käydä katsomassa, mitä kaikkea sieltä on ja avata yksikin taistelijan opas vuodelta 2013 ja käydä sieltä katsomassa vähän tätä näitä termejä ja se oli niinku kiehtovaa. Mä löysin tällaisen pienen aarreaitan. Minä olen utelias ihminen ja sitten löytyy tällaista tietoa. No hei, yksi biisi vielä aikaa ja sitten kerrataan nuo niinku seuraavat vastaukset.

0: tehosekoitin asfaltti polttaa. Kuulijamme Anne Mai kirjoitti, että hän oli viimeiset työvuotensa puhelinvaihde ja respassa töissä ja oli yksi ulkomailta muutaman kerran soittanut henkilö, joka käytti omina aakkosinaan maailman suuria kaupunkeja. Oli mainiota vaihtelua virallisille aakkosille. Mukavaa työyötä toivottaa Anne Mai. Kiitos tästä muistosta. Sinä olet päässyt niiden kanssa tekemisiin. Musta on ihan kivaa luovuutta, jos kuitenkin vastapuoli ymmärtää, niin vaikka keksiäkin niitä omia aakkosia. Ja se voi olla ihan hauskaakin. Nyt tulee sitten oikeat vastaukset, olkaa valmiina. Vaihtakaapa taas papereita, jos siellä useampi visailija paikalla.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Eli oikeat vastaukset näihin kansainvälisiin, niitä kutsutaan meillä myös NATO-aakkosiksi, se ei liity meidän NATO-jäsenyyteen mitenkään, mutta näitä käyttävät muun muassa puolustusvoimat. Ja A, Alfa, B, Bravo, C, Charlie, D, Delta, E, Echo, F on Foxtrot, G on Golf, H, Hotel, I on India, J on Juliet. Mä lausun tälleen suomalaisittain tämän aakkosen ja sitten englanniksi seuraavan. K on kilo, L on lima, M Mike, N November, O Oscar, P Papa, G on Quebec, eli Quebec, R Romeo, S Sierra, T Tango, U Uniform, V on Victor, W on Whiskey, eli viski. X on X-ray, eli röntgen. Y on Yankee. Z on sulu. Ja sitten jos halutaan näitä meidän suomalaisia aakkosia myös hyödyntää ja toistaa niitä, niin ruotsalainen O on alfa alfa. Ä on alfa echo. Ö on Oscar echo. Ja nyt laskekaa taas pisteet. Voitte laittaa mulle pisteitä tulemaan vaikka WhatsAppin kautta 0401455666, jos haluatte tuloksia julkaista. The Cure on vuorossa nyt soittolistalla. Boys Don't...

The Cure, Boys Don't Cry. Seuraavaksi tuore kappale Annika Pudas, Sweetheart ja mukana Topi Saha.

0: Annika Pudas ja Sweetheart. Kari, joka kertoi lehtien ostamisesta, oli saanut näistä suomenkielisistä radioaakkosista 12 pistettä, mikä minusta on oikein hyvä tulos. Hän kertoi, että olisi pitänyt olla Euroviisuissa ja olisi pärjännyt hyvin. Sitten näissä kansainvälisissä aakkosissa hänellä meni kuitenkin paremmin kuin tuolla Kojolla. Ei nyt kerrota pistettä tarkemmin, mutta hyvä Kari ja hyvä kaikki, jotka lähtivät mukaan tähän visailuun.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: No ainakin Argentiinan MM-jalkapallokulta haave elää edelleen tälle vuodelle. Katsotaan, kuinka heille käy nyt sitten jatkossa. Onnea vaan koko joukkoille ja Messille, joka tuntuu olevan niin tunteellisella tuulella heti ottelun päätyttyä. Yöradion juttuosio alkaa olla loppupuolella, mutta toiveiden yö keskiyöstä alkaa. Ja minä kerään seuraavaksi kappaleita Saa toivoa. The Cranberries tässä ja Ode to my Family.

The Cranberries Ode to My Family, kello on 22.55. Ennen uutisia kuullaan vielä valokuvia kappale, sen esittää Mamba. Uutisten jälkeen elämäni kesäohjelmaa.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ranskan laitaoikeiston johtaja Marine Le Pen on ilmoittanut asettuvansa ehdolle ensi vuonna pidettävissä presidentinvaaleissa. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun oikeus piti voimassa hänen tuomionsa EU-varojen väärinkäytöstä, mutta lyhensi hänen ehdokkuuskieltoaan. Le Pen on kertonut valittavansa tuomiosta. Kuuban ulkoministeri on syyttänyt Yhdysvaltoja sodan käynnistä. Kuuban sähköverkko romahti eilen. Ulkoministeri Bruno Rodriguez totesi YK:n yleiskokouksessa Yhdysvaltain öljysaaron aiheuttaneen energiakriisin ja nostaneen kuolleisuutta. Hänen mukaansa kyse on sotatoimena pidettävästä merisaarrosta. Presidentti Donald Trump asetti Kuuban öljysaartoon tammikuussa. Yhdysvallat on kiistänyt syytökset. Ja vielä kotimaasta punkki eli TBE-rokotteiden kysyntä on kasvanut Suomessa selvästi. THL-rokotusrekisterin mukaan alkuvuoden aikana on otettu noin 180 000 punkkirokotetta, mikä on lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna. Rokotettujen todellinen määrä on suurempi, sillä kaikki yksityisten palveluntuottajien antamat rokotteet eivät näy tilastossa. Syynä kysynnän kasvuun on THL mukaan puutiaisaivokuumetta kantavien punkkien leviäminen uusille alueille ja tietoisuuden lisääntyminen. Turkulainen Heikki Korhonen hankki rokotteen itselleen ja tyttärelleen.
1: Tietysti borrelioosihan tämä rokotte ei vaikuta, mutta ei sen myöskään se puutiaisaivokuume sinänsä pelota, että sehän on aika harvinainen se oireellinen tauti, mutta tietää, että se on kuitenkin sen verran voimakas oireeltaan, että kyllä se kannattaa se rokote olla, varsinkin kun me nyt täällä aika paljon niin kuin riskialueella liikutaan.
2: Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Tie 1 Lohja, tilanne ohi, eli Lehmihaan tunnelin ja Orosmäen tunnelin välillä. Tiellä 1 Lohjalla tilanne ohi.

0: Se on se aika aamusta, kun on elämäni kesän aika. Elämäni kesässä vierailee tämän kesän aikana 8 ihmistä, joista jokainen tuo tullessaan jonkun vuoden, jolloin se elämän kesä on tähän mennessä ainakin niin vietetty. Tällä kertaa elämän kesä tulee ohjelmaan muistelemaan Aki Tykki Happoradiosta. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Ja sun elämän kesä oli vuonna 1996. Se kuulostaa tosi kaukaiselta.
1: Kyllä, huolestuttavan kaukaiselta. Kyllä.
0: No kuunnellaanpa uutispätkää siltä vuodelta näin alkuun.
2: Itsekkyys ja piittaamattomuus ovat tuoreen tutkimuksen mukaan vähentymässä liikenteessä. Liikenneturvan tutkimuksessa haastateltujen autoilijoiden mielestä muun muassa riskiohitukset ja kaahailu ovat vähentyneet.
3: Matkapuhelimien myynti kasvaa ennätysvauhtia. Tele ennakoi, että matkaviestintä ylittää tänä vuonna liikevaihdossa perinteisen puhelintoiminnan.
4: Matkapuhelimesta tuli viime vuonna odotetusti melkoinen hitti. Teleen matkapuhelinliittymien määrä kasvoi lähes 300 000, eli 50% edellisvuodesta. Kaikkiaan Suomessa on nyt noin 1 070 000 matkapuhelinliittymää. Matkapuhelimia ostivat erityisesti kotitaloudet ja ostoinnon uskotaan tänä vuonna vain kasvavan.
5: Kuinka paljon suomalaisilla on vuoteen 2000 mennessä jo matkapuhelimia käytössä?
6: No nykyisellä kasvuvauhdilla vuoteen 2000 mennessä ollaan hyvin lähellä 3 miljoonaa.
7: Ensimmäiset naisupseerioppilaat ovat valmistuneet reserviupseerikoulusta Haminasta. Valmistuneet 13 naisupseerioppilasta siirtyvät omiin joukko-osastoihinsa palvelemaan upseerikokelaina. Naiset selvisivät RUK:n apulaisjohtajan mukaan fyysisestikin rasittavasta reserviupseerikurssin koulutuksesta joka suhteessa hyvin.
0: Hirveän kiva, että he selvisi hyvin siitä reserviupseerikoulutuksesta. Aki Tykki, miltäs kuulosti nämä uutiset? Erityisesti itsekkäät autoilijat.
1: Joo, mä mietin, että onkohan sen suuntaus sitten jatkunut kuitenkaan semmoisena.
0: Niin.
1: En ole kiinnittänyt huomioon, että oltaisiin hirveän epäitsekkäitä nykyään. Ei, jos tässä olisi 30 vuotta menty tuohon suuntaan, niin en tiedä.
0: Niin
1: se oli yllättävä.
0: Täällähän vaan pysähdeltäisiin vallaankin niin. Koko ajan ja annettaisiin tietä eri suuntiin, jos se olisi niin kuin jatkunut niin. Sellaisena.
1: Kyllä musta tuntuu, että tieraivo elää ja voi hyvin. Mutta niin kuin.
0: Tie ja laturaivo.
1: Kyllä, laturaivo on tosi vaarallista.
0: Se on yksi vaarallisimmista raivon lajeista. Mutta mikähän tuohonkin oikeasti vaikutti, että yhtäkkiä tuommoinen asia tulee, että ihmiset on epäitsekkäämpiä autoilijoita. Eikö se ole hullua?
1: Voisin veikata, että olisikohan vaikka autokouluissa tapahtunut jonkunnäköinen ikään kuin opetussuunnitelman muutos tai jotain.
0: Niin.
1: Mulla oli tuohon aikaan hetkinen, mulla oli 2 vuotta ollut ajokortti tuossa vaiheessa, joo.
0: Joo.
1: Mikä pisti merkille tuossa oli se hauska, että vuoteen 2000 saattaa olla jopa 3 miljoonalla noin matkapuhelimet. Kyllä mä luulen, että alkoi olla aika lailla 100% siinä kohtaa. Ja se kuulosti vähän semmoiselta, että hän uskaltaa sanoa näinkin hurjan arvion.
0: Hän rohkeni. Oliko sulla 96? Oliko sulla matkapuhelin? Ei ollut.
1: Ei ollut. Mä hankin alkuvuodesta 97 ensimmäisen semmoisen Mobira Citymanin. Se oli siis ihan Nokian semmoinen sama se perusmalli, mutta se oli sitä Mobira-merkkiä. Mä en oikein muista, mikä omituinen kuvio siellä oli.
0: Joo, joo.
1: Mutta ei ollut 96 vielä.
0: Oliko siinä sellainen läppä, mikä avattiin? Ei, ei ollut.
1: Ei ollut.
0: Mutta sitten siinä oli kuitenkin tämä antenni, mikä nykästiin.
1: Antenni oli kyllä.
0: Että ennen kuin vastaat puhelimeen, niin nykäsit sen antenni ylös. Haalo.
1: Kyllä, joo.
0: Ja sitten se oli hassu, kun siinä näki, että kuka soittaa, niin sehän oli aivan uutta, koska niin me oltiin totuttu nostamaan luuria ja kyselemään, että kuka siellä on siellä niin. Toisessa päässä.
1: Joo, ja kyllähän sen mullisti muutenkin, niin kuin, no. Kaikki me tiedämme, miten se on mullistanut tämän maailman.
0: Niin,
1: joo.
0: Mutta me ollaan eletty siis, sinä ja minä, me ollaan eletty aikuisena se vaihe, niin, kun kaikki kääntyy, että yhtäkkiä meidät saa joka paikassa kiinni.
1: Niin.
0: No semmoiseen kohtaan osui sitten sun elämän kesä, jos sä nyt yrittäisit jotenkin kömpelösti kiteyttää, niin minkä takia sä valitsit juuri tämän vuoden?
1: No siinä on. Elämähän tavallaan alkaa monta kertaa ja siihen voisi valita monta eri vuotta ja ajankohtaa, mutta tossa se ehkä niin kuin itsellä kiteytyy semmoinen tosi selkeä käännekohta elämässä, koska minähän olen siis Joensuusta kotoisin ja siellä elin lukion loppuun sitten olin yhden välivuoden siellä hengailin ja sitten menin vielä armeijaan. Ja sieltä armeijasta mä pääsin sitten niin kesällä 3. kesäkuuta 96.
8: Ah.
1: Ja siitä alkoi tietenkin, sitten mä sen kesän vielä elelin siellä Joensuussa ja sitten niin kuin elokuussa muutin. Muistaakseni elokuun alusta muutin sitten niin kuin Helsinkiin ja sitten alkoi niin kuin tämä seuraava vaihe elämässä. Niin tässä on semmoinen niin kuin, se on se armeijasta pääseminen, kun se on niin kuin jotenkin isompi juttu kuin vielä kuin jostain niin kuin koulusta valmistuminen, koska se on vähän kuin pääsisi vankilasta.
8: Että ahaa,
1: niin kuin
8: tavallaan, tai ei hirveän vähän.
1: Ei hirveän vähänkään, sehän olet ollut käytännössä 11 kuukautta vankilassa siinä kohtaa, joo. Niin ja sitten kuitenkin siinä sittenhän on jo, mä olen kuitenkin ollut jo 20-vuotias, eli kaikki tietävä aikuinen ja
8: mies.
1: Elämä käyntiin, niin.
8: Eikö sieltä tule miehiä sieltä armeijasta?
1: Niin, niin ne väittää. Mä odottelen tässä, että milloin se muutos tapahtuu.
8: Milloin se pulpahtaa se.
1: Niin, milloin se kicks in, mutta mut joo, siksi valitsin nyt tämän vuoden ja sitten mä ehkä muistan siitä vielä jotain. Mulla oli muitakin vaihtoehtoja, mutta sitten kun mä rupesin miettimään, että asiat, joita mä muistelen siltä vuodelta, liittyy sen vuoden uutisiin, eikä mun elämään, niin se ei sitten ollut ehkä oikein,
8: niin.
1: Oikein järkevää.
8: Mutta hetkinen siis, missä sä olit Intissä? Että jos sä asuit Joensuussa, niin olit sä hirveän kaukana armeijassa?
1: Ei, mä olin alokasajan kävin Kontiorannan varuskunnassa ja sitten mä menin aliupseerikouluun Ylämyllylle, mikä on siis legendaarinen Paloaukean varuskunta, mistä Tuntematon sotilaskin alkaa. Ja sitten mä jäin sinne toimistohuuhaaksi, eli toimistoaliupseeriksi, ja olin siellä sitten niin kuin koko loppupalvelusajan, että sieltä valmistuin sitten.
8: Oliko sulle ihan selvää, että sä meet armeijaan?
1: Ei.
8: Aha.
1: Ei suinkaan, mä olin tämmöinen puolipitkä tukkahippi jo silloin, niin kuin olen nykyäänkin, ja mä muistan, että oliko se niin kuin puoli vuotta ennen kutsuntoja, vai oliko se jopa kutsuntojen jälkeen, mä en oikein muista, että missä vaiheessa ne kutsunnat oli. Kutsunut on ehkä aika aikaisin, eli ehkä se oli sitten niinku sen jälkeen, että mulla oli jo niinku se saapumiserä, niin mä vielä mietin, että pitäisikö mun nyt kuitenkin, että onks mä nyt tämmönen armeijatyyppi vai pitäisikö mun vaan mennä niinku siviilipalvelukseen. Sitten mä jotenkin rupesin niinku psyykkaamaan itteeni, että mun ukki oli kuitenkin niinku sotaveteraani ja mun sankari, hän kuoli kun mä olin 6, mutta mut jäi kuitenkin sellaiseksi mun sankarihahmoksi. Ja mä ajattelin, että kyllä se ukki olisi ylpeä, jos mä kuitenkin nyt menisin tuonne armeijaan ja sitten mulla oli semmoinen niinkin älytön juttu, että mä ajattelin, että voi vitsi, kun aikuiset miehet saa aina kertoa niitä armeijan juttuja, niin kyllä mua ärsyttää, jos mä en pysty osallistumaan siihen myöhemmissä elämässä. Niin mä ajattelin ihan niin kuin, tää oli oikeasti pieni niin kuin tekijä tässä. Ja sitten mä ajattelin, että no hitto soikoon, että psyykkaa itteni, että tukka pois ja täysillä, että mä menen nyt sitten kunnolla, että mä menen sitten nyt rukkiin asti, jos vaan pääsen, niin kuin, että mennään nyt sitten tälleen. No sitten takaisin, kun mä en päässyt rukkiin, mulla oli muistaakseni komppanian parhaat nämä ne P-kokeet, siis pällikokeet. Eli siinä on niin kuin siis tämmöinen älykkyystesti ja vastaava semmoinen niin kuin ihan
8: laitettiin
1: semmoinen.
8: Laitettiin palikoita sitten oikealla?
1: Ei ihan, mutta joo, pällikokeeksi sitä kututtiin. Ja sitten oli toinen, joka oli niin kuin psykologinen testi, että joo. Niin, onko johtaja-ainesta.
8: Oliko sussa?
1: Oli. Tää sain kuule täydet pisteet molemmista.
8: Eikä.
1: Ja meitä ei ollut komppaniassa monta, jotka sai molemmista täydet, olisiko ollut 2. Ja sitten kapteeni silloin sanoi, että no niin, että eiköhän tästä lähdetä kuule Haminan suuntaan, että sanopas vielä noin sun kuntotestien tulokset. Onko ihan pakko? Ja mulla olisi molemmat sekä lihaskunto että niin kuin sitten Cooperin testi, niin aivan surkeat tulokset. Ja sanoi, että kuule, että en mä voi laittaa sua Haminaan, että sä tulet maitojunalla sieltä pois. Mä yritin selittää, että kyllä mä kuulkaa tahdonvoimalla meidän läpi. Se sanoi, että se tahdonvoima loppuu lyhyen, kun ei vaan jalka enää nouse.
8: Ai
1: ja sitten mut laitettiin sinne aliupseerikouluun ja sitten mulla loppukin se motivaatio tietenkin. Ja sitten se loppu oli vähän tukalampaa aikaa sitten. Mutta siitä selvittiin kuitenkin.
8: No onpa tympeetä. Mm. Pienestäpä se on kiinni sitten. Toinen oli johtaja ja kaikkea.
1: Niin just, kyllähän nyt älyllä voitetaan kaikki fyysen esteet.
8: Ensimmäinen kappale, mikä soitetaan tässä, minkä sä toit tullessas, on J. Karjalaisen hitti, erittäin suuri hitti, Missä se Väinö on. Oliko se ton vuoden hitti nimenomaan vai oliko se pyörinyt
1: olla,
8: jo?
1: Se saattoi olla, se tuli ehkä 95 vuoden puolella. Mm-hmm. Mä en ole tästä ihan varma, mutta kun mulle se kiteytyy tohon vuoteen sen takia, että siellä armeijassa silloin, sit kun mä olin niin kuin aliupseerikoulun käynyt, ja meille tuli niinku uudet aliupseerioppilaat sitten. Se oli niinku 96 kevättä jotakin. Meillä oli sitten semmoinen heidän kurssijuhla, missä tietenkin me kasattiin sitten bändi, jossa minä lauloin ja Siinä oli siis meidän silloisen bändin sydänyötyyppejä soittamassa muistaakseni. Itse asiassa taisi olla kokonaan se meidän bändi. Ja sitten me soitettiin siellä kurssijuhlassa niin kuin siis, emme mitään omia biisejä soitettu, vaan siis nimenomaan cover-biisejä. Et pidettiin niin kuin tämmöinen bile-ilta siellä ja sitten me oltiin opeteltu tämä Missä se Väinö on. Ja me soitettiin sitä ja se aiheutti aivan hillittömät niin kuin hillittömän reaktion. Se oli hirveä hitti. Me soitettiin varmaan 5 kertaa se saman illan aikana.
8: Hyvä.
1: Ja siitä tuli vielä tämmöinen armeija-anekdootti. Nyt mä pääsen kertomaan näitä armeijatarinoita, mistä mä puhuin, miksi mä olen mennyt armeijaan. Siinä oli aluksi kukaan oppilasta ei uskaltanut tulla niin kuin tanssilattialle eikä mitään, koska he tietysti katsoi, että majori Kejonen tuijottaa sieltä nurkasta. Ja niin kuin sitten se tuli kuiskaamaan mulle, että käskikään nuo oppilaat lattialle. Ja sitten mä karisin siinä, kun mä olin siis alikersanttina heille, niin kuin heidän esimiehenään siellä, niin oppilaat ja kaikki ne olisi pystyä lattialle, niin kaikki meni makuulle. Makuulle lattialle. Tarkoitin siis tanssilattialle. Eikäkö tanssilattialle ja tanssia kolmannella. Ja siitä ne bileet sitten lähti käyntiin. Eli se vaati tämmöisen pienen sotilaallisen
8: väliin
1: kurinpidon siihen alkuun. Joo.
8: No mut kuunnellaan tämä kappale nyt tähän väliin, niin päästään tunnelmaan. Miltä se mahtoi näyttää?

0: Aki Tykki pohdiskelemassa elämänsä kesää vuodelta 1996 ja ensimmäinen kappale, joka kuultiin, joka vei tähän kesään, oli J. Karjalaisen Missä se Väinö on, ja sä kerroit tosiaan sitten, oliko se nyt missä juhlissa te esitti?
1: Aliupserikon kurssijuhlat.
0: Niin joo. Siellä niin veditte siis 5 kertaa
1: jotain
0: tämän biisin.
1: Sellaista,
0: niin tältä se nyt kuulosti sitten se alkuperä.
1: Joo, se meidän versio ei ollut ihan yhtä hyvä, voin luvata, mutta kyllä se toimi siinä.
0: Niin.
1: Ja sitten mulla oli vielä se seuraavana päivänä, kun me saatiin sitten siitä hyvätä, että me oltiin esiinnytty siellä, niin me saatiin nukkua vähän pidempään, me jotka oltiin bändissä, koska siellä sitten ehkä juotiin vähän jotakin alkoholiakin, niin saatiin nukkua niin pitkään. Mä muistan, että mä heräsin joskus ehkä sitten 9 tai jotakin, kun pihalta kuului laulua. Ja majuri Kejonen siellä juoksutti näitä oppilaita, jotka olivat myös krapulassa, ja laulotti ryhmässä Väinö, Väinö, missä on se, ja osa oksensi aina välillä, ja se jatkui se. Ja tämä syöpyi mun muistoihin, niin sen takia tämä biisi täytyy olla tässä ehdottomasti.
0: Onko tässä niinku mukana myös hajumuisto tässä kappaleessa?
1: Ei, mä olin luojan kiitos sen verran kaukana, että ei.
0: Hajumuistohan on ilmeisesti ihmisen niinku voimakkaimpia muistoja.
1: Näin mä oon kuullut myös.
0: No miltä sun kesä 96 haisi?
1: Jaa, en osaa kyllä yhtäkkiä sanoa. Ehkä jos pitäisi joku, mikä ensimmäisenä tuosta juolahtaa mieleen, niin semmoinen festarikentän hiekkainen haju nousee ehkä ensimmäiseksi mieleen. Hiekkainen, nurminen. Miten se
0: sanotaan? Joo, nurmi.
1: Semmoinen vähän semmoinen, kun siinä on kuitenkin aina menee niitä teitä, jos mä mietin jotakin ilosarokkia.
0: Joo, niin mäkin ajattelin.
1: Se vähän pölyää kuitenkin aina sen verran ja silleen. Joku sellainen tuoksu, että ei se ole pelkkä nurmen tuoksu ehdottomasti.
0: Ei.
1: Ja ehkä myös tupakka liittyy siihen aika olennaisesti.
0: Joo. Tupakan natsa.
1: Jotain sellaista, joo.
0: Niin just. No mutta sehän on aika semmoinen lupsakka haju. Niin. Onko se haju vai tuoksu? No riippuu keneltä kysyy.
1: Niin.
0: Aivan. No sä, monesko päivä kesäkuuta se nyt oli, kun sä pääsit sit sieltä armeijaikeestä?
1: 3. kesäkuuta.
0: 3. kesäkuuta, joo. Niin oliko teillä sitten jotkut aivan loputtomat kekkerit?
1: Joo, ja just ne mahdollisimman typerät me sillä porukalla, kun 8 kalliopäätä käveltiin pitkin Joensuuntoreen ja huoltiin

0: myös se kaikki voipaisuuden. Että kun mä olen näistäkin selvinnyt, niin mä selviän nyt sit mistä tahansa.
1: Joo.
0: Ja sitten mä tiesin jo siinä kohtaa, että olen muuttamassa Helsinkiin. Mä en muista, oliko mulla koulupaikkaa edes. Oli mulla varmaan jo siinä kohtaa sitten. Mullahan oli siis aina itsestään selvää, että mä muutan sitten lukion ja armeijan jälkeen, että mä muutan sitten Helsinkiin. Ja se oli vähän epäselvää, että mitä mä lähden sinne tekemään. Mutta se oli kuitenkin aina se, että mun pitää mennä.
1: Mm.
0: Mä jossain vaiheessa halusin oikeustieteelliseen tiedekuntaan ja mä luin, pänttäsin niitä kirjoja, kunnes mä tajusin, että tämä pänttäminen ei ole mua varten. Ja se koulunkäyntihän olisi sitä samaa pänttäämistä. Sitten mä tajusin, niin kuin, että ei tämä olekaan se mun ala. Ja sitten mä jäin vähän niin kuin tyhjän päälle, että mä en niin kuin tiennyt mitä mä haluan. Ja sitten mä ajattelin, että kauppapilaitokseen pääsee kaikki. Ja mä lähdin sitten Helsingin kauppapilaitokseen ja pääsin minäkin, koska kaikkihan sinne pääsee.
1: Joo.
0: Niin sitten mä olin siellä, sitten niin sit muutin Helsinkiin ja niin kuin menin sinne.
1: Okay.
0: HKOL taisi olla tämä lyhenne.
1: Just.
0: Sinne menin sitten.
1: Missä se oli se?
0: Vallilassa siinä Mäkelänkadulla. Mä en tiedä, mikä siinä on nykyään. Joku koulu siinä on varmaan edelleen, mutta...
1: Okei.
0: Okay. Siinä mun muuten keilapallo jäi sinne, että jos siellä pyörii semmoinen musta keilapallo siellä rakennuksessa, niin muhun voi ottaa yhteyttä.
1: Niinkö on?
0: Joo, se jäi vuonna 1997 sinne.
1: Voisi no sekö se oli sitten, mikä siellä oli, kun ihmettelin. Niin. No mihin sä muutit? Miten tuolta Joensuusta niin kuin yhtäkkiä muutetaan Helsinkiin? Mihin sä muutit?
0: No me muutettiin silloin sen tyttöystävän kanssa sitten. Me asuttiin jo Joensuussa yhdessä, jossa tietenkin muutettiin fiksuna just ennen armeijaa, koska armeija maksoi sitten niin kuin vuokran fiksusti. Sitten muutettiin Pukinmäkeen, saatiin sieltä semmoinen Hoasin perheasunto, niin kuin kaksio.
1: Tuntuko Pukinmäki Helsingiltä?
0: Ei.
1: Mä yhtä ajattelinkin, että mä en ihan saa kiinni, mutta joo.
0: Ja ei tietenkään, ja sitten kun mä olin kuitenkin Joensuussa asunut kerrostalossa kaupungin keskustassa, niin sitten musta tuntui, että mä muutin jonnekin periferiaan täällä näin.
1: Ja näin kävi.
0: Mutta junallahan siitä pääsi sitten äkkiä sujahtamaan tuonne Helsingin sykkeeseen.
1: Olit sä käynyt Helsingissä minkä verran siihen mennessä?
0: Olin paljonkin. Mun isähän on asunut siis aina Helsingissä.
1: Ah.
0: Niin kuin, ja mä kävin sitten hänen luonaan tietenkin paljon silloin pienenä ja silleen oli tuttu.
1: Niin.
0: Tuttu kaupunki kyllä jossain määrin.
1: Että sä tiesit, mistä sä haaveilit, kun sä haaveilit Helsingistä.
0: Kyllä, ja itse asiassa mä haaveilin, Pengerkadulla oli semmoinen mun tädin omistama kämppä, jossa mun isä oli asunut 80-luvulla, ja mä olin käynyt siellä myös niinku vieraana, ja mä tiesin, että mun täti omistaa se edelleen. Mä vähän silleen haaveilin, että saisinkohan mä sen kämpän jossain vaiheessa.
1: Joo.
0: Mutta siinä kohtaa ei, en mä tietenkään kysynyt, en sellaista ruveta kysymään. No, mutta mä asuin vuoden siellä Pukinmäessä ja sitten meille tuli ero ja mä asuin sitten 2 vuotta Malmilla soluasunnossa, ei elämäni parhaita vuosia. Ja sitten mä sain sen tädin Pengerkadun kämpän.
1: Josta meillä saattaa olla siis todella kryptinen tarinakin.
0: Kyllä, siis mähän sitten kun mä siivosin sieltä pois lähtien, niin kuin pois muuttoa, nyt mennään jo vuoteen 2010 tai jotain sellaista, 11. Niin mä siivosin sieltä niitä kaappeja yläkaapista. Löytyi sinulle osoitettuja kirjeitä pari kappaletta. Ne oli siis mainoskirjeitä.
1: Mä olin asunut siinä samassa asunnossa.
0: Ne on mulla vieläkin jossain. Mä en ole, piti
1: et ole avannut niitä.
0: En ole, ne on siis jotain mainoskirjeitä, mutta nehän on aika hauskaa, koska nehän on varmaan 80-luvulta ehkä.
1: Eikö 90-luvun alkupuolelta.
0: Okei, niin joo. Niin, joo.
1: Näin ne elämät oudosti.
0: Elävää historiaa, joku 90-luvun alkupuolen mainoskirje.
1: Herra isä. Sitten seuraava kappale voisi olla myöskin mun listalta tuolta ajalta. Se on Red Hot Chili Peppersin Airplane-kappale.
0: Joo.
1: Mitä varten sä valitsit tämän mukaan tähän listaan?
0: No se oli kun niin kuin puhuttiin, niin kun ei ollut kännyköitä, niin se elämä oli niin kuin hirveän erilaista. Ja mä muistan armeijassa, mulla oli semmoinen inttikaveri kuin Pitkänen, jota mä en siis tuntenut etukäteen, mutta me ystävystyttiin sitten siellä. Kun hän osui Kuopiossa, niin me ei sitten niin oltu silleen tekemisissä. Nyt me varmaan kotinumerot vaihdettiin tai jotain, mutta en mä tiedä, miten me sitten oltiin oltu yhteydessä. Mutta me sovittiin sitten, kun armeija loppui, että nähdään Ruisrokissa heinäkuun, varmaan alkupäivinä luultavasti oli, eli joskus noin kuukauden päästä. Oliko se niin, että me nähdään sinä päivänä, kun Red Hot Chili Peppers soittaa, niin nähdään kello 15.00 miksauskopi edessä, päälavan miksauskopi edessä. Ja sitten ei kuukauden kuultu toisistamme, mutta sielläpähän törmättiin ja lähtiin. Koska näin se piti tehdä siihen aikaan.
1: Niin.
0: Tämä varmaan tuntuu aika vieraalta nykyään.
1: Niin, nimenomaan.
0: Ja siitä ei olisi voinut myöhästyä.
1: Ei todellakaan.
0: Sitä ei olisi löytynyt. Ja siellä nähtiin ja piletettiin sitten se Ruisrokki yhdessä. Ja
1: Pitkäsen kanssa.
0: Pitkäsen kanssa oltiin, joo.
1: Joo.
0: Ja sitten oltiin katsomassa myös Red Hot Chili Peppersin keikkaa. Ja se teki ihan järjettömän vaikutuksen. Mä en ollut koskaan niinku fanittanut sitä bändiä sen kummemmin, mutta kun mä pääsin niinku osaksi sitä hurma.

0: musta, ja liittyen tietenkin myös tähän elämän alkamiseen ja sen, niin kuin se, että pää räjähtää, koska on niin hienoa.
1: Mm.
0: Ja mä olin siinä, okei, siinä oli ehkä semmoinen kaksi riviä semmoista puolialastonta miesmassaa siinä lava edessä, mutta mä olin heti sen takana katsomassa sen koko keikan siitä, ja se oli niin kuin ihan mieletön se energia, ja Flea oli munasilla lavalla, ei ollut edes tennissukkaa ja jaksanut laittaa tällä kertaa, ja se oli vaan niin hieno kokemus. Ja tähän, niin kuin tähän ei ole tätä klassista Peppers-kokoonpanoa, koska siellä oli Dave Navarro silloin kitarassa. Mä en siihen aikaan sitä asiaa ymmärtänyt, että Frusianttehan se kitaristi mulle on joillekin se vielä se, mikä se olikaan se ihan ensimmäinen.
1: Hillel,
0: joka on sen soundin luonut, mutta Dave Navarro kelpasi silloin aivan mainiosti, ja Aeroplane oli silloin, oliko se Vanhat Minit oli se levy, mikä taispa oli tullut.
1: Joo.
0: Ei tainnut kuin yhden levyn tehdä ehkä sen
1: Navarron kanssa. Niin. Joo.
0: Ja se Aeroplane oli siltä semmoinen, se oli, kun mä oon tämmöinen poppijätkä, niin se oli mulle vähän popimpi hitti, niin mä tykkäsin siitä sitten siitä biisistä.
1: Otit tästä sitten vähän oppia. Sulla oli siinä vaiheessa joku bändi olemassa?
0: No, kun meillä oli ollut se, niin kuin se siis Sydänyö-niminen bändi, niin kuin mikä mä oon perustettu silloin tyyli 91, missä on siis sama rumpali kuin meillä edelleen tänä päivänä, eli mä oon 35 vuotta nyt soittanut hänen kanssa samassa yhtyeessä. Mutta se oli tuossa vaiheessa jo niin kuin, vähän niin kuin tavallaan, että kun sitten me oltiin soitettu se 5-6 vuotta ja vähän niin kuin jumitettu siihen demobändivaiheeseen, niin se oli vähän niin kuin kuolemassa se homma. Ja sitten kun tuli tätä Helsinkiin muuttamista ja niin kuin tavallaan tyypit hajosi vähän eri puolille Suomea, se oli vähän semmoista välikautta oikeastaan. Siirkymä ehkä 96-97 vielä tehtiin jotain keikkoja, mutta se niin kuin sitten meni kuitenkin vähän silleen selvästi hankalaksi. Niin sitten me pistettiin jossain vaiheessa ne pillit pussiin, ja sitten kun oltiin muutettu tavallaan sitä koko jengillä Helsinkiin, niin perustettiin sitten Happoradio käytännössä samalla porukalla. Mutta siinä kohtaa se oli vähän semmoista ajelehtimistä vielä se musahamma.
1: No mutta musiikin kuuntelu sujuu kyllä erinomaisesti. Kuunnellaan Red Hot Chili Peppersin Airplay.

0: kesä ja Katja Stoll.
1: Elämäni kesä 1996 vietetään Aki Tykin toimesta. Ollaan just päästy armeijasta ja ollaan Ruisrokissa Pitkäsen kanssa, katsottu Red Hot Chili Peppersin keikka ja ollaan ihan fiiliksissä vapaudesta, että nyt kaikki on mahdollista. Niin oliko sulla joku ajatus, että mikä niin kuin olisi mahdollista silloin?
2: Ei sitä varmaan silleen, en mä usko. Tuli muuten mieleen, että mulla oli semmoiset, tiedätkö ne semmoiset jätti aurinkolasit, semmoiset niinku kolme kertaa päälle.
1: Ai semmoiset hassut.
2: Todella hassut. Ja aivan hulvattoman hassu teepaita. No. Keltainen teepaita, missä meni niinku renkaan jälki tosta, niinku mä olisin jäänyt auton alla. Aivan mielettömän hauska festariasu. Ja ne lasit mä uhrasin sitten Peppersin alttarilla. Mä muistan, että kun se keikka loppui, se oli niin hyvä, että mä päätin, että mä heitän nämä lasit tonne lavalle. No ei ne mennyt lavalle asti, vaan ne tipahti siihen jokin.
1: Siihen välikköön.
2: Niin, mutta kuitenkin.
1: Ajattelin, että joku olisi niistä voinut ottaa ne päähän.
2: Mä tapasin Chad Smithin.
1: Ihan tosi.
2: Siis rumpalismiehen. Mentiin silloin, onko se Downtown nimeltä se baari silloin siellä, mikä oli jotenkin omituisesti, että se oli 4 auki, sitten se oli vähän aikaa kiinni ja aukesi uudestaan, niin kuin ei myyty alkoholia.
1: Joo.
2: Mutta jotenkin tämmöinen näin. Ja siellä oltiin joskus yöllä ja yhtäkkiä mun muistissani se on näin ja näin, se täytyy tapahtua. Huone pikkusen valaistuu, kalifornialainen miljonääri hampaineen astuu huoneeseen. Ja se oli Chad Smith, joka seisi. Ja siinä ei ollut jotenkin ketään muuta siinä niin kuin oveen kuin joku se minä ja varmaan Pitkären ja ehkä joku yksi muu. Ja Chad Smith. Ja heti tietenkin mentiin kättelemään ja kehumaan keikkaa. Se aika äkkiä sitä livahti, mutta oli kyllä oikein ystävällinen tapaus. Tämä osoituksena siitä, että kaikki on mahdollista, että nyt täällä vaan hengaillaan kuule Peppersin rumpaletten kanssa, että elämä on nyt tämmöistä.
1: Siis todella upeeta. Se oli kaikkea sellaista, mitä sä olit kuvitellut.
2: Niin, kyllä.
1: Vapauden kesänä tapahtus.
2: Kyllä.
1: Sä oot kans vähän sellainen sarjaseukkaajan maineessa, niin oliko tää, mikä tilanne, naistilanne mahtoi olla tuossa kesällä?
2: No siis mä seurustelin siis sen ihmisen kanssa, jonka kanssa mä sitten muutin Helsinkiin. Me oltiin oltu siinä pari vuotta yhdessä. Hän ei kyllä ollut tuolla mukana.
1: No ei, siitä mä olin kato vähän huolissani, että hän ei niinku kuullut tarinoissa.
2: Ei hän ollut, mä en muista mikä asia siinä on sitten ollut. Ei hän ole varmaan halunnut lähteä.
1: Niin.
2: Kyllä mä varmaan olisin hänet ottanut mukaan, jos hän olisi halunnut lähteä, mutta tai sitten me oltiin sovittu Pitkäsen kanssa, että nyt mennään kuule Pitkänä.
1: Poikien kesken, niin joo.
2: En muista tämmöisiä yksityiskohtia.
1: Mm. No mitä sulla oli sitten ajatuksissa, että miten sä käytät ton kesän? Mitä asioita sä halusit tehdä sinä kesänä?
2: Ei siinä oikein ollut, kun se oli lähinnä, että nyt kun pääsi tuolta armeijasta, niin nyt nimenomaan ei tarvitse tehdä mitään. Ja sitten oli kuitenkin tiedossa se, että eihän se toki 2 kuukautta, kun tulee se Helsinkiin muutto ja sitten niin kuin koulu alkaa. Ja että varmaan sitten jotain töitäkin pitäisi sitten hankkia siihen. Ja
1: oliko sä töissä?
2: Kyllä mä sitten jossain kohtaa, kun mä yritin tehdä jotakin kaikennäköisiä sekavia hommia sitten vähän myöhemmin, mutta lopulta mä pääsin pakkaamaan junien ravintolavaunuja. Että se oli semmoinen, mitä mä tein. Niin kuin
1: siis pakko?
2: Avekralle, siis kun pakataan ravintolavaunuihin ruuat kontteihin ja viedään niihin juniin, niin mä olin siis Avekralla monta vuotta sitten siinä jossain kohtaa. Mutta en mä heti 96 kyllä sinne varmaan vielä päässyt, mutta vähän myöhemmin.
1: Joo, mutta jollainhan sun piti sinne festivaalit ja kaikki selvitä.
2: Niin, en tiedä millä rahalla silloin.
1: Vai niin?
2: Jollain rahalla sitten, koska ei mulla Joensuussakaan mitään töitä ollut silloin, että en tiedä mistä päivärahoista säästänyt.
1: Niin, se kuulostaa aika rajulta.
2: En tiedä, kyllä sitä aika budjeteilla aina lähettiin, että mä muistan enää, että missä me ollaan asuttu silloin. Luultavasti jonkun nurkissa.
1: Ja millä te menitte sinne, se liftasitteko te? Ihmisethän liftas nuorena festivaaleille tosi paljon.
2: Mulla oli silloin semmoinen Datsun Sherry. Mä en ole varma, oliko tämä se vuosi. Nyt tässä vuodet saattaa vähän hämärtyä, mutta sovitaan, että se oli tämä vuosi. Mulla oli semmoinen vanha Datsun Sherry vuosimallia 80, mikä oli mun ensimmäinen autoni ja se teki vähän tämmöisen elämänsä ehkä viimeisen pitkän matkan. Ajettiin Joensuussa Turkuun ja takaisin. Ja mä muistan jotenkin elävästi, kun mä parkkeerasin se. Kyllä se oli muuten sieltä. Se on pakko olla toi kesä, koska mä muistan, missä mä asuin silloin. Ja se oli just se kesä siinä keskustassa. Kun mä laitoin sen siihen parkkiin, niin mä jotenkin muistan, että se huokaisi se Datsun. Ja tuli semmoinen olo, että tää oli nyt tässä.
1: Jäikö se siihen parkkiruutuun?
2: Kyllä sitten? Kyllä on varmaan vähän lyhyempiä matkoja vielä tein niin kuin saattohoidoksi sille, mutta mutta kyllä se sitten jonnekin myytiin peltoautoksi jollekin. Mutta autolla sinne mentiin. Yksi toinen Ruisrokki, mä muistan, oltiin Helsingissä, se oli ehkä seuraava vuosi sitten, niin oltiin Helsingissä sitten jo baarissa yöllä. Ja oli joku kaveri siinä, joka oli lähdössä, ei Pitkänen, mutta joku kaveri oli aamulla lähdössä Ruisrockia. Mä ajattelin, hitto soiko, että mä lähden kanssa, eihän mulla tässä mitään. Ja mä menin aamun ensimmäisellä junalla jatkoilta siis Malmille mun solukämppään, pakkasin repun ja tulin junalla takaisin ja sitten me lähdettiin Ruisrockiin. Ja sitten mä siellä Turussa katsoin, mitä mä olin pakannut, niin mä olin pakannut hernekeittopurkin ja yhdet kalsarit.
1: No niin, Juha, se on kumma, jos
2: kalsarit
1: se ei niillä
2: tuli vaihdettu, mutta hernekeitto tuli kyllä kotiin. Mä en tiedä, mitä mä olin ajatellut, että mä syön sen, mutta...
1: Mutta siinä se kuitenkin oli. Joo, eli töitä ei tehty sinä kesänä, Ruisrock tuli käytyä, mitäs muuta siinä tapahtui?
2: No sitten oli tietenkin Ilosairokki.
1: Ahaa.
2: Mutta Ilosairokkihan oli joka vuosi, mä oon siis vuonna 90 käynyt ekan kerran Ilosairokissa ja nyt muutamana viime vuonna on jäänyt väliin, mutta käytännössä joka vuosi, niin kuin melkein joka vuosi sieltä tänne asti. Mutta se oli se kotikaupungin juttu ja se oli iso tapahtuma jälleen kerran ja nyt kun se liittyy vielä tähän, niin kuin, tähän vapauteen, niin sekin näytti erilaiselta. Ja se oli se, tossa kohtaa me oltiin jo, me rumpalimme Markun kanssa silloin joka ikinen vuosi me jupistiin, kun joku bändi soittaa päälavalla, että joku päivä me vielä noustaan tuohon. Ja se siitä vähän rupesi ponsi häviämään vuosi vuodelta, kun tavallaan, että eikö me nyt pitäisi jo päästä sille, että eikö me pitäisi saada jo levytyssopimus tai jotakin, että koska me oltiin kuitenkin jo kaksikymppisiä.
1: No niin.
2: Meidän nyt olla jo, mutta
1: Viimeiset hetket.
2: Niin. No siinä jos... meni sitten muutama vuosi, mutta kyllä me sitten lopulta päästiin sinne montakin kertaa ja toivottavasti päästään vielä kiinni.
1: No jos silloin oli 1996 ja mutta Happoradio ei ollut olemassa vielä.
2: Ei.
1: Niin. Niin missä vaiheessa te sitten saitte sen levytyssopimuksen ja pääsitte Ilosaarirokin lavalle?
2: No se tapahtui sitten vasta niin kuin, kun sitten 2001 vasta me perustettiin, kato sitten niin kuin Happis.
1: Mm-hmm.
2: Niin kuin vanhan bändin Raunioille, 2002 saatiin sitten jo levydiili. Ja lähdettiin siitä, niin kyllä meillä sitten sinne päälavalle meni muutamia vuosia siitä. Kyllä mä sanoisin, että ehkä 2007-2008 me soitettiin ehkä sitä ekan kerran siellä päälavalla. Kyllä siitäkin vielä hetki meni. Mutta tästä Ilosairokista, miksi tämä nyt piti tähän mainita, että siellähän soitti silloin semmoinen bändi, joka oli buukattu sinne silleen aika hyvissä ajoin, nimeltä Prodigy. Ja se oli buukattu silleen hyvissä ajoin. Vähän ennen kuin Firestarter-niminen sinkku ilmestyi, että niiden keikkaliksi on ollut varmaan 40 markkaa.
1: Niin.
2: Ja se oli, sitten kun se keikka koitti, niin se oli niin kuin siis koko, mä muistan sen hetken, tämä rumpali Markun kanssa silloin, mä muistan, me otettiin toisiaan me niin kuin käsistä kiinni ja lähdettiin semmoisena ihmishyrränä pyörimään sille yleisön sekaan. Ja sitä saatiin aika paljon paheksuvia katseita ja varmaan tuli vähän mustelmia itse kullekin, mutta... Tämä jäi myös niin elävästi mieleen. Ja Markkohan oli siis mun kanssa Intissä koko 11 kuukautta niin kuin tyyli naapurituvassa. Me käytiin sekin koko kokemus yhdessä läpi. Ja se tähän kanssa kiteytyy se, että nyt on kaikki niin mahdollista, että me voidaan mennä ihmishyrränä Prodigyn keikalle.
1: Koska miksei? Mulla on niin. Sellainen mielikuva, että Maria Guzzenina olisi vielä juontanut ne sinne lavalle.
2: Hyvin tai mahdollista.
1: Maria Guzzenina oli siellä. Ja joo. Hän oli toki, koska hän oli MTV-juontaja, aina. Niin hän oli tavannut ne
2: niin,
1: jampat jo aikaisemminkin. Voi Veikkonen, taisin muuten itsekin olla siellä. Kuunnellaan, nyt mennään siihen hetkeen. Prodigyn Firestarter.

0: your fucking luck.
1: Voi veikkoset, mikä meininki. Mm. Eikö totta?
2: On, kun moukari häkissä olisi.
1: Pääsitkö tunnelmaan? Siis Aki Tykki vieraana ja 96 elämän kesä. Ja Aki on just vetänyt ihmishyrränä yhtyensä rumpalin kanssa pitkin Ilosaarirokin Proditsin yleisömerta. Mm. Niillä olisi varmaan omat haasteensa.
2: Kyllä. Joo, mutta se oli toi kova, kun itse oltiin kuitenkin, soitettiin kitararokkia ja siihen aikaan ei saanut sitten vähän niin kuin tykätä konemusasta.
1: Mm-hmm.
2: Ja sitten kun tulikin tämmöinen, joka onkin sitten oikeasti vaarallisempaa kuin mikä siihen aikaan kitaroilla soitettu musiikki, niin se oli mielenkiintoista. Että en mä tiedä, miten julkisesti mä nyt olisin sitä uskaltanut fanittaa. En mä varmaan tiedä, kuunteliko mä kokonaista levyä edes. Että oliks mä nyt sillä tavalla fani. Mutta niin kun dikkasin biisiä aivan valtavasti ja just se keikka jäi kyllä mieleen.
1: Niin se meininki oli kohtuullisen kova.
2: Kyllä.
1: Joo. Että oli energiaa.
2: Voisin sanot. Kuvitella, että liekkejä on ollut lavalla kanssa.
1: Varmasti on ollut.
2: Ja vaaran tuntua.
1: On vaaran tuntua ehdottomasti. Sulla on siis festivaalit jäänyt selkeästi mieleen tuosta kesästä ja sitten tietenkin se Intistä vapaaksi pääsy. Mutta mitä sä sitten teit, kun sä et ollut töissäkään, niin mitä sä niinku päivisin teit siinä kesänä?
2: Ei mitään käy.
1: Mutta sä oot nukkunut varmaan pitkään varmaan ja nukkunut, teit sä biisejä silloin jo?
2: Kyllä me ollaan jotain. Kyllä mä luulen, että me ollaan tehty musiikkiakin. Kyllä se bändi jotenkin oli olemassa vielä.
1: Joku bändi.
2: Niin, että varmaan jotain treenejä on ollut ja sellaista, mutta jotenkin musta tuntuu, että se siinä kohtaa ei ollut ehkä kaikista kunnianhimoisin vaihe. Että siinä ehkä muut asiat. Ja sitten kun tavallaan siinä oli tiedossa se Helsinkiin muuttaminen tapahtuu, että miten sitä nyt sitten pyöritellään niin kuin demobändiä toisella paikkakunnalla, että se on vähän hankala ikään kuin etäsuhteessa. Niin se oli varmaan vähän sellaista väliaikaa. Kyllähän me jotain biisejä ollaan silloin tehty, mutta ei mitään muistikuvia, että mitä. Varmaan jotain ihan klassikoita, mitkä on vaan unohtunut sitten.
1: Niin, tiedän mistä ne kaivautuu esiin sitten. Mutta kauppaopisto oli näköpiirissä ja alkoiko se sitten elokuussa, kun alkaa koulut vai syyskuussa, kun alkaa yliopisto-opinnot? Jossain siellä nurkilla se alkoi, niin mitä sä odotit, että mitä sulla on syksyllä luvassa? Oliko sulla joku käsitys, että mihin sä joudut tai pääsit?
2: No ei mulla kyllä ollut, eikä mulla ollut oikein väliä. Mä vaan ajattelin, että se on nyt semmoinen, että mä sitten keksin, minne mä meen isona. Mä menin sitten itse 2 vuotta myöhemmin, niin pääsin siis yliopistoon sitten lukemaan niin kuin musiikkitiedettä. Mä keksin sitten jossain vaiheessa sen, että hetkinen, että voihan tätä musaa tehdä muutenkin. Niin kuin, voi olla musa-alalla ja silti mennä niin kuin johonkin kouluun ja olla niin kuin, vähän mulla se akateemisuus oli tavallaan semmoinen houkuttava ajatus. Mutta siinä kohtaa mä nyt vaan menin, että ajattelin, että no kiva, kun on siellä, että muuttaa uuteen kaupunkiin, niin kiva, että pääsee ehkä johonkin piireihin. No en mä mihinkään piireihin päässyt, kun mä olin vähän se luokan weirdo sitten, kun mulla oli muuten siltä kesältä Ruisrokista hankittu kulmalävistys ja kaikkea,
1: oho,
2: mikä tehtiin silleen ampumalla niitä, pitikin muistaa tämä tarina. Siellä oli semmoinen koju, missä luki reika kuin reika, 25 markkaa mieti. Ja se tehtiin sillä ampumalla, millä tehdään korvat.
1: Mm-hmm.
2: Niin tehtiin tuohon kulmaan.
1: Jaha.
2: Ja sehän sitten turposi siinä festivaalien aikana sille, että se oli käytetty siellä mun pään sisällä se koru, mikä siinä oli. Ja sen mä muistan vielä, että CMX oli päälavalla ja soitti biisiä, jossa lauletaan se lävistä minut tässä, opeta minulle nöyryys. Samalla hetkellä, kun mulle ammutaan se kulmalävistys. Tämä oli myös yksi ikimuistoinen hetki tältä kesältä. Niin mä olin sitten siellä vähän semmoinen omituinen hyypiä siellä, mutta onneksi mä löysin muitakin omituisia hyypiä kauppapilaitoksista, niin sitten me hengailtiin omituisten hyypiöiden kanssa siellä.
1: Aha.
2: Se oli vähän semmoinen kokemus, mä en niinku koskaan niinku ihan päässyt niinku tavallaan siihen maailmaan mukaan. Et se oli semmoinen, missä mä kävin hengailemassa ja mä en koskaan valmistunut edes sieltä. Kyllä mä sen 2 vuotta siellä lusin, mutta sitten mulla jäi muutama tentti sieltä lopusta suorittamatta, kun en mä sitten jotenkin löytänyt motivaatioa.
1: Mikä se omituinen hyypiöys oikein on? Näytitkö sä erilaisilta vai ajattelit sä eri tavalla vai?
2: Varmaan yhdistelmä tätä kaikkea. Et jos keskimäärin ajattelee tuommoinen 90-luvun puolivälin kauppapilaitoksen opiskelija, niin se on ehkä vähän erityyppinen hahmo kuin mitä minä olen tai mitä minä olin.
1: Onko se sellainen tulevaisuuden liike? mies.
2: Enemmän sellaista, niin just, jotka on vähän menossa ehkä kauppakorkeakouluun, mutta eivät vielä päässeet tai jotakin. Ja semmoista niin kuin, ehkä vähän siistimmin pukeutuneita kuin meikäläinen. Ja ehkä ei ollut. Mä rupesin jossain vaiheessa provosoimaan, että mä laitoin jossain vaiheessa hakaneen olenkin siihen kulmaan, niin kuin siihen reikään. Ja meni ja yksi vaan kääntyi sanoa, että hei, sulla on unohtunut hakaneula tuo. Ai, no, kato, perkele.
1: Unohtunut. Niin. Aina se jää tuohon niin kulmakarvaan vahingossa.
2: Se taas se jäisi.
1: Niin. Mitä sulla oli sit päälläs?
2: En mä tiedä, varmaan jotain flanellipaitoja.
1: Niin, grunge.
2: Niin.
1: Pukeutumistyyli. Oliko sun pipo päässä jo?
2: Ei ollut pipo.
1: Ei ollut. Ei, se missä vaiheessa toi pipo kasvoi sun päähän?
2: Pipo tuli vasta 2005 sitten, niin kuin happoradion aikaa.
1: Joo.
2: Mut joo, ei ollut silloin sitä. Mut nyt tuli yhtäkkiä mieleen, että mä oon mielestäni nähnyt ehkä yhden kuvan niiltä ajoilta, jossa mulla saattoi olla puuhelmet kaulassa. Eli mä luulen, että mä oon ehkä yrittänyt vähän adaptoitua siihen jengiin, mutta se jää sitten puuhelmiasteelle. ei tullut sitten salibändipelaajaa kuitenkaan minusta, ja en ruvennut käyttää nuuskaa, eikä en mä tiedä käytettiinkö siihen aikaan nuuskaa.
1: Mutta sitten sieltä löytyi kuitenkin samanlaisiakin hyypiöitä.
2: Kyllä sieltä sitten löytyi hyvää. Kaljajuonti seuraa sitten kuitenkin vähän semmoista. Mä muistan yksi sen ajan näistä luokkakavereista vähän näistä hyypiästä oli nimeltään Kemppainen. Ja Kemppainen oli kerran ällistynyt, kun mä osasin aakkoset.
1: Siellä ei ollut kummosiakaan vaatimuksia.
2: Ei ole kovat kriteerit. Jätkä osaa varmaan aakkoset. Joo. No itse asiassa kyllä osaa. Joo.
1: Haluatko, että luettele?
2: Joo, mutta siis Kemppainen oli erittäin hyvä sydäminen jätkä, ja se oli hyvä, se oli jotakin semmoista syvällisyyttä siinä näkemyksessä, mitä ei olisi välttämättä heti arvannut, koska se nimesi minut loosereiden kuninkaaksi, joka oli aika hyvin nähty siitä tavallaan, siitä niin kuin se, mikä se meidän tilanne siellä oli, ja se oli hauskaa aikaa kyllä itse asiassa nyt, kun tässä muistelee.
1: Niin, no sehän oli just sitä, mitä sä olit, mistä sä olit haaveillut vuosi kaupalla, eli vapaus.
2: Niin,
1: sehän oli sitä oikeastaan.
2: Tosin ehkä ne kun armeijasta päästyä Joensuun torilla huottiin ja huudettiin, niin ehkä mä en nähnyt, että mun tulevaisuus kun tästä repeää, niin mä olen ikään kuin vähän hylkiäporukassa Helsingin kauppapilaitoksen takapenkissä niin kuin luokan peräpulpetissa istumassa. Niin
1: mutta leuhkit aakkosilla kumminkin.
2: Niin, leuhottelin. Joo. Ja kyllä mä muistan sitten, mä muistan semmoisen, että kun siellä oli joku tyyppi, joka oli tietenkin joku DJ, ja sitten mulla oli jotain, joku demo, mitä me tehtiin, ja sitten mä niin kuin ujosti annoin sille kasetin, että voit kuunnella tuosta noin. Kun se oli kuunnellut ja toisin, joo, että no, suomirokkihan tämä on. No niinhän se on. Ja siitä asiasta ei sen kommin keskusteltu, että en mä niinku tavallaan saanut semmoista niinku, myöskään semmoista niinku muusikkokarismaa siellä niinku osakseni tai kasvatettua.
1: Mutta oot sä törmännyt sen jälkeen, kun Happoradio on sitten kuitenkin noussut eturivin yhtyeeksi tässä vuosien saatossa, tai vuosikymmenien saatossa, niin oot sä törmännyt noihin vanhoihin koulukavereihin? Onko ne yhtäkkiä sitten parhaita kavereita?
2: En mä siis muista hänen nimiään, kun siis ei nyt puhu tästä meidän jengistä, kyllä sen jengin muistan, vaikka ei tekemisissä ollutkaan.
1: Kuka nyt Kemppaisen unohtaisi?
2: Kyllä. Mutta mä en muista kertaakaan missään törmänneeni. Hei. Mutta ei siellä ei olisi mitään kiusattu eikä mitään, että ei se nyt ollut sellainen, niin kuin, sellainen trauma, että oli vaan vähän semmoinen ulkopuolinen kokemus, niin kuin nyt tietysti. Musta tuntuu, että aika monella muusikolla on. Kaikilla ihmisillä on varmaan jossain kohtaa.
1: Kaikilla ihmisillä, niin. jos ei ole, niin sitten on vieraantunut todellisuudesta. Tämän kyseisen vuoden 1996 yksi kirkkaasti suurimpia hittejä oli Los del Rion Macarena.
2: Kyllä.
1: Mä ajattelin, että mä soittasin sen tähän loppuun, kun mä kiittelen sua Aki Tykki, kun tulit vieraaksi elämäni kesään.
2: Kiitos, kun pyysit.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, hey, Macarena.
1: Ai! Siinä kuultiin Elämäni kesäohjelma. Aki Tykki tuolta Happoradio-yhtyeestä muisteli kesää 96. Ja kohta meillä alkaakin, kuulkaa, toiveiden yö.
2: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
3: Katja Ståhl, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä, ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Kohta kello lyö keskiyön verran, kuullaan Yle Uutiset ja jatketaan sitten.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. NATO-maiden puolustusmenot ovat nousussa, kertoo puolustusliiton tuore tilasto. Euroopan ja Kanadan keskiarvo nousee tänä vuonna 2,5% bruttokansantuotteesta. Suomi on ylittänyt selvästi 2% tavoitteen ja sen puolustusmenojen arvioidaan olevan 2,6% bruttokansantuotteesta. Tilaston mukaan vain kuitenkin joka kolmas NATO-maista yltää niukasti

2% tavoitteeseen. Yhdysvalloissa New Yorkin Manhattanilla on evakuoitu useita rakennuksia ja katuja sortumavaarassa olevan tornitalon vuoksi. Kaupungin pormestarin mukaan tilanne on erittäin vakava. Parhaillaan remontoitavana olleen rakennuksen on kerrottu olevan epävakaa ja osittaisen sortumisen uskotaan olevan mahdollista. Unkarissa valtiollinen televisio ja radiokanava keskeyttivät illalla lähetyksensä. Televisiossa pääkanava esitti mustalla ruudulla viestiä, jossa se pyysi anteeksi valehtelua. Kyse on pyrkimyksestä lopettaa maan entisen johtajan Viktor Orbánin ote valtiollisesta mediasta. Unkarin uusi pääministeri Péter Magyar kuvaili päivää historialliseksi. Ja vielä kotimaasta poliisi epäilee, että Helsingin itäväylän kuolonkolarin aiheuttanut taksin kuljettaja oli kyydinyt asiakasta juovuksissa hetkeä ennen onnettomuutta. Kaksi ihmistä kuoli itäväylällä kesäkuussa, kun taksin kuljettaja ajoi heidän ylitseen. Hieman turman jälkeen kuski oli puhaltanut alkometriin yli 1,2 promillea eli yli törkeän rattijuopumuksen rajan. Miestä epäillään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä rattijuopumuksesta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Yöradion Toiveiden yö-lähetystä, studiossa Laura Haikala. Tämä tarkoittaa sitä, tämä Toiveiden yö, että soitetaan aina joka yö 2 tuntia kuulijoiden toiveen musiikkia. Monenlaiset kappalet toiveet mahtuvat mukaan. Ja tuossa elämäni kesäohjelman aikana olen saanut listaa jo niin pitkälle, että ensimmäinen tunti on jo täynnä. Kiitoksia viesteistä. Me puhuttiin tuossa, tai minä kerroin teille näistä radioaakkosista, tavausaakkosista noin tunti sitten, ja siihen liittyviä toiveita on tullut paljon. Napataanpa ensimmäinen biisi jo heti tänne levylautaselle, ja sitten kappaleen jälkeen minä kertaan yhteystiedot tänne studioon. Kun tuossa ekatunnin etätehtävässä olivat käytössä kaikki aakkoset, aloittaa Kari viestinsä, niin tässä toiveosiossa mennäänkin sitten jo ihan tuntuvasti vähemmällä määrällä. Toiveena olisi Portion Boysin Aina varma takuuhitti elämän ABC.

0: Portion pois elämän ABC. Ja nyt sitten ole valmiina, jos sinulla ei vielä ole yhteystietoja toiveisiin.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi voit laittaa tänne sähköpostia. Osoite on levy.toiveet@yle.fi tai tekstiviestin ja lähetä sen numeroon 16149. Tekstarin hinta 40 senttiä. Viestiin tulee aluksi kirjoittaa sana toive, välilyönti ja sitten toivekappaletiedot sen perään. Aina hyvä kaava kirjoittaa viesti on laittaa biisin nimi, esittäjä, perustelut, voi olla lyhyetkin, ja sitten toivojan nimi. Ja näin on tehnyt myös Kaisa. Täältä lukee, täällä lukee. Hyvää yötä. Tuosta aakkosvisailusta palasi muistiini nuoren Michael Jacksonin esitys veljensä kanssa. Sopisi hyvin aiheeseen, joten soittaisitko Jackson 5 ja ABC? Kiitos, kirjoittaa Kaisa.

0: Jackson 5 ABC.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Klassikoiden alkulähteillä. Tunnemme suomalaiset versiot, mutta kuinka on alkuperäisten laita?

0: Se selviää maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Aakkosajatuksella on meitä lähestynyt myös Juha, mutta kappale itsessään ei ehkä kuulu sitten tähän teemaan. Hei Laura, voisiko kuulla Vieno Kekkosen Yön väistyessä kappaleen? Aivan liian harvoin kuulee kanavalla näitä upeita suomalaisia varttuneempia naisartisteja, kuten Vieno Kekkosta. Myös Laila Kinnunen, Anki Lindqvist, Marjatta Leppänen, Seija Simola, Paula Koivuniemi, Katri Helena Karola, Helena Siltala, Teresa Rosenius, Kiti Neuvonen, Laila Halme, Marjatta Pokella, Kamilla, Prita Koivunen, Pirko Mannola, Marion Rung, Iiris Rautio, Eila Pellinen, Tuulikki Eloranta ja Annette Tuominen sekä Monika Asplund, Rit Pallukka ja Ann-Kristiin sekä Kristiina Hautala ja niin edelleen voisivat esiintyä hieman. Loistava lista. Hei, yksi näistä muuten on tulossa myöhemmin, Juha, tiedoksi. Hyvä kokoelma. Myös radioaakkoset voisivat olla naisten nimillä, kuten A niin kuin Anki, B niin kuin Prita, C niin kuin Karolla, D niin kuin Doris, E niin kuin Elli ja niin edelleen. Myös miesten nimillä voisi tehdä oman version. Tai sitten eläinten nimillä, kuten K niin kuin Kuovi. Terveisin Juha.

Kekkonen yön väistyessä. Kello on 15 minuuttia yli keskiyön. Olemme jo keskiviikon puolella. Pitää ihan tarkistaa, että on keskiviikko. Se on kyllä 8. päivä heinäkuuta. Pekka toivoo seuraavaksi. Argentiinan tiukan voiton kunniaksi tahtoisin tangoa, mutta pienellä konetvistillä. Toivon Cotton, laustanko Cotton vai Jötön, Project Una Musica Brutal on biisin nimi. Toivoen Pekka.

0: Onko oikeasti 16 sekuntia pitkä häntä vai tuleeko vielä joku loppuisku? 4, 3. No ei sieltä tää tuu enää. Goten Project ja Una Musica Brutal oli tämä Pekan toive.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mariska on niin ihana ja pitkästä aikaa klarinettia soitin. Kukkurukuun kerto se onnistui ihan ok, kun nuotit sattui olemaan. Enää ei sormet pelitä niin kuin pitäisi, mutta tunnistettava oli

Mariska ja pahat sudet kukkurukuu. Jalkapalloihmisiä on tuon Argentiinan otteluun viittaavan toiveen lisäksi myös hereillä tänä yönä. Tämä viesti tuli juuri ennen kuin ottelu oli alkamaisillaan, eli siellä alkaa Sveitsi-Kolumbia jalkapallopeli, kirjoittaa Timi H. Uskallan sanoa, että Kolumbia voittaa. Pyytäisin sen innoittamana Shakiran Whenever, Wherever-kappaleen. Kiitos. Mä en muuten tiedä, mikä toi tilanne. Pitääpä avata toi peli tuohon, niin katsoa, mikä tilanne siellä on meneillään. Onko se jo päättynyt? Ei se vielä.

0: Shakira, Whenever, Wherever, ja kyllä peli on vielä kesken. Mikäli et halua tietää tulosta, ei tulosta kuin tilannetta, niin laitapa korvat kiinni hetkeksi. Minä sanon sen. Tilanne on 0-0. Ei ole vielä yhtäkään maalia tullut. Jatketaan toiveissa.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: En oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Hei Laura, soitit eilen Ranskalaiset korot. Voisiko tänään soittaa Ranskalainen yö? Heinäsirkka esittää otaksun. Hän on esiintynyt monessa yhtyeessä ja soolotuotantoa myös löytyy. Ranskalainen yö jatkuu. Esko toivoo.

Heinäsirkka esitti kappaleen Ranskalainen yö. Maitokuski on vuorossa varmasti monille tuttu kuulijamme yössä. Howdy! Tänä yönä voisi Flogging Molly, Saints and Sinners tuoda voimia tähän tämän työperiodin viimeiseen yöhön. Ei tsemppiä kovasti sinulle ja muillekin. Tämä rytmittää kyllä mitä vaan työntekoa aika kivasti.

Yle, Radio Suomi. Seuraava toivekappale on Ketun hautaintien kirjastoauto. Kirjastolainen malttaa pysyä lomalla pois omalta työpaikaltaan useimmiten, mutta muissa kirjastoissa tulee kyllä käytyä. Jos haluat bongailla kirjastotyöntekijöitä, niin tarkkaile omassa kirjastossasi vieraita tyyppejä. Kirjastolainen alkaa automaattisesti taputella kirjoja siisteihin riveihin ja korjailee väärään kohtaan eksyneitä opuksia oikeisiin paikkoihin sekä asettelee esillä olevia kirjoja nätisti. Se käy niin automaattisesti, ettei sitä itse huomaa. Tämä kuulija ei kerro nimeä, mutta hänet voi pongata edellä mainituista tuntomerkeistä.

ketunhautaintia ja kirjastoauto. Seuraava viesti. Ehtoota, ajatelkaas, näihin aikoihin uutuusäänitteitä saatettiin mainostaa CD ja kromikasetti. Kasetit maksoivat näihin aikoihin 75-85 markkaa, vanha kunnon Epes, Hämeenlinnan levy ja kasetti sekä Maxi ja Savon musiikkiliikkeet. Snap, do you see the light? Toiveenani. Turbo B on myöhemmin kertonut, että Snapilla ne laskut maksettiin silloin, kirjoittaa toiveessaan Sami.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.
3: Snapin jälkeen hypätään taas vähän toiseen musiikilliseen äärilaitaan. Tätähän tämä Toiveiden yö on, niin kuin te monet tiedätte jo. Hei Laura, sinne Toiveiden yöhön. Olimme mökillä vaimoni kanssa aktiivisia Toiveiden yön kuuntelijoita ja toivojia. Valitettavasti hän nukkui pois viime talvena oltuamme aviossa 52 vuotta. Nyt olen mökillä yksin ja toivoisin hänen muistokseen Kiti Neuvosen esittämän nuoruustangon, joka oli vaimolleni tärkeä laulu ja eräänlainen rakkauden tunnustus läpi yhteisen elämämme. Terveisin Peksu Pappa. Välitin hänelle jo osanottoni suruun, teen sen uudelleen. Osanottoni Peksu, tässä nuoruustango, Kiti Neuvonen. Tuo varmasti rakkaita ja haikeita muistoja.

Kiti Neuvonen ja Nuoruustango. Moikka, toivoisin tähän sateeseen keskiviikkoyöhön Mark O. When the Children Cry. Terveiset kaikille työtovereille ja muille, kirjoittaa Jykä.

Mark O, When the Children Cry. Ja yksi kappale jäljellä ennen Yle Uutisia, ja mehän jatketaan vielä toinen tunti toiveissa. Esa N on toivonut tätä kappaletta. Ihmiset toivovat usein tunnettuja hittejä. Ihmiset toivovat usein tunnettuja hittejä ja levytyksiä tässä ohjelmassa. Minä toimin toisin. Toivon nyt levytystä, jota tuskin muuten yöradiossa kuultaisiin. Loistava Petrus Schroderus ja arvokas Lapin kesä. Kiitoksia. Nyt alkaa aika loppua kesken. Kuunnellaan kappaletta.

Ranskan laitaoikeiston johtaja Marine Le Pen on ilmoittanut asettuvansa ehdolle ensi vuonna pidettävissä presidentinvaaleissa. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun oikeus piti voimassa hänen tuomionsa EU-varojen väärinkäytöstä, mutta lyhensi hänen ehdokkuuskieltoaan. Le Pen tuomittiin 100 000 euron sakkoon ja 3 vuoteen vankeutta, josta 2 vuotta ehdollisena ja vuosi valvontarannekkeella. Hän on kertonut valittavansa tuomiosta. Britanniassa oikeistopopulistisen reformipuolueen johtaja Nigel Farage on ilmoittanut eroavansa parlamentista. Hän on kuitenkin kertonut asettuvansa heti ehdolle paikastaan käytävissä täytevaaleissa. Eron taustalla on hänen vaalirahoitukseensa liittyvä tutkinta. Viranomaiset selvittävät Faragen vastaanottamaa 5 miljoonan punnan eli lähes 6 miljoonan euron arvoista lahjaa. Farage kiistää tehneensä mitään laitonta. Sähkön siirtomaksun

0: Yhteydessään perittävä huoltovarmuusmaksu on kuusinkertaistunut huhtikuun alusta lähtien. Korotus johtuu turvallisuusympäristön muutoksesta Venäjän sodan jälkeen. Maksulla rahoitetaan kriisivarautumista. Korotus lisää huoltovarmuusrahaston tuottoa yli 50 miljoonaa euroa vuodessa. Omakotitalolle korotus on noin 1,5 euroa kuussa ja kerrostaloasunnossa noin 10 senttiä. Tänään on sateista erityisesti maan pohjoisosassa ja siellä esiintyy päivällä myös ukkosta. Muualla sää muuttuu tilapäisesti poutaisemmaksi. Päivän ylilämpötila on 13 ja 21 asteen välillä.
1: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Ja ennen kuin jatketaan, niin yksi liikennetiedote. Liikennetiedotetie 192 Kustavi, tarkemmin Vartsalan lautasta on kyse ja lauttaliikenne on keskeytetty. Hälytysajoneuvot kuljetetaan yli. Tämä päättymisajankohta on kello 4 tänä aamuna. Eli tie 192 Kustavi, Vartsalan lautta, lauttaliikenne on keskeytetty. Hälytysajoneuvot kuljetetaan yli. Päättymisajankohta kello 4 tänä aamuna, eli muutaman tunnin kuluttua. Tulipa tuossa ennen uutisia hirveä kielisolmu. Just tämmöiseen pahimpaa paikkaa ei toivoisi sitä, että aika on loppumassa ja sitten haluaa aloittaa alusta. Tulee ihan hirveä sotkuvaa. Noniin, parempaa huomista ja parempia tunteja kohti.

0: Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä Laura Haikala ja meillä on toinen tunti vielä käsillä tässä ja monen yön putki takana. Seuraavan kerran olen yöradiossa sitten noin viikon kuluttua. Hei ja miellyttävää kesäyötä sinne studioon ja kaikille toiveiden yön kuuntelijoille alkaa tämä viesti. Olemme olleet pienen ystävän porukan kanssa kesäreissussa ja viikonloppuna tuli festaroitua Suomen parhailla festareilla eli Oulun hässäkkäpäivillä. Sunnuntaina siirsimme itsemme Hailuotoon toipumaan festariväsymyksestä, mökkeilyn, retkeilyn, saunan ja hyvän ruoan parissa. Tiistaina osa jatkoi lomailua Posion suuntaan ja osa matkasi takaisin koto Helsinkiin. Vaikka Hailuodolla sää olikin hieman viileähkö ja harmaa, oli fiilis kesäinen ja tyyni. Toivoisimme kuultavaksemme Pave Maijasen säveltämää, Jukka Vienon sanoittamaa ja Pirkka-Pekka Peteliuksen esittämää kappaletta Kauniita kesäpäiviä. Koska kesähän on vielä jäljellä ja varmasti niitä lämpimiä kesäpäiviä on vielä edessäpäin, ennen kuin voimme valmistua orastavaan syksyn alkuun. Terveisin Vesa, Mika, Miia, Vesa-Matti ja Mirva.

Pirkka-Pekka Petelius, kauniita kesäpäiviä. Marja S. toivoo kappaletta. Hyvää yötä sinne studion, Laura. Bob Dylan kirjoitti kappaleen Hurricane vuonna 1975. Se kertoo lupaavasta nyrkkeilijästä nimeltään Rubin Hurricane Carter, joka istui tuolloin syyttömänä elinkautista kolmoismurhasta. Voisitko nyt soittaa tuon vaikuttavan tositarinan täällä toiveiden yössä?

0: Bob Dylan ja Hurricane oli kappale Toive Marja S:ltä. Seuraava toive. Itse asiassa mä ajattelin tässä kohti kertoa nopeasti, kun ennen uutisia soitin yhden kirjastotyöntekijöihin liittyvän kappaleen ja siinä, tai se oli, viitattiin sillä tavalla. Ja siinä sitten yksi kuulija laittoi viestiä noista, kun puhuttiin kirjan selkämyksien tasaamisesta siellä hyllyssä, että en ole kirjastossa koskaan ollut töissä, mutta kyllä kaikki tasaiset sivut omaavat asiat pitää olla tasassa. Joku, jos käy esimerkiksi CD-levyjeni ihastelemassa, niin pakkohan ne on vieraan lähdettyä käydä tasaamassa, jos malttaa odottaa vieraan lähtemiseen. Musta ihana ajatus. Ne, kyllä toi on ihan totta, että jos joku käy kylässä ja jättää jonkun asian, on se mikä tahansa esine tai juttu vähän niin kuin väärällä tavalla. Ei vaikka työnnä tuolia sinne pöydän alle istuttuaan siinä, tai mä nyt heti vaan esimerkkinä, niin ne on semmoisia juttuja, että sitä kemieli mennä heti vähän korjailee. Sitten se tuntuu niin hölmöltä, jos se toinen huomaa.
1: Miltähän kuulostaisi, jos samalla konserttilavalla esiintyisi vaikka Erika Wiikman, Tuure Kilpeläinen, Saija Tuupanen, Kyösti Mäkimattila ja vielä Pepe Wilberi?
2: Kuulostaa ihan tangomarkkinoilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan Radio Suomen suurelta viihdekonsertilta.
1: Joo.
2: Kuulostaa ihan mahtavalta musiikilliselta ilotulitukselta.
1: No niinpä.
3: Radio Suomen suuri viihdekonsertti Radio Suomessa perjantaina ilta 7:00 ja TV Yhdessä 9:00 jälkeen.
0: Fintrio ja Lounatuulen laulu on toivekappale. Kuulin tämän esityksen lapsena ollessani TV:stä näytelmästä, joka kertoi yksinäisestä lohikäärmeestä. Terveisin Anelmus.

Fintrio ja lounatuulen laulu herättää varmasti itse kussakin tällaisia muistoja lapsuudesta. Outi Iittalasta saa seuraavan toiveen. Hei Laura, soittaisitko Simon & Garfunkelin The Sound of Silence? Ihanasti laulettu kaksi äänisesti, kappale on todella kaunis.

0: The Sound of Silence. Sanoinko Simon? Mun mielestä laustaa Simon et Garfunkel. Näin se joskus menee. Ja lista on tältä yöltä täynnä. Kiitän kaikkia kuulijoita toivomisesta. Jatketaan kuitenkin loppuun saakka. Meillä on päälle puoli tuntia vielä aikaa hyvää musiikkia kuunnella.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mari on yrittänyt ainakin 7 kertaa tämän viestin kerran saada toivettaan läpi ja nyt se sitten kävi. Toiveeni on Hollywood Hills, Sunrise Avenue, siksi kun Samu Haaperin ääni on niin ihana ja hyvä biisi muutenkin, niin täällä on halihymiä.

Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Ihanat loppusoundit. Kello on 1.28, seuraava viesti. Toivoisin Rudimentalin kappaleen Not Giving In, eli nakkiveneen. Kappale on merkityksellinen, koska se yhdistää aina niin paljon ihmisiä. Jos et vielä hoksanut, miksi tämän nimi on nakkivene, niin kuuntele kappale, ehkä se vielä aukeaa. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul.

0: Kukaan ei ole koskaan laulanut näin antoimuksella nakkivenettä. Tuhouduin monta kertaa, erityisesti siinä kohti, kun taustalaulaja lähti mukaan nakkiveneen. Mulla täällä repesi kyllä nauru. Kiitoksia kovasti toiveesta kuulijalle, joka ei nimeään tässä viestissä kertonut, mutta kyllä tämä yhdistää ihmisiä varmaan myös tällä tavalla.
1: Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo, niin mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko ajan jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle.
2: Katja Ståhl, moi. Europarlamentaarikko Maria Guzeninan elämänkesä onkin aika tuore. Se on viime kesä ja mitä rakkauden aikaa se oli. Lauantaina kello 14 radiosta ja Yle Areenassa aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveena Pelle Miljoonan ajan halki kesäyön. Pari muutakin Pelle Miljoonaan liittyvää toivetta tuli, joten nyt pahoittelut, että tämä oli se, jonka nappasin näistä kaikista. Olin viime viikolla siinä uskossa, että tämän viikon jälkeen alkaa kesäloma. Olin väärässä vielä ensi viikko ja sit vasta. Päivät saa pakertaa onneksi etätöissä. Ehkä, myönnän, olen loman tarpeessa. Nyt yöllä ajamassa asuntoa Helsingistä Hankasalmelle vaimoni ja pikku mäyräkoiramme Millan kanssa. Ja kun loma koittaa, Ruotsiin sukuloimaan. Uskon ihanaan kesään ja kesälomaan. On tää vaan ihana ajella kaikessa rauhassa rekkojen peesissä. Ilman kaahareita. Terveisin Jukka, Tiina-vaimo ja Milla-koira. Turvallista matkaa teille ja ihanaa kesää. Sitä on kyllä luvassa ja lomakin koittaa. Ai että. Kaikki hyvät jutut vielä edessä.

Pelle Miljoona ajan halki kesäyön kaikille, jotka niin tekevät. Eiköhän tuo kappale voisi sopia. Riina saa seuraavan toiveen, joka on aika tuoretta musiikkia. Yleltä harvoin kuulee K-poppia, tuskin koskaan. Tämä on vaan hyvää musiikkia ja sillä on erityinen merkitys. Näin kohta 50-vuotiaanakin voi fanittaa BTS:ää. Kiitos, jos soitat. BTS ja kappale Swim, näin kirjoittaa Riina. Kiitos toiveesta. Kyllä mukava soittaa näin laidasta laitaan tänäkin yönä.

0: type. BTS eli BTS, K-pop-musiikkia ja kappale Swim. Homsan tuusat kirjoittivat seuraavan viestin, tietävät kyllä, että mitä on kohta tulossa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tänä kesänä on meidän talossa soitettu paljon Levi and the Livingsia. Nautitaan Jöstän musiikista kovasti. Saadaanko kuulla muidenkin riemuksi Leivareiden lempeä kappale Pihlajan kukka? Näin toivoo siis porukka Homsan tuusat. Kiitoksia toiveesta. Joku muukin toivoi Levi and the Livingsia. Nyt kävi näin.

Levent Livings ja Pihlajan kukka. Jännittävä on tilanne Sveitsi-Kolumbia MM-jalkapalloottelussa, jos haluat seurata sitä sivusilmällä tai vaikka molemmillakin, niin TV2, Yle TV2 on suora lähetys meneillään. Voi jännitysnäytelmä. Me täällä jatketaan, ei ole niin jännittävää tämä meininki, mutta laskeudutaan semmoiseen mukavaan fiilikseen. Se oli Homsan Tuusien toive ja seuraavaksi Outi. Eilen 7.7. eli muutama hetki sitten vietettiin Ringo Starrin syntymäpäivää. Olisikohan mahdollista sen kunniaksi soittaa hänen vuoden 1973 julkaisemansa Ringo soloalbumin avausraita I'm the Greatest, jonka hänelle kynäili ex-bändikaveri John, näin kysyi Outi. No kyllä, myöhäiset onnittelut Ringo.

0: Ringo Starr, I'm the greatest. Kello on pian 2:50 ja viimeiset kaksi kappaletta meillä täällä toiveessa vielä jäljellä. Huhhuh, onpa ollut ihana kuulla näitä laidasta laitaan. Meillä on ollut K-poppia, meillä on vähän niin kuin lasten musiikkia ja meillä on ollut suomalaista rockia. Mitä kaikkea täällä on iskelmää ja oliko meillä joku tämmönen vähän countryhenkinenkin biisi? Mä en osaa oikeastaan luokitella sitä yhtä tuossa ekalla tunnilla, että mikä musiikkityylin edustaja se on tarkkaan ottaen. Mutta tietää, tietää.
1: Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi-maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä kai tää on ihan komiaa. Tää Poris soiteltu ja Reposaare saaristosta.
3: Mä saan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä lailla.
3: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Joo, täytyy vajavaisuus tunnustaa. Eli punk-yhtyeestä oli kyse, mutta täällä vielä lisäselitteenä eräällä sivustolla kerrotaan, että se on kelttivaikutteista folk-punkkia. joo, se on kyllä sitten niin mainstreamimpää musiikkia se. Jari saa seuraavan toiveen täällä Toiveiden yössä ja hän kirjoittaa, että toivoisin kuulevani Katri Ilolan Suojelusenkeli. Olen kuullut artistia kerran Hangossa, hän soittaa myös viulua, on Jarin viesti.

Katri Ilola ja suojelusenkeli. Viimeisen kappaletoiveen saa Anu, tai oikeastaan hänen äitinsä Merja, jolle Anu haluaa omistaa kappaleen. Äiskä on ollut miun tukena kaikessa ja toisinpäin isän kuoleman jälkeen. Hän ansaitsee aina parasta. Anu kirjoittaa kauniisti toivekappale One Republic, Ships plus Tides. Kiitos ja hyvää yötä.

0: Yhdysvaltain asevoimat sanoo aloittaneensa uuden iskujen sarjan Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Hormuzin salmen alueella iskettiin ainakin 3 kauppa-alukseen. Laivan liikennettä on päästy jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen myötä. Yhdysvalloissa New Yorkissa pilvenpiirtäjä on vaarassa romahtaa. Lukuisia rakennuksia pilvenpiirtäjän ympäriltä jouduttiin tiistaina evakuoimaan.
1: 2 structural columns have buckled in addition to multiple cracks and sagging floors. The building remains unstable. Since arriving on scene, we have witnessed additional movement in one of the compromised columns.
0: New Yorkin pormestari Zohran Mamdani kertoi lehdistölle, että 2 rakennepylvästä on murtunut pilvenpiirtäjän sisällä. Lisäksi rakenteissa on halkeamia ja osa kerroksista on painuksissa. Hänen mukaansa rakennus on edelleen epävakaa ja yhdessä murtuneista rakennepylväistä on havaittu liikehdintää. Aiemmin toimistokäytössä ollutta pilvenpiirtäjää ollaan muuttamassa asuinrakennukseksi. Poliisi epäilee, että Helsingin Itäväylän kuolonkolarin aiheuttanut taksinkuljettaja oli kyydinnyt asiakasta juovuksissa hetkeä ennen onnettomuutta. 2 ihmistä kuoli Itäväylällä kesäkuussa, kun taksinkuljettaja ajoi heidän ylitseen. Hieman turman jälkeen kuski oli puhaltanut alkometriin yli 1,2

0: promillea, eli yli törkeän rattijuopumuksen rajan. Miestä epäillään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä rattijuopumuksesta.
1: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Hetki, kuunnellaan musiikkia Yle Radio Suomen valikoimista ja sitten tuossa noin parikymmentä minuuttia yli kaksi päästään Paikka auringossa yöuusinnan pariin. Sehän on tähän aikaan kesästä tämmöinen yli tunnin lähetys ja uusintana kuullaan kokonaisuudessaan kummallakin puolella kello 3 Yle Uutisia. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio aloittavat nyt toiveiden jälkeen. Sade on kappale, ai että sopii hyvin näihin päiviin.

Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja kappale Sade. Michael Blöltä kuulla nyt uutuuskappale, tai ainakin melko tuore sellainen, 2 viikon jälkeen.

0: Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Mistä luonnonkukistamme sinä lumoudut? Millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi tai mitä olet aina halunnut tietää kasveista? Kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa yliintendentti Henry Väre sekä kasvibiologi Hanna Tuovila. Suomen luonnonkasvit aiheena Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18.
1: Yle Radio Suomi.

Ella Langley, Choosing Texas. Se on pian 14 minuuttia yli 2. Ja Irina jatkaa tästä. En meistä meitä saa ja Antti Pitkäjärvi on myös mukana.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen paikkaa auringossa yö uusintaa ja Jyrki Hakasta saa vuoron J. Karjalainen ja ai että tämä on niin ihana. Oi mikä ihana ilta.

painaa pitkää päivää, vain siten homma hoituu. Kesäduuni bluesia muun muassa tarjolla. Tuossa on noin 10 minuutin päästä kesän huhkimisen kylkeen, niin 3 kappaleen tuommoinen työlaulujen putki on luvassa. Ohjelman toisella tunnilla puolestaan kuvioissa mukana niin Andre, Marleena kuin Tuulikkikin. Hyppää kyytiin.

Näin se Suvi jälleen sulatti sydämen Arja Korisevan esittämässä käännösiskelmässä Turkka Malin suomenkielisillä sanoilla. Et saa mua unohtaa, ja vuosi 1994. 100 vuotta suomalaista iskelmää Radio Suomen suuri viihdekonsertti kuullaan tulevana perjantaina Seinäjoen tangomarkkinoilla. Täällä radiossa kello 19, TV:ssä kello 21 ja yksi lukuisista ison viihdeorkesterin solisteista tuossa konsertissa on Arja Koriseva.

Mites tangomarkkinoiden ystävät, muistatteko, onko tätä kappaletta koskaan versioitu Seinäjoella tangoksi? Tuli näistä tähdistä mieleen, että muun muassa Uniklubin Näiden tähtien alla se on versioitu tangoksi, hyvin muistan, ja Kaija Lustila on sen levyttänytkin, mutta mites tää tehosekoittimen Pyydä tähdet taivaalta? Onko kuultu tangomarkkinoilla? Mä muistelisin, että tanssilavoilla tää on kyllä monesti kuultu sovitettuna siihen tanssilava-kontekstiin mainiosti toimii. Vuosi oli 2000, kun tehosekoitin yhtyeltä julkaistiin 2 isoa hittiä. Kaikki nuoret tyypit, oli rokkivetoja. Tää Pyydä tähdet taivaalta iskelmällisempi. Kikkaa seuraavaksi soimaan Paikka auringossa.

0: Vuosi 1989 ja Kikan ensimmäinen iso lista hitti Mä haluun viihdyttää. Inari Katramo eli Veikko Samuli teki sävellyksen ja sovituksen ja Jorma Koski eli Juha Vainio sanat kyseiseen kappaleeseen. Mä haluun viihdyttää.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Sitten painetaan kesätöiden ja miksei muidenkin töiden kolmen kappaleen työputkea käyntiin tästä nimittäin Kake Randelinin tahdeissa. Ote ehdoton aina ammattimiehen on Kake Randelinin esittämä kappale vuodelta 1989, josta JVG teki ammattimies nimellä hitin tuossa 4 vuotta sitten. Tanssiin.fiissä kerrotaan, että pakko painaa pitkää päivää kappale ei perustukaan Kake Randelinin omaan elämään, vaan kappaleen sanoittaja Junnu Vainio. Junnu oli kuulemma kävellyt Helsingissä asunnostaan ulos, nähnyt rakennustyömaan. Siellä oli 2 kaveria urakoimassa yö myöhään ja toinen oli huutanut toiselle, että hei kato, tuolta tulee Vainio Junnu. Olivat jutelleet siinä, kunnes Junnu ilmoitti, että kello on niin paljon, että on pakko jatkaa matkaa. No toinen näistä työmiehistä oli huutanut toiselle, että on pakko painaa pitkää päivää. Ja siitä syntyi tämä biisi. Näin on Kake Randelin kertonut Tanssiin.fiille. Pakko painaa pitkää päivää -kappaleen säveltäjäksi on merkitty Onni Outava ja se on salanimi. Jori Sivosen käyttämä pseudonyymi Onni Outava ja kappaleen teksti siis Juhavat Vainion. Pakko painaa pitkää päivää.
2: On pakko

0: pakko painaa pitkää päivää.
1: Vaikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.

rock'n'rollin pioneereihin laskettava Eddie Cochran ja Summertime Blues. Cochran äänitti laulun vuonna 1958 vain pari vuotta ennen kuolemaansa auto-onnettomuudessa. Jussi Raitti sen suomennoksena Summertime Blues. Ja kun tuossa muuten lauletaan, että pakko mennä duuniin joka päivä koko kesän ajan tonne Suomen uuniin. Niin Suomen uunihan oli Helsingin Malmilla 1960-luvulle asti toiminut valimo ja konepaja. Siellä valmistettiin tulisijoja, kuten puuliesiä, saunankiukaita, kamiinoita, nyt muutamia mainitakseni. Et ihan oikea paikka, oikea kesäduuni blues paikka oli siis Suomen uuni silloin aikana. Laulussa viitattiin siis oikeaan yritykseen.

0: rehellinen työmies Eino Valtanen siinä kappale. Kappale tuota noin niin herätti muistoja ja muun muassa Mirjami muisteli, että tuli mieleen oma kesäduuni. Kun olin 16-vuotiaana tsupparina Oulussa osuuskauppa Arinassa, rahaa saattoi olla mukana satoja tuhansia markkoja, joita piti viedä eri pankkeihin. Siinä oli nuorella tytöllä muuten vastuuta aikana. Kesäduuni bluesin jälkeen paikka-auringossa soi rehellinen työmies musiikkia Eino Valtasen vuonna 1981 ilmestyneeltä Kulta Pispalasta albumilta. Kulta Pispalasta levyltä löytyy tuon nimikkokappaleen lisäksi muun muassa Oman onneni Seppä, Onnettarin Ottopoika ja Uittomiesten humppa sekä tämä rehellinen työmies Pauli Fagerlundin säveltämä ja sovittama ja Veksi Salmen sanoittama kappale.
1: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali lauantai-iltana 19:30 Radio Suomessa, Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Lisäksi tangofinaalin etkot Radio Suomessa 5:n jälkeen.
0: Ja seuraavaksi Radio Suomessa äänen vuoden 2002. Tango kuningatar Johanna Pakonen. Tässä kappale Anna yksi yö.

Johanna Pakonen, Anna Yksi Yö, ja tässä kun yöjuoksulle lähdettiin, ja varsinkin mielikuvissani, villiä kirmausta olikin siinä kohtia, niin tässä seuraavaksi kesän valoisaa huumaa, vähän niin kuin vastinetta tuohon, liian pitkä katse.

Essu Redford ja Sarita, liian pitkä katse. Paikka auringossa jatkuu vielä tunnin mitassa uutisten jälkeen, muun muassa Andre, Marleena ja Tuulikki saavat omat laulunsa. Tähän ensimmäisen tunnin loppuun Melammeloiden vuonna 2020 julkaistulla kappaleessa solistina on Pekka Kuorikoski, alun perin Ricky Martinin levyttämä kappale Casiun Bolero, siitä sitten suomeksi Anita Hirvosen tekstillä. Muistojeni Bolero, ja siis Me Lammelat.

0: Näin kuultiin paikkaa auringossa -ohjelman ensimmäinen osa tästä uusinnasta. Jatketaan kohta toisen tunnin osalta. Tulossa on kuitenkin kello 3 Yle Uutiset. Ne toimittaa Kai Jääskeläinen ja saamme kuulla taas, mitä maailmalla tapahtuu ja mitä sinne kuuluu. Sen jälkeen täällä taas sitten hyvää musiikkia.
1: Yhdysvallat on kumonnut iranilaisöljyä koskevan pakotehelpotuksen Hormuzin salmella tehtyjen laivaiskujen jälkeen. Yhdysvallat kertoi kesäkuussa jäädyttävänsä Iranin öljykauppaa koskevat pakotteet 2 kuukaudeksi. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on nyt perunut kyseisen poikkeusluvan. Yhdysvallat syyttää Irania ainakin 3 kauppa-alukseen tehdyistä iskuista Hormuzin alueella. Yhdysvalloissa New Yorkissa pilvenpiirtäjä on vaarassa romahtaa. Lukuisia rakennuksia pilvenpiirtäjän ympäriltä jouduttiin evakuoimaan eilen. Urakoitsijoille on nyt annettu lupa asentaa väliaikaisia tukia rakennuksen vakauttamiseksi, viranomaiset kertovat.
2: 2 structural columns have buckled in addition to multiple cracks and sagging floors. The building remains unstable. Since arriving on scene, we have witnessed additional movement in one of the compromised columns.
1: New Yorkin pormestari Zohran Mamdani kertoi lehdistölle, että 2 rakennepylvästä oli murtunut pilvenpiirtäjän sisällä. Lisäksi rakenteissa on halkeamia ja osa kerroksista on painuksissa. Pormestarin mukaan rakennus on yhä epävakaa ja yhdessä murtuneista rakennepylväistä havaittiin aiemmin liikehdintää. Aiemmin toimistokäytössä ollutta pilvenpiirtäjää ollaan muuttamassa asuinrakennukseksi. EU-parlamentti äänestää tänään Strasbourgissa 2 sopimuksesta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. Parlamentti äänestää myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta. Väliaikainen kauppasopimus raukeaa ja korvautuu kokonaissopimuksella, kun tämä tulee kokonaisuudessaan voimaan.
0: Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Kello on 3:02 ja tästä vielä yötä. Jatketaan pikkutunneilla paikka auringossa uusinnan toisella tunnilla ja sitten päästäänkin uuden päivän.